0: Og oppgavnar i samband vi enda passaren, det krever nekk folk. Hva skal til, hva er de oppgavnar?
1: Det alt fra Edneskjold og Kjold, altså det jule, til faktisk sånn at kassen og selger billetter, og så det å finne og skrive nye hva vinninger fer ut, og hanta, og så det selv om det fiskebrunner, bansje, medarsøla, og så har vi tombola i muskosle. Og man kan si at det ligger om 200 vakter, altså sammen med 200 folk, så har vi tenkt mer enn en vakt. Og det Det drøtta kom opp av det store tølene her, altså, og hjelpe han til folkene, det er det.
0: Ja, det er jo en rikva av folkene. Hvordan er det på fædre i folket mellom?
2: Ja, men det som vi vet, trobult, åpenbart. Nå har vi ikke steg for to personer i røver, men dette blir jo ikke åkken. Altså, nå er det både som er skolten, det er ikke vi, det er bare vi som forelder, jeg og døtteren Myra. Vi vet, det blir faktisk fjør her, til skolten er hatt i åkken til en foreldrefond, her er søttet som er at om 2 år så var det ikke en passare langer, ja? Og om det var noen foreldre som ville hjelpe til. Og vi var så nækker som nækker, som valgte å trekke til, og, men det var primært for å samle vinninger. Det er faktisk han, folk er utrolig røsk til å sende vinninger, altså gjøre vinninger, imenskonsler, gavkost, alt mulig, mat eller whatever. Så det er akkurat som vi akkurat parter. Men nu, altså, nu er det så til at det er en posthandel som skulle mannas, som jo er 152, precis, som skulle mannas av barn døgnen. Og det er det som er det helt store trobladjen. Så trobult, ordentlig trobult. Så det er ikke alt om ødel teka hver sin vakt, så det lukker ikke, røkker det ikke, ja.
0: Myra, du er støtter mellom deg, og begge to og budgetun er skjøter. Hva en tydning har vi basaren her for deg og budgetun og budgetun din uppväxt?
3: Jag har varit skåd nog lunch, men jag har alltid det stolt att hålla sig på sig ner, och jag har alltid stolt att hjälpa till. Tar du regna så hade vi ordentligt nek folk, och så har man att lade in att göra stockkurs. Och så jag har alltid faktiskt ordentligt stolt att vara vid till det.
0: Och du säger att det regnar. Är det så att växer och överskar nek hur nek folk kommer av basaren?
3: Ja, det har visst att regna också när så kommer det mer in till folk. Det mer folk vill jag ha väl le för regnen. Så tror jag det ofta mer folk tar det regn.
0: Ja, jag säger det skönaste alla saker. Det här var särskilt ögon som det var så särskilt gott väver, och så var ögon kvärt av östen i er. Det är mest ditt ögon, ja. Vi känner till någon?
1: Absolut, ja. Det är ofta det här, vi tar om bäst alla väver. Folk skulle komma ut, och så kommer det all, så kommer det in, och så får jag gjort det här till oss. Det är det allra bästa. Så räknar för ytla så får jag ta sig ut.
2: Det var det man så gott väver i fjör. Och minns jag snacka om, nu har vi inte något höll om trend, men minns jag snacka om i fjör att alltså, det var näck folk och tack för det här, men förr var det var så rävlig regn. Det var det alltså moner att höll någon. Att det var det så, ja. Det var det stå folk som sylde tunnel simpelthen. Det var så vått ute att andra tyngd jag gjorde det.
0: Är sen här basaren, hur så gammal är den här festivalen?
1: Jag fick alla spårning i jar, och jag kan ha med lösen till fyra. Så kaffe en byggning i Höjdalsvännen. Han blev vukter Anna Kvitsunda och i 2,5 år. Och bara stått att han har här. Man börjar vi här och mer som en kafeteria eller som mätarsull. Och någon har hört det ju akkurat här av lejene. Så med finns ju vita så är vi nu 0,5 år, 1,5 år här i Olväg börjar vi basaren som var nere där vid Olnån.
0: Och i det här tar vi omvändan här på Särenja KFM och till skåtan här. Är det alltid värre så? Eller hur hunkar det här samman?
2: Det här är en bröjting allt, ja, som jag har skilt.
1: Ja, är det faktiskt uppvuxen nu igen. Det är gröna bintje, sölbintje som står under gamla kommunskogaren. Det tycker vi näck folk, ja, minnast. Här börjar vi så skåtar sälja ta. Ta var de här hotdog och kantofloss och popcorn och tejtingarna. Och så sedan så valde vi att smäcka bägge två samman, alltså bägge basaren till basaren hej folk ta, och så kom skådaren faktiskt in och ja, egentligen, jag var inte hjälte eller kan man kalla det för, men man slåttes så samman, så det var ett tilltag, just det här fyra, det var ett i början och ett upp i KFM. Och det är nämligen eisen på grund av folk, alltså mangla folk.
0: Ja, og kommande år, det har en særlig avbjørn til å huske om KFM-basaren av Ølasøket i 2022. Det har vært en stor jamboree helt enn samståndes.
1: Ja, hun var helt enn i Polen, og til Ølja Nekk som færre. Og ja, mamma Røyna, hva skal jeg hjelpe? Jeg vet ikke, ja. Hoppa vidt.
0: Ja, Myra, du er just gått. Det er her vi at hittast og færre av jamboree og kvarta søgnen. Hva en tøytning er det? Hva mest er det for TV og tikkene?
3: Jag har alltid det stolta färra. en ånder lever ved Aron Reis nok står, hun er et spennende slær.
0: Hver er hun?
3: Hun er i Danmark, jeg minns helt precis hver.
2: Alla i Roskilde,
1: ja. Ja.
3: Hun var senast i 2022, hun er fjord og står. Jeg var eisende vita, vi er tve som var vita som sa det ikke enka tilskåder. Og jeg halte han nok stolt til at vi kom jeg kjenne han nok snakk folk. Og jeg har vært en nøklot av landet levende, men den største er jo noe ved Spineslash.
0: Hvordan er folk er det sauna jo når du vil leve?
1: Jeg hadde en 35.000 og kralla, 35.000-4.000.
0: Så det er mindre synder om folk at her i før, enn jeg er mindre, men jeg.
3: Og Spineslash, det har vært en 4.000 halvtje, og så kom det en 20.000 vidtje.
0: Det vil si at Mira, de kommer kjenne en rikvi av folk i ur Falkon og Rødlerverina.
3: Ja.
0: Spennende. Iveskåte, Tjabasaren, hva har vi det brukt til?
1: Det har vi deilet i Troi. Det er ene fer til Skådalige, og Basaren drar jo faktisk Skådarbe og et helt år. Nå husker jeg at de lever i fargen, så ferdig vi er reis til Hansa leve, og jeg vil se med Fonten Øron. Og så blev jeg en trygging for til det civile KFM, og så for en trygging til bygningen, tryggingar, el, olja og alt det der. Så det er faktisk bøyde.
0: Så Basaren hever en trivalig antydning, må jeg si det så?
1: Ja, det fortsatt faktisk alle bygningen i et halvt år. Så det hever det ikke å si, ja.
0: Hvordan er vi tikk om, bryr kanskje vi til her, hva er minne hever til fra Ola Søke Basaren, så er det uten oppvokst, du sier det bare sånn oppvokst nede grønner i bintje.
1: Ja, altså minnene, altså det, ja, man selv hotdog og alt det der, og det er et dog så stått litt som jeg husker om, da jeg begynner som ble unger i fyrre helte av halvfemsen å selge i bintjen, da har folk tilfreds vi en hotdogspray i mikroene og kogar i pilsen, det var fint da, men det er bra til till buffar och pizzor och allt möjligt det där. Så att det blir ju inte omkommande bättre. Alltså standard på en hackre. Det är en ting som är, men annars är jag halvt kippas vid kantofloss och allt det där. Man såg ut som en mumie att det var livet. Alltså det är det som är minnest. Jag tog ner i bojnen. Vi har alltid folk att bli det kampligare än ta. Alltså nog så säljer om ett tv. Ja, vi rusträcker öron, alltså. Det var synd i vittlar. Man har cowboy tar alltid en kader där. Det är alltid att man ser en tydlig månad.
0: Mellan och Mira, kvar ju minne jag var tid från alla sökerbasar någon uttryckare uppväxt och ja, löve.
2: Ja, så jag kan börja som är äldre. jo, alltså jag har ju ägst när vi är här nere vid Fältrun Chamer. Nu är det ju som bor i uppväxt när jag är bintje. Jag har gått nog varit skåte, men det är faktiskt skålskåte, så vi är faktiskt fortfarande. Och det var inte något drickare. Det här är Mira, hon är i Halland med längst igen. Men det som jag minns särskilt alltid är att det är lotoshällande som kör runt som pinnen. Jag vet inte om det är det som känner att det, vet inte. Och här har vi så steg nu två ålderssöker. Det har faktiskt något stort att stanna här och vara tant. Jag minns faktiskt det här och att kjolle. Så tandparsen är väl näka för mig för äldre, men så det är något stort lite. Och jag håller det är ordentligt synd där lite, visst det är rätt att ha fyra sjöna. Alltså, det kan jag inte säga att jag fick att veta, nu har vi inte stor på tölen, men jag spurgade mig S4 i Joar, att som nu är i KFOM i Torshavn är det 140 limer. Och där vi snackar 125 vakter så gånger det ju inte upp. Kjallt om ölltäcka ena. Så det är nog så troligt att få att hänga samman.
0: Ikke bare.
2: Nei, det ikke.
0: Mira, hva er din beste minne i samband med Ola Søkerbasaren?
3: Jeg har steg, jeg gav en av før pakke, eller vinningene der ut. Da jeg søtte av i Kjallnån, og så fikk jeg der, og så kom det i og søtte, ja, hun heter. Og så fikk jeg det. Og så jeg var steg inn i her som vi selger med, og jeg har skallet i Fiskebrunnen, og jeg har nok stått litt, jeg har nok.
0: Ja, spännande. Och nu nämnde du på att det inte vanligt för att basaren detta nyr i mittlen och i AR. Men hur ser manglade framvis folk?
1: Ja, och att tacka hånd till absolut. Och till så mycket mat där att hjälpa till att skaffa vänningar. Och är väldigt tacksam för allt som har lärt vänningar att det ska komma till nu. Att det tackar vilja för det. Det allt det blir så dörstigt, ja, så ska köpa allt in så det inte bor sig. Och om folk ska finna lön så det helst inte bor sig. Så tusen tack för det. Och det är väldigt gott om folk hjälpte. Och för mig är det som om att alltså, folk må lukkast muxa om til virsum, så bara tekna seg til, jeg finner ikke faktisk av fel og ringt til moin og spørst om jeg kan leta folk åla søke til hjelp av teimen og så utrota fel. Og til øyelig omtallet at det skjer, at hvis folk er stand om til felen som bøtt nir jo, så er vant til at felen dette er fyr. Da jeg var baden unge leier, da var det fem skådelig av, nu tror jeg. Så alt er betydning at folk hjelper, om ikke annet så kom om man at vaske høl, enn fra månen, et eller annet, altså alt hjelper til.
0: Nu er det kanskje onker i Eberho at melde seg til og i år. Om onker er som gjerne vil hjelpe til av alle søker på særen og tjekke av hvem hvordan skal vi kommande så? Bare si at?
1: Ja, det nemmeste er nok at sende en mail. Vi tar en mail som heter torshavn@skote.fo og tv.to@rshavn@skote.fo så kommer vi beina ved og svære at 100%.
2: Og til e-mist som man kan hjelpe av i. Nå nevnte du vinninger, og ja, som jeg sier, Johannes, takk for det. Nå har vi skrivet akkurat vekkene av KFM, du er skjøte. Og til så alt, men så har vi det som vi var nede leier, den som ikke alltid er ved, enda av Vokspotten, Arjen, og tok Arne og Akkost, men så er det 22. juli. Da ble det at gjøre breisølene klare, smyre brei.
1: Ja.
2: Så da kan man eisen bruke henter til det, altså hvis man ikke kan undersøke, så skjer ikke noe juli, bare møte opp hos Mia Brei, eller man kan skrive at adressen er først. Men så annars er det seg vaktene, som er bare 8. og 20. Og det er fra 8. er det fra klokken 4, va?
1: 4 til halvgån 20, og 20. er det fra 2 til halvgån 20. Og vaktene er det første vaktene, 20 tømmer, annars er det tvert tømmer stikk. Og tenk en gang at høyte på at folk være avlåst og ikke være standant. Det er veldig viktig.
0: Som du sier, det er veldig områdende at folk være avlåst og ikke være standant. I øyemindet meg er skjolten det ganske er østens strave. Det er i hvert fall østens nok så stort litt og hun har lett.
1: Tærda. Tærda. Det er gode stemninger. Tærda.
2: Ja, det er ordentlig stort litt. Og tog en gang faktisk ordentlig kjøtt, hvis man heldig at jeg tror ikke man skal lønge, tog en gang faktisk ordentlig kjøtt til at folk er, jeg går til de aller fleste, de er gode og de er glede, og det går vi at de kommer inn, det er det de andre bankene her nede,
1: ja.
2: Så man kan komme inn og heve, så alle automatene som annars er opptekner, alle sender, det er fag som er i havnene, man kan komme inn her og heve, og så kan man sette seg ned en løtte, og så eisene ved sin tv, ja, så man kan. Och här är det synder, alltså här är det bäge, alltså smyrbrejnen som är det här är bäge vi kärpkjöde och vi rådlpilse, men eisen är sört av spajpilsa och pallekjoklada. Så här är det synder av kvörjön, alltså. Man pjör inte bara få en franskan i bojnen, man kan få ims annan eisen, ja. Så här är faktiskt ut lite sås.
0: Ja, vi vannar så innerliga att Ålasöka Basaren, Tjako 5, Skotnån, inte detta 9-4, mellan Ludvig, Böje, Sierstein och Mira, mellan er dötter Bröraberg. Tusen tack för att jag sätter lutna av i morgon. Och allt det bästa vid Ålasöka Basaren, Tjako 5, Skotnån.
1: Kjall tack.
2: Ja, kjall tack.
4: Sommarmorgon.
5: Det var i 1944 at Brandur Össersson tog sti til Torsona Jazz, Falka og Blues Festival som held fram til 2004. Festivalen sette en helt seljan dam av Bojarløyvi i Havn og Torsona kommun i omsommari og var et savningarsted til tånlegaløyvnen, Havnafölkje og Vidjan til alle stedene fra. Torsona Big Band var fast husorkester og hessen saxofonspelande jazzkvaleren som Tava Bomersje var at jeg kjenner fyrir en altjava jazzfestival i Norr-Atlandshøvun. Og i fjør kom han at rojater, og den er annan til 4. juli, hessa vikna, Torsona Jazz, Folka og Bluesfestivaler at i havn. Altså høstdagen til og vi leier den fyrir festivalen, som nok vært han fyrste av ødlån i fyrjun, at det er runga fyrir fotlån blåstre. Og jeg greier fra om festivalen kommet Sundva Beck, som kippa fyrir. God morgen, Sundva.
6: God morgen.
5: Ja, altså, meg blir var heit om hjärsta tar vi tås om Torsana Folka, Jazz Folka og Blues Festival, Edran. Kvart hever festivalen haft att säga för te?
6: För mig hever han haft, öllande kan säga faktiskt, jag kan nästan säga att det är han som hever mynta mina yrkeslöj. Jag minns den från tatuinen, kanske med att ändan av jag tog in det först i nollen. Här är vi Kjolbojen, arbetet som Kjolbojen och vi har nekligen kvar konserter och här fick jag ganska min ask för jazze och jag minns faktiskt akkurat lötena att jag ser som Kjolbojen i Havna Kloppa och tog mot biletten och här är också hej, kanske kan jag föra läsa också för music management eller också och faktiskt arbetar vi ner. Det gör det så och jag arbetar vid jazzfestivalen, ja. I Brettlandet og så øyne arbeidene. Vi er involveret i Hanna Jazzfella, Anna Tui, og så nå heter det.
5: Så han har haft nekva sig, kan man säga.
6: Faktiskt, ja.
5: Det blir ju spärre att ha hjärtat till resten blivit ett livbrej.
6: Ja.
5: Kvad är det du, Lisa?
6: Jag har Lisa

0: spelst och det är ganska tant stämningen som den gamla festivalen hejer men vi rör inte över allt för att låta inte vi rör inte fram ett år och men det som vi då vill ju öle gärna till att fevna något som Atlantan förska tonlogen som är innanför ända ner dessa chankrar att här heter det ganska syntesmäla chankrar och vi får ju inte så mer damer chakra till utrycks så väl men och där vi vill gärna att här skulle liksom komma mer fram och vara mer sjönäkna här och så samstundes vi nog kron international allt tjoa och i slätton så är snarare man fär tills man är minns öle väl för att ta tojen i ösen i allt och som man ser öle ofta innanför sådana här festivaler jazzfestivaler själja här som man häver till dem så som jam session är att man kan skapa öle något nytt sampont här vera skapa öle något nytt sampont i mitten tonlekar är och vi där för uppleva att folk har finnit möjligheter är det sen utanför följare på grund av festivalen och till det jag mötte omkring folk här och till rösningen eller tuttningar blir pastor man att lukas man är ett vitlaskap av ett liv och nytt samband.
1: Och ja, som du säger så har vi ett nekka festivaler i det som vi inte hade ta och tar här var sönig ett känn hur så vill du lösa jazzfestivalen att du måtte, alltså jag också är han mera intimer utan att se när jag kom in utifrån att alltså, han är mera så till smärre spels det bortsett från att det är en koncert i Norrland just nu.
0: Ja, det är koncert i Norrland just nu, men ja, det kan det är aldrig gott man kan säga, alltså han är det är mera ja, du har ganska tatt av samband med vi tonlagen och det som du är av koncert samma via.
1: Ska vi ta och storskron nämnt, du kan släppa välja?
0: Ja, alltså du nämnde ju Big Band, det här var fast husorkestra och det gamla festivalen och det är något som vi faktiskt här var tidigare vi och för att vi festivalen och det är något som flaggskip i innan jazz och i följon och vi talar till öret eller naturligt steg i skrånne. Så tar det vi och la teg, inte tar, tar vi. Och det är så spelande konsert, Count Basie-konsert, som det är spalt och det är konserterna för några år sedan i Luxöt, men någon gång har spalt i Havn 4, så det är väldigt spännande.
1: Hon
0: är hösten och det är tankkonserten som sätter allt igång i Norrland hos någon.
1: Vad ska det klockan 20?
0: Ja, där börjar vi en brätje här. Och så här har vi ett störst namn ur Danmark och Oman, är det någon som är halv omansk, vad säger man så? Nana Rashid. Hon är ganska ett av timon nönn som finns öle luft under vänsterna senast tojna. Hon är en allt tjoa konsertfyr bara nu runt om i Europa och hon synkar några otroliga fänkande rött, alltså det var ganska sammanlöknande vid Nina Simone och så hon skriver sådana melodiösa läckran just sound like som är akkurat som alltså är ordla så tycker lite läckorst med ordla så min ekvar så all och hon för att framför Norrland hos Nøysene, til så frutja degen. Hun er så ett av dem, men alt kjøy nøvnen som vi tæva. Frutja degen er kanskje det mest alt kjøy dævren. Her har vi også en først torskambølk, tja Paula Reiners Poulsen, som alt kjenner så vel nå. Han er jo ikke noen nek, vi er snart høytdølen. Men jeg halte kanskje at jazzren er hans fyrsta kärlöjtje så här för att hans första spela av Tupacchen i den så Rune Larsen i öjda det och så här har vi ett latinamerikanskt utslätt
1: Latin Night
0: vi har ju några fantastiska tillflyttare här som är tonläkare och ur Sur-Amerika, Florida så det är för att sätta sig paddeln och ge och några ordentliga läckra latinamerikanska rytmer som kanske kan ruska sin dropp i åkon för en gång.
1: Och det här är blabbar.
0: Det här är blabbar, ja.
1: Försöka kvällt.
0: Så här är nek vi mist. Läger kvalitet till så att den största dävren kör en läger dävren. Då har vi ett störst badna tilltäck. Vi får fyra tilltäckon. Här som vi faktiskt har finns alla chankerna representerar er. Jazz, folkatonlag och blues. Och det här är så synter och kvar jön. Bär konserter med nöjsene möjlighet att dansa. Och även förskapatna dansar nöjsene. Det är ju, vad ska man säga, den originala folkatonlagaren här i landet. Så det här också, det ska man ha vi.
1: Det här är kvar.
0: Det här är nere i perlen. Vi tar var stående en nödjan badnapadl som vi kallar för perlepadlen. Så han är inne i perlen och ute i perletunnen.
1: Och det är från klockan 1 lägger det in.
0: 1-4, ja. Och det är allt. Till allt O-Chapes. Ja, och lärdaren han hälsar fram. Och här är Bej Falka Tönnagur, Edith Dahl Jakobsen. Hon får att synka svenska visetonlag.

0: samma med en bulge, hon har ju lyset här och i Sverige, en natoj. Och det är ganska nytt att höra henne, och jag tror jag höper någon alltid, eller i alla fall längst genom andra hörs det. Och så är det så åkara stora, vad ska man säga, enda brästkonsert som är utsällt, men det är så Ono Depes och The Tomcats som färre att framföra helt nytt antal tonlag. Och så stöttna en ösning ur höjtelån Sofilia som för sin gött spela samma sin egna bölje. Jag vet inte om man har hört det här för några sens, men hon får framföra forskjelliga tonlag som hon tar med rulla väl. Alltså, det är inte hitsen från höjtelån, det är något helt annat.
1: Det är henne jazz och jag som kommer
0: fram. Ja, nämligen.
1: Och blues ganska.
0: Ja.
1: Ja, og et som jeg legger mest til, det er til at hvert kveld ender vi, ja, eller for en frutte kveld i dag, kveld ender vi en jam session. Det er en gammel siven til jazzfestivalen, ne?
0: Ja, det er da, og det er ganske også en ikke min støyler vel. Det er helt, en helt særlig, altså, helt særlig stemning som er ta i at tonleker, altså møtes først som atterli og sjangrer og lånt og alt, og alt kommer bare sammen og spiller. Tonlike och improvisera samman och tyst. Alltså, de flesta kanske man säger just tonlike för att känna nöcklont att det är samma, kanske man säger standardrepertoar, ja, men det ska alltså inte till så börjar de att spela vi ju i öronen, så vi ser tror jag också sin egna material eller lycknande och till, ja, till alltid det här stolta sådär, alltså till en helt särlig orska som är i rum och någon till ötna här ötliga som
1: Falk färre bara paddeln
0: ja.
1: Som där passar och onkel röpt upp och onkel för själver och så framvis.
0: Ja, onkel så i början så är det onkel man ska lycka kom nu färre nu och sånt. Ja, men alltså ta leden, ta här vi till ett husorkester som sätter allt igång då och så fär man ganska runt och är det värsta som fär runt och spyr om onkel över hotlat träka till och så annars så tar folk för hon så färdig spyr om det kan ta i nästan som att man då spricker den där ridgen spyr man kan färre då. Först, där man ska dansa.
1: Jag kan slavera också med det vi började att ta som en jazzfestival. Han är en sån legend stöv i förrigen. Hur snäggt är det attlutande? Hur snäggt är det här och nu?
0: Vi rör inte över allt för attlutande. Alltså, självande. Alltså, vi är då ganska fyrkyparen är då här var ganska... Vi är ganska nog så balanserade. Man har tittat på i mer domar väl att hitta näck fram ett år och nytt. Men själv var det vid ju en uppbyggande fas och så vid täckat i små avån och ganska gajma det allra mest utförande till vid alla som etablerar och ordentligt väl att då. Men nej, jag vill inte säga att det är en attlutande skra. Alltså Count Basie är själv inte attlutande, ja, men Count Basie för ju är inte så där attlutande ganska.
1: Hva var det du at folk fær hjemme til vi etter enda festivalen? Hva skulle de ha opplevd?
0: Det var utrolig god en tonløk, altså til det første skjølvende. Og til jeg videre vidt jeg fær de oppgave at til jeg har lagt noen øyne jeg vet hvor er at listelige dikten skal være som tippt opp. Og så skjølvende, altså at jeg hadde stått litt god stemning, møte folk som kommer sammen om tonløk og ja, og har også nytt kanskje, opplever også nytt, jeg vet, jeg vil rønne å legge dere etter kanskje noen ting som man ikke har så ofte her hjemme, altså, og først, og det betyr ikke nødvendigvis at det er ikke utenlandet fra, men kanskje bare nytt utviklet, nytt prosjekt til tonelagere, og først til tonelagere.
1: Akkurat det er noe av det beste førske, og så er det også så spennende utlendst av skrone.
0: Yes.
1: Jeg får si deg tusen takk for det, Sondre Bekk, og jeg halte, vi skulle høre seg her, Nanna Rashid, ja. Og hun jo i Danmark og Omar, som du sier, og her et størst alt kjønn. Vi skulle høre leie They Call It Love.

0: Vi har en Nana Rashid som är en av Taimon som fyrer framför av Torsonar Jazz, Folka och Blues festivalen som börjar nu höstdagen och vi till Lejardagen.
1: Sommarmorgon.
0: Ung Lesa är en nutj sommarsending här och utvarp någon, tja kring varp någon. Som fyrste fyrir vi sendt ut det klokkan 4. Det er sistana Jóna og Olivia Reinert Johansen som lesa og ommelda bøker. Det er komnar her i morgon og det er Silja Aldedøtter fra Bogadal for jeg lærer fra Lagstor Ristjøre Silja. Velkomnar til Trudje.
2: Takk
0: for
2: det. Takk.
0: Og jeg fyrst til både Jóna og Olivia, hvordan gammel er det ditt?
3: Er 15, er 16.
0: Og om til skulle, ja til de systrar, om skulle jeg ha mer et bok før, er det han største bokarmeren at jeg kom på han?
3: Jeg halte vid lykka, vi tar med lykka å lese, altså sørt, vi tar alltid lyse.
4: Ja, jeg vant vid lykka.
0: Når får du det at ordentlig å lese, minnes ditt?
3: Nei, jeg halte bøker alltid ved hjemme tjokken, og yeah. Mamma og jeg slis tjokken helt siden vi var, jeg kom til, ja, så. Det er alltid en stor person av livet.
0: Så det er lagt ut i kontølja. Jeg håper å spørre først til hva gjør en ungdomsbok gode?
3: Jeg vet at det at hun har bare en spennende evner og kanskje evner som man kan relatera til. Jeg synes til å lade at hun står suttet seg sjående i en bok og så kunne hun lese om sånne ting som man kjører og opplever.
0: Og hva er det her? Hva skal til for at du vil leve fengt av en bok?
3: Jeg har alltid rettelig ymsk evner som kunne fenga. Til alt annet på adressen, derfor lærer jeg hvordan hun skriver, og om hun nymodans, eller hva det som ryter under den ligger det.
0: Ja, Silja, alt er døtter til Ritsjord og Bogadal for å lære for leks. Hvor er det tøtninga mye å lade ung selv om eller bøker til under ung?
5: Ja, men vi kjenner det nok at selv at vi skulle holdt igjen og kjøpe også, så er det aller beste at dere hører omkring annen fortelle om en god leseoppleving. Og det er enda maligvis nere at få ung som leser bøker fortelle om hvordan de opplever at det er bøkene som vi har vært før skoen. Og på den måten gjør det flere vær vi at vi er en rikve god om bøkene av før skoen.
0: Ja, hva er det for bøker vi får høre om?
5: Vi får høre om bøker som av før skoen, som bågat allt för att lära för att lära sig. Och det är bägge nödjar, ungdomsböcker och så färdigt ägna centrum att röja till.
0: Hur så kom detta hosgåde till ungläsa och hur är det just nu att tillfär underrätten?
5: Ja, men vi tog så alltid om hur vi skulle fortälla om böckerna i tjocken. Hur så skulle unga och böten vita är bak någon. Och vi tog så att vi tar unga drönt här att här var ett svårt format. Här som till unga som själv släpper fram mat. Och i en sån långre ljåformat det vill vi dörliga gärna röjna. Och så var den också upplagt jag sa på att det här var omalt böcker och i badna bland annat stråk. Och i flera år så tar Erik var omalare långt från manontan så vi tyckte det var upplagt att jag började ta göra det.
0: Lämna dig att spela till först Silja, kvar är söver dama ungkona det? Är det fantasy, kärleger, spänninger, krimi eller också helt annat eller allt?
5: Ja, faktiskt. Alltså här så börjar när det går gott döm ju om att faktiskt allt det här är spännande för dig unga. Det här var ju bra smak och det räcker väl till akkurat detta. Så när inte som det är skriva till ung så kan nästan kvärt som helst vara.
0: Jag blev just spurningen ut till Jonna och Olivia. Är det ja, några särskilda böcker som du kan ta med särskilda väl eller är det i sin akvarion?
3: Jag har alltid sin drakvarion. Alltså, jag har alltid gått läsa allt sort, så långt som det är spännande. Och ja, här är också. Okej, så det är ändå som är dama.
0: Ja. Jag vet inte, för att sätta en sin stora spårning alltid. Är det böcker som tid halta har brått ikon eller finnit ikon att sådja okkurst på en nödja mata?
3: Alltså, jag har alltid att man läser så färre man har där liksom bra sjónhot kan man sjá man skilast mot nik betre. Eisen ta og hat der potten tjók og so tosa ut om å lesa bøker som kan ska vitje evner som vi ikkje høyrer om gjerande sten og man lærer alt mot nytt er som onne menneske og kva det kan ska oppleva.
0: Ja.
3: Ja. Jeg hadde det rann ikke så imisk så skjønner at man høyrer til man leser til alle mulige imiske server og man får alt mulig å vite som man ikke visste gjør eller som man kanskje gjør litt mulig til å vite på en eller annen måte. Mm. Så jeg hadde det bedre liksom, så innlitt og skjønner her.
0: Ja, hvordan var det så, eller er det så, jeg sitter fremme for mikrofonen og gjør utvarp, hva er det her, hvis jeg tar i min lekkene?
4: Jeg har alltid, det var veldig cool alltid, jeg vet ikke om det var noe, noe særlig.
3: Altså, jeg har alltid bare til dere som vi pleier alltid å ta som bøker, og det er alltid veldig spent om man liksom så ta som et øvne og så, ah, har du lagt det til mest ljus? Og så er det bare delt at vi kunne liksom ta som det, så så att onne för att vi äsne och att vi kunde få onne ung och börja kanske sen kanske från vuxna att läsa dessa böcker som vi älskar.
0: Mhm. Hur ser det jag också ung och att läsa är det säljer alltså sen när det släger bok och mer aktivt eller är det vandet att eller när ung som läser alltid det?
4: Alltså jag hade det att för få gosser. Alltså jag vant inte vidare det enaste men ja, jag håller det alltså på och jag håller det väldigt viktigt att lära för skolan och få möjlighet till att läsa. Ty, ofta är det kanske syns det tungt att börja. Så.
0: Mhm. Man ska komma in i en bok.
4: Mhm.
0: Vi vet ju att här Kappingen om tojna till onkon är stor. Hur skulle det välja en bok fram om TikTok eller Netflix?
4: Jag håller det är bra. Allt är minst lika spännande att läsa en bok och mycket mer spännande och som säger det ger väl en helt sort färdan av världen att liksom läsa och kan liksom vara inne i hutten och jag kan stanna för bara liksom sucha det så flyta sig 100% vid att kvita det jag tar som det gör.
0: Mm.
3: Det är ganska skönt att gå att läsa kjolt men det hjälper sin öga nek och gärna sen liksom man har lagt där vid i skönan vid att läsa och att skilja imsting som kan vara rätt tungt att komma igång hvis man inte är vän eller så tror jag liksom det är sån för äldre till vuxna som man liksom lägger det i botten att läsa tror jag att jag har bara för ordning på sig ur och tror det är dejligt och så ser man kanske läser om arm man vet att så man ser flera timmar i livet att bortsett som smakar bli här på liksom.
0: Vad det är att skapa sådana äckna mynt istället för att få det servera till en sån där som ja, gör att man vill fänga.
3: Man får en sån där behov och det är sån man får bara lika som ästa så börjar man kanske synder glädje för något som man kör lägger mest till liksom man kör wow liksom man kan skriva ett helt mån och så jag syns att först kan här är så några böcker eller liksom här är några böcker men det är generellt haft att det var flera och tror att det så är det liksom man kan köra så kreasin och så läser man så utfordrar man sig synder mer via att göra ting som man kanske annars inte görst.
0: Jag skulle gärna vara en bult till att innehåll nästan. Det är att det är kanske inte någon ägva förska, men tid har vi återför en giv rattla ägva förska böcker ut av bågat allt. Är det nog?
5: Nej, alltså det är faktiskt alltid nog. Alltså det är, hver enast läsare har vi ju sin smak och vill läsa. Men vi drar in att göra allra bästa för att allt skulle finna åkost.
0: Mm.
5: Och annars kan jag säga att potvarsbyr kipa så att vi är färre och i dypna. Ofta vi upprunnar för oss på bakom. Och så har vi ett tema här som vi tar som flera böcker i en parste. Mm. Som kärleka eller om, ja.
0: Alltså breja det ut ja. Till ämnen som är i en ja. Bok eller flera bakom igen.
5: Ja.
0: Ja, kvarja böcker är det kan du säga
5: som
0: det?
5: Ja, det är allra första personen som förkänner det. Ja. Här får vi ta oss som bortkänner som heter Jonas Boa, som en kong Kristensen har skrivit. Det är en ja, så är det sövlig fantasi ska alltså vara. Och så får vi ta höra om ja, flera upprunnar förska ska alltså över och så några temer och vi får ta oss om läsning och trösta sin själ och stått lite om ändå i parstarna.
0: Och nu har vi hört öjda om målsliga förläggaren till Bötnum och Ungon. Är så hjälpet att läsa? Eller hur vill du säga då att han spår igen?
5: Ja, alltså jag vill säga att för jag kan så få oss för böcker så är det ganska kjalt sagt. Men alltså det som böcker som böcker kunde ge oss det är att det ger oss så rädda när jag flera år och det ger oss mål på en mer sammansättande mat än vi annars får det där vi börjar tåsa vid folk. Och vi tåsa om andra ämnen som vi annars inte hade kommit in. Så vi färdar när jag bredare och djupare och mer sammansätt in i målet där vi läser böcker. Och det är det som man färd på sjur omframtar gå och sövnar.
0: Och till våra systrarna, hur ska ni släppa tid att se att era egna meningar är till dem löft att se hända bogen rikare i kedla? Hur ska ni fria resa av dit?
3: Alltså jag har alltid kunnat se att ha som vilja att ha som kommer att klokas så att jag har alltid över några bok som har kunnat köra dumt ännu och så, men det är så att vi pratar om det här som har fyllt mest kök och som är också, ja, att som jag ska säga bogen var kanske plotte eller personen så då säger de till. Mm. Det är liksom det att ta gå. Du man ska alltid få oss mest på sig till för man börjar vi att huxa liksom och vad det gott vi bor sen helt den att att hysa sig nu kvad chelt vin. Mm.
0: Och det här att ta som böcker stäng för bara läsa där alltså är det är snäga som där de tycker om.
3: Ja, alltså jag hade till också mycket rena gal. Jag och Jonna vid läsa ofta där som böcker och vi där rena gal säger om allt. Jag hade vi där rättliga lycka meningar om allt så ofta tar vi det lite mina bok så sitter vi och tossar så vi kunde ta slår två timmar om det bara vi kvar.
0: Och om det skulle vara allt enastå ungdomsbok till jaunaldra tickare och i sommar. Är det omöjligt eller har det ett bo på det här kunde vara med och kvar?
3: Alltså jag har alltid det är omöjligt att se ena bok som jag borde läsa men jag har alltid så att jag sa som så gott i podden och det där vi släpper att komma till en bok som åkon dama eller liksom inte spoken till åkon. Och så är det sen för att se att han är bortsen eller så kan vi få liksom utdypna och i podden och så är det liksom inte jag har ett ävne till det men inte så får jag denna enstaka bok och så är det att hjälpa att kunna ta som han och lade lunch och armar mig där och så är det in färg.
0: Och kvart är helt hur en av boken att jag vill med lakon?
3: Ja, Char, kanske. Det är en färsk bok som gång kvinns i färgen.
0: Ja.
3: Och hon är alltså min indes.
0: Hon tog en indes bok.
3: Hon tog en bok.
0: Ja. Det är... Han kör och kajon.
4: Rekkel Helmstad.
0: Rekkel Helmstad som skrev det här på just ja, kvart var hon att hit att lustarna sitter ettervit att här har hört ung läsa.
3: Ja, det är ju spänt på att bryr på den nästa boken. Alltså det som vi vill gärna visa nu. Det är att göra dem fler ting som de kan läsa. Liksom. Och att de skulle följa av ett jobb på det Lisa.
0: Så må jag tyvärr säga att tog in en färg. Jag har pratat glömt klockan när jag pratade med dig. Jag får säga att jag kan... tusen tack för att du kom här i morgon. Och vi får tacka för och i sommarmåten. Hela ränta, några sommar. Är det, ska man läsa in i ett lite?
5: Det här med växtrypstämma.
3: Ja.
5: In i ett lite.
0: Ja, vi får säga tack för det och tack för att du kom till Trudja, Silja och Jonna och Olivia.
1: Sommarmorgon.
2: Detta var en sammandrottor ur sommarmåttene.

0: Aberdeen. Här hylls vi politistar och kåna på fyrigrin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och att det var som inte lira om. Och så säg, det bästa som har flöj vi är så synka vitt och hej. Här kom en politister, han spurde,
2: where do you

Så blev klockan 5 och sen då nu Champa Laia hade sent en som Inge Samuelsen har lagt till rättos. En av sedan blev första försent i 2019.

0: Klockan är 7:30. Fiskamarsna vår färja lackar nu gjöldene tja tjejpare och säljare ur 0,25% och ner ur 0,5%. Det har varit görs till att intöknar har varit nöktande, säger Högni Hansen, sjåri av fiskamarsna i nån.
1: Örstin har varit så mycket gav ut av sista åren att vi har kunnat lagt pengar till fyrjus och här var så flatta pengar nu in i att vi klarar det. Jag betalar om jag stårar och patrar ut utan att skulle boja efter penningen. Det vill säga näkare som tjejpar har ju trygter och andra inne så vi skulle ha näka pengarna så att det möter vi. Och till allt vi vidare har uppnått nu så att vi halter till att vi kunde gått. Lakka gjaldi.
2: Gjaldi hefur öll årene veri 8,5%. Tjeipari og seljari hafa rinda kvörsun held. Fra 1. juli, tævel sig i dag, er gjaldi bara 8%. Högni Hansen sigur at endamal hefur ongandi veri að tjena pengar. Og i 2024 hei fiskarmarsnaren og gott urslut og að 2,5 miljoner kronor. Og 20 peningrin var 28 miljoner kronor. Rockskaffren för 2025 är än inte tökor.
1: Det var när man kände det alltid att Ursland var gå. År i fjol var gott. Det var rumliga gottfiskar och inte att sås i Ötlundbatten. Och prysen var topp. Och här till i år så var det där vi östbrukade fiskar och prysen var uppåt bättre i år än som det i fjol. Så det ser gott här till så det gott i år.
0: Säger Högni Hansen vid Frans Jensen. Majra verum hetta och tynt någon av dövra. Lovarbrottene som tvar män ur Akarder 4 är så grov att Akarvalde vill ha nämninga ting att vittgöra dig och döma dig. Tvar män, Anna Trujoltrushar och Hin Tjej och Trätve, är Akarder 4 särliga grovan och roan härskap för att röjna sätta eld av för i höttan och roan. Detta ska vara hänt och genom setusen i havn tullja om kvölde 18 februar. Männen är i råkarder för att slåa och sparska mannen som bor i husen och näckvarferer för att stjäla öl och sajter, hejleva, pengar och gällskorst. Med övrig värme till en annan slien och sparska var i hötte och anlite. Annar råkarder med övrig hötte eisne vi att drepa mannen och man säger lökräcklarna fra. Männen är eisne akarder för att festa i sönderna och i ena trotsche, äldren värta och slökter och åren han mätte sig. Röjgren från äldren var ejtravor, säger Center Akarridnon. Fyra varne är tidsche om äldrejälskrav, bajer männen är nokta sig säkar. Där var veri i värhalde sedan 19 februar, annar i västerfängsel, hin i Mjörskadalle. Det är värras fångslager till i morgon, men Akare Valde för att be ratten om att luncha värhalte, ta Akare Valde kräver nämning av ting, är kräv i omrefsing och i minsta läge 4 år av fångsål. Fortsätta väl i Fräklande nästa år ska vara mellan 18 april och 2 maj, säger en stötna kälta. Det är allmänna kunskärst och idé, säger kältan vid AFP Tyndastovna. Emmanuel Macron fortsätter är nu i öron och senaste 5 år av välskajnen som fortsätter. Sambars franska grundlovene ska väl levera mellan 20 och 35 dagar är en fortsätta skaje entär. Juni månade har varit han heitast i hemshövnen så gärna skrasetingen började visa töl från Vövelags ettelistänastnöcha ES Copernicus. Medial showarhitten i hävnen var 20,98 stig, till mer än tärbar undanfarna juni med månader och i 2023 och 2024 skriver Copernicus. Mial sjåvarhitten fyrre halvår i år var 20,04 sti, beint 9,4 meter som var sett fyrre samme togjerskai i 2024. Copernicus heldur at nottur og vevor fyrebrygte El Niño kan elva til oppatur meira hita i høvnun og i lofta hevnun sætni i år og eisni inn i nasta år. Vi hittar nu i havnen och har slukat stigen och utlittna för El Niño för att vi sannolikt att suttja nu hittar med kommande månader, säger stjåren i Copernicus, Carlo Buontempo, samparst NTB. Smyril siklar inte 2 turer 4 parsten till eldavvärningarskipanen ska ha etterlit. Smyril fär inte av havnene klockan 3:00 och av krampatänka klockan 11:30, säger strandfärarskip Lansens. Søra vever vannar, løyde låt av sønne gymmen igjen 5 meter om sekundet, som setna parsten fer i sunnan, skudja, vi sølglotten og iver over torst. Og i kvöld gonger han opp i estan, og i natt melder han av imsun atton, skudja og regnet la ella vever. Fyra parsten i morgen, låt til frukslåt vestan, trodja til 8, halvskudja og ella vever. Hiten nukje til 14 sti, og i natt 6 til 11 sti.

0: God morgon, klockan är 6 minuter över halvgon åtta. Det är 1 juli, dörtar väver och här vid standa är Sörsjön. God morgon, Gunnar.
1: God morgon, och det är just som du säger, det är dörtar väver. Så ja, det var spännande att prata om hur väverförsökningen ser ut. Point 4, Olavsök i 2011, lät hos honom Big Band ur Hondon, Flövna ur Sanktskatten 2. Och i dag kommer underhållarutgaven ut i Röjne ur Sanktskatten 2. Vi fräknas då i spänningen om några utgavna och vi ser mycket att hos honom Big Band till Olav Olsen och ganska omkrat rätt komma gott stått efter tvintna klockan 8.
0: 13 år gammal var Herdes Skorastein, lagt under skor för Krabba Main. Näka som har givet att hon misste andra beinet. Och i nästa hon leder språten ur hånden Bojna i Fautheimer Atter som Herdis Skorastein har skrivit. Bojna skriver i hona danskon och till systerdöter hennar Jastrid Veie och Pallin Olsen som har omsett Bojna till förrest och lagt han till rattes och tärskiftar vid Orvi om Holkon Nudgetoyna eller så.
1: En annan färg välkommen till sommarmorgon. Här vid Ösne färra fratta från Weberstovfärja. Men vi lägger fyra vid lätton och sommarslinn till honom. Nu minna om Modern Talking, men som kommer ut 4 juni i år. Är det jag? Låt oss inte vidare.

0: Ja, deilig og sommerslutt, Leont, eller Leont. La Dolce Vita. Vekker sinter La Dolce Vita I morgen halvdi, man nesten kan si at. Klockan är ju utan för en 21,5 minut över halvgon 8, inte og ja. Hever du fyllt vi?
1: Jeg har fyllt oss inte vi. Jeg sa norra utgjør vinna seg vågjere, nok så greit eller annet. Det var egentlig spennende, vil si at jeg vunnet 2-1, og det var å fylle på strøntene, og som jo eisen spiller rettelig vel, så det var rett og spennende dyster, men det var altså Holland som utgjør dysten vi har skåret til 2-1. Så norra er vågjere, og det var, ja, det var glei romer her. Ikke minst I Norra faktisk, her vi så noen mynter fra stadion, et fullt stadion som her det fyllt jeg vi.
0: Heia Norge.
1: Heia Norge, ja, og så rekva deg, se hvor gjør det. Og så var det Frakland som faktisk halva I Sverige, og det kom til Stitches. Sverige helt nok land I nulle, men bare ikke Arne Hollag skårer en papé, og så, og I setten Hollag så blåst Frankrike Sverige av etter noen, og jeg vet ikke, jeg er alltid at Frankrike ser ut til det kan skal være til det sterkeste livet her og vi har en her til rettelige samførende. Så var det en distre natt her vers showen Mexico, eisen spalte seg å gjøre 2-0, og Ecuador var det. Så det men spennende, et annet som spennende til at Norra nå skal hitte, var det ikke Brasilia? Brasil.
0: Ja. Ja.
1: Och I åttondelsfinalen så tar vi ja, jag vet inte om man kan säga att det var motsättningar som möttes men inte ohuxande att norra kan göra också vi Brasil alltid.
0: Ja, Gustav har motsättningar.
1: Ja, det är samba fotboll där och så är det norrländsk fight. Det är strusvilja och först och främst norra plus några öliga stjärnor. Vi såg tvärra dem, Jar skorrar han till över. Säljade fyra mål av Tja Musa, det var fantastiskt. Så det var tæffer nu och ha en fotboll till Gunnar men till det som vi tror inte om det tror jag att att övra efter tøyndene ta sonen vi synner fantastiske frasøk fra HM som I, kvann det
0: Ja, og til vel åra som alt du tror sona Norra vann som du sier og tar nøydast nevna på hentene nyer eller opp som svinga sinja

0: Ja, det svinkar spilder, nutjer sommartonar fra svinka og hendene ro. Kan ska bo på årsens sommarhitt, vi gjør alltid nesten, det tror jeg sier. Så kommer ut når det er natten nå, hver løte. Jeg slikker 14 minutter ui er klokkan. Og inte jag man har lätt för att vita fräknast om veckre och veckre är ju framöver skärande ända ner första juli.
1: Ja, det är första juli. Det är nu de flesta färre och i sommarferie eller är färren eller om affären. Men nu den nämnde första juli så är det ästen i dävren att en äckliga omstrutt lag som vi har varit tjagast om och nekv harrans är färgilt dem. Gildes kom man vær jo av politiskon av en flott til 1. juli hos det var samtykt i sørste velskeie, og til er hendene her fostertøkloven som fra i det faktisk gjør til lovligt til jo færre fram og men nå er det lovligt at tega fostertøk fram til tølt og vik og i følge.
0: Men så vil det over, så
1: det
0: så.
1: Er det da, om du har et lomstånd,
0: ja.
1: Og det jo sjående, jeg har sett anker folk skriva imsastegni om at det enda har rønt at för en sån ett la saxena mining och ta väl ju ett en rund gjort från en politiker i min flotch någon ta här för dem om att få en utsätta ett la folk annars sätter stegen men det är så inte kom om Albert Hoy så hon förgällde det
0: ja und dia ta möchte jag onkel latoin male en der ett la one day här först då sent det av ja så syns det nog vi jay bolven tiny dolipa uppet bunny

0: DJ Goja, rumene. Så den elektroniska paddlen, svinga väl och som har slett mycket chico.
1: Ja, det är onkel som hävdar med mig om tonlines i morgon att det ser ut att gå sommartonlager som för en glas lådasökna. Hon är inte så långt bort.
0: Nej, när det ännu vid huxa kanske det där gånger öle kött.
1: Hon är 80 där bort.
0: Ja, just så. Och ja, vi tar som en passar nu där och han vill ju göra men det kommer vara att han är lov hon är lovliga fram efter.
1: Passaren, han må være Olasøket til den jeg som holdt det.
0: Han skal være. Hev du nekra bøk litt kjent i avborene for døgnet?
1: Jo, ja, det har vi. Det er en Kjolds Evesøva etter Frank Arnesen, som var en kjent fotballspillere, og så han ble stjåret i flere fellene, og her han kjøpte og selte spillere, og i større fellene faktisk. Men det er jo ellers stått til å høre hans søve, hvordan han vekste til her, og i Kristianshavn, og Kjøpmannhavn, og fører ut i heimen, helt ble unker, og ja, bare fyllt hans fortelling er nok så stått til. I grunden hever han en førske røter, jag hade en fjöringsföring eller något slöknande papen var utlänningar och bosätts till förrigen så och får så vad gör det men en rättlig avhåvärd bok vill jag se och hur som dön här fotbollsen fyttelsen ägg
0: och Frank Arnesen var det han som trots eller som sang inte recepten men han som kom att
1: han jo det var han var huvudsangare här
0: to in to trots sig vi
1: och tog för sig ut henne heter någon bakom barnen
0: ja är just det nej är just liv i en utländska bok krimi öle spännande fantastisk bok är den där var snikut som onkelsvägna vara sauna jag rätt och det mörka där danskon minst inte akkurat så rätt 100 öde på ett nu men en framurskärande bok så det är en trilogi som kronologiskt börjar ut och ja, utan vi. Och så arbetar man sig efter så nu ska jag ha fäder nummer 2 och 3 ösnen.
1: Så tar vi sommarlässnaren inte här.
0: Ja, och ja, tar vi nog morgonen till avant. Ja. Men ja, jag huxar ju, to hej ju, te har gått att göra i samband med vi följer ett ung läsa. Och jag hörde nog snäga sändning, tack för våra förallöksändning som vi är inte sänd i morgon klockan 11. Minnes med rätt. Och jag vet inte,
1: Tuttlingen har läst att det här var avhörd där så unga tjänar.
0: Det var där så avgörst. Skulle vi täcka Annika Höjdahl som synkrum stävnar?

0: Andrew Sister stemninger av Føreskån. Det var Torsner Big Band og Carlsen Sistranær, Vanja Leila og Barbara og klassikeren Kvønn og Manade, som konne, Simmi og Ljomli og Frunalia, Lutte Jorhonton og Nujan Montra og Tjei og Holtrush. Bønt 4, Ola Søke, tann 26. juli 2011, la Torsner Big Band, Jorhonton Fløvene ur Sankskatten, og i der kommer under Høltar utgavene og i Røyene ur Sankskatten 2, Oliver Olsen, Andras Olsen og Øyrikur Skala, gav morgon og velkomne rettler.
1: God morgon.
2: Tack för det.
3: God morgon.
0: Ja, kvar är tillgången till en verskattland som hesa?
1: Ja, det är en god spurning. Vi har ja, faktiskt varit så där att för oha, det kunde han sjöna. Arbetet när man var född.
2: 2019.
1: 2019, ja. Det var så bara 18 när jag var född. Men det är inte heller inte. Ta fyllt Torsna kommun och hon tror jag. Och ta vänt hon sig till Okkon, alltså Torsna Big Band, och spurt om vi kunde göra en konsert vid Hauna Löfven. Och det ville vi köra till Gärna, och vi fick så Magnus Johansson att utsätta Emil Svarta Tölllöta, Tutsche.
2: Ja, Tutsche.
1: Tutsche Lö, ja. Och det gjorde han så, och vi tog då en konsert nere i Bynån, og det var øyelig vel måte ikke, så var det. Og så igjen hilde vi til at dette var for godt til at bare ble glemt, og så finket vi et, ja, vi vant det da, og får så i opptak i høyelig, vet du, og takk om ut. Så hadde vi en konsert satt det at vi til samme tilfell nå, og vi tilte så, vi skulle ha noen løtret, hittar så sentrere om havnene, så nu skulle du i dagens nyhav underlöv som kanske kommer mer runt om land vid det för en helt klaxiga rest. Så te i löjne, te i finke vi så gör till de här konserterna. Här var en tjej 8 löv och träd. Och det är så faktiskt te i löjne som är ju hesar i utgavn. Det är te i 17 löjn som blir gör till de 17 konserterna.
0: Och som du säger, titta vad östene vid fjällbrötter runt landa fröjliga och göra matar östene. Tutsche Sanger lö er i ösar ger nutsche utgavna. Kvose väljer till Sanger ut?
2: Ja, det är tätt och samstarv vid Magnus. Och sånt ska löjande kunna brukas till ett byggband. Och det är ju inte ett kvart som rikar till ett byggband. Ett byggband hever en av sin karaktär. Som är svink typiskt och så måste vi finna löm som passar till akkurat stil. Så det har vi tätt och samstarv vid Magnus Johansson.
0: Och Sanchin är alltså något utgående om det kan ska se att kvarget har er det så lös. Och gör ni hanta vänding?
3: Ja.
2: Jag kan nämna Sankarna är ganska fyrst.
0: Ja, det är så väl.
2: Det är Samma Ransfjall och Ronny Nilsen, Karlsens systrarna. Conny och Hilmar och Kristina Berensen.
1: Conny och Hilmar, Kass.
2: Kass, ja.
3: Ja. Och när jag sänds den till er 1001 natt och heimkomman kvänna månader. Minns du en, Timberman, min goa. Och så är det några instrumentaler som Magnus Jansson har gjort till så konserterna som blir spalt av.
0: Det nämnde jag synder om hur det började vid Hauna Löfven, men enda målet vi är när det är utgave som hesare, alltså urskönskatt någon tvej och åter någon förstod ösene. Kvärt är det
1: här? Enda målet är att Varsbaljås har gått an först kan tonlägg. Att geva tonläggen är en championa. Och att hejra tajmon som har varit gjunta kan man säga. Alltså Simmi är Näcklö, Simmi är Ljomlige och Bittnedam. Och så har jag en tonläggare och någon som har spaltat i sin utgav någon. Det är lika som hövs enda malet. Och så har jag en till att Geva har sin löv någon en nödjan hem som höskar till Big Band.
0: Och orkesterlöjaren Tjatikon är Uirin Keiran Matthews och Ösni är saxofonspelare. Kvann tutning har han haft för dessa verkatlanden när du tar i och tar?
3: Ja, han är ju en stöld vid att dirigera Big Band och arbetar som vi som halvprofessional och tillprofessional Big Band i England. Och, så han tror att han arbetar vid Jokon och färden den här Big Band-stölden innan den förra talen. Det är ju så han det. Öl avskrattar du tannlösen utav hårs i utvarten. tjøkken alt, og så sier du spiller det på 15 ymska mater, men han får så samlet det til, til et byggbandljø, som, som kommer øyelig vel fremme i disse utgavene.
0: Og nå nevnte Øyreker sangerne som vi er seg her utgavene, og det jo folk vi fevna iver alt møbelet, pop og country og rock og viser og folketeknologi og så framveis. Hvor avbjørnsen der du skal synge i hessen stilen og gjennom byggbandet?
2: Ja, ja, det en av oss avbjørnsen du i. For det første så det svink, de fleste løgene, og det ikke akkurat det som vi har spalt mest, og i følgen i røver. Det nok så straight rytmer, altså det vanlige, men så det kommer til jazz, så måtte det ha vært svink feel. Men nøkker av hessen løvene her, så vidt av hessen her, ikke nødvendigvis det. Så vidt av hessen er tidlig, og når lydsenter etter, til første folkesvalen kan man si,
0: Og nu nevnte ditt Magnus Johannesen til han som hever sett ut, og han øyre øsne tve lø av utgavene. Hva tutning har Magnus haft av fire ser utgavene?
1: Magnus hever omettelige stora tutning.
2: Han er alt å si.
1: Ja, han, i hessen sammenhengen hever han alt å si. Han hever, altså Magnus en av okkara helt store bei utsettaren og tonasmyon. Ja. Han dor omettelige vel, og han hever godt øyre fire hessen tonasmyon. Oj, oj, jag kör inte tonar inte över över. Och
2: han gör ett bra ja, akkordförståelse ja. Som klaverspelare, som jazzpianister. Och han färger sig bra ju ljovande fram, som är nämligen så starkt för big band.
3: Jag visste att som han har en stor för att höra originalläge. Kör det in i hötten och så få sort jazz feel och swing feel ut. Och på pojreisen, det här kräver en snack att ha din hötten och så då ska röda ner så är att det är så gott som det ger.
0: Ja, skulle vi tacka när jag ser av välsvingande instrumentala tonar vid Torsanar Big Band-tonar som Magnus Ever skriver?

0: Vi der og Torssonar Big Band, stafeste Torssonar Big Band, og spilte noe til Høltar utgavene ur Sjansgatten om 2, og vi kommer ut og ut det. Og det just hessa utgavene som vi prater om, vi får prate litt om jazzfestivalen her til Øsnefæra Padle, men du nevnte noe med en leisball til Andras, at dette vi at skulle synge vi og noen Big Band til er, det er noe særlig, det for det største maskiner og gongt.
1: Ja, det og det er det største ljøv som knappt er 18-4, og det har vi så en sær som og myndelig at du nevner en sanger som vi vil, at så kjøres vi for gang til å begynne å spille, så ble en av dem stor, og ja, nå skulle det bare fylle seg vi, og det er så akkordene som er sin fære, at jeg skal lykke å finne inn, så det er ikke, jeg er faktisk ikke bare stille seg opp på Sintja, sammen med byggbanden, så det krever det sånn, når jeg fyrer ikke arbeid, og at det er donalig.
0: Og just dette her repertoaret som ditt gjør vi ut nå, det har vært det jo også nødvendig å padle vi, og det vil ikke øyne vel, just sammen med vi her som sanger noen.
2: Ja. Vi har varit som du har spalt i havnene, så har vi ett eisen varit vid hessen programmen, och vi var ju i Sor, i Salt, fyra år. Här hade vi en fina konsert. Och detta här programmet, eller hända den här konserten vid Förskån Löven, hon får så eisen till Klaxikar, kommande, alltså vi tjej i 20, där vi var i tjej i 20. Så vi rörde komma runt om landet, vid orkestern om. Och vi har så sjönt av flera program med landet heter här vi förskolan och så har vi det snittet Count Basie-programmet som vi skulle spela i morgon som vi spelade i Jirona vik för tre månader sedan i här där ganska, två, tre år sedan och så vi rörde här ett arsenal av imenskom program som vi kunde täcka upp till tågera.
0: Och nu nämnde du Count Basie och Torssonar Jazzfolk och Bluesfestivaler. Han var ändestånar för en öre så gärna. Han fär att Urbacka Störtje och i morgon för i ära för att ges ner. Ja, ur sjanskatt mot väg kan man ganska säga. Yeah. Så just, men tidigare är ju oss en parster av just Jazzfestivalen. Men det här är vi någon öron där på stvare. Fortell.
3: Ja, det är så Count Basie. Och han var ägstig en undergång med över i USA då. Han började spela när vi höll trusjen någon.
2: Ja, och långt rätt rest.
3: Ja, och långt rätt. Men
2: han var född i 1800 och...
3: Nej, 1904.
2: Och 1904, ja.
3: Och då gick vi 4-4. 1904.
2: Ja.
3: Så han var en undgång med att ta. Och han fick ett breja akkordmyntena in i Big Band. Man är en riktig

0: Så finns ju Sigurd Flosason, en omätalig och donalig saxofonist och dirigent ur Uslande. Han är faktiskt dirigent i Reykjavík. Storsveit Reykjavík. Eirikur hefur búið, så är det inte så. Nej, i Uslande så han plejer att reypa ut.
1: Han var saxofonlärare, John Bersh.
0: Ja. Han kommer som stjärna i orkestern under morgon. Och han är... Han ser alltså han tog väl vi har sån stolen och vi kan busy. Och vi har det han tog väl att få det bästa framåt torsen en big band.
1: Det var han kött nog också ofta.
0: Ja ja,
1: vi har brukt han som fast dirigent. En från Mario Siska över han vill. Ja. Hjälpt också.
0: Ja.
2: Och kvar vi så att paddla där vi tar såna big band och
3: Gordon Sölja, Sinkor och James Olsen.
1: Ja.
3: Vi som sankar.
1: Så det syska helten sanglö och helten instrumental.
3: Ja. Ja. På en från Thomas konsert då.
1: Ja.
2: Nu nu är det vid India Jazz Festival någon tid vi en parter av någon i Morgan. Kusi tennis där jag tycker att det var fint Jazz Festival natten.
3: Fantastiskt.
1: Det blir otroligt gott. Och i forsen någon då har vi Torsan Big Band. Fast orkester. Alltså Scholstedt orkester eller som husorkester för sankare som kommer åt andra. Och nu blir det återrest så en slags husorkester så det är väldigt gott.
2: Och det vant i ösen här och det nägg gå minne men om det nu skulle sett år så är det stort. Vad är det tycker du bästa minne kanske från Jazz Festival någon här? Så är vi när andra vändning.
0: Alltså festivalen ja brant ösen.
2: Ja, ja det går till gamla.
0: Ta varje så onkel.
3: Ja, mest Eirikur som ska hoppa in här.
2: Ja.
3: Istället han så gammal men han börjar bli lång.
2: Ja.
1: Ja, det är otroligt annek. Det har varit en big band som spalt vi tar oss ner. Och Jesper Thilo spalt var solister till big band att ta. Nej, det har varit en big band. Men så att det handlar om big band så sålt vi det. Det var big band spelaren en affär när. Och ta skuld Danmarks Radio big band. Låttäcka. Och flickvaren flög halv annan timme i Flåvötlån och får nyra till Danmark. Så tack och särskilt och hon blev avlöst.
2: Ja, orkester var stående i 1900 och 1902. Ja. Omframt av er husorkester vid fyra så hever orkesterösen samstarva vid en rö av spännande folkon från bäg i förska och utländska tåndaga och ontras omkvarven. Det är ganska två år, det kommer en annan, men kvar är ganska sövan sådär i huvudsöjten och jag tar såna big band.
3: Jag vill gärna lukka säga att en stor sjöva tar sådana big band till Eirikur. Alltså Olaur är bra att spela vi i big band i 2015 och tar var Eirikur dirigent. Och han är väldigt villig att säga han. Så han är liksom en av han och Brandur Östersson är nog en av de största növnen som har hittat tar sådana big band till Kajran till Svens och Trusjaren. Och Eirikur som fejl sig ett år.
1: Ja. 4-5, ja.
2: Ja.
1: Ta spalt og tar vi på eier.
2: Ja, ja.
1: Som andre enn kjør.
2: Ja, vi er fekknast om Big Band i gjøtene før. Men det er jo ikke under utgaven til Tikkun. Det var lett mer ur hånden enn hese boer. Altså, for noen faven arrangerende, det var det jo en helt særlig utgave hver øyn sanger kom, hver jeg viker gjøk noen sommer. Og det var det så særlig tøv, var det?
1: Ja, det var vi... 22, då var Big Band så. Allt så kör. Och så helt och hållet det hemma lika så färdas då. Så vi körde en kapping och arren där. Och här kom så 8 lö in. Och tjej tona skuld. Ska lika vi mäskas där. Så han Magnus också 2. Men hinner 6 stitchen där. Det var nutjer, Marla Minna nutjer, utsettare, vörsjer.
0: Komponister, ja.
1: Ja, och komponister. Det skulle göra löjande kjolver, och åren skulle ästa vara förrisk, och utsettare skulle så tjant ästa vara förringar. Vi ville ha originalt förrest material, ja. Och så det går vi så ut. Vi spalte in i 22, och gått så ut i 23, och vi lade landet efter. Hur skulle det äta? Så kom vi fram med gudl. Så utgavan äter gudl.
2: Og hentan utgavan hon øyter ur sjanskatten hon 2. Hon kommer ut i det eller utkommen, og i hver hun hjemme kan hun få, og hvordan kunne folk få fædre av løvene, eller utgavene, rett og slett.
0: Ja, jeg så finner her, hva vi vet, hun taltgilt, som hun fasta utlån strømings paddlon, eller

0: så är det där. Tjänaston. Och vi tar oss att ta oss om att det är spettlat och nytt är vi vid nu eller ett land. Alltså, vi tar var ganska att landa om att få upp er ur chanskatten om ett och två. Gör det till en dubbelt LP.
1: Ja.
0: Så, men det här ligger jag inte fram ju.
2: Det här glädjer
0: vi. Ut i framtiden.
2: Ja. Det glevet okkur i öllum fyrir hún til. Vi fyrir loka hesa Big Band lötna vi satt og sharing av utgavene, minnist du enn. Og her genga skulle vi sia uelevene, DNA og familiebondene oppi en agriøynt.
0: Til rett, ja. Til rett lær tja Simba. Og han kjenner vi jo öll fra... Ja, han vi gjørst enn Erik Vjallöven. Og til hetta leie så... Helt vi tar att vi tar var ju flera. Nu har det tas om det att vi tar var flera helt förbi Donald i Shanghai land nu. Och två av timon te är så Ababoten Cha Simma, te är Conny Kass och Hilmar Kass. Conny känner vi kanske bättre än Hilmar som Sankara. Men vi spurte så te om te att hur har synja. Läge Cha Abano. Och det hade det sjönt.
2: Och det var ju just när Patle vi just det där utsättningarna där det hade konserter.
0: Ja.
2: Ja, Oliver Olsen, Andras Olsen och Eurikur Skala från Torshavnar Big Band. Tusen tack för samrådet och inte minst för tonåringen.
0: Sjöldtack.
1: Sjöldtack.
0: Sjöldtack.

0: akkurst, indeslett og størbarst. Torsan Big Band av Spildernudje utgavene ur Sjanksgaten om 2, og vi kommet ut just i det. Og minnes du en, og så til nekka helt anna, ikke?
1: Nu får vi ta oss om en nudja bok som bæger en personsøver, en søvelig samflagsøver og en familiesøver alt i sen. Og i nästa omvärld bogen är fotdämmer efter Herdes skorastan lagt fram. Herdes är född i Lorvuk i 1945 och som ett år gammal fick hon trobelägare vid vinstra knäje. Hon var sänd till Danmarskar i 1990 och sättnes hem och arver beinne tidsjö om man fick knäje. Nästa tog jag när ströjtes hon vid avlängarna av sjukene och vid fotdämmer efter. Till detta togarskaje Herdes är vi skriver om och som nu kommer ut i bok. Herdes moster, Jastrid Veie, som har lagt bogen til rette sammen med Palen Dam, som har... Palen Olsen, orsaka, jeg vet ikke hva jeg har sagt om, Palen Olsen, og, som har omsett og omskrivet. Og Jastrid og Palen kommer ut hver stående greier fra bogen, jeg får deg med at du er velkomne til bogen.
2: Takk, takk for det.
1: Jeg lar meg først spørre hentet spørningen. Hva er det tikkere samband ved Herdes Skårastein som stendet til å skrive bogen?
2: Herdes Skårastein, hun moster min.
1: Måste Jastrid.
2: Och här till Skålstein är också moster mannen som är. Det är med min Jastrid var sist.
1: Ja, så är det här greit. Men vad är det för en bok?
2: Det är... Alltså, jag husker att det är henne ändå med allt. Det är att det ska vara en upplysande... Att man ska vara upplysande för i andra folk som står på. Och ett som man lägger krulliga störst dett och särlivsne som vi inte har brukt nekvart på att rött att skriva om makter och ett lärare att inskriva det här är att hon inte ska säga att vuxen folk skulle lust efter bötterna och det skulle inte vara autoritetstryck över fyra lagt någon öron som stannar högt det är liksom större än detta och så också jag känner att det är en söv- och samfällasbok som säger för att ta in ett tag och ska läsas i tydliga hos någon. Och hon säger om flera samband till hoppor till kycklingar och hoppor till familj och sjukhusfärsk och till att man inte skulle spyrja om ekv.
1: Ja, just detta är en parstra av henne söv att hon färger ju illt i knäje och det har varit inte för fullt av brevet har sagt att hon är kosvärda vuxenfärsk.
2: Ja, alltså, hon är märklig om hon ständer vuxen och har haft ötlumpöten och fojlar och att det ska bara finnas ju i. Ja. Och så det enda vi är att hon säger släck och helt ner och röjner bara ströjast.
1: Hon får reas lacknar.
2: Ja, det är färre. Hon får reas lacknar. Hon säger att året lacknar ska man smacka mer ytla i munnen. Det måste och... nämna året lacknar. Det har varit... Det har jag sen tog in till att lack man först lack något och något helt helt allvarligt var gäller. Då är man runt allt annat.
1: Man får inte lack något hur man är gilt.
2: Nej, nej, nej. Och nej, nej. Så runt det vi har ett en omsläge och forskjelliga sådana som man gör det ta. Alltså har man en skulle röjnas först där man får lack. Og i sånne samband, jeg kan nevne at da vi tar løyte etter mynton til bøkene, så tar seg vi en granne til Herdes, Lørvøk, som om samme alder som hun. Og han sier til meg at vi tar øtlbøtene ved Lørvøk, vi blir så bensjen, hvis vi finner ut bøyene, og det er så helt det for å missa bøyene.
1: Som han gjør det jo.
2: Ja.
1: Ja, lukka til jeg har gjort til å spørre om Herdes Skårastein. Hun av løyv igjen.
2: Ja, hun av løyv igjen, og hun bor nødre, men nå er hun øyne for seg gammel jo, vi 2. august, og nå er hun dement, så hun kan ikke komme hjem.
1: Nei.
2: Til utgave til det. Men her sier døtjen at enda, det her handritet som Herdes har skrivet, har hun brukt gruljan ekve til at hon är tisdag vikvar från Vitsa mamma sinna. Döttren bor i Island och mamma bor i Danmark.
1: Ja, låt mig så spyrja henne spåren. Kvossi är henne bogen? Det är ju så lätt att hon har ju skrivit att han redde av danskon. Och så är tillfällen efter då. Kvossi är henne bogen kom i världen?
2: Alltså, det som är värt är att jag prövar att rockna med framtida. Att vi har haft mejlsamskifte. Och här kom jag fram till att här till skriva bogen i 2005. Och tar hon trusjära gammalt. Och hon sände mig handrite i 2008. Och så läser jag, och hon började läsa böckerna och veta vad det är för på sig ur. Och jag läste böckerna och blev verkligen rörd av att läsa mosterna som en unga jätte som faktiskt små jätte som vi har känt ensamma till Danmarkar av sjukhus och när då har målet. Och så sa ni, hörde jag med om att geva sig böckerna ut. Og så tenkte jeg alltid bra å svare før, altså. Og hvordan skulle jeg dette gjøres? Og hvordan venter man seg til? Jeg kjenner ikke altså, bøkaverene. Så jeg prøver i første å vente meg til Krabbamannsfjellet og be at jeg leser handgitte. Og etter en er to, ja. Og så synes jeg at det er oververst. Og så... Så hendte ikke morgen til, så stod det her så ordet, så måtte jeg først ordet etter ett ut. Jeg har bare etter øynene kopier. Jeg prøver å spørre om jeg ikke kunne sende meg da av mail til at altså, jeg kunne sende til kravene med svelde, men det var ikke til. Så snakket jeg med Jonnard, og språkte han og til hest, Jonnard Mikkelsen, og til hestet, hvis noe tror jeg. Og han på øynene av en svære med etter, det en hjerte nedmann til Løkensøva. Men nå måtte jeg omsettes, og jeg tenkte bare, ha? Fordi at jeg ikke ble at jeg skrev at han skulle. Så spurte jeg på alle som er ikke nødt til meg. Hun sier ja. Og hun ble så at omsette morskiftet 3-2-4-2.
1: Ja, på alle to har omsett. Hvordan ser vi til å være?
3: Faktisk har det vært, skal ikke jeg ta først, det ikke vært øyelig ringt, fordi at nå kjenner man familiene, man vet hvordan det tåser, Kjalt om du skriver dansken, så det sent å skrive at dansken på først. Altså år og vendinger er først. Men man alltid har en ansikt etter at det ikke blir for en bokmål. Mm-hmm. Altså, det en månedlig frasøk som er skrivet nyår, og du skal det være månedrett og latt. Og røyne få... Jeg har rønt at du ikke så løs at familien sier, åja, så løs jeg vidt.
1: Ja.
3: Altså, nekker åringer.
1: Altså, det er helt det var avhåverst. Nå leser jeg ikke alle båtene, sånn at jeg fikk han sett denne parten gjør, men det som helt var avhåverst at du kommer så tatt opp på denne personen. Det virker så, det virker som du sitter og prater ved henne.
3: Ja, jeg har pratet ved henne. Nå det noen år siden pratet ved henne til, jeg har hans år siden, men jeg pratet ikke med døtterne. Og alt det, det ikke noen sysken. Ettlo sysken. Ja, og det her var til fele, altså, at det sysken. Og det her var sånn måte at vi er sammen på at tåse. Og det nok så point fram.
1: Og så det her, hva skal jeg si, talemal, et eller annet frasakner, hotteren, at hon är ju mellan 14 och en 19 januari eller sånt där här och yeah. Fortæller han att det är till tant personen vill höra till inte en gammal person vill höra.
3: Ja, det är alltså det som jag också på när vi alltså att hon klarar öle väl att få ta sagt ut genom munnen från 14 år gammal och en 19 år gammal eller vad det är. Att ta ner ut till allt någon. Och det ska man en alltså efter att man ska lägga vuxna mala men jag har haft flökt nu föres ni roi men att man redan halta det här som temali är till tojen och henne är personliga mal
1: och tack för att hon är rullad att läsa
3: ja tack för det
1: jag kunde se så arbetsbordet var med tecken på
3: ja alltså är jag steg för tojen ja. Så är det jag tryckt och inte fått tjocka bitlar så jag sitter vi mest och så sitter jag ser man och tjocka nattor och så är vi att omskriva så skånk det efter fram till man tojer.
2: Och ja, och det har Paul nu sett att det är kapitlarnas kvörs som hon har skrivit som sett man äckligare sen. Och så har jag sittit och nört det så rättligt, eller små år och så hört. Och just nu, ja, det är några år vi tar och när Hoxom ska ta sig så i sätt. Så har vi inte tås att fram om det. Det blir gott arbete.
1: Ja,
3: och så kjellande, så tar vi det lite när vi åker det. Och så får språten till rätt läster och vi får det efter. Så har vi det sent efter fram här på en till man ordentligt för in i detaljerna här.
1: Om vi skulle ta center in i sövna, vi når ju inte se allt sövna tja Hertus. Så här vet jag ju ver en hörlagna. Tog jag att hette jag vill ha sent av land och vidare vid hon är ensam öll och hon har kommit i helt annan omkvarv och hon har mist bein och alla tingene. Hva kan du säga om det?
2: Jag har också att hon tar en vill ha sent först och för nio. Ta så inte det att det är den äldsta mosten kommer som för nio vi henne och det stäcker av och i helt landet jag skriver hon till att det är för vi kallt sig det var kallt och sälte ta. Och här är det stort lite. Vi tar fjärrättlarna akkurat i tanturen. Typ han nu får ni fjärrättlarna någonstans. Jag vet inte vad jag fann annan. Men så får jag säga att jag är helt bland annat till att det är kallt. Och så får jag att jag gick en tur i, till förra nian i bojen. Och ta sig hon att nå, jag glömde att hon är helt i bojen. Men så tycker jag vet att när systern så får ni i Danmarska vena. Men så tycker jag att inte hver systern blev av. Så det är som hörde så var det en hospital och så var det inte som hinn för hemma. Det är ett lagt bär om fyrt, det vet jag inte.
1: Nei, og hetta, hvis vi tar seg etter om henne og søve, så det ikke sånn, som jeg nevner, heter han hører lagt men det ikke sånn at hun, skulle si, tenker synd til seg selv.
3: Nei, altså, det som det alltid det mest utrolige. Hun sier, det ikke en søve om en person som sitter og greter sine lagt dem. 17-18 kvartier, tror jeg, for å tro ikke ta skallen, vi har en bøye fra skolen nere. Og hun kommer en kostskole og det vi rom, og nå er det Gilsgård, som for folk i Brekje, og hun undrer seg at hun gjør her på en. Det her bare folk i Brekje, hun helst ikke hun burde være her. Mm. Altså, det rett at det her, hver en egen, altså henne, man ser det veldig vel, tjøkene henne er egen. Men hun først og tidser i alle sammen her på en. Og skolen kombineret vi vittjer som hun skal få, og hun innløkt, og hun til ferd noen skolevittjer, og det kører alt det, for det skulle få henne.
2: Ja, og læreren kommer inn.
3: Læreren kommer inn, og hun vakner på seg, og så kommer læreren inn, og har undervisning ut dem, og hun færser i alt brekk. Mm-hmm. Men så enda tatt og gjør skoje vi til verden, at hun flokken vil råte oss, så det Leo, og hun kan ikke føre vidt, hun skal kan ikke ha og vitser.
2: Ja, ja. Og også til at hun skriver hvordan heldig hun altså, og hun nesten alltid heldig i bøkene, det så interessant. Det at hun møtte av Falkon i Danmark, og hun fær øyne som hun kallar mamma Mikk. Så hun fær faktisk en av mamma her på en som fortjeler henne og verger henne, og lærer henne mal i høysene.
3: Altså, den er mamma Mikk til den første sjukkerhjelper som arbeider å finne seg.
0: Mm.
3: Altså, den kom nye, men løkte inn at jeg som heter radiostasjoner.
2: Ja, nemlig.
3: Og at hun tog ikke det, og er flott nye å finne seg. Og det som kanskje er avverst, og i henne er unge høtte hokser hun slags krabba mån. Det er ikke en 17-årig når hun spør mamsen at du har haft kreft, og mamma sier at du har frusk nå, så løs man gjør ta.
1: Og akkurat det er nok så avhåvert eisen.
3: Ja.
1: Det er hvordan tar seg ut om tingene, vi er i atter og holdt trusk noen.
3: Ja, holdt trusk noen, trusk noen. Ja.
1: Det er ikke akkurat det til å sette året for at gjøre det lett her.
2: Nei, her sier hun så at her var ikke at det var krabba mån jeg har haft. Og jeg så innvaksen, altså oppvaksen i altså, familien, og om appen, det var bare ganske, altså man omar høy meg en gang det, og appen, han, jeg vet ikke hva, han fjeser fisk og folk og jota i og så, det var ikke så folk som sett år og sånn, det fikk jo et lovbøt, men det omkant vi igjen, og i sånn her, det syskjene som fær vi igjen, og så taler og så, det.
1: Men det en sak nå, Johnny, at jeg har sett år, eller hva som?
3: Jeg halte faktisk ikke at hun nevner til henne akkurat at hun har vilje at det var to sommer om det. Jo, hun nevner da øyne for en hending i Lorvik en vei jeg stopper over tisjen i bruk. Og hun fyrer sang om kvalitet. Morgen etter hun vakner til oppdagerne, jeg tror til eldre syskjen i fjæren til at det halte. Og hun har sagt henne fra. Og hun har atlet seg vi som kjølvante. Og hun ser det som at de vil ikke heve seg vi. Men nå er 18 at hun vokser, så er det for praktisk, slik klager ikke.
0: Mm-hmm.
3: Men det er at de slik ikke tog som. Og så løs hver livet da. Altså, bøtten og ung, du er ikke etterspurt.
1: Du skulle bare være
3: her på, og nå gjør vi det beste for det. De alltid gjør det beste om morgenen. Det skal man også nok som.
0: Ja.
2: Og så tar jeg jo i hånd, Lukas og Vitsjer, Lio, nere, så vil det bestemme oss skal i skola, og ganger i alle klivron, blir jeg her. Og hun sier, jeg vil det til lamper, men mamma må si at jeg skulle til siste måneder i Rittvøk, og det vil de ikke, jeg vil ikke bygge her, og jeg som har bo i Tysdian, hun vet at det blir ikke min nepkjønn jeg bo her. Hun var i Lorvik, her handlar, og her alt etter henne gøtt, og så var vi i Danmark. Og så var hun sendt til Rittvøkker, og siste henne øtte tro i smabøten, og jeg kikk på alt dette her. Og her skulle hun bygge åttan til fån, under internett, her var jo ikke. Og også at det ble sikkert ikke hensyn til henne handikapp. Skulle bare vi en vanlig busse, og så var det flere som forsømte, det var kæve, altså. Jeg husker, men hun kremes ikke, nek. Hun sier jo ikke veldig svære her, men annars var alt godt.
0: Ja,
2: og her kom hun så bare 8 år, og ble til, hun klarer ikke realeksamene akkurat til ham, men hun er jo godt her, men så tek hun annars. Ja.
1: Ja. Og vi skulle, nå snurrer jeg dette først og fremst til årene, som vi nevnte om da han var helt ung, men hvordan tjekk løyvet til Herdes?
2: Ja, Alltså vi stod hon så ända på att vi att hon kommer att vi ska ha en alv. Och jag måste vara här och möta mannen och tjassar som östen är följt i åkerst. Och det var så nyårsöttene och det, han tycker sig utbyggning att sema lever, nej sema skäckvar och hon sema läcker ju man och det åtte så hos i skove och så hade de søttene i Lorvuk her til han til og sørt og men de kom altså til færre fra hver nøyron og ja, det var jo sine døkter de kom til færre altså fra hver nøyron og ta flyter hun av landet hun heier sett om en sjanse for hun jeg minnes at hun struttet seg over her men det var bussen på en veier og pensjon og at det var hun kunne ikke bygge for hun opp til alle Loje och sådär.
1: Så han fått till Danmarkar.
2: Så han fått till Danmarkar och här har varit vuxit dottern upp. Dottern bor i Island och är två bötter och man och hon bor i Danmark.
3: Och dottern har ju spatt när vi ska gå igenom. Ja, det är det för en kvart år.
1: Ja. Lugga efter att säga att det är samma mynt när det så kom där att säga att det här var inte handriten om det här djävulaisna bogen när jag vill säga.
2: Jag tar till mig alltid John här på en av vägen att vi skulle röna få mynter i båtarna. Och det här är väl med oss. Det är nog så drygt. Alltså, vi tar runt och sauna följen och vi tar finns också en som bor i Danmark att det är mynterna av Finsen, Tujat. Palen är gott kild för...
3: Alltså, runt för röna för utan etiga löjda så finner man etiga av försäljande sövnen. Men allt är uppavsrätten det. Och så ska man spela efterkommare och allt det där vi vet. Och så ska folk vara dig och så är det fjärs och ära. Och är det man läser, myntna kunde läsa givast. Så det har varit väldigt arbetet.
2: Och vi har funnits att ösning av skorstaven som det var fratt i tyne. Men vi kunde inte köra ner båtarna.
3: Men en större parstare av myntna är henne, alltså myntis, myntis jag hörde självare. Fra tøyene nere. Altså, ser man vi i Vindfalken, og hun Øsne, og hun er til Endervenninger, og ja, og vi kjatt hei. Mm. Hun forteller det her, det utrolig, han stått
2: det. Døtteren som bor i Østland, hun fører til Danmark, hun viser mamma, hun fører til Danmark, etter mynt noen. Jeg fikk så om med døtteren, og så bor nere takket mynt i Øsne, av bygning noen, så vidt av.
1: Vidt av baksast.
3: Ja, ja.
1: Nå nevnte jeg, det jo en biografi, et eller annet av søva, men det jo en, som man sier, en søvelig samflagssøva, det en familiesøva, det en personlig søva. Hva er det mest talt av ditt?
3: Altså, det første av Øtland en personlig søva, det hon fortæller sina personliga søv, men det är gott nok ösna søv om hur det var att vara sjukor och ytla sjukor.
2: Och samfälla,
3: ja. Och utrusjonen. Och hur så folk var vid färden. Mittlen Anna var det så löst här. Hon skrev att ösna bjudkjene är att det finns biljetterna på talta nior och att det var livet gjort skulle upptäla biljetterna hemma till själv. Det vill säga att hon skulle hemma till kvar jag fär, så måtte hon tacka samband i föräldrarna och så skulle så uppställde sjukhusbiljett och föräldrarna betalade biljetterna. Nej, så betalade sjukhusbiljetterna och så skulle föräldrarna ändå gälla. Mm. Så det kostade dem en nekv. Alltså familj, alltså föräldrarna det kostade en nekv. Alltså pengarliga att hon är rörsen och att tro fram.
1: Ja, det är alltså hända bort som vi har lagt fram. Hur ser den om mannadagen?
2: Ja, bök ut att kvavan värer i Bartasson Lörvuk. Mannakvalitet 13 juli. Klockan 20 och vi huxar att vara ganska en timme. Och skrånen verer tonlöker. Vi tar att ha minst två tonlöker inslå. Och vi tar finns ju Teter Erling Johansen att spela och klaver. Och Dorsa Tausen, forskvinner Krabbamönsfjällan, hon flyter fram Rövå. Och Jasle Veje och Pallen Olsen för Hulle om Erböj att ge bötterna. Åsbjörg Skårastöjn för att Hulle om att växa upp i en mamma som blir bräck. Och Jannar Mikkelsen i språtan och syr några år om bötterna. Så vi räcker mor och sinne och höver väl att köpa bötterna.
1: Och heter det alltså Mannadein och i Batasan och Lörvik?
3: Mannadein i Ervik.
2: Mannadein i Ervik.
1: Okej, i Ervik. Det är något vi finner till vi.
2: 13 juli.
1: 13 juli vill bötterna lägga fram.
2: Klockan åtta.
1: Hända bötterna är gåvar 130 syr i halvtid. Jag hade fäktat till. Hon är lätt att läsa och hon ligger väl i handen som hon plöts i. Och jag hade i färsighet lockar vi bötterna till vår.
2: Takk for det.
1: Og takk for at du kom her, Jastrid Veie og Palen Olsen.
2: Takk for det at vi kunne komme.
1: Alt det beste.

0: Ja, jeg vet ikke, det her sangen skal ikke gongt. Øsser er tekniker, Jokken og Morgon, og vi er flotter inn i Studio 3, men aller først, hjertelig velkommen til Scratch. Vi har haft en av Sinter Rogalian Morgon.
1: Ja, det må man si.
0: Nå ble mikrofonen til deg, Sinter.
1: Det ble for nice.
0: Nå er vi der.
1: Man kan si at vi er heimleser i morgen.
0: Det er vi.
1: Studio 4 har valgt det at færre i Skosea sommerferie i Ørstøy.
0: Ja, det må man si hast. Og man vil også være.
1: Ja, og vi er riktig nå i det statslige studiet, tror jeg, som akkurat slett ikke damer.
0: Nei, nå snart har vi din igjen bunker at vi vet at vi kreier ordentlig godt utenfor meg.
1: Og jeg har faktisk lett mye til sommer i det.
0: Ja, det er sånn at du er du for en Wimbledon-dress.
1: Ja, totalt. Og hør, du vet, og kvitt og kjørste og snart her.
0: Ja.
1: Det er et antiklimaks at det var en helt, helt stor. Ja, så det gott över det här så sent inte.
0: Det är nämligen att här och vi det här var goda lustar som långt har skrivit en rik via SMS till honom men det är sent det hur vet jag inte att det senaste sending jag har.
1: Ja.
0: Och det är sending nummer 122 till och
1: med. Jag
0: har hukt rätt senast. Och det första för vi det har sent ur studio förra.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Och senast för vi sände klockan 12.
0: Ja, nämligen. Då vi var att
1: vetarskon i september månad tar det klockan 13:00.
0: The good old days are back.
1: Det är vi inte chatta av helt.
0: Nej.
1: Det är super. Faktiskt kunde vi bara se där bara vänt. Det är väl ett standard inte från Lustern själva.
0: Ja. Ja, just.
1: Att vi flyttade åter och som läs har vi det är när var när att nämma det för färter och förfärter förfärter falskt då.
0: Nämligen. Det var så kvar vi räknar med att TT som är orsaken till det att det är väl lugnt att få folk att göra samråd klockan 12 som klockan 1.
1: Nej, det är gumt
0: här. Fontabrikser med och allt möjligt annat som ligger klart.
1: Ja, så och... Okej, nu fick
0: vi... Nu fick vi
1: onkel... Jag hade inte klarat att ställa sankren till Marta Hessenberg.
0: Ja, nämligen, nämligen. Yes, det är nämligen akkurat här.
1: Men det är svårt att ha tackning.
0: Nej, vi blir att ordna allt själv.
1: Jag heter för en luxus.
0: Ja, så ska man lycka att koordinera.
1: Akkurat.
0: Hette her, det kommer vi kjøtt etter, Trøndur.
1: Ja, det kommer alle siden. Og det går er at det langt, som du nevnte, Jan, er en rikk av sms som kom inn, og det er altså 2240-0, skal du langt frem og si hva du tog.
0: Ja.
1: Og ja, det er alt mulig himmel gjør, og folk er tullet ved.
0: Det må man si, her er alt lykket fra Simon. Er det en som spør hva er tak, Simon, rundt der, og Simon til tre, forkant av det?
1: Ja, ja.
0: Et av Lusens store... Ja, spørn en av dem.
1: Ja, et en av dem. Ja, og en av dem kanskje oppe til Gibre, om det kan, om det er bedre å døvre middag, eller om kvalitet, klokken 18.
0: Ja.
1: Hatt at vi ikke er et definitivt svær på. Det er bedre. Bedre mot kveld?
0: Ja, nemlig ja. Det kommer noe annet på, kveld man just jøkken deg inn og noen andre ting.
1: Ja, skal du være oppe i lunch, så er det så funnet jeg det sent. Nått av vaktet lukk sort, det er mulig, eller hva man tror, det er det nå.
0: Jeg husker kanskje at, ja, det er nok sånn nærliggende, jeg husker at er det du døvrer om dagen, så du lagt deg ved å brenne alle kaloriene av løpet av den, og så kanskje er du bare en latt av nått.
1: Ja, så gammelt er det, for når man, det er ikke å fylle seg med seg, ikke ta armen for køys.
0: Nei.
1: Kroppen skal gjerne være fri, eller arbeidet. Ja. Det har vi finnes fortalt til for.
0: Men allerede var som alltid hodet opp et eller annet. Nok så sent om kveld i dag, er det bare igjen?
1: Nei. Og jeg kan gå og si at ja, jeg hukte jeg sin Mexico i Ecuador, han ble klant vei.
0: Ok, ok. Han sa ikke.
1: Nei. Ta om han hodet forskjellig. Ja. Men jeg, for jeg har knekkbrei og oliven. Altså, totalt spartangst.
0: Ja, ja.
1: Så sitter jeg her ute i huttene, ensam alle blir nivkropp. Jeg mangler bare fruen som er ute og gjemmer iverbelagt, sjokoladebelagt jordbær. Men det er glemmende. Det er glemmende.
0: Hvordan enda er det større?
1: 3-0 Mexico.
0: Ok.
1: Og 3-0 fra England mot Sverige, og så nordmennene.
0: Ja, han, jeg håper det er nordmennene.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, Holland, altså han... Han tror han nesten var kjennelig atlantisten, og så ligger han så stendt han bare rett og sted på rett og tørspunkt, og lykker prika bara normalt så är han efter hetjan.
1: Ja, att det är rättliga, rättliga speciellt.
0: Ja.
1: Så det en som spyr, hei til Bøyer, tar man over høner? Når det er så godt tørspunktet at sette nødjer unger vi og dreper til eldre høner, her husker man bruker drepte høner til matna. Kunne du finne det av er sånn, og eventuelt åner går bra, tar man over høner?
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, grannen kommer over, jeg halder så perl i høner, Halløy, og derfor er sånn gav jeg. Nei, det er vi strippner, og det er til mye glede.
0: Ja.
1: Til bøttene.
0: Ja, vi da har høner.
1: Ja.
0: Heima. Så ok.
1: Fortell.
0: Ja, ja, ja, men altså, jeg kan ikke funne på at drippe der, og en minne jeg det der. Altså, det er, ja, jeg må nesten sagt husfolk, altså. Det er rettelige spekker og temaer, og jeg halder jeg eisen i at, det er hvordan vi går her, vi akkurat grannar, og jeg halder jeg som grannar, jeg har glede av dem. Det er egentlig blodgjør å helse på, og man skal lukke ansett etter, det er her da vi at, jeg hopper inn i bilen, hvis jeg hører den åpen.
1: Ok.
0: Jeg mener en av flere funder i bagasjerommet, tar man ferdig å pakke bilen og sånt. Og,
1: er det så her?
0: Ja, tog bedre. Jeg vet om omkran som hever. Jeg ferdig når jeg er sikker på, vi er når jeg hører i bilen og venter etter. Og ja. Det, når spørningen når det godt tidspunkt, så da nødger vi til at, det noe som vi da også om vi skulle gjøre, men som sagt, vi kunne ikke funnet på at at et okay og goggi, altså.
1: Nei.
0: Nei,
1: det tenker jeg noe fyllt.
0: Det er vinner.
1: Ja.
0: Men, og det verspa enn, det slags det her, men oppe et eller annet tidspunkt, så gjør vi oss det vi verspa, og så gjør vi det kanskje ikke lukket gå av mening. Så, og det eisen, det hvordan gjør man det? Jeg har jo hørt det at det man damer ikke vel, at det knapt jeg bare kommer nødja høner i høsten her huset.
1: Hierarkien,
0: det er. Ja, det er det. Og hvordan man gjør akkurat det. Jeg leser akkurat om at man kunne tenke at det er nødja høner, hvor det er inne i høsten her huset, synes jeg for at det er ordet mist, og leta der vere her inn i en tvær dier saman vi hinn, og der skulle bare ikke sjukka hva jeg er. Og da der så, da jeg tar i det så at det var just, så trykk var det at det har alltid vært. Altså, jeg halte ikke det minnet så øyla lengt at, men jeg vet.
1: Så det som du sier, det er snart dommer.
0: Ja, ja. Nei, og det der, jeg lukker vel ikke. Det kjenner bilen til åken, det kommer rennende mot åken hver vi kommer hjem, altså. Nesten som en hunter. Og kom eisen og be om at få skottet detta og
1: ja, takk jo annars ikke nek en intelligens. Det gjør jeg baby eisen.
0: Ja.
1: Altså, vi får at vi even for en lutt.
0: Jo, det er bra rett. Men og det her reagerer på da vi fløyte etter.
1: Ok. Det
0: har jeg hørt. Et avvist kall, så kommer det alltid rennende, så vil han jo få det for godt.
1: Det er fint.
0: Men ja.
1: Så skulle vi tværes ned, jeg vet ikke om vi skulle, kanskje det er svært, en jordlagning skal takke seg av oss ned, men
0: nei, det tykker vi ikke. Jeg vandlet det først til jordlagning vi hører, at de skal
1: avlige. Nei, jeg husker svære på at det.
0: Ja, nemlig, ja. Det kunne da være et eller annet, anker som er
1: hundekunner.
0: Nemlig, ja. Anker som er hundekunner, og det kommer nok en annen på så kostar det var höner hemma.
1: Ja.
0: För det talar om va?
1: Ja. Är det industribruk så är det helt ifrån bolgen.
0: Ja. Vi det var tvär och vi huxar om att få kon tvär att fräts så vi det har fyra till såna andra än än om du har trät vid la fjörda.
1: Ja.
0: Men goda spårningar.
1: Har en goda spårningar.
0: Fast är kunde huxa mer vid där istället.
1: Har det varit ganska att Jenna kan vi. En annan sier, heter ju spårningar heter Ahaidan. Hej tid växer är fantastiskt. I have a free. Jeg ætla meg að færa en tur við MC-ne om cirka en tíma. Kunnu tíð vita om tíð kunnu lokka flæri pensjonistar eller fólk som er í feri að koma við mér. Ég færa frá Vågsbotni om en tíma, vinnerlig en MC-vins. Så en áhæðan hefði þetta en MC, altså við sjónkur, ja, altså lám sér svo, vi tósa við þetta fólk sem við þetta kan MC er, men þetta er samma tórsugla. Hefði þetta tóð að færa en tur í morgun denna fyrra parstinn, svo er öll fyrn ein starstur nirri Vågsbotni om en tíma, það er klokkan 11 her alveg.
0: Ja.
1: Så kan þið fyrir oman her og
0: og det man må si, omstående affæren tur, det av de aller beste.
1: Ja.
0: Det en rettelig sommer det over.
1: Ja. Ja.
0: Det er akkurat kors, alle min.
1: Omtorsen?
0: Omtorsen? Ja. Nei.
1: Oh, nei, nei. Okay.
0: Godt nok, ikke om motorsyklen i morgen. Det er sikkert en fin tur, Anders. Men det er godt. Når han fyrer hestene, så
1: ja.
0: Det er, som man er mulig, Ja. Rui og tui og motorsykler, ikke minst. Så, og så det en som skriver her, forskilmeter rundt hvor man skjelt i at dagskrona etter takk. Og jeg husker, og i morgen kunne jeg korte til han der.
1: Nå rakte han den nerver, ja.
0: Ja, altså, det kommer hver gang, for vi leser det ikke ofte langer, tror jeg vi har vært på det gøy, men etter morgen måtte vi komme for sent, lærbeids nesten, ja. Altså. Tøy illa og dølla i atan for en bil som da og kort
1: ut. Vi familien kort ut jo den Hauna tunnelen.
0: Oh ja, er nokken.
1: Nei, ikkje no, heter det okay. Og vikne.
0: Ja.
1: Ille fan, vi kan lukka meg ja, men jeg hugsa jeg at jeg skal minnast litt her. Ta kjemmer et individ gengande og i motrokken inn i tunnelene.
0: Ok, ja.
1: Og tvei sykla undan nokken. Mm. Og hvis ille vil det til, så blev hela lorste plöja ny. Och är vi på att cyklister, man måste ha arbet, och den ene har ju inte lyckat att han vill det.
0: Okej, ja.
1: Och jag lade mig på stand att de som halter till att han den farlägen är gått att cykla och gänga i. Det är myndläggande som säger att jag borde nästan häft för det. Det är vanliga som skulle uppstå sig själv.
0: Ja, alltså cyklarna körer ut i körbredden, ja.
1: Det är inte bara helt och möter eller lite.
0: Ja, ja. Om
1: inte ser det.
0: Nej, nej. Och det här körer ut i
1: avgången,
0: alltså här som bilarna körer.
1: Ja, men det här är inte plats att körer för att börja cykla ta motkörande trafik.
0: Nej. Men är det gångtajer annars?
1: Ja, kärver. Och här kommer vi kommande gängande. Alltså en gång gängande här. Och bilen som ser heter underliga väsen och tvär med beinen inne i tunnelerna som helt klart inte är över där. Körra sönder ut. Och med en akra bilder hinner man när vi cyklar och kör eisen ut.
0: Mm-hmm.
1: För det lukar som att vi kommer att bli omgängast hända mannen till gång. Och vidare under sig under omgängast cyklarna.
0: Ja.
1: Och här går det ända helt galt.
0: Ja. Men kvärt kan väl du säga alltså ska färgen se vad ni är
1: helt vet vad gör då inte fänga du chat hin
0: jo men jag vet
1: då att det inte gänga in i tunneln
0: nej
1: och jag helt kör cykel och så slett inte utan ljus
0: nej
1: punkt om
0: nej utan ljus ta är helt klart ett no go men det är ju löve att cykla och gänga i tunneln
1: ja och det borde inte vara löft
0: nej
1: tunneln är för löjligt
0: ja. Men hur var det annars vid Havnavännen? Vi hade ju pratat vid Berg.
1: Ja. Ja.
0: Dam. Jensen.
1: Berg och Robert Dam.
0: Berg och Robert Dam.
1: Ja.
0: Jensen.
1: Han är inte så att locka vid sig nu.
0: Ja. Hon tog ju... Han är för färgen har sett upp.
1: Ja.
0: Och har fjärskilt med en turman.
1: Ja.
0: Men alltså... Nu är han stångt där. Jag vet inte om det tog att det skulle omvälla han så att säga. Om det stod över kärver just...
1: Nej, nu är det stångt att den äldste personen vid en så mycket gammal är att han långt färden.
0: Ja, det var också att det var kanske inte nog väl planerat eller ett annat om det stod över kärver. Vilket var något störst.
1: Ja.
0: Men tror inte vi att det här gör att det är inte samband med att färgen ska ökas?
1: Det kan inte vara. Alltså här är det även er framur att köra bärhåll trus och cykla 1 fjärskilometer. Du behöver inte att uppfinna den jobbade läsen via köra fyra kälter upp.
0: Nej, nej.
1: Vi alla vill ringas.
0: Nej.
1: Att det tar byråkrati släpper att bestämma.
0: Ja, men här är också som är kommit i vägen. Också som har vi gjort att...
1: Ja, det är en sannolik att det här som handlar med omgång att göra det och väven är helt till gångfolk eller cyklist.
0: Nej, nämligen ja.
1: Men det var så just det sista. Och här var det ändå förbordskälter, fyra, med en annan cyklon i den här larmet. Det var ånkar och cyklar till mig.
0: Ja.
1: Så.
0: Och jag vet inte...
1: Men här måste jag inte
0: säga vad de... Ja. Och annars så hörde jag också om att... Var det röj för färsletrikt som hej...
1: Ja.
0: Blandar sig på det malet att färgen inte måtte ökas till halvfjärs.
1: Ja. Ta aldrig körde man stubbar sig shit. Ta man aldrig här som behöver den farliga köra. Men låt det här. Jo, hvis du blandar allt samman i en elbida.
0: Ja, ja. Tar man kommer till tunneln eller tunneln så kunde man ju haft det kjält. Här kunde man så sett hastigheterna ner. Akkurat i jöken tunneln ner av trus. Hvis det skulle vara.
1: Hvor skall du bara stå enkelt i den här tunneln?
0: Nej, jag menar att man kunde kosta halvfjärs. Om inte annan resten av tajnen är kvossver höskande till att köra halvfjärs.
1: Men alltså, den tajnen från... kringlene lanserat runkonjo kringlene till tunnelsmunnan är nästan lika längs som från kringlene åt här som du skulle ha vunnit vid tunneln. Alltså en längre omvärvare för andra vägen.
0: Ja.
1: Så är det gång.
0: Ja.
1: Alltså jag vet inte vad folk kallar det, du bara morfar du nian och tonsmånen och så är du.
0: Nej, man svär omkring som affären en tur, alltså att det är hals och avon om man får ut att gänka, alltså för att få friska luft.
1: Nej, för nu säger jag mig tuttfattel och tuttfattel.
0: Ja, ja. Ja.
1: Hever du två bein, allt är väck från tunneln. Och hever du cyklar och vi omgår jag så ska du palla det väck.
0: Ja, jag har kvärst och gint att cykla. Nej. Handla tunneln, eller är det tunnelar för så vis?
1: Nej, nej, nej, så.
0: Ja.
1: Men att här det annars kem kommer att ha varit inne.
0: Mm.
1: Jag vet inte, det ska tackas vid största firman. Stor grund för sur vid Lorvig, men nu rattlar stor kanske sex tjänster kväll eller mer.
0: Okej, inte kommer att låna vid henne. Det gör det nog helst under här nu. Men,
1: ja, för sur vid Lorvig. Det är väl sig hon som är ute, det är väl sig djungt upp när han är inne och så. Så kommer det att låna.
0: Ja. Jag hade han har fått han också grej.
1: Det är ju jobb när han där men ju där.
0: Ja ja, jag vet inte helt att jobb när var norrut men nej ja, så ska nog passa.
1: Ja ja, är allt att där Lars ju I did is it like the norrut jobb när.
0: Ja, det är en Goldsburg.
1: Jag har tagit chambers så rum han där in.
0: Mm.
1: Ja. Så sårst du batch under sådan. Så det stänk vara regeln här som ska.
0: Nej, det är som säkert andra på att.
1: Men nu vet du ju med att passa. Vi ska kan vart och när stund så är det fint.
0: Mm.
1: Men det att de färger, det är så fantastiskt att bara slappa färre. Det här vi lyckas som folk inte skulle gänka i havnatunneln så skulle vi lätta en grindlig båt för färre.
0: Ja. Annars, flera som har vi mest det är även vid tunneln Trentor.
1: Ja.
0: Och här, ja, han kan läsa det första här. Tunneln är inte höskande att cykla och gänka i.
1: Nej.
0: Men, ja, det är nog... Leisland her i Bøynum, i Torsland kommunen som gjerne vil hava at vi skulle hava løyvi at sykla her. Han skriver reisning her til løft at genga og sykla i öllun tunnelun i fyrjun utan Estrøyar tunnelun og Sandjar tunnelun.
1: Er det ikke sånn paradoksalt at det løft at sykla i öllun tunnelun utan, så er det jo løft at sykla
0: i öllun tunnelun. Ja, utan her undersøver tunnelun.
1: Ja, men så er det ikke løft at sykla i öllun tunnelun.
0: Jo tunnelun, men ikke undersøver tunnelun.
1: Det er en tunnelun.
0: Nei, jeg vet ikke, ja. Men sen här skriver så vad jag tänker om kvant alla ställen utan jag har några följt. Ja, jag vet inte, men
1: ja, nu skiljer jag spårnisch, men
0: det... Nej, det var nog en som en vimmärkning, man kan säga det så. Ja, och så är det onker som följer stå att Kjeltingen i samband med att Hauna-väveren eller Hauna-tunneln är stångt där inte är ordentligt naiv att man kan gott skälta att det är att lära fra vid Chattner som man vet att man kan köra ner igen här. Jag har alltid att ständer ett land att börja vid. Jag stångt och hälter ner vid rundkörningsna. Men ja. Inte då, jag lägger en gång mest till det jag har. Jag är fortfarande i andra vägen och kör till alla vägen lycka till det kom till ja, en bom kan man säga. Jag har vid en värstångt som måste vända vid efter och
1: köra. En bomtur.
0: Ja, det är en allvarlig bomtur.
1: Dårligt.
0: Jo, men det passar. Så var det en som skriver här att det passar. Att det är grint och i Lörvuxvirja.
1: Ja, jag finner att mig är
0: det. Och en videobrott som har kommit ut.
1: Akkurat.
0: Ja, och en skriver här att hej är välkommen i Sundaleja, Vienna.
1: Och vi grintna.
0: Ja, om vi kusser bjåa in här. Men... en annan skriver här till något samma grund som blev funnen utför statsen i Jörskvalde, men socialmärmen säger nej till att halda något till, tog att det är nog till av grint. Och det är nog eisen till det som är stövande här och i haunen i Kvossvö,
1: ja? Ja.
0: Det hade sig här med stora grintna här fyra.
1: Ja, jag har finnit en video upptök här.
0: Mm. Ja. Och i samband med det här vid Kjeltingen så är det en som visar här att det ständer bara att tunneln är stångt ur. Hauna tunneln, ja. men det är alltså från bara inte att hon har chattner vid chattner att väveren är spärrar.
1: Ja, akkurat.
0: Och annars...
1: Alltså här kokar.
0: Ja.
1: Det gör det oss. Här är några grund till.
0: Mm.
1: Man besvänker.
0: Ja, så är det spurningen om det är bättre att äta om dagen eller om kvällt. Som en annan spurgade om.
1: Ja. Men jag hoppas innanliga sådant att vissa folk är sväng och manglar med att så är det sådana gärdor.
0: Mm.
1: Men det här är ju värre. det vil forske om noe til å se når ferdig jøgnet seg fjør utan.
0: Och han har blivit slaktad.
1: Och han blir slaktad.
0: Ja, det är pura samt.
1: Och är det inte modergrind i röv?
0: Nej.
1: Det ska jag inte
0: säga. Nej, jag är helt för så vet inte, men jag är helt att det skulle bara vara vid mat. Man borde faktiskt sätta en kvot, ja. Det är min tidsja. Och det kunde gjort på, man kunde gjort på en kvar enska mat här. Det kunde vara nögt, det vill säga då vi det här var finns ju så som en kvar grind, så får vi det inte mer i år. Etla at man hever et avist hujarskai, her man sier nu er løft at rega grint, og det er sånn ringt, man vet aldri nær.

0: 2000.
1: Mhm.
2: Ja, ja, just.
0: Da konnte öll von wir Apple.
2: Halt sicherst. At ta jag hade ta kvoss för allt vi mata som nu är så viskat som alltså tap tap för bara gewint vi kvast. Vi då säger att några färger springa drop vi skala bort när det skala fyra vem och ta grällast att döma.
0: Ja, ja, ja, ja. Tack mycket för samtalet. Jag spelar om jag vill skriva på en ny chans i morgon. Ja, jag vet inte, för det här är inte samtidigt i Ötlund. Det känns inte att du vill skriva på en ny chans.
2: Nej, jag tycker släckst du har haft på en ny chans i morgon. Du har ju smått när
0: jag har huggit fotboll.
2: Det är säkert sådana vi är ute.
0: Ja, det är det. Men nej, släckst inte. Men jo, alltså, det är så att folk gänga in i Hanna-tunneln för att bli sig och så. Och det säger man cykla och så purast det att det inte är det. Har var framarsjer. Det blir så backlikter förlikter då. Ja. Ta för precis som jag kok.
2: Och det hjälper helst när man så kommer här. Clarbys så är studio 4 crasha och vi bara så att inne bunkar ner och så ju sjön gång till utjagmenta, ja.
0: Ja. Och så är det en som lukar som helt rakt fram vid att öka affärerna hauna vänner från Trusla Fjärs och spär man 84 sekunder är det här värst. Det snurr sig inte om sekunderna, det snurr sig om komforten.
2: Ja, det snurr sig om köyreglädje.
0: Köyreglädje.
2: Och det här du kommer köyrande, särskilt om du kommer mot i hauna,
0: ja.
2: Så är det det som man råpar fast blända över.
0: Ja.
2: Du har akkurat kvarst fors och länka tog och tar du så knappt jag ska ner och trus så följs det öjliga, öjliga spekligt.
0: Ja.
2: Och då du kör efter en så god och spelade nog en slött om brej om vägen så blev det faktiskt att det inte är så irriterande att, att du måste sätta fast en så länge ner.
0: Det blev det irritationsmoment.
2: Ja.
0: Mm. Det är bra samtidigt.
2: Ja. Så det är lyckas näkt här. Det snurrar sig om som jag säger sekunderna.
0: Ja.
2: Och da man huxar om du låter köra fors efter de gamla dalsvännerna. Alltså du kan köra...
0: Ja.
2: Alltså, du kan få köra fors till Skelling.
0: Ja. Alltså... Det är inte att du kan köra till Mjolaisne.
2: Ja.
0: Fors. Jag har alltid ständigt näga.
2: Nej. Nej, men ja.
0: Och så är det en som säger att... alltså, jag menar det som jag säger nu. Jag skiljer sig att det är så gott att cykla och gång och följa sig för att göra en tunnlar. Det kan inte vara tryggt här. Och inte gång och tar det. Cykelbredd är bara för att köra banor. Galdande för alla tunnlar förrän är det här. Och så är det minst det här utladdes mer i nationell. Det är heller inte hälsofrämjande. Det är något om det. Det är något om det.
2: Pura samtidigt, ja.
0: Så
2: det kan vara man är nöjd till det här omkring årsök, men...
0: Ja. Ja. Och så är det en som säger Lorviks fjörer, gånger från Göte, Nese, Nordelsyska, Funning och så djupande för rest. Alltså Göte, Nese, det sitter i änden och så djupande för norr. Så du har ju rätt ut i helt det där man kunde se djupande alla min.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Så
2: är det en som är en bimärkning här, Trenter, om att det är vid dagliga äting.
0: Ja.
2: Vi kommer skriva här, hittar du om dagliga äting? Ät som en konker om morgonen, ät som en arbetsmäver av middagen, men ät som en fatakar om kvällt. Det vill säga morgonmälen och dövren är områdande, medan kroppen inte har törv att vi står om kvällt. Och här är det ju koppa och...
0: Ja.
2: Det ser här senaste årene. Jag kan säga att det är väl baden, ta värde på hand om maten. Att man har den ordentligt dövra av middagen. Alltså det är väl... Sås och äpplar och vad det skulle vara. Grint eller kött. Eller fiskar, stockan fisk och fiskafrikadeller. Ja, det har varit en sån felaksmalt i ödlad hödefrui i dörren till man kjalt skulle ha bett ned fru, ja. Jag plattade typiskt mamma min arbetade i landskrosen så hon var inte hemma av dörren. Men mamma min, hon var alltid hemma. Hon var hemma gängande. Och här var stickvande fullt kvände av dörren. Kom avbyggda folk, ett möjligt som har kommit till haunar. Kom lyck in och gulv i akkurat av en dörr. Och hon kör plattade jag med till en 2015 folk. Kvönt det, bär för säkra skilt. Och då hade jag så varit det här. Är det inte kom sån här folk? Så ringde hon runt. Alltså jag vet inte, jag gör sån här med att jag kan också komma etan. Ja.
0: Allt är bättre för dig.
2: Allt är väl. Ja, det var fantastiskt. Så att man en burmåltid av en dörr och så får man efter skola eller att lärba sig. Eller vad det skulle vara. Är det där du har bott?
0: Ja.
2: Man äter en liten medpacka vid omkronsläga.
0: Ja.
2: Och så gör man en fejtan dövra. Då man kommer hem kvällde och lägger sig och sover och är man klarar att förbränna näka som helst.
0: Men just att det här för ganska bra att se till en röntarskipan i havnen.
2: Mm-hmm.
0: Och i samband vid mätarskipan i skolan.
2: Oh, ja.
0: Och i halvdagen man ger det här en 500-600 bönn som för att röjna det här först. Og det er et mykla glede som jeg er utenfor. Det er et av

0: lavpunkten om løven hun kommer til hjemme bak.
1: Är det tunn chanser att
0: ja nej det är och det är allt och det gör om att alltså man damar väl att jag mät och i halde ger ganska fornek väv och med på kanon det så att allt du som åter fri vi tog vi ska fråga ger då så får det ena skattlot av breathless och lipostai och det är en gång smort av kärlega och vi ser helt i så bombarna när Petja Gorskud och sånt och det
1: ja.
0: Det klarer jeg selv.
1: Nei.
0: Jeg får opp og gjør nuggets og pilsenbrei i ånden, og så gjør jeg dette og så hatt der.
1: Ja, men...
0: Og så gjør jeg toast og...
1: Altså, gjør det her i morgenen, eller kveld til fire?
0: Nei, morgenen.
1: Og morgenen?
0: Ja, ja.
1: Ok.
0: Nei, jeg har omgang selv hjemme som mamma og babba, da jeg var smatranger og gikk i skolen. Finns ikke gamle medpakker. Og Det må jeg si at det aldri helst. Jeg skylder vel at det praktisk er ikke vondt. Det er veldig gjør det, klokke. Jeg gjør det ikke.
1: Men helst ikke, altså klarer han ikke halte seg frusk an...
0: Jo, gjør det endelig, som du sier.
1: I kveldskapen og
0: mellom oss. Jo. En russerreiv vi kumulati og leidje er jo mega lekkert 15 timer 18 og 2 små sjølvand i den tida.
1: Men reaksjon her og kaviar og kablur og sånt der...
0: Det
1: blir utvattnet.
0: Nei, men det må en egne skilt, og så sier det bare, og det er, men problemet er, man skal gjerne med baga.
1: Ja, ja.
0: Det er svært.
1: Jeg må innrømme at det er konan som tekst her.
0: Ja.
1: Det er alt hun, nesten alt hun.
0: Ja.
1: Og hun gjør reisende rettelig enn jeg vel. Altså, her er alt mulig, lekkert, og med bare frukt og grønt og sånt, og jag vet inte om jag kanske syns av jag vet inte. Dövra resten vi kvarst och syns av dövra och en
0: det är så mycket för det.
1: En sån liten nöjlata. Ja men här har alltså namnsfrågan på den grejen har sagt vi och när för äldre fond till att det är alltså är ni helt okej att bara inte göra dem bra och lipa steg. Och bra ost. Det pjörs det chans. Pjörs är så fancy.
0: Nej.
1: Jag vet inte för äldre har ganska vanliga samviske auto att det inte ordentligt här var stunder omstörd till att göra medpackarna så läckra. Och andra ganska gänga hackri på yta. Så det nästan blir en sån kapping.
0: Ja, det har
1: man... Jag ojmynt mig det här när jag för äldre också att det vill jag röjna att göra gott intryck. Ur någon spänn gång.
0: Det skiljer väl. Det skiljer väl.
1: Jag vet inte om man ska kossa en gång medpacka så att jag vet att det har gått
0: redan. Ja, så var det. Och det vill man sjönt alltid som förälder. Och det är ju en orsak till ägstna att man får alltid vissa mätarskipan. Det är så att man rönnar minka om det här gönna.
1: Mm-hmm. Ja, nämligen. Gott hos.
0: Det är fantastiskt.
1: Hälsiker som man trittjar ötlån en gång av måltu.
0: Ja, ja.
1: Och det vill garantera hälsiker och mäter och allt möjligt.
0: Lät dem vana det. Annars spyrs ner MC4-tjockon. Hej tid. Kom dit läsa ett sms. Jag nämligen att det börjar fett last.
1: Ja.
0: Tack för att öppna annars. Och sms var så jag. Hej tid. Väcker är fantastiskt. Jag har fru i Atlmar affärentur och MC-ne om sig ska en tumma. Det var alltså klockan 12 nu. Det var så om man halv en tumma nu här alla.
1: Ja.
0: Och kunde veta om det kunde locka fler pensionister eller folk som är i ferie och komma vid mig. Jag är färre från Vågsbottene om en tumma. Alltså om 11 tøyina. Sier han MC-vinner, så det er bare for om han har det to av
1: ferentur
0: av motorsyklisene fra Løgge Vegren.
1: Ja, en annen skriver resten, nå skal vi inn solen. Vi fører akkurat daglige sykletur. Vi sykler vi Jose av Beie sykler og Tjolme. Sådan.
0: Ja, det damer vel.
1: Så man også bruker for det akkurat nå. Men skulle man nå komme en tur for å bo i en tunnel og lykke hei hoa feren. En sviptur djøkken, så godt jeg har det. Også.
0: Så vi finner en avhåverdens spørning etter om søle, kjeip og søle og søle netnum. Her en lusse sier hei tid, en spørning er alt handlar om først klær på en ålesøkna. Sosiale miler er fyllt i vid torreklån, fyrreklån til søle. Spørningen er av privatpersoner løyve et innflyta mellom av torreklå og drive handel av netnum, altså selja som privatpersoner og ikke for MVG-skrasetter. Det er interessant.
1: Mm-hmm. Hadde du lov til å gjøre opp til et mask som er etter å holde trusthusen, Lokshard?
0: Ja, det er en god spørning.
1: Skal jeg se det?
0: Det er en god spørning. Og så finnes jeg en rygg mynd og sender han det, og det er for slæger i lengabaner. Her folk selger, og det er største urvalg. Om man skal være med gæst, skal jeg se det litt. Det er en god spørning.
1: Mm-hmm. det ska man ta och i halva omsättningen kommer upp på ett avvist tal.
0: Ja, allra helst.
1: Ja, det menar jag.
0: Ja.
1: Annars, jeg synes flere vimmersninger om at her vi høner noen.
0: Oh, ja.
1: En, det var en som spurte om når man skulle ta og drepe her eldre høner, og så jeg sa, man kan ete der, andre blir for seier, og når det er godt tidspunkt å sette unger vi. Og så tar jeg seg om at her vi høner noen, så som hun er det nesten som limer i familiene. En skal være gammelt vær, at man eter ikke jord som har finnet noen.
0: Va? Det passar.
1: Ja, det är ejsne. Alltså, vi huxar ejsne med heimalomp och det är nog inte alltid platt. Och så tar vi dem och så klokar det här hönorna. Vad är det flera som har visst att tar man tar om hönovit så är man inte klokar.
0: Nej.
1: Och ja, det är ju bara rätt.
0: Ja, det är det gumta. Vi får annars att gärna runt att ringa. Jag har tagit en potla morgon. Han ringde, han är nere och han lände faktiskt bara nu. Han är tök med hållen. Ett vill säga han. Och är en som spyr och tar sig till en potla om det här. Och i sjön här tog jag snutt vid matriklen till att jag krattar sig näga som vi kommer att inte åtta. Är det så näga att göra att han nu finna köl och tjejter efter så näga år. Det här vill säga att vi backar nu och har att tojna. Onker krattar sig, stitcha ångstande om en sån handling eller sån ting kan gänga att det. Det här vi får spela igång på
1: dem. Okay.
0: Om man lurer bild.
1: Mm. Ett annat mål som Eisner Feltnäck vill säga här senast det han känner till är tonlägren bara norrna.
0: Mm. Ja, ja, det passar.
1: Det är flera framstandande tonlägare som har vi märkt att det här målet är att det var ett annat vi att om bara norrna är det är det var det filipinare alltid som spelar och synsja. Gammalt var det våra föringar.
0: Ja.
1: Men av onkla årsök så vill Kostver Frihetsbrevet vara vi att här kom Bröjten gå i och jag sa att Herr Johansson sankar ju tog han hejar en rättliga kraftiga vimmärkning till just detta och som Leif Rasmussen med reisen ut i Ujjar skriver en male.
0: Han är nämligen spalt när jag kom bara norr.
1: Nok inte. Men det är flera som visar att om man kommer bara norr nu och är väl färger så vill man gärna höra förskan tonlägg. Och det vill ju utländiga faktiskt ägsen. Det vill jag gärna höra att förskan mål. Och så gör att det blir sånt. Det är ganska enaste möjlighet att häva. Men det är ju färgast här. Att uppleva förskan tonlägg live och höra att förskan mål blir sånt. Så och jag vill helst ju jag har spalt flera för en bara norr nämligen jag har inte fått pengar för det. Det är bara värt att ha i
0: man får gärna känning.
1: Eller jag har väl rätt gott om man får något pajama.
0: Ja,
1: det är rätt gott. Ja, absolut. Okay. Absolut. Jag har också vid att ha tåsa vid Svein om alltså jaunan om det hade varit och det var mal och det skulle kanske ha oss nu om norrn och smyrlein så.
0: Akkurat.
1: Vi kunde prova ringt att till han idé. Mm.
0: Det är ju smart rimligt kvart ligger ju här snär
1: ja. Ja.
0: Men nu har vi chappat
1: på det. Ja, ja. Det säkert du vill komma in i det studiet här. Vi skulle ju en gång det ut. Vi där miss tog jag för nämligen sen där. Vi där snacka oj så lanta. Vi kan ska ta av den tvärs han nu.
0: Ja, hooks där. Hooks där.
1: All the asking trench at the center country is där.
0: Jo. Jo, en annan film.
1: Ja, det här är spelt den ut. Sankren han är via Boykins och heter Back Road Rodeo.

0: Vi har det Jubel og Sanchin Ocean House.
1: Fra lukje tonar, må man sija. Og vi det så mykje hefner at vi i Hesund Døvun her var finnje fætter og i Jekan Potl Lassen. Han vi økne telefonen. God dag, Jekan Potl, velkommen til tøyen.
2: Takk for det, god dag.
1: Og ja, til så som vi skal kjøtte av, og to erst åttanlanda og tøyskilde. Takk av vi der egan ek for at jeg var stunder i dag, Jekan Potl. Vi sender ja. Nekva gode tankar. Og det som vi... Ja, det tvær spørninger som vi vil hava i mente til døgn. Og den første, han snur seg om... Ja, iverskriften kan være snøyt ved matriklån. Og vi kommer til å si til, jeg kan på lassen. Om det er usynertøy, blev snøyt ved matriklån. Det vil si at krattas er nekka som vi kommer til ikke åtte. Er det så nekka at gjøre vittan nu, og i nøytøyne finner sjøl og skjeiter etter nekv år. Det vil si at hvis vi bakker kanskje 20-30 år, jeg kan på til onker over krattas her, det synes jeg om eka matrikkel, eka fermetron her, eller her, og det kan være treier kvart og sånn, tøylig ting som man kan tjene gav i.
2: Ja, här är det så här pura först att det är en regla och man cirkulerar inte lov nu så när det är så man kom upp med fem år att man har kom till man få en malröst. Men tar fem år först till färden så är det inte det.
1: Okej, det här var så här, hvis jag kratter mig, låt mig säga det, för innan stitchet här och tar 25 meter och bygger mig en skor här och tog inte ger vitt innan för fem år jag kom på.
2: Ja.
1: Så är det.
2: Så är det där, ja. Kom att tycka det om det går då antar jag. Visst man hickar ting på så visst man hänger hickar ting på såna ting på så testar. Det ständer öl ofta när att vi kommer det öje där sambaste om fra tutu. Och det är man tycker det om som är sagt det tror. Det är inte det är rätt att man så här något på den det var en salt ständer ut där tror jag.
1: Ja.
2: Och då vem det salt här var sen att det köpt privat och Jag som ofta sagt alltså att jag har satt sig i den här såren. Jag har hört det på tattfredag och till festen i Haltavän. Så att de matrikulerar inte om det är så var det knappt att matrikulera till kommunerna. Alltså underländer vill matrikulera till kommunerna och byggningen till så är det byggningen av Laja och Nörk. Och det har blivit upp där för 18-5 år. Jag har ett lustavt skrift, så har vi hus. Så säger rätten att det var 5 år först av Sverige och jag var inte glad i det.
1: Okej, så för Sveriges ner lortar någon här och mitt bästa bo är att vi kommer till funnit det att det är gör ångestande, eller åtta närmare, gör ångestande. Att här är inte att göra och då vi kommer att säga att efter sådana kvar så kan vi ut för att vi är mer än 5 år.
2: Ja, men här är inte att göra.
1: Och jag gör. Nå, men det är allt för en grej till
2: alla. Ja, det är allt för att jag lir matrikulerar. Det är allt för att jag är att det är en insjö jag säger dock nu.
1: Okej.
2: Men det är senaste att jag är upp till större då i mån halvt igen. Och det är väl en... Det är väl en femsten.
1: Ja, det är ju inte ens kvar sedan av femsten.
2: Ja.
3: Ja, jag kan prata. Här är en annan spårnyckare av en örnomslä. Det är en som skriver att här fyra var en mäver dömde för att lepa en kvinna. Han var mellan annat dömd till att rinta henne 200 000 kronor. Om han inte mäknar att rinta, hur rintar henne så pengarna?
2: Ja, här är en brunner som ett land har sagt. Landet har en regla, alltså en lov som säger att de som har varit utsatt för härskap och få en till allt, de kunde få det från landet någon. Så röjner landet att kräva pengarna innan.
3: Okej. Okay.
2: Mm-hmm.
3: Det
1: är så det säger.
3: Ja, men
1: okej. Okay. Ja, men det är grattis för mamma säger jag kan prata vid här var en evibers om titel tojn ett litet men jag kan lucka som nämna för där det är att tritchingen följer nog där gera Java falche luft tritchingar. Men det kanske inte akkurat du. Jag kan läsa för där så kan tacka stöd där. Här ser flyger just vart via Facebook att tricking av eller nokta diamond tricking. I halt det tar man vara luft tricking. Här är tricking av eller lov nokta in och en luft tricking. I chever lower crab att all kunna teckna en luft tricking spirs lösa ner. Att här
2: är ju så. Vad har hon att säga till och sälja en luft tricking och såna. Jag ska ta en laxna vatten och här är en skem Här är ett schema som man ska tänka efter. Det tar en månad och det står fett utanför det här schemaet så kommer det nog då.
1: Okej, okay, ja men så. Mhm. Tror du spåren grejer och tror bullshit.
3: Ja, är det en annan som kanske som ligger sig inte utanför men jag har också provat att två tjejer ju i samband vi är snä undervärna här i Färjön. Är en lustare som skriver är har vi en farlig anspårning som tycker inte för att ta upp. Kvör är det som hälter kokain marsnain i Färjön körande till 2500 kronor grammet. Är det inte det är också med helt to.
2: Det är så öljan är. Ja. Jo, akkurat det var ju vi är alltså är det sitt innebilder här akkurat i samband med kokain så här i löten och sånt där.
1: Ja. Alla lätta lite.
2: Det är alltid lätta lite.
1: Men vi tar också något för en är now with high with at least Sporningen. Vi kommer
3: att se. Ja, det är så
1: jag. Jag kan prata vi för tacka därför och vi inte här en gång tur av Flatland. Ja, det är nog skönt tur men
3: ja, jag var som har varit talk och i
2: background också. Ja, det kör ju med tror jag nästan
3: så. Okej. Ja, ja, ja.
1: Super Jakob. Det är gott. Tack för det.
3: Ja.
1: Det säger Jakob Lassen great hella. Mamma säger.
3: Ja, som ikke en av
1: Ja, som ikke en av Og så det en annen som vi mørker, er vi nå til Johanne. Og vi er faktisk rett og slett, spørninger kommer om tattel og skatt, og tog lukt til spørninger om vi skulle få inn til takseisene. Vi vil ikke før skulle klæve noen MVG, sier en lort der. Ja, jeg mener mars til for jeg selger heimavarske vører i alt rustes kroner, og han har MVGs grasset. Men vi så ikke folk innflytet til de store kløkjepte nettene om vi vinner ikke for eget. Det er visst ikke løft, og han har vært grasetter, eller er det det, spyr vi kommer det?
3: Ja.
1: Mm. Og så sier vi om at vi gjør, og så sier det flere i Danmark og fremleie hjemme ved skjevører for så at innflytet der til følger er kjeipa. Hette er vel helt ikke løft, og den er enda tatt vel, spør vi om at du er for langt, og sier avsnær spørningen i Høyane om nøklen til det samme, og det var det om Torukleis og Facebook som er selvt.
3: Ja.
1: Men altså, jeg husker ved meg selv om at det tar en kjeip i en fagbostrøkker i Unisport.dk og flytter den hjem. Mm-hmm. Og hun koster 330 kroner kjeip. Og det er så færre etter henne i reposten, så er det knapt 600 kroner.
3: Ja.
1: Så kan det tidligere sånt alt at du kan sitte ned i Nusiber Øresund og begynne å 300 turklær og takke henne vi.
3: Mm, ja.
1: Og selge.
3: Ja, men to, altså, det er hjemme vi skal gjøre, ja. Så allt om fyra öra som så är det förrest.
1: Må in England tror jag att jag hemma viska. Det är lite smarbart nu i Bombay som du sa.
3: Ja, nej.
1: Så man bestämmer inte så gott.
3: Ja, men ja, men jo, jag tog väl att fylla där. Det tog ju väl. Det är alltid det. Visst är vi vinner inte för eget. Visst är det spekulation långsväckna. Så borde man, hvordan vi tror, at...
1: Og jeg lagde meg i hverst om Torukleine, nå så fikk jeg anker mindre av Facebook, jeg hadde ikke framleit Torukleine, altså jeg hadde ikke heimavskei Torukleine, jeg hadde framleit.
3: Ok.
1: Altså, det er ikke nive.
3: Ja, men av og verst, og vi hava jo et telefonmer...
1: Vi hava en hotline, ja.
3: Nemlig, ja.
1: Det kunde vi gått, og her så en annen spørning reisende. Han sier, ta spil om penger, tippe, spille spøl eller poker, altså bare spil om penger, hvordan det går, som skal skattes.
3: Nemlig, ja. Men vi tar som at vi vinner av kryptovaluta, altså det?
1: Ja.
3: Det var holdt 20%.
1: Ja, og det dronsene skjøtte at det hadde alla har flott allt till förr. Jag kunde finns det som vanliga parsefulla skatt.
3: Hvis det kunde finns det skatt av samma hårt som det visst är värd ett ettnespel.
1: Ja.
3: Och jag menar att det var 15%. Minns mig rätt.
1: Ja, och onkers, jag vet inte hur jag huxar att onker har sagt att det hade inte vid till 50%.
3: Ja, det menar jag att han säger.
1: Det var så att nu får du noll.
3: Ja.
1: Og tog anker politikere ikke vil misanlegg. Ja.
3: Og i det er vi ikke mer annet. Jeg heter jo etter hånden en nøkroar, siden vi tar oss av igjen, og han var jo dullnevnder å ta 80 for mer enn 40 millioner
1: yeah.
3: kryptovaluta, eller bitcoin. Og at han kursen, han flerfalt av oss igjen.
1: En bitcoin ligger det her, en fjers fors tusen dollar. Altså vi snakker om en halv million for et stykk.
3: Ja. Ja, ja. Nemlig ja. Så,
1: ja.
3: Mer vidt om det er unga brødninger, Gjørdar, og her som endan och hasen öds någon så det är nog
1: vi fänga vita ja. Gustav fungerar där här var ena konto utanlanda här det löft alltså heter Jaldoira i löft
3: ja
1: och så här var det ett Mastercard tänkt att konto inne
3: ja, ja.
1: Och pengarna var flott inne konto lät att kon se i ja, England för hans skilt och och här häver Eivind Jensen ena konto och pengarna var flott att tält ner det konto inne och principen likt att vi lommar inte där vi ser.
3: Alltså nu det här vi en så tyvärr inte.
1: Nej. Och så först tog till Chapmanen.
3: Kom ens mer haft ena.
1: Så först tog till Berger Robert Dam och kallar för och Chaper för hessa som pengarna.
3: Nej ja. Vi det ser man Mastercard någon som kan få
1: Mastercard
3: från min och egna banken för.
1: Yes.
3: Så att ja,
1: här näck var miljoner man kunde sagt okej, okay, får inte vi se inte passivt skatt men vi det är 500%.
3: Ja. Det enda som hon är det att pengarna är inte flyttar hem till varje.
1: Då får du känna
3: på andra konto.
1: Nu är det bara för bruk.
3: Ja. Standard konto i England, Schweiz, Luxemburg, var, alltså
1: ja.
3: Ja, ja. Var det ska vara.
1: Ja.
3: Och vi är när vi talskostnaden så kan det ju väl lika mycket för pengarna stanta. To
1: Bitcoin är $8,000, säger jag. Okej, bär, sorry. Kan säga jag först fors med $8,000. Ganga där vi 6,6 alltid. Det här blir det. Till tiden höll sig.
3: Nej. Nej, nej, no, men hans ner, han spurnade en snus så om vinning av etnospel. Och det kommer vi så tänka vi. Jag tror det är 15%.
1: Mövliga. Och en säger danska spel är skattearen till Jacken för sådana. Vi betalar att du vinner 1 miljon i Jacken och så först 1 miljon. Och gulden att vi är ett kringkarspel betalar det ska betalas. Och så ser vi kommande bettet 365 som är en stor betting. Så här ska det skattas.
3: Okej.
1: Så. Och en annan säger, jag kan helst säga att jag ser heimavurska i kläjerna i gasarion som onker säljer är i allra flesta förrän uppköpte dukar för 400 kronor och för säljt som fyrglar förrän för sig 800 kronor. Och en annan säger, för vamla och suttis russiska torrklöjerna made in China för säljt alla stanna att det blev fast fashion och i tjovarbunan och så en annan söva. Ja, att här är... Hade det?
3: Nej,
1: hade det
3: vi prova att vi får samband vi tack så vid att lagna nästan att vi får samband vi Smirline.
1: Ja. Ja.
3: Och annars så är det en som spelar för så blev vi här så grinden och en annan lustare som skriver att grinden vill inte helt en till.
1: Nej.
3: Men det är ovårtade tojande och sms-kiband just scratch så det är inte säkert att det är rättfärdande, men ja, det kunde vara ganska näga så man kunde färga ut och hukta till sådana här flottsnån.
1: Absolut, absolut.
3: Med stora, eller han var rättliga stora. Grunden var stora. Tjej undrar kväll, säger
1: Oskar. Det är inte hopplöst att säga, men det är Sjönbandet som jag sa på Facebook här, så det tar sig ut att fylla pycklösen. En annan...
3: En flott tjej, kvossväg.
1: En annan spårning som rättvändande. Jag vet inte kvåg. Jag vet inte hur jag alltid vill svära på något ofta, men hur så blev jag järbare med MBM? Alltså, jag har inte haft det här. Det är inte så att jag tog till jöknet sånt, ne?
3: Jag hade den där grejen sen vid
1: mjölkskåne.
3: Nej,
1: obbligt.
3: Nej, jag minns själv.
1: Jag hör sig vi kommande röj något annat, kanske där damma manko. Vi ska bo i ödlig kjörn till hjärper i mjölk. Det är, och så är det.
3: Ja, eller man ger gärna själv bra. Att blända några hjärper och blanda mjölk på i lokskåren.
1: Det borde jag sen bort till. Och så är det en som säger, nu tar jag tidsläpp att sända efter klockan 13. Går så vi så förbundspraten och vi tar en flott efter. Faktiskt är det inte tjeja. Jag kan bara inte, jag vet bara inte om det är så.
3: Om det är
1: om vi släpper det. Men tandbulten kommer inte vara att vi gör på ett annat tidspunkt.
3: Ja.
1: Så.
3: Jo, här är en annan som vottar att grinten är stor. Vi kommer att skriva över till grinten i Fläckvannon i Joar. En tjej 800 kväll.
1: Vilt.
3: Det är allra helst Tansama som är i Lörviksfyrig i det. Och alltså, ta gippar du med dig, jag hör det här. Och det är inte till att jag blir svänker. Men jag kunde otroligt gott också med att bära sena. Något sånt, ja.
1: Jag säger det samma.
3: Så jag minns för några år sedan i Döklingarna låg Kallbaksfyrig. Att det var, alltså man glädde sig till att köra hem kvann det. Det var färdliga hon där och man var alltid spänt på är där nu uppe, alltså lejpa där, eller är där färdliga en kava där, eller är där färdliga en slantur, eller klart.
1: Ja.
3: Så det här är väldigt fantastiskt hvis man kunde
0: haft såna tankar om grind. Gott vet om mitt färra möta en grind av Launar där eller så.
1: Alltså jag var bara alltså vi vet ju hur forskarna har varit att vara ducklingarna låg inne i Kalbaksfjärden.
0: Mm. Ja ja.
1: Och jag var själv här vi gent någon sommar. Bäde ja. Vuxna och fruan allt skulle söka sig väl signa ducklingarna. Det var framme ur var det.
0: Ja, var verkligen framme ur. Vi såg där alltså ja. Dagliga som sagt.
1: Och så är nöjser här isne. Till till så sen det fittar och minne och vidare och stima och då.
0: Ja. Jo jo, det är isne fittar.
1: Jo jo, men alltså det är bara stolt att söka.
0: Ja, outrust. Sälja ducklingarna alltså det här lepa ja. Högt upp och
1: ja ja,
0: ja fantastiskt sjön. Och det låg så tätt inom Atlantia isne som om att där där visste nästan att det var stjärnorna här.
1: Jag hoppas det. Jag hoppas det. Och där står.
0: Ja, det var där isne.
1: Ja, det är
0: namnet här. Jag vågnar därför att komma efter, men nu är det nog heter sommar nummer 2, så igen det var det så.
1: Ja.
0: Det är nog fan det är alla.
1: Och så är det annars nu, om anker skulle till haft av affär en MC-tur, motorcykeltur, gåväck, någon samma vid Örengång, Falkner, Voxbott, när vi fingar Nåhajdan, om man har dejlat sms, ja, nu vi kan nämna det för driver. Till alltså nu, ätligt att ha kvar från Voxbott, nu gör man hodla affär, en huggetur är till Trusk med att man har fjärsk med att man lagt svart.
0: Mm.
1: Till chopparen är det där ta tar där. Ta hugga man sig.
0: Fors
1: så ja
0: det där man nu live like ja. Trentor.
1: Ja.
0: Alla stannar ju utan hauna vi någon.
1: Ja. Ja.
0: Det där. Och så är det tills mycket vi där att man låter köra fors. Men det är sån annan så.
1: Ja.
0: Men praktfullt vi över för en tur. Vi måste ha cykeln där.
1: Ja.
0: Så ändå, vi har några ting, några uppgaver.
1: Ja.
0: Vi skulle röna att lösa, och vi har en snäckvann Nudjan, Go and Home Life, som vi skulle spela. Vi hade vi skulle höra Delta Good Room, och sankren han heter Hologram.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan og Snoop Dogg og sangren Boogie in My Soul.
3: Frontage Donner, er det ikke lengt fra? Har du spalt han sanger for?
2: Vi spalte han siste vika, han kom ut i siste vika. Feit. Og jeg fortalte at det er første stegleg av kommende helderutgavene til Shaka Khan.
3: Cool.
2: Kommer ut i september.
3: Ja, Frontage Donner.
2: Ja, jeg har gjort.
3: Og vi tar hva i Mellertøy, Eivind, gjort. Vi arbeider av som har sagt flere fronten. Den ene fronten er Smirline fronten.
2: Ja.
3: Och här är här som man säger här är till gång till Malmö. Det man ska ju alltså nämnt att få folk att vad ska man säga att melda sig på. Nej, vi tar det smart kritiskt, va?
2: Ja, nu får det så att vi tar ju ordliga finns ju håll jacken men vi då lucka funna nycker the groups learn att spåna går fram. Och så är det ja till att vi arbetar vi är vi.
3: Och till mål det har ju varit framme och det hade några som frihetsbrev brev vi har tre fram i Osmala och jag finner ju olika citat här med andra från här och Tuir.
2: Ja ja.
3: Ja nu nämner jag här som Tuir men det är Johansson.
2: Ja ja. Ja ja. Som heißen hier wir skriva
3: ja.
2: Ett långt skriv på Facebook om just det mål ja.
3: Ja och här är det här uttalser från Bay Herra och här uttalser från Tonika Fellan och här uttalser fra Smirline så her det en djungla ja. Men spurningen var einfalt kvui
2: hver orsiden til at man velder disse løsene
3: ja. Og det kommer fram med landet at Smirline sier det at det er ikke framhaldende at samstavar vi før skal tånleggere og det er så at det kvui
2: ja.
3: Altså kvui man så just nere
2: nemlig ja.
3: Så det er vi får vite om vi kommer om alltid.
2: Jag tycker det är flera föringar som första tonläggare som gärna vilja släppa att spela om våra norrna. Och imen till mig.
3: Ja.
2: Det kanske har varit till årsidan att det inte finna tonläggare här, men ja. I visst om det är akkurat det. Men vånande får vi ett svärd.
3: Kan det ha huxat att en storm är en vanklas FN? Kan det ha huxat
2: att det är... Kan det ha huxat att
3: det är... vi alla är inte för förskont tonläggare men det att du bokar några turer vi onkeln örn tonläggaren och så ska kvar henne och igen och så sälja onkel fall som onkel det blir en ordens spalt för och då grämmer sig om det heter lönar dumping och kvar vad det är sig det är inte är det men jag huxar bara är det sjunkt du att man ska stänga fingrarna sen det heter väl en tendens i vi flyr år så kunde jag huxa okej heter ganska sent men heter är one off by nu
2: ja och jag tycker jag lugga läs ni att visst man inte gör värst vid en ny på en väg in då det blir jag så är det inte komma att rum att
3: att man ska ju människa att det kan för skott handla gaspen på norr
2: nej det är det
3: inte det är inte människa att det håller två dåligare än en ta vet inte hur det är om det är en karaoke sångare ur Filippinerna det långt är så
2: ja
3: som man är har ratten att bocka han åttan en den shitstorm eller va
2: ah
3: inte
2: Jag vet inte, jag har alltid att det här är ett center över som all än visst att bara vara att arbeta ner i maskinrummen och börja norr i Lättlanda. Och det är sådär, vet du, att första tonläggare är ju ytla varter på alla matar.
3: Det skulle ju inte smälla in som det är arbetat.
2: Nej, lämna nu tosar det ut.
3: Ja.
2: För några fanar sedan fick vi tonläggarsamband förra till att vara stånda. Vi tog ändå målet att röna bättre om omstånden till första tonläggaren. Tog jag att det här ofta spela för underpris och ja, inte ordentligt hava kipa i vidskiftet. Ja. Det här är inte en kipa som kan lofta där man... vi såg det under corona till dömes. Här måtte så... Här måtte bäg i följon, hade man kört några eika... Jag kan kalla man det lower, man gör det några kipaner som ser till fyra för sitt tonläggare fink och ändrar sig allt för att det här konserterna, det här spelningarna som var avlust där. Då gör man nästan i ära stända. Alltså man har ju inte några alls kipan för tonläggare. Man har ju inte några fackfälla. Och det är det som tonläggare samma förra gärna vill vara. Och här är det så jag tror att sätta det som man kallar för en minimumstariff som man har att lära stända.
3: Vi handlar 500 kronor nu också då?
2: Jag vet inte akkurat.
3: Han var 2000 och han har akkurat 500.
2: Okej.
3: Okay.
2: Ja.
3: Ja.
2: Spurningen om det här har jag vill säga till Nigeria. I Danmark har man haft en nekvar. Här och här har man nästan haft dansk musikerförbund som är en fackfälla till danska tonläggaren. Her man kan melda seg som lim, og så betaler man et limagjald som vi er den øren fagfellån. Og her har man alltid haft en minimumstariff, som man kan halda seg til, og det er eisne øyla godt at heva, til at du skal ut og forhandla vi omkran, du skal spela, hva var det, at du har ikke en sms, eller du sier bare okkurst, eller nere gongkøttene for omkran hand eller et eller annet, og vi kommer til å spille om, hva sier vi, 500 kroner, er det okej? Vi kommer til å huske kanskje bare lykke om den halve timen til tonelageren skal spille her. Ikke om fyrreggingene, vendingene, køyre alt og frem, hvordan utgjøringen koster, og så fremveis, og alle de togene som tonelageren har brukt for å komme her til som han er i det.
3: Ja.
2: Det skal jeg snakke svir råkens ikke. Men da er det jo godt at jeg har en minimumstariff at kunne lette av bordet, man kan si det så. Så jeg kan ikke spille for minne enn dette. Dette her er det minste som första tonläggare spelar för.
3: Det är 2000 kronor sen det.
2: Ja.
3: Så, men kan lukka läsa några för det, FN?
2: Mm.
3: Jag finns inte sent om det.
2: Ja.
3: Och det är ur fria spelen. Mm. Första tonläggare vill spela om bara Norden och får manliga samsynning och bara 2500 kronor för kvarts kväll till spela. Och så läggs ett till lunda träd. Och man hittar för att det är sin innevästen bor med att en som mann ungefär. Hända samsynningen ligger inte längre från att du som färja tonläggare fäller har avsett som minsta pris för live tonläggare. Och samt hemma så inte fäller han är 2000 kronor för kvart konsert. Från september i år hackar han upp att den till 2500 kronor för kvart konsert och tar lika förska prisen en under till minsta prisen som Dansk Musikerforbund har avsett för tonläggare. Här minsta prisen är 2100 kronor för kvart konsert. Så här också är att Smyrline är lika tattare tattare är snitt Dansk Musikerforbund än kvart för tonläggare för läger. Tattar betalar 200 kronor plus ett lön.
2: Ja.
3: Så det är nog inte här och det kanske tog i höga ner det här. Det tog jag att betala väl och nu kommer kronor in.
2: Ja, så spørningen om det er om tærtånlager som skal komme inn utenfor er boligere, det må jeg si at det er nok så typisk om våre kjipen at man har haft utlenske arbeidsmøyet gjennom boligere. Jeg har opplevd det selv.
3: Ja, og det er så lyst til å gå til vi på det.
2: Jeg har ikke valgt det verre. Altså, jeg selv til vi er noen, jeg var en lengfartstur midt i Forsenån, som unker sølte rundt i Afrika. Jeg var den sørste, seneste første dekkeren som minstret ombord av Tøy-Kipenån. Og tog i turen kom til første indoneseren ombord, og så gjennom tog, eller bare kom det flere av Taimon, og færre og færre før en gang. Og i det er det bare ivemenner, typisk kjiperen og maskinmeisteren, som er før en gang, kanskje første stormer nesten. Så det har vært gang til en allastan, och annars så huxi är att tonläggare som spelar om våra norrna alltså är jag få mera pengar än där du spelar ett gig, alltså en konsert eller till ett eller annat tilltäck i följon och i landet tog du ärst ju bort alla sammeltöjna alltså den här uppgavan, det här arbetet ger ju till att du kan inte färre utbyta om dina alla enskild grus någon eller färre smyra med packar till dötrarna till det här eller leva ta vanliga löv som man ger hemma. Du borstar alla sammeltöjna, du borstar sin kipner förut till man dökna. Ta tog innan man är ute i kvossor. Och det är ofta argumentet för att showmen tjänar väl mer än folk som arbetar i landet. Det är att ja, men det här är ju borstar. Det här missar allt det stortliga och allt det goda som vi inte kunde göra. Färra konsert eller festival eller hon har så här hemma. Säger du smått nu, inte ett fotboll eller whatever. Så tar man bunten ombord en kibita eira djavana en eiga vippåt på Sverige.
3: Ja,
2: det är helt det. Men
3: det är släckligt åsamt att du. Och jag tar eisen premisserna för en gardom av alla Sinja och Sinja vi och allt det här och det är kanske när jag kan missa. Men nu kände jag inte omfänt i avsnitt och annan till att det var några veckor eller månader här man valde att ge det. Och tog också bara att du uppfattar större tydningar vi får fäter i ombord för oss. Men det är inte så man inte någon.
2: Jag hade det. Jag hade vi kunde gått också och nu är det ju helst att jag har utgång till grejerna till frihetsbrevet.
3: Nej, till rätt.
2: Att vi kunde ihåg saken och lycka finns det ja, finns det att kretsa från vad det är som
3: ja.
2: Vi har hänta och kvig.
3: Ja, till när kom det.
2: Och så kom man att säga att Herre Johansson har sett sig väl in i tingsna.
3: Ja.
2: Och han skriver när jag om att det här vi att det har varit gjort runt i följande för att göra fackfälla för tonläggare men det vi inte borde till. Tui listafolk som helt ikke motiverer jeg å penke om. Og det er nemlig troubleisende. Tui Så tonlager är det nog så nem ofta offer och när kom förrun.
3: Är inte motiverad av pengar, men pengar motiverar dig till den.
2: Nej, pengar är så det är nej gjort. Alltså du nöjes dig av pengar.
3: Ja.
2: Men jag tycker det är fire tonlager som lägger några särskilt och jag skulle ha overnekva pengar. Alltså börjar man ha nok för att kunna klara sig och täppa något som gittar nu och ner så... Ja,
3: jag har alltid helst att allt ska ha pengar.
2: Alltså, om du bor med
3: greppar en gittar ska köpa pengar.
2: Alltså, det som annor på. Hvis jag inte bojlägger det till en uppgave så ska du se om du har pengar för det. Men det som han menar vi till det är att tonlagare har ringt vid att organisera sig. Och i fagfölj och annat tweeter. Alltså, det är jag inte lukar glädjer vi pengarna till er mer
3: listan. Kanske inte kippa i falskna som är.
2: Det är som andra på. Som är otroliga väl kippa i.
3: Är det det?
2: Ja. Outjust. Alltså, om man också sitter i en studie och arbetar och säger att du får göra en applåd till ett eller annat. Du är nöjd otroliga väl kippa. Du ska hålla styr och någon sankom vid öjla, någon spår och öjla, någon upptöga och någon effekt och kvarsta sönden. Alltså, du måste ha ett väldigt gott ögonblick. Men jag tycker till mig att det är pengarna som motiverar en. Så det blir nästan så att, ja, frontan. Alltså, men det är inte det som man tummer att huxa så redan om. Men det är sko nejot. Så vånande. Ja. För det här kommer på ett hörspunkt.
3: Det är en lustig som säger förrunkar är det synger vi folk. Och nu kan man inte synger vi ombord långkort. Nu är det trobador tonläggare som man inte får synger vi till. Och en av tonläggaren som fick följt att synger vi har fortalt mera grunden till att det har sagt upp. Och inte vilja spela en bra norrn långt rätt att få förlöjda pengar. Men det är så. Så är det vänt i hållen så är det sambartis nere tonläggaren som inte vilja spela. Och
2: inte för det är inte vilja betala tariffen. Alltså minsta
3: pris. Samsynningarna. Ja, jo, alltså hvis vi gänger ut från tusen skriva så betalar det mer än minsta mars. Väl mer.
2: Ja, det är så spurningren.
3: Alltså Heimann syns att tonläggaren fällan säger 2000 kronor som är betalar 2500 kronor plus ett lön. Det är som är 2000 kronor.
2: Ja, men tillspårningen om som jag nämnde Johan, det är vi att man är bara en kip i bostad, alltså är det nog bara att betala det som du vanliga betalar för att en tonläggare spelar en tumma på en vikommande ska vara ombord hina tryg och tumman reisen, ja?
3: Samtidigt.
2: Men...
3: Nu vet jag väl som tonläggaren sagt att jag ska ha 8000 kronor för kursgick.
2: Nej, jag tycker det är sådana här, ja, tariffer, men avvärt även nu, kanske skulle vi nästan ta oss av ombord för tonläggarsamhället?
3: Absolut. Men det fyller oss inte sms i människan och det är ju dejligt. Och det är det. Och ett annat som är sånt, det är nekvitt tonläggare här har ju sitt dagliga yrke som inte tonläggare. Alltså som inte tonläggare äntligen. Det är arbetet. Omkringar, det är med omkringar också andra. Och först om bor så missar du ju uppfrån av lönna tjad där.
2: Ja, det är nekvitt tonläggare som arbetar som tonläggare.
3: Ja, det är sannolikt nekvitt som inte arbetar som tonläggare.
2: Ja, ja. Det är det nekvitt som är här som flyter ut. Det är inte här som är ombord av norr nu och är ombord här i Amana. Men jag vet inte så minst tra och tonläggaren är som bor i fyrre kvossfär. Ja. Vår pastor är alltså, ja. Pastor är mannen inte nu, man kan säga det så.
3: Ja.
2: Tar som tog oss om här som sitter och hugg och spelar till ett ball och så. Tar är sådant inte här. Det är helst tar som spelar här om bara norrna. Och tar är du helst kunnat det. Alltså det ska jag faktiskt också nägg till för att kunna spela kvällt, öppna kvällt, öppna kvällt. Och ganska en dag fler från här och löper jag det igenom.
3: Sådant du till rätt.
2: Men det här är någon som visar att sms-kibban att det är nästan inte en förska däckare om bara lönnekibban som är fyllt vid Filippinerna. Och i hela grejen här framgången så är det att det är tonläggare från Philips och någon som spelar här. Det ständer här i posten om frihetsbrevet. Sambandet med förska tonläggare här och fälla i Smirlein är inte det som det avgör värre. Folk ur Philips har sett att spela tonlägg om våra norrnes största parst av Fero Arnon 2016 och hettar för en av lagre lön än henne som färga tonläggarfälla har avsett som minsta pris för tonläggare. Smirlein visar åter att hela ska vara om lönardumping. Ja. Så... Ja, vi är en ekvar vid märkningar till det här.
3: En säger vi om det väl tonläggen ombord, så går vi och allt var lugga gott som det först skulle tonläggare spela, säger en lustig här. Och en säger, jag vet inte vad det är skrivet, men tvärs anger för en väl omtagen tonläggare 600 kronor. Bop.
2: Men det är allt det här. Alltså, du huxar kanske inte om att vi kommande har brukt 2023 var det lite lavenja så. Till att bluva så går som vi kommer till er. Kan jag kanske en ton lägga utbyggvink. Dyra utkär. Brukar nekva tumar på att vänja. Fyra ägga sig och färre ut. Det går tyst, ställa upp och så är det klart. Och så är det att spela. Och så att annars så ska det ägsen tägas nyer. Och du ska ägsen bruka tumar på att få lönerna och göra rockenskap. Och kvärsta så innan. Så det är inte bara att han löter att ständigt här spelar som man ska betala
3: för. Det är samma galtant för en handmärskare. Alltså det är inte annorlunda.
2: Ja, nämligen. Och han får gott nog ägstnä. Alltså han häver ju kvås och svär så när vi skifter i läge vid fackfälla och kvarsta sönerna till kippa i vi skifter.
3: Ja, ja. Så det är han borde ägstnä. Att han har ändå när för dem ut på ett spårning till att så suger på. Då är det hvis jeg skal ha en varsle, og her en tonlager som dommer vel, så koster alt 3000, og en annen som dommer helt ok, så koster 50000, så øyelig nær hoksende, man sier, hva skal jeg teste hans med 50000? Mm. Og jeg skiljer vel smirlein hvis det er det, men en annen affær, vi er konstant i kjappa i Atlanta-Eifen, jeg hadde vi skal få fæter ut av
2: faktisk
3: å snurre seg om. Vi tar eisende fyra spurninger til takser, og til flere er kommet inn, vi færre, vi får hitch på det att nå i huset vi får kolla fra och så för att få en ringel tax som det första.
2: Låt mig bara säga det.

0: Lose Myself og det var The Bausa som sjunk vi også ned. Ongar det hørs man da bare ikke før.
1: Nei, heller ikke Lose Myself, The Bausa, nei. Jeg gjør det ikke, men Domtar Sanchen.
0: Ja, det gjør det.
1: Det er det som er viktigast.
0: Ja. Og så det skattavidskifter og etnespøl og heimaburska i avhøru som var selv derfølgen som kom av brettan enn luttla løte og vi tar ringt til Deildarsjørende Taks, Paula Lurien, da må vi akkurat ut til å få ned god dag, Paula, velkommen.
2: God dag.
0: Ja, og det en ordentlig moppedronker vi tar via Gjerd, ja. Og ja, det vi må bare tenke at det ur en og enda hokse.
2: Ja.
0: Og i halte vi börjar vi etnisbölun og her ein så sier jeg var spørning til Paula Lugerenda ta og jeg spæl de om penkar ta vers tipping spæl de spøl de poker eller hver det skal være hvordan nek hva vi snir skal skattast og ta hørte vi til Jani et sms kom inn i samband vi danske spill her alt skattar fram og undan og så var det bett att man det 365 håller det där. Här man ska alltså skatta det själv. Men hur så fungerar allt det här på då?
2: Ja, nu då ena försett sätta kon alltid på pröva till. Nej.
0: Allvar?
2: Alltså nej kvart. Nej, alltså sannolikt mer att att det är simpel oreglera i muntlig system att lukna kon i Danmark för exempel. Så man säger Danmark tar här en myndlag om att spilla myndighet som faktiskt visiterar för att utlåta sig lärmen som för ut och man säger löjvor fyrtöken när det räcker kasino och att häva spel av inmuskonsulé. Så till folk kontrollera och tog ett av lovan. Okay. Och i färgen här har vi inte en sådana myndlöjka. Vi tar tax med 10 månader betalning. Och jag ser inte svärskilt akkurat för hvis man skulle haft ett som äter spel med kvar i färgen kvart och rås och öjda. Det är svärskilt, jag vet inte. Men det som vi tar för halta kom till tar vi tar en lov som är från 1985 som öjtor child vi vinning, av vinning vi bortlåting. Och hon nämner nöker slö av spölån. Och till det vanliga så vet alltså det som är vanligt i 8% det var nog inte att sitta och spela ner någon men till det att det är allt detta etnospel och tappadrottor och allt detta forskjelliga sort som vi kallar det vanligt det här vill säga att ta ett utrådda fjäll och köpa för söla lodafjällon så skulle det komma ett lock om sig vid fjäll och köpa för lodafjällon och hette vi vinningar till lockon och utan mån en vinningar ett lag för anstäck vinningar för pump 30 kronor så ska man betala ett avgjald på 15% av tusen för att pumtro i.
0: Okay, ja.
2: Och till han som köper 4 som har skilt och lagerat det. På samma måte som kringkvart ett sält och ett tattigt jäckor. Och att allt det här som vi har snackat om i danska spel är regulerat och en lov för sig. Så det är allt att från
0: och... Jag kan spela, det här vill säga, vinner är en lådarsel som för att pumtro i kronor så ska jag inte huxa om som vinnare. Så är det inte som är skattkildur i gasägen.
2: Nej, det är kaféläget eller att ta kyrköparen som har fästna låter den. Det är något som torr skulle ge. Det är allt på 15% av tog som får pomtroin. Och det är galdande om ska och vind, låta sig alla vinningar som får pomtroinskronor. Det ska man minnas lär. Och så kommer vi till det att haft det här som åker och lövarverk röker till. Och det är så att man är just en löv och att reglera något ting som man helt är lövlig. Och så kommer det, okej, så kommer det ut och nätet och han sakrar nu tjever i som ändrar nät någon. Och nu räcker sin tur. Heimelden till tax inte. Tax kan inte styra kvart bett 365 sitter som är skrattat där Gibraltar ger. Ta ett av två som personer som man säger okej, nu vinner jag pengar. Och som sagt, inte är utgivsserverna. Helt inte att det finns spel. Så till allt är en ärlig. Och allt är det inte att spå som är bojnlöst reglera i åkara lov. Så kommer det under det begrepet som høytere har fært spil, og til etter i Danmark før, og til etter det stedet før, og vi har ikke noe annet. Og til etter du er ute i noen som oppsipper noen gjør det som drar lovlig, så passer det ikke å hese lovene til dere, og så blir det skattskildet, som ganske vanlig skattskild i Indukka.
0: Ok.
2: Og det betyr at du måst, hvis du en aktiv spelare, og det vet vi vel at det nekker for dem som spiller nek, at du måst du til alt av styr og din ting. Det vil si, gå snakk kjøtt inn, i vanlig det, trepp i morgen, vinn i aktiv morgen, og så har du så kontoene, kan du utfra, som ligger

0: spelser opp og ned at og fremme. Men kontoen som så uansett imot en oppkjør. Til oppkjør må si bare hvordan jeg kvelder du kort inn, og hvordan jeg kvelder du vunnet, og på et år. Og kvelder du slutt. Og hvis det plass, så du oppløsert at lokken, og det skal skapes.
1: Ok.
0: Min også sint til å nekne og arbeide til å spille.
1: Ja.
0: Så, ta.
1: Som det aller fleste sikkert opplever, til sånn undersøkning.
0: Yes. Ja, och faktiskt östen tar vi nu alltså visst väl stammar ska nu vet att jag vet att det kanske också snackar om att det kvitt vad ska alltså det.
1: Ja.
0: Att du sån minst lägger östen tar sig du kanske spela in och stanna den konto utan tom som är rumlig legal. Du ska dokumentera hur du är, vad du borst och förskäl så vart han. Det vill säga att du blir skrasset och i en system som östen ända inte också på ett annat tidspunkt om säger okej, här är en person som spelar näck eller vinner näck och förskäl så vart han. Det händer östen.
1: Okej, okay. Ja, nu nämnde du att det var pressrörelsen här och det är rävliga näkla informationer.
0: Ja, ja och att det är troligt, att det är släckt rävliga näkla för att hålla oss till. Det här är rävliga
1: så.
0: Och som sagt, ta bort när ni sen tror jag att vi tar våra gamla löv, eller för oss gamla löv, som inte har haft fyra, två gånger fyra sitt. Ja.
1: Akkurat, när det var faktiskt kört till då, i tandförstånd.
0: Nej, faktiskt, ja. Och men, som sagt, ja.
1: Hvis man ska koka den nyer... det så kan man jag vet väl till en öle för simpling out men vinner du några pengar vare sig i tipping poker eller whatever så är en tummelfinger regel vad sagt han stann att det skall som utgångsvis skattast.
0: Ja ja, det
1: är det. Hvis man kan se det och så är det ångt ut sedan och hatar vi Jordan eller hatar vi Jordan och
0: tisdag. Ja ja. Ja, och då måste man inte vänta på ett år och så är det inte, men så är det att du nekter en lomma ja, och så är det inte att vinna en ägg, men så är det som att betala.
1: Ja, akkurat.
0: Och det är skatt, alltså är det att han passar inte under skattskyldig inte gå, som är näka som vi har gjort upp per kalender och är till och om ganska vanliga personerna, så är det alltid, ja, per år, per sist visst att lönsen törsta, kraft och sådant då.
1: Och nu...
0: Och det är lika effektigt att tänka att
1: det är
0: till borgaren som har alla tyna kunna dokumentera. Sättens upp och även ner. För vi är rädd att vi ska dokumentera akkurat vad du spurt i, men bara vad du vinner. Ja, så säger jag, ja, men du har vunnit efter. Ja? Alltså, ja. Till utav som säger, till alla likar östene, till utav som sitter och ställer, att det var kyl och sånt. Men det kan inte kyl så att det är något problem med det, att du drar sig till kyl. Det är så tydligt att konten är, det är framgång rymliga gråst, så att det är skång fyrs, ja.
1: Ja, akkurat. Så, så stått det länge till om to, som en vimerser, men vinner 100 miljoner lotto. Ja, är det jag en dansk spel, så ska du inte skatta dig. Och är det en grej, så ska det skattas 15-25%, kanske gång till slånga det.
0: Ja, nej, det är slånga det.
1: Och hvis vi har överfört här till, nu huxar jag själv, tridgingar gjöld och sådana, kan fast du en engångsutgjöld för tridgingarna på 1 miljon, det är ju inte skatt. Alltså, det ska inte skattas, ne?
0: Nej, vanligtvis inte, men ta ett av typiskt ut till en tridging och ändå ska jag tog att du är uppe i omkron, ne?
1: Ja,
0: men ni vet, hvis du först tridgstås från en annan rättan lönen och en tridging, så är det här typ skattskild och totalt säger man att det kommer att ske i fyra ta intryckna som annars vill hafta för det skattskild då.
1: Akkurat, okej, men så tar jag bojen ifrån vad jag gör.
0: Ja,
1: det här att det kan, som jag säger, det blir röjliga torskild, tror jag. Jag hade vi för att pröva simplifiserat att det är picklosynder och vi fick och Jan en rikve av sms som in om försk kläger sälja och det var till att du är heimaverska vördor och tog lov till heimaverska vördor upp till 3000 kronor åttan av MGS gratis men jag kan bara läsa sms vi kommer att säga vi vill inte försk om kläver och MVG jag menar marsch för att sälja heimaverska vördor är allt 3000 kronor åttan av MGS gratis men vi ser att folk inflytta till de större kläger köpta nät när vi vinner inte för eja. Det visste ikke løft utan å være skrasetter. Ha, spyr vikommande. Og så enda vikommande vil jeg si. Og så sier jeg flere damersk og fremleie heimaverske av vører for så at innflytta der til førjer er selja vujer. Hette vel heller ikke løft utan å rinda tolk. Det skjer tve ting og isner. Det er så alt 3000 kroner som du kan selja heimaverske av vører for det utan å være med g-skraset. Og hvis du innflytta nega til førjer som potensielt skal tattlast litt.
0: Ja. Ja, og nå nevner du heimaverske og MVG i samme setning, og til tve ting, bare lykke.
1: Ok.
0: Her tve ting. Punkt 8, og i skattelånet er en flytøkka her som du kan selge heimaverske ting, opp til 3000 kroner uten at det var skatt. Til punkt 8.
1: Ja.
0: Og heimaverske ting er jo ting som er fremløyd til ikke et russisk turreklær som er innflott. Til omgang heimaverske. Heimavirka det på ett här som onkor har fysiskt sitter på det där och sälta ett onkor på den trotcho och säljarna. Till onkan till heimavirka tar du insett rockost och sälta vad är. Ta ett just som just att ta jag. Nu ska jag nog skatt.
1: Ja. Skatter. Ja.
0: Yes. Det är det första. Och så är det MG. MG lån hever och en generell avsättning om är att vi står i färgen, färgen rekvisiment. Ja, du har en handel, eller chattar upp i ett land. Ta løsna, du har en omsetning som får på en halvstorstosen
1: ja.
0: Och du har med ett vinnerligare. Så du skilter till att MG ska sätta. Ja, till ja. Du har mörkt det igen. Du ska till, till. Det är en som är felaktigt till att halvstorstosen är bra.
1: Ja, så du, okej.
0: Fint.
1: Okej, så, ja, fint. Så alltså halvstorstoskronor till, till lycka mycket under heimavirket lite, alltså.
0: Ja, och i Montlemmer G.
1: I Montlemmer G, ja.
0: Yes, ja. Och så nämnde du näka vi att du kan inslita, på jag kan säga att du kan inslita till att sälja vad jag är.
1: Ja, om detta inte ska tottlast, och tar jag själv att döma, tar jag tjejbjärna trots ur Danmark i 300 kronor, så är det inte tottlar. Kunde folk nerifrån, och nu, för jag hade förhållit dem till sin torrkläne, kunde folk nerifrån taga en rika torrklunheim som kostar 5-4 kronor nerifrån och sälja det för sig 800 kronor för en 8 näka.
0: Nej, alltså punkt 1 är hvis du tar en avöra som inte är flytgås eller vanlig som du köpt och men också som du fick in alltså annars alltså, så är det typiskt ska det typiskt talas också för inflytningen till som spåringen akkurat kvart, kvart det är men ta löst när du har köpt också för 5 vördar och sälta för 200 så kommer man ut till okej, okay, när skäl du så mycket näkv att du borde vara MG-straffet
1: ja.
0: Ja.
1: Och där ser man alla söker hur snäck och sält.
0: Jo, jo, det är det. Det är det som är plus att det som är ju det att är för nya köpmar och stanna och ströna och köpmar så tror jag och till mot och testa vi till räcker onka med till bosta och till förbruka. Men det lösna att du hör vår folk som man säger massa och vad ska massa inflytning eller hur snäck det ska vara för dig. Men ta lösna att det blir bra att vara han är annan. Så ska man också om och tänk. Här under vinnlighet, MG, och tog faktiskt skatt och snöra betala skatt, eller tog faktiskt betala skatt av vinnlighet.
1: Ja, och här blir det skipa till regler som vinnlighet vi ser med halvtid. Det är omkring sojer, vurs där är här där Luisa, vi var om och kvart och så, men inte skraset.
0: Nej, nej, det är det. Och så är det sånt att det är ju handlare som är handlare. Alltså väl så säljer det hetta till detta, men så har vi omkring som faktiskt nu bär det till hetta. Så är det på en av en, okej, vad är det? Vad är det bra? Men det har löst när du har vinning och sånt så ska det alltid skattas. Och en grej kanske har inte men en grej är säljas här torrklädning och något man har för 2000 och TTA. Ta det kyrkors till att bli en grej-skilt och tog att du uppfört ganska strädna en grej-lån för att rockna och sånt. Okej,
1: så för det bara en utav tar komplexa tagentan här reisande?
0: Ja, för jag har nog förstått att skriva
1: det. Har du med?
0: Ja, nu har jag ja.
1: Ja, så att här kan reisen bli något komplext.
0: Ja, det är slatt.
1: Vet jag också vi tackar att han sista och Armi släppa det. Jag hejar fyra men vi nu blev han först som är helt för våra stitch. Han blev så länker.
0: Ja.
1: Spårningarna så. Här är en som säger heter en spårningar som möveliga Polygon svär på. Kvui är tottl upp att den sett på 300 kronor. Hon har varit 300 kronor i vid 20 år. Och det kostar under 300 kronor. Det är en gammal mening. Kom till Huxhammar och Horst. Onkar har fortalt kvui det är så. Vi vet att det är att det är inte myndelig nu. Det är inte gärna. Det är bara vunt. Är vi på det? Men känner du till alltså 300 kronor sådana?
0: Nej, alltså hon som sagt, jag tror att han är så gamla att det är minst en gång när det kommer. Men hatt är nog... Alltså att det är verkligen politiskt då, och att det är ökning på vänt politiskt förfär här som man nu argumenterar för ju möter att skulle bröjta det här till marska.
1: Ja.
0: Och att det kunde ändå 300 kronor en affär, det var inte kön till något en grund för att vi har ju gått helt en affär. Att det stämde mig en kunde som är gjort av Fujamalanon, så att det är det landstorsmön Fujamalanon som kan stäcka stöd till att det är. Men det är så att det är marska i mittlen, gäng utfra. När ska det eller inte att locka högt för jag kommer inte lite ting är jag frukt men att det är möjligt men i min tata känns det viktiga så ska du köpa det i följen då är det ju handslöv i följen vanligt som är sin remoter att hacka det här då är det så är det vanligt att jag faktiskt besittlat av nätmån är jag frukt att uppdana till näck och arbet med landet emot att det man kan föra in en handslöv i följen och ska köpa det samverna via MGA. Ja, så sånt du då ja. Så att att det politiskt bestämmer.
1: Ja ja, vi får så.
0: Vad det som man är.
1: Ja, och så spårningen att som man det chaperen kunde alltid huxa så här finns ju Mais finns jag så upp att man hackar ja och säljer en häst för en förska för att när vill jag vara så upp att man slutlas mult.
0: Tror att ja, det är helt det.
1: Så det här så bojen från Vira Paula. Jag får tacka dig för att jag stod där och hela jogspårning efter. Vi tackar dig en ära för att det blev blus lunch och där. Och tack för det och ha en gång där vi är.
0: Yes, som läs.
1: Tack så mycket. Paula Lujande, alltså hon talar så när det tacks. Och jag hade, jag måste säga er, ja.
2: Ja.
1: Jag skiljer väl att folk vill så just ner. Men grejt är alla och några av oss samma. Vi kunde bara, alltså konsensus är tjänat att du skulle få pengar långsamt från. Tidigt att lycka om det är cool
2: ja.
1: Vi skattefar.
2: Och mest är alltså hållt 3000.
1: Yes, och det är lycka mycket om det heimerska vördet.
2: Alltså är du skatt upp, alltså tecknar den gärna fyrtöka?
1: Ja,
2: precis. MBG-skrasset,
1: ja.
2: Ja, jag hörde inte alla samlunda, Trento. Jag vill gjort den för jag lyssnar och prova att, ja. Finns det fäder omkring som kan greja och nästan närre från när malen om vi tonläggaren ombord an norrna. Och det här får jag nog att flatta sig mer om man har löt det.
1: Ja, jag har inte rönt att min fäder som är lejnt i stilvånen. Jag vet inte om du fick.
2: Nej, inte som är lejnt. Jag rönt att få fäder att hinna så innan för jag vet att kväder är som händer upp och ner till att tonlägga någon. Så, men det bästa är ju väl om vi inte fick bo av pastar vi. Det har annars löjt. Jag vet att jag har ringt till Smyrlein 24 i SS-sändning minst. Och vi har alltid finns fäder av dem.
1: Ja.
2: Bär inte det?
1: Nej, det, men kanske då vi flyttar till någon ett. Så får det vara.
2: Ja, och det är att han har sommarfina. Där vi blir efter i september.
1: Det var det nämligen.
2: Men här är det näck för vimärsningar, näck för spårningar som hänger i luften i en trentor. Och vid här var en, jag kan säga vid här var en halvan timme tror jag att det kostar. Det är att det här sändningen, jag kostar vi är färg och sommarfärg och sommarfärg. Och efter åka senaste sändning så vi sänder lycka till tojentene skulle ha skrona.
1: Ja, det har vært så tusen driver loksjort her, ja, kvart i hver. Du må helst ikke få lunsje, men du skulle ferie.
2: Ja, ja, vi hokser bare, så vi bare røyner på avgreit, hvordan vi redder her mal og arbeid for ferie. Men jeg hadde vi trønt til at høyre sindri av Nujan Tonelage at det ble bereksa, henne kjenner du.
1: Ja, de var vel.
2: Ja, de var vel. Og det er nek godt. Hesten sangen er One Day.

0: Hata vært Max og Sankeren Steady.
1: Og vi der framvis ui Smirlein, Framskak, Tonlager.
0: Mhm.
1: Ja. Prate.
0: Nemlig, ja.
1: Og jeg tog over smerte i telefonen til at det hun over glørheit.
0: Ja. Mm, ja. Jo, altså det vil si, jeg har akkurat gjort en avtale vi forskvinnene i tonlagerfellene, som ja. Feleie til førskon tonlagerne. Og hun får fortelle oss hva vi ender opp og nyer, og hva det som heter Hemales Norsjom. Om en av løtta løte.
1: Ja, og vi røyner eisene å få fæter
0: Ja,
1: oi,
0: Smirlein.
1: Smirlein. Mm. Så ja, vi gjør veldig enn rundt.
0: Vi tar jo ofte tås av Svein. Ja. Men det kan vi kjønne være, han
1: Det kan være noe vi måler gjøre.
0: Nei, ja.
1: I don't know.
0: Han pleier å kunne svære på nesten alt.
1: Ja.
0: Som her snur seg om Norrøn i Kvossvera.
1: Vi satser på han her til å...
0: For det, han jo en annen, ja.
1: Och så fancy
0: lunchy bara
1: yeah. Ja. Ja, head on.
0: Ja, och så vart.
1: Men här är en lustar som kommer när går äglänk och hon är ganska värd det moment. Så kan inte vara trouble att just mer line att ton like är oshi by och så bara att prata till Janne. Och jag vet att smir line brukar neckva pengar på ton like. Och till rätt upp ton like man inte ska spela i röver.
0: Ja, ja men det här är nämligen
1: arbete vi ton like till Douglas och är ju 100% att ta sjö. Men att hänga samförsen, nej samförsen, smirline ut allmänt hade inte gått stöller. Kvif för tonliga fälla är spära font vid smirline och spyr vad han har väl ledes.
0: Ja, jag vet. Men det här kunde vi inte spyra Jenny om.
1: Ja.
0: Jag tycker nog att det är igång till det här. Nu har jag kört det här sms-böjer som du inte har finnat det som du läser akkurat nu.
1: Nej, det är lite min personligt.
0: No.
1: En messenger på.
0: No, okej, okay, okej.
1: Okay. Från någon...
0: Kan du sända det vore till min så tror jag att det snurrar sig om. Tror jag att vi i skiftet visar sig faktiskt att vi har halvt översyn av det här, tror jag. Så, men...
1: Ja, nu vet jag inte vad vi skiftet ner. Och det är en annan sida, samma spelning på Norrnö till monitorer, vet jag, lönen är uppe i halvt plus med att de bor till spelaren och märkar någon spelare, och det märkar vi. Sier han där. Så vi ska sända det.
0: Ja, det kan man inte betala.
1: Hända vi nu handar vi in.
0: Det kan du ikke betale til Husaland, men det er en spørning om hva det er akkurat det her, harmonikaturer, er det ikke mer, altså, er det professionelle, altså er det folk som arbeider ved tonelag, fotler tog, eller borsker av, eller er det folk som bare færre en tur og tar harmonikene og vi for hun har seg. Det er jo kvørsut, altså, det er vel helt sjøs at for det man dår å spille tonelag, så skal man ha penger for man spiller til denne vassle, hvis man parter av vasslene, og til en harmonikatur så det jo særlig atlet til folk som damer vel harmonikatonleik og det gjør jo de fleste som spiller harmonikaisene annars vet jeg ikke hva det her kanskje, jeg vet ikke det så ofte at man at du hører regnen harmonikatonleik
1: nei
0: altså live hukse jeg det ikke det som har boket her til Voxbot
1: men han også veldig stort her tantallager men damer väl. Men ta det så sagt så hade Tishman rum att det är två parter som farnar i klättrar kvar norr.
0: Ja. Och kan man rolla sig ja eller det vill säga. Ja, det är ju här är en eller annan osam ja. Och frihetsbrevet hur så tids det upp.
1: Ja.
0: Och när vi tonlager här så reagerar på att här grejerna daltarna och skriva såna vi messenger med landa här Johansen och og Sundleif Rasmussen, som viser å ha imensk vidskifte, og det med land det flere som har holdt at det ganske veldig god støyler til Smirlein, at være sin demere sammensfast, og ståle førskarmentene og førskontonlagerne, eisne. Tog i middelen annet at fele ikke alt er jo bjerke av landene,
1: Ja.
0: Ikke ordentlig så rann, ikke inn i akkurat tog, så det var ikke at blanda mig i, men det är nog också ont att det har varit några stöver här i fel har haft bruk för hjälp. Men i fjör var Iveskotet 100 och hållt 6 miljoner kronor. Så vi ser det här är för att spära pengar och att, för att Iveskotet ska bli större. Så är det nog inte särskilt god stöjler.
1: Nej, men
0: det är ju sådär.
1: Fullständigt
0: irrelevant. Vi får veta mer om det här tar vi för att ta oss av.
1: Men argumentationen helt ju inte. Att det är en av fungerande pengar för landet. Alltså, det är ju det här. I rättliga vis tror jag att allt handlagare på ett eller annat tidspunkt. Här var det som finns jag då för landet.
0: Att det var några som... Sondag Rasmussen skriver jo sånn oppslag av Facebook. Nå leser jeg bare hva det er tonelager reagerer på. Som sagt, jeg ikke parster av malen.
1: Nei.
0: Og har vi omgang til å være ansett til dem bare av Norrene, eller omgang spalt for penger om bare Norrene.
1: Men du spalt på bare Norrene, fikk vi stedfest?
0: Jo. Mer enn ene frem, og kom noen døven, da jeg bor nede og ferdig stein til førjer. Så møtte man gamle vinnån og øren kjenningån om bare Norrene som spalte her, og det var utrolig festlig, det var det hele orkester som spalte her, det var bare keyboard, gitar og bass og trommer og ganske mer enn en sanger i reisene. Stemningen var gåver, men det nok Ørvose, vi kjøpte ned ikke helt til så mye i det.
1: Nei.
0: Og som jeg skiljer alene, så det faktisk brått rettelig nek nå senest, og til det som först ju tonlager fullast å at det arbeidsplass som sånne jeg vanner, tja først kom tonlageren som ikke her var sånne jeg under først arbeidsplass annars holdt seg til som i det ikke er plass for først kom tonlageren som ikke er alene, så er kalender just Smyrland fotler are fram og til ikke vi først kom tonlageren til Philip Pinscher tonlagere. Og jeg halte ikke det for å si mer enn en annen enn vi får ringe til Ase, Helene, Brynjørstøtter, og få henne greia fra hva det er omnøkt ved tonelagene. Skal du ikke se det mer i kjekkene, bare til at jeg er sånn feist ved tonelag at det er ferdene herne vi mot Smyrlein.
1: Det er helt klart slid av rysene.
0: Det er et mål som er
1: framme. Jeg skal komme ved en full disclaimer, ja, og jeg er et han som tar ikke lukket som perspektiv, det store perspektivet her. Mm. Og jeg, til fair game at to...
0: absolutt ikke... Jeg først ikke limer i tonelager sammen med noen før jeg tonelager er fele.
1: Nei,
0: men jeg har sympati
1: ved
0: at jeg vet hvordan vekt tar standa uten jeg er fagfeller. En tonelager kan ikke være verskbar. Alltså, vi säger att tonlager är onnöktor.
1: Vill lönna. Ska han stäcka börja spela?
0: Ja. Till det här.
1: Ja,
0: till det här.
1: Är det kanske inte mer neutral just när du också till helt säkert tvärsöjer? Och just när?
0: Ja, vi hade vi så gärna runda trät.
1: Tack för att du smyr längst. Och till tisch mer där.
0: Så, Trantor, mot uppskader att vi kan ha en sanka nu. Och så prövar vi en annan affär att få fäter av Smyrline och vi har ju kostfärg telefonnummer till forskvinnan att jag tonlagar för honom så henne får vi helt säkert fäter av. Och så väntar vi efter att hon har och finner det av kvart väntar upp och kvart väntar ner just ner. Och med igen så har vi Ella Langley och Morgan Wallen och Sanjin I can't love you anymore.

0: Vi har då ja, Ella Langley och Morgan Wallen och duetten I Can't Love You Anymore.
1: Och sen det där snö var stå omkring. Chart
0: ja, ja, ja, i allt då. Men det här är inte en sån, det är nog den äldsta sangren vi har spalt i det. Att det är en gammal känning, om man säger så. Ja, vi har spalt den flera för.
1: Okej, jag kan
0: men ja, onkel helt ganska tärligt just. Nej, vad säger Sanchez nu?
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: Men Trentor, nu har vi så ringt till forskvinna i färga tonlagare fälla. Och alltså Helene Brynjörsköster, hon skulle vilja och hon kan det ha, alltså.
2: Ja, kan det.
0: Och alltså, vi har tagit oss inte om att det här målet vi förskont tonlagaren ombord av Norrönne. Och det är flera som har skrivit in till och om just det här ävnet. Och... Det är ju det är en gammal tradition, en gammal sivenja, att om man färdas vid norren så hör man live tonlag ombord. Och mer vidande är det nästan alltid varit förrsk tonlagar. Jag hade man ju rankt om till utländsk tonlagar och senast hade jag inte att det är så öliga väl. Men mer vidande så har du själv en röntor ombord av norren, inte så?
2: Jo, det har vi. Jag är väldigt glad för att vi är ombord av norren. Här är det att vara öliga fitt folk och här är det inte riktigt att säga annars.
0: Nej. Så tog jag prova, så det var flera turer vi här tog oss på allt.
2: Ja, det här är det senaste åren jag säljer ganska sommar till Tater Hös och sånt.
0: Ja. Men nu ska det inte snäcka sig om det. Du är ärst vi och om du är ärst forskvinna i förra tonlagare fälla. Och... Vi då ser så här grejerna, så frihetsbrevet, vi då ser flyer förska tonlagar som är snäva vid ut ja. Alltså Charles Milon och Saxona Hoxan om heter här Malle som tröntor och är inte ordla vita från kvän vi väntar la fair. Kan du alla fest lucka grej och nästan fråga för det är som händer här onökten ta förska tonlagar hos Nursjön.
2: Alltså ja, det kan det gott. Ordla stort och rätt.
0: Ja.
2: Så är det Det är väl syven jag har förska tonlagar ombord. Här är en kalender som det här var för år. Och i år så har Hivsmyla valt att kipa det som drar över. Så det här finns några filippinska starfolk som är ombord av kipen. Och det har sett några rejsen jag tror att nu, jag har alltid det är fyra i allt nu. Så är det Persuis restriktion eller som tänare, men så eisen rörtja tonlagar passen.
0: Okej, men är detta så tonlagar som har finnit en uppgave att träta, alltså att göra rent eller stande mottökna? Eller är detta mottökafolk? Alltså från man...
2: Ja, så är det mottökafolk.
0: Som tillfälligtvis eisen då har spelat tonlag, eller kan?
2: Det är sett som mottökafolk, men nu är det så brött, alltså som alltså, ja. Nu har det flera uppgaver.
0: Okej. Ta och ju först tonlagare annars spelar bara norrn här var där är er uppgåvor
2: om Nej. Nej, det har det.
0: Nej, okej. Här var hit tosa vi smyrline om hemalle.
2: Ja, är en borg i maj månad här att det runt jag får några svär. Och frihetsbrevet är väl en tosande kvi har av dansen att ta hem fyra grejerna. Ja, för jag finner det av att bara hött och hälla. Jag spurt in till jag spurt cruise host som är ombord här på en för jag finner det av kvad det är årsagen för att kvad det väl är 18-4 jag får tonläkare utifrån, jag kan säga. Och det yngsta jag tror jag är uppgaver. Det är det inte så. Men det har svärre imensk ting till imensk folk som har spurt. Så ja, vet jag. Så det är inte rätt och hälla och ge som är.
0: Okej, så titta vi finns ju några frågring som så frat mig i lain om Malle, eller kan?
2: Nej, alltså, jag har spurt.
0: Som fela också, ja?
2: Nej, som fela, nej. Det har vi inte.
0: Nej, hur fela är annars? Sett sig samband vid Smyrlein och spørst om hans vidskiftene?
2: Jeg har spørst hans vidskiftene vekkene fjellet. Okej.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hvordan er det omstående annars, eller hva det er det å ha førskontrollleggeren, tar man ombord, husk jeg, jeg snitt her vi minste lön och så vad är det en avis kontrakt som man underskriver om man får en bara spela?
2: Ja, alltså tar man är på en bor som tandläkare och bor i Norrna så hur det är så att man är inte fast som ett vanligt särfolk. Det är så kvar för man får en bor så får man en nödja kontrakt för att viken om man är en bor eller tantiorsen. Här är dagslönen det som är tillsvarande minsta lönen. Fyrtandläkare. Men det är inte, alltså, det är ju en privat fyrtandläkare. Det är inte en kontrakt som bara är kommen ut av onko. Jag vet att Renne Nölse, han är den som har förhandlat vad lönar kontrakterna som förskottandläkare har spalt under så tar vi lika för att det gör sig några år sedan. Så det är fyrtandläkare som
0: ja, mhm. Men hur ser annars vi minste lönt att tandläkaren man har hört snack om att för att tandläkare har vill haft en minimumstariff eller minste lön.
2: Ja. Ja, minste tariffen vi för jag tror att för att ta ligger att 2500 kronor för first gig. Och det är minne en tas som det är i Danmark som är för dansk musikerförbund. Här ligger minsta prisen för live tandläk att 3100 kronor för kvällen konsert.
0: Okej. Och här är det nog så nytt då, om man vill överhuvud här, en av minsta lön för tandläkare.
2: Ja, alltså det är relativt nytt. Det är det. Alltså, det är troligt. Tar man hevret yrke som är så mycket avstått och alltså dansk musikerförbund och för ett tandläkarfälla är den tattaste att du kommer för ett fackfälla för ett tandläkare i Danmarska följum. Vi tar oss här med trejterna som, eller trikterna som under arbetet här.
0: Nej, nämligen.
1: Kan jag lycka spela, alltså ta oss här, till inte nödvändigtvis, alltså prysen som är problem med just nu. Alltså ta vad ska ta lönen samsynnings till få att ta framgångar grejen till 500 kronor plus ett lön och kost och logi man borde så till ju inte här true legend är inte att det är nödvändigtvis nu ser Filippiner men folk av örn upplåna som spela men true legend till att vara att det utländsk arbetsmej ombord som är pasta manningarna som spelar tonlike. Är det så jag ska skilja det?
0: Ja.
2: Jag tror att det har varit skipat så nu har det skipat övelse så det är färre från att täcka tonläggare utifrån ombord för jag ser det som tonläggare. Nu jag spurgade in till det så hade de i grejerna så svärde jag smyla nästan om att stadsfolk som arbetar ombord, ja, tonläggare som vi framförde av stadsfolk så är långt att arbeta ombord. Som passar att ha arbetsuppgång och vi tar inte kibar som typ utan hos oss tandläkaren. Alltså om jag skiltar rätt så tar jag som är till att smyla en huvud och tidsa innan hos oss stadsfolk och sett tandläkaren vid en av de här uppgången. Så istället för att tandläkaren är ett arbete så är det blivit en uppgåva. Och tog ju på sig väl som tandläkare till den som en uppgåva.
0: Ja, okej.
1: Okay. Intressant.
0: Mm-hmm. Ja, och det som tas med här snurrar sig om det är helt inte att man får efter ta en utlänning som nu spelar om bord men det är kan säga att att han får vara först i arbetsplatsen till att först kontonlägaren som behöver existera och i alla toucher som nu ser ut att kvarva. Är det klart?
2: Jag vet inte hur så där vi jag vet att trots att vi smilar en gärna trots att vi smilar en och där viskar jag överhuvudtaget att jag är som om att jag inte är att jag skriver för sig tandläkare överhuvudtaget. Men det är inte här vi sitter och ser man tar sånt till att vara själv från filmstörelsen som för att spela resten av året ut. Så det är vad vi har sagt och vad vi praktiserar. Det är inte troligt. Det här var helt kärgång till specifikt i kontrakten där. Så det är så det troligt, vi vet inte.
1: Kvar det är så nästa liker så det kan ju snär jag kanske länge tal nu.
2: Precis. Är det där som vi ska hitta på. Om det egentligen kommer ner till det så är det ju kontrakter, förhandlingar och lov. Så är det lovligt att det är det är det helt säkert det är ganska funnig och kan man att få ta in. Men vi kunde göra värst vid det för att vi talade det viktigt att först skulle ta några här att trejter som vi vill leva vid.
0: Så. Ja, så tid arbeta vi är vid Malmö.
2: Vid arbeta vi är vid Malmö.
0: Yeah. Men att komma i dialog vi Lasna Charles Miriline eller kan?
1: Där är vi där.
0: Ja.
1: Där är vi där.
2: Alltså vi vånar så inte att det minsta att Filippinerna som är ju ombord och spart håll like att här hava sömniga trader. Det är ju tejs är lugna när vi klämmer att de kunde få de kände inte stövna och så först ett håll like query core vidare på under. Så det kan helst ju vita kvad det kostar ju ju smör. Så vem det kan vi ta så vi smilla en.
0: Ja.
1: Så det en som skriver her, Bære Lykka, så i Danmark er det 3.000 kroner som du nevnte, og etterfølgjende er det altså pluss 28 kroner om timen, etterfølgjende, 18-12 timer. Så til 4.000 kroner.
0: Ja, altså for, det vil si at 3.000 kroner for maks 2 timer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Etterfølgjende er det 28 kroner om timen.
0: Ja.
2: Åh, jeg kan jo. Ja. Ok,
0: ja. Ja, men Åsa, så blir vi til klokere, for jeg takker deg for at du ville greie fra sånne her malen, utenfor sånne min og kjær til kun tonegrafellene.
2: Ja, det var slutt.
0: Ja, best i etter vi, ja, vi oppgaven i Lestroi, noen eller hva man skal kalle det.
1: Ja, det er noe vanlig at det ikke blir Lestroi.
2: Det er noe vanlig at det ikke, ja.
1: Nå, vi får utfordre ikke den gangen der vi er.
0: Takk for det. Ja.
1: Ok, så blir vi til klokere.
0: Åsa Helena Brynjers døtter, hon er forskvinna i Följa tonlagarafällan, ja. Som är limer i tonlagarsambanden. Så, alltså, vi är kiftna till förskon tonlagaren. De är då näggbädde kipa i det än de har varit förr. Och som hon har som grädde fra, så var det för en konfanare senare. Rene Nolso, han fick lyckas förhandla en kontrakt och på plås om bara norrna. Som första tonlagare så har helt sig till i sig här och Men nu har man så valt att prova en ärlöst. Och ja, utifrån sms-kipan så är det nog ägstna... Alltså,
1: det är som skriver att det är... Folk är samt om att det blir förrän gång bor.
0: Jag har alltid till en ägst som vill jag ha varit här. Men ja... Her nekve imersninger. Jeg skriver, hei, om våre gamle norren og våre eisne utlendinger som spalte tonelagt, her stod gjennom bordet. Ja, det minnes de ikke ordentlig. Men vi kan skrive oss at det var så vanlig. Hvis jeg stod gjennom bordet, så hadde det blitt dripen.
1: En annen sier vi, det er akkurat verden på norren. Det er spalte og sunke og ser det vel. Men vi sakner at det er gode gamle føreske dansorkester. Det er vel på plass eisne.
0: Ja.
1: I halte ikke at det bare sunk, og det gjør det alt mulig annet eisne.
0: Ja, og det er det som Helena, la oss si Helena, redde fra, at jeg arbeider eisne. Vi gjør noen ting om det mottøkene, og som rangers folk.
1: Ja.
0: Og det er, ja, altså det er nok nek som sakna, det går gammel det når bare norrene, det er ikke helt det samme lunker.
1: Nei, nei.
0: Altså,
1: og da kan han ikke ekve rett, og alt er bedre for deg.
0: Nei, nei, jeg også er bare om ja. Da jeg selv vil være unker og norrene, den gamle norrene, hun ligger som heier sånne store stoi, så får man nok til å se turene, det er vår kallet rocketurer, jeg vet ikke hva det er, men
1: det
0: er man kallet det, skulle vi få rocketurer i norrene.
1: Det er da du spalt om bord.
0: Det var faktisk, nei, det var faktisk ikke sant, det var ja. Så jag bor nere och skulle hem till varje i ferie och sånt. Så. Men ta värre att det här, vi först kunde tonlite och dansa och sånt. Alltså ballen var nek. Det var nek större om vår fyr. Alltså jag har alltid senast för när jag har sett vid Norrland ta... Ja, alltså det, jag vet inte om bara en locka klana ett eller två. Alltså ta aldrig minst med rätt var det åpen nästan alla nottena.
1: Ja, men du har ju grösa fästner nere i Spanien.
0: Ja.
1: Allt det här är alltså, färre än du.
0: Ja, och varje. Det var en större väster om
1: kanske. Nu är det en strypa och kokain och så kallar du en tvärtumare så livs dig.
0: Det har vi så gott någon gång sedan bara norrna, men...
1: Nej, nu hugger jag inte. Jag har gått värre bara norrna. Så,
0: är det klin. Nej, ja, okej. Ja. Och så ständer du här klokat dig på här. Tonlighten bara norr.
1: Nej, jag hade business. Det kan du gå klockan på.
0: Ja, det är nämligen att det är nog det snurrar sig om. Så är det en som skriver här i samband med spelning på Norrna, så vet jag att ja, lönen har varit att jag var med harmonikatörerna, och så är det en som visste att harmonikatörnläggaren är akkurat lika professionell som är tonläggare, och det är just unga löt ju i.
1: Ja.
0: Det var helst det. Det snurr sig om... Nej, det snurr sig inte om vad för jobbför du spelar ombord, men det, det snurr sig om tina tillgång till tonläggaren, alltså är det tonläggare som du... Lever det av, alltså...
1: Ja, det var ganska mest det att blivit sida till att det var när man tar harmonikerspelaren som har varit här som lever bra.
0: Ja.
1: Så. Nå, men hatt var det här,
0: Tack var det. Hette var åkara sista sändning och är den sommarferierna. Ja. Först och färdast.
1: Jag färdast det här månaden till Oslands vid Wichinger och så kom jag efter ett värde och så färd till Fräklands vid Mambo nu.
0: Alltså du borde färd med Norrna till Oslands?
1: Jag är säkert inte Norrna. Spuche vet.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Så den klingande.
0: Nej, och det ska helt skilja så som alltså Norrön är practical sheep, men de har väl säkert play fairest. Jag hade kurs för en av förmåra. En tur vid Norrön. Det är det är en god upplevelse.
1: Det är supergott, visst man tog med.
0: Ja, och shower tabletter är uppfunna.
1: Ja, det är det. Det kanske det vara en skönande. Men så ska det vara förskontrollläkaren.
0: Till när ni heter jag. Vi får säga stora tack för i år. Och jag sätter till
1: att någon...
0: Jag hämtar vetren. Jag säger vetrarskron. Ja, ja, ja. Ja. Vi är väldigt efter...
1: Och i år.
0: I september. Ja. Klockan ett, mycket det är.
1: Yes.
0: Vi gläder oss.
1: Ja.
0: Så här har nu ett sommar. Ett ordentligt gott sommar.
1: Precis.
0: Og Arjen Tøyndene får vi ta tidsja og i skrona etter Tøynda sendingene sånne mest stående til Røyar vi har om Tøynden. Klokkan 2 sender vi Radio Stjernekylle og i sending til Johanne Kotla 4. Etter Tøyndene klokkan 3, tøynløkker i 13 ølter, heter Annar Pastor og i Rød som Kari Sverresson Kjørti og i R2000. Vi tar Tøynde klokkan 4, så gjerne kommer måned, første sending til Torben Nilsen. Klockan 5 har vi tøyende og 5 minutter i vår 5, nærst ikke vi. Etter sending vi vetjer evner innan salar høls og øtje i fargjøn. Anna Johansson Ness og Bjørst Lind legger til rattes. Klockan 6 har vi tøyende og etter tøy kommer og en sammantrottor ur sommarmåtene.
3: Du har med deg korsang. Hei du nåttet korsangene Ålasøken? Hei du også unga det blir vi av høysen gode løven? Kunde du också dra hårsnäck efter, så möllas nu det, klockan 5:34, till Mono.
4: Och leder Hontons vinna första höldarutgave och i egna navn i 2013. Men framan undan har ju mått nu samstarva vid MC Restor för Jons Hank Händasangen. Om framtonlista Leo Yrkesløyna hever henda fjellbrøta kvinnan og sin snitgjøve kjolar ui et nu Miss World høpe. Nu veler hun sanger ur Søyne Løyve, Leile av Reine, og i morgen klokka 16:05.
5: Kommande Ragnarok færa vid a Copenhagen, stora tungmomsfestivalen som vær i Kjeppmannahavn om vikeskifte. Vid prata vi nekrar av balkonon som vær vi, nævnas kunno Papa Roach, P.O.D., Aylstorm, Rival Sons og Jotun.
6: Hey, what's up? This is Jerry.
7: This is Tobin from Papa Roach.
6: You're listening to Ragnarok.
5: Ragnarok i anna kvöld klokkan oi på 20.
8: Vid europeiske samtætje. Batje, tritsjink, pensjon og høym. Betre. Og et fela vid øya og i fela.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv nøyt.
9: Årsøkjen til at allmennar bytje verskatlaner gjerast og dyrar ligger ikkje kja landsverskje, men kja eiernon av verskatlanene, som åhaltande vilja gjerra brøytingar, eisen etter at arbeidet ferjegångt, sier undanfarnes djåren og i landsverskje.
10: Det jo brøytingarna, at det grunnlegg i firmet eller annan, at ha bygningen ikke hever helt til sin prøys.
9: Grinden, en av seks kjentra kvelder som i morgen var satt i Lorviks 4, vil ikke helt inn til, og en gjen grinn skal haltes til når han fyrer skåpen av fjør, det som etter av sommeren, sier Sjuslemaveren.
10: Det nok tid å grinte og gjøre ikke noen. Vi har haft noen store grinter som har vært det.
9: Og Globe trakker ikke noe tilgjengelig i virksomheten, og har sagt noen om folk under sterve, hva er nevnt av formavren i Globe trakker. Trubeleggen ved at allmennar byggeverskattlander gjeras så dyrar ligger ikke tja landsverket, men tja eierenon av byggingene. Der vil jeg ikke oppbrunne verskattlandene, men vil jeg avhaldende heve brøytingar, og tog verre ta dyrare, sier Sigurd Lamhauke, fyrverandes tjauri av landsverket.
10: Utfordringen at hvis man tar man i ferne gang til å bygge, ikke en nødjan køk, et nødt vis, et nødjan elevator og så videre, og det skal rumes innenfor samme suttjakar, det synes jeg selv at det blir ikke ordentlig til.
11: Det sier Sigurd Lamhauge, som var større i landsverket fra 2019 til 2024. Og i år frattes det at landstyret vil nyulegge verskattlanerdeltene til landsverket her og at folk starvast, og i stedet vil ha arbeidet lagt ut til i allreiene. Hesa atlane heldur undanfærende stjåren i landsverket lyte om.
10: Papen fatt alltid å si at jeg skal humor til, og her skal alvorlig humor til. Ta min gode vinner, altså Kalsberg Rottefer Borgholm, ta bestemmer i hand det motsatte. Ta heier man hesa kipanene, at ødreiene utfører seg her heier sin egen bytjeorganisasjon. Tidligere med som han var, sier han, dette ber jo seg til, og tog yngste man samlet alt sammen, og tog samlet man alt sammen til landsverk, og gjør det så enn bytjeorganisasjon. Men nå gjør man det motsatt. Nu dalar man det ut allt nätter.
11: Jakob Westergaard, landstyrsmäver i Vindemålen, säger således i tunnen att dövra i Jar om årsökerna till att verskattlandar deltinn till landsverket ska nyläggas.
12: Iverskipa är det att skipan som så hever inte verska. Det är det som är skriven till landsverk, högt att apertabit är hever inte väldigt greit. Det här var landsgranskåan, släferna var i stad. I samband med kanningar av bitte verskattlandar. Och tog är det omskipa. Sålas att det var lagt till elröjner som var av byggingsnä och sålas att det finns av byggingsnä från allt sätt och i snaga mittellier med.
11: Sigurd Lamhauge är grundläggande osamtor vid grundkämningarna från landstyrsmannen.
10: Det som landstyrsmannen gör in är att man måste ha två ting och det är att fortsättningen inte över jorden, det vill säga att man inte vill ta att byggeröjer ändrar vi har kostat. Det har varit rätt upp och vi tog in över stora landsverk, det finns ju rätt upp. Och det är inte dömer på, eller det är dömer efterföljande är att visa att vad som har tog i och besett allt det. Med ett annat kan man tacka sådana ljuset som man är viktig av någon. Hitt vi är ägsten som landsgranskåren måste ha är att heimeldna våra synder i Ivasämmar. Och det är ganska det som är en utfordring i Ivasämmar är att tar man som rafären uppgave att bygga en byggning och ta var det så bestämma att landsverk skulle vara byggare. Att leva under Taimon 13 att det är faktiskt inte det själva som är byggare men det är landsverk som är byggare men det är ju andra av byggare inom. Det är väl ganska det. Det är väl en utfordring. Det är ju bröjtingarna att ta det. Det är grundläggande i fyra med landa att ha byggningarna inte över helt som prövs. Till dömes kan man säga att samma byggningen var SUV. Det här var öllan ett ting. Parkeringskattlarna inte var vi. Man har en vörlift men knappt igen så bröjde man meningen. Nu ska det vara en civil vörlift som kräver att man skiftet av gamla ut och sedan någon motkön. Man ska ha ett lager i chattlarna och en annan övergångslig i chattlarna och typ parkeringschattlarna som omgång skulle vara. Allt ödlösa tingsen sammanlagt vid bröjtingen och ganska länge byggsbröd är vi till att bröjta kostnaden men till och med vi byggsjuskar. Man ser ut och bara lukas och förenklade vi att det är en som inte då och till er byggs sådana som det är.
9: Säger Sigurd Lamhauge, förvarande stjåri av landsverket, Annika Bolton Mortensen, leger insläge till Rattes. Ongen grint vir hilden til og i sommar når han fyrir skåpen har fjør. Det sier Kari Torsteinsson, Suslemavur, nu grinta bo bæg vår i djørskvöldi og atur i det. Mett er at talan vær om 6 kvelder som vår satt i Lorvksfyrir i morgon, som altså ikkje vera hilder til.

0: Men det är en nega avbjörningar kvart där man ska ringa runt och spyrja om hur vi vill hava. Och det är så ivarsamt att tjänöken kommunen att tacka mig in. Så det är jag inte pengar för att lägga efter hvis det inte blir till jobb. Så vi talar till att det är samarbetande förmännar att det är ganska ännu att det är nog av grund till att göra det som Norrönfjörs.
1: Och ta ett hus i Norrönfjörs kvar i det här marsen?
0: Ja, det är Norrönfjörs Skådnafjör, Götlundfjörs.
1: Men hva så vi soren går hvis en grunt i soren? Soren for ångstens her?
0: Ja, så må vi tenke det opp herfra. Så det så en sysselmøren i soren, og så må vi grunta på den her som tenker støv til det.
1: Så nyrstøven at det verre ångstens grunt til den til nå i sommer?
0: Nei, det som vi enda måler vidt i. At det ikke verre til den til.
1: Når atle det så atre at Jeva Heimel til at halda grunt til?
0: Ja, där vi tar vi tittar upp att när för hästen för den samma vi grundar på måndag så tar vi så mäter så vill jag ta mätning då om när vi kunde hålla grund till att det är väl inte gott så bara för att hålla den till och dröpa den grund. Och ska vara säker på att att hålla tiden uppe.
1: Hur ser vi vara vi grunden och i år?
0: I år har vi haft att det är stora grunden och i havnen så vi bara på förundrag väl. Och så hade vi det här stället i Sandhavai 132. Omframt så hade vi den här springarreisarna. Och på 140 i Skala 4 och 132 i Kvallborg. Så det är det som vi gör hos er.
1: Säger Kari Torsteinsson, sysselmäver. Globe Tracker gör nu tillägnar i virksamheten och har sagt starsfölken ur starve. Näkra värskattlander är rullitnar och vi tillägnar att i virksamheten ser Hjalti Kvitklätt nämnda form av Globe Tracker. Kusen ex starsfölken har sagt ur starve vill han ta och inte säga och visar till Joel under Leitnons stjåra. Men det är inte ett nästa kunna få avimärkning från Joel under Leitnon. Globe Tracker har varit nekk fram med sina studianar tog att Louis gjorde av att täcka sig ur Globe Tracker. Louis har tillsammans mest 144 miljoner kronor vid Ullövun och Globe Tracker. Grundkjövningen till Louis var att Louis samtidigt har tack för sin Ullövupolitik. Här har sett er att fela i ytterligare Ullövur och slukar värskattlander som ligger i samma Ullövupolitik som Globe Tracker. Framärje heldur tog fram som ägare av Globe Tracker och har sett flera pengar i fällaje. Kusen ägg framärje har sett ui vill Hjalti Kvitklätt tog inte säga. Fiskamarsnauer förja har gjort av att lacka gjöldene tja tjejpare och säljare ur 0,25% och ner ur 0,5%. Det har varit gjort tog att intöknar har varit nöktande, säger Högni Hansen, stjåri av Fiskamarsnauer.
2: Ørstin har vært så mye gøy ut av siste årene, at vi har kunnet lagt penger til Søyes, og her var så flatt av penger nå inni at vi klarer at jeg betaler om jeg større er opphattet ut, uten at jeg skulle boje etter penneskje. Det vil jeg nekker som kjøper har jo trykter og annet inne, så vi skulle ha nekker pengene satt i møte vi. Og til alt vi videre har oppnått nå, så sier at vi holder til at vi kunne gått. Lakka gjaldi.
3: Gjaldi hefur öll årene veri 8,5%. Kjeipari og seljari hafa rinda kvörsun held. Fra 1. juli, tevel sig i dag, er gjaldi bara 8%. Högni Hansen sigur at endamali hefur ongandi veri a tjena pengar. Og i 2024 hei fiskarmarsnarn og gott urslut og at 2,5 miljoner kroner. Og 20 peningrin var 28 miljoner kroner. Rockskaffren för 2025 är än inte tökor.
2: Det här var man kände alltid att Ursland var gå. År i fjol var gott. Det var rumliga gottfiskar och inte sås i Ötlundbaten. Och prysen var topp. Och här till i år så var det där vi östbrukade fiskar och prysen var uppåt bättre i år än som du i fjol. Så det här gott här till så det gott i år.
3: Så det är utskott som vi är i förra året just 2024 på 2,5 miljoner, det är väl större för 2025?
2: Ja, det är det. Så det kommer fram nu, det raskar för annan lyster, så kommer det fram. Så det kommer att sluta då.
3: Det är inte den stora kappingen om fisken?
2: Nej, det är ju inte under uppåsölu i färgen. Så här är vi ansamhandlare. Jag stod tog jag skoj för någon annan sju än vi är och en annan uppåsölu, men hon kallade inte så långt. Og så det at han kapper ikke mer til å ta fisk over selv til bøgnløs fra kjipet til bøster til han. Til han kapper ikke mer, men vi talte å kunne ha en rummelig større part av at vi samlet nøkken som vi er vel nøkken til det.
3: Lowen sier at 32% av fiskene som fiskar under Førjon og i Osland skal om oppåsølene. Hette galdende for tosk,

0: hus og lang og brosmo haftask og svarskalva.
1: Resten av fisken det frustrittla tja säljaren om de vilja sälja det jag ner eller att de vilja sälja det bojnaste fisken. Og til alle større parter av flåten som har valgt å selge kjøkken og fiskemarten som vi er glad for. Som du stekker utdragbater, så er det største alle utdragflåten som selger fiskemarten. Trådbater selger rettelig nek, 100% øsene. Til at kanskje tråd, større trådler selger oppsynt, som vi selger på hennes sinne visene. Men vi selger rettelig nek av øren fiskeslunch og trådler. Og lønnskipene har valgt att sälja rättliga stora nöktryckna fiskkampersen och ösen. Så vi är väl nöjda, vi tar en pass som vi där finns.
2: Och det säger Högny Hansen, vi Frans Jensen. Och så enda vid vi en glädjebåven om färslojåsning av VM-måten och Jons Persson och Göta Fredrik Petersens Göta i Havn i det färre av viska att det skett ni i det. Torsanar kommun har finnit på om att eka lotren är kommit till landet sig fröjur dalskar lejar i teknisk och dalt i kommunene. Det är vi tid att dricka tog att få eka lotren till färja. Tullja i juni var eka lotren bojlagdur men han kvarv av lejerna till färja. Så gärna var att eka lotren bojlagdur men han var så inte av gömslu i Danmark och så han la en fjärrgömslo och alltså jag la i en fjärrgömslo men nu är Lutren så i färgen och vi sätter i det lovar alltså fru Jordalskär och så läs ända i handasövan i Ötlångkavon. Så vi kommer till Verovannar som är snerig rymliga gåar, friskare vinter upp i struk av Ussunninja 8-13, samtidigt av stövun undan atten i Holskudja, alla vevor ettla rekt men som fraljur långre mittlen älne. Sedan passen minkar vinteren i frukslåd til fruskan vind, framvis av Sunninje 5-12, skiftande skuiloft og akkurst ærlig og hiten 9-14 sti. Og i natt og fyrre passen i morgen låd til frukslåd, framvis av Sunninje 3-8, skutja og akkurst ærlig og i støvun mjørskje, hiten 8-12 sti. Vi tar vid det med en annan hårst att årsöken till att allmänna byggjöverskattlander gerast och dyrar ligger inte till landsverket, men till ägaren av verskattlanderna som avhållande vill göra bröjtingar, eisen i efter att arbetet är färg i gångt, säger undanfarande stjåren av landsverket Sigur Lamhauge. Grinten, en ur 6-6 kvällor som i morgon var satt i Lorviks 4, verir inte helt en till. Ongen grinn skal haldas til når han fyrir skåpen har fjör, det som etter av sommaren, säger Kari Torsteinsson, Suslemavur. Og Globetrekker gjør noe tilgjengelig i virksomhetssynet og har sagt noen starfølgen ur starve, Votar Hjalte Kvittklett, nevnt av formen av i Globetrekker. Nå etter kundkjørner får vi ta en tøyende. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger Øssur Ekholm og i utavstående Sigrun Brent.
3: Anlat René Osbjørn Long anda just av Edlesheimenon i Havn 22. juni 24 år gammal. Gjerarferon verur ur kyrkjegarskapellenon hos dagen klokkan 13. Jon Fredriksen, vanlig nevnt ur Jon Tjakjola, anda just av Lansjogrusenon 22. juni 75 år gammal. Gjerarferon verur Ústidlon. Sigbjörn Tórolfur Ellingsgård, ettavur ur Klagsvík, búsidandi í Sumpa, anda just á Súrjar sjúkrhúsi, tusdagen 30. júni, 1970 ára gamal. Gjerarferon verur lust, sætna. Og gjerarfer, Kistan vi Samuel Fritleif Knudsen, vanliga nevntur Helle Samal, kjemur i Glivra kyrkje, mygge kvölde, klokkan 18. Gjerarferon verur hosteion, klokkan 14. Tei og vilja minnast Helle Samal, kunja leta detalhaltenon og edles og røktarheimenon i Runavuk, eina gave, konta og i fyrja banka. Og kunngjører, allmenne borgarafunderen om feravinnelovene og atlanenar som skulle være i dansestovene i Mykjenese frutjadeion 3. juli klokkan 16 utsetter til høstdeion 16. juli klokkan 16. vi sett våar. Fra fråskapet setter jeg førja. Gjer som tusen ånder og søk om lestrarplass av enare av okra mange spennande utbyggvingon. Omsaknar frest av midnatt og i kvöld. Lese meira av seter.fo. Fråskapet setter førja. Gløymi ei. Minningar løta fyrir bøtt og gjør deg av fostertøke verur av vaklunnen mykedeien 1. Juli klokkan 16.30. Møte fjølment. Fyrja provita. Bingo verur i Lørvøk i kvöld klokkan 19.30. Låsjan. Og nå er Sone Mersstein til Reier, vi har M. Tøyendon.

0: Velkommen til podcastet Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
1: Jeg heter Jonna og er 15 år.
2: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadelt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar ut uten og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på uten å lese.
3: Det är Ingon Kristensen som har skrivit bogen som vi får ta som idé, och hon heter Jonas på. Det är första bogen i tre versioner, Snjåmannafältje. Ingon Kristensen är född i 1908 och Høsvik. Hon gav sina första bog ut i 2020, och så igen tar hon skriva nekva böcker till både ung och vuxen. Hon är med till annat skriva ungdomsbogen Solgrator och sakna böckerna Annika Duimond, Løgmannsdøtterne Astai og Katrin i Tofton. Og i 22 fikk hun til førske bokhandlere virkslønene for skaldsøvne Vilsta Røter. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
4: Hei.
5: Hei.
3: Hette første personen til dere. Så jeg halte at vi må begynne ved å presentere dere. Kom til Jonna, jeg tror hun at begynne.
4: Ja, det kan godt. Jeg heter Jonna Rinsjøensen. Jeg är 15 år och grundskolan flöten. Vi får till en damer väl att spela tonic, synja och grundskolan viola och pröva sina klaver och bassa i snö. Och jag älskar läsa. Med damer väl fantasi och kanske bara böcker här och gång för sin ön hemma. Till att det är cool att liksom uppleva allt annat än bara att göra en slia. Med damer väl att det är sin romantiskt. Tid. Ja.
3: Det kan man alltid få in i en gas.
4: Ja, det var säkert det. Det är George Eika. Och jag har alltid Lisa. Och tant är alltid för att göra.
3: Ja, och Olivia, hur ser vi där? Ska jag göra stödläggligt?
5: Ja. Jag heter Olivia Sjönsen. Och jag är 16 år. Och jag kan inte ett skola. Av Brunne. Och i Skalavik. Og jeg kan ikke ordentlig til nækka vi er, men annars kan ikke til nækka tonelaga litt, og spiller vi lin, og røyne lærer meg gitt det her i fritidene. Og ja, jeg elsker at lese og lese tonelaga, og bare samme vinsort.
3: Og det er nækka særlige bøker der damer vel å lese for togina?
5: Jeg holder meg da bare alla böcker. Jag läser ödlån. Jag läser att danskån, önskån och förskån är halvkörlad i havet. Jag älskar något som är bättre än något annat. Men det är väldigt väl sådär romantiska böcker. Det är väldigt dem väldigt väl. Men det är väldigt väl fantasi. Och så är det väl alltid till ett inköp andra scenen. Det är snarare gott.
3: Romantasi?
5: Ja. Kanske ordentliga pineys, men ja. Ja, men då var det väl. Jag läser ju bröver.
3: Det är som tog jag att vi för igång vi heter Pottfarspö. Det tog jag att titta på att läsa några böcker och titta på om allt böcker och i vattnablån och i några år. Så det är väldigt gott att titta på att prata vi om böcker nu. Och ja, jag kan säga att med är snö. Jag heter Silja och jag arbetar som regissör av Forlänen. Som heter Bokadelt för jag lärar för lax. Som kör batten och ungdomsböcker ut i färgen. Så jag läser ordentligt nekvar batten och ungdomsböcker. Och det dammar ordentligt väl. Och med dammar är sina öliga imiska böcker. Jag är det som drinkt att säga. Kanske är det att man tummar att läsa så är det alltid som drinkt att säga. Akkurat kväll man dammar bäst till att det är sina imiskt. Men med dammar är sina väl romantiska böcker. Och jag vet inte hur rättliga hotagen av humor, det är alltid nog så stort lätt att läsa bäge till både och unga vuxna och men även till vuxen, det är alltid nog så gick. Klassiker är jag vet inte alltid väl hur man läser.
5: Ja, oh ja.
3: Ja.
5: Alltså, jag har ju så tänkt på en år som jag gärna vill läsa böcker som vi har nämnt ofta. Eller jag vill gärna skilja till folk tosa om böcker så vill jag gärna ha läsa. Så bara klassiker är böcker som där vi vattar då hela läsa. Det har man sett av henne.
3: Ja, det kan liksom ge mig så gott så gå bakgrundsvitan att det var. Mm-hmm. Som man ser hver alt kommer fra, hvordan skriver man før, hva jeg over, og hvordan skriver man nå, hva jeg legger over, og referanser og sånt.
4: Ja.
3: Ja. Og vi får i gang til båtene som vi skulle vidge i det, så hun sier jeg at jeg blir ved en og senter snedig om sporene ikke. Det er rettelig kjent ur bågaverden at personer har en trofast en jorda vin, som akkurat som er en sånn viner, eller fylsneite, og i hesarbåtene er en ulver, som heter Kinnkvite, som er beste viner til høvdspersonen. Er det nekker jorda makker ur bågaverden som tid minnes særlig vel, eller halter som tid akkurat som har damt vel?
5: Ja, jeg halter, ja, men da var det vel jord til Alltså, cool då. Är du rätt väl att söka med Shoah i sin vikosa saga? Och jag sa på att hela vi någon tog jag i sin hånd. Ja, det känner jag rätt väl efter. Men då är det väl i Harry Potter ta i trianon ta för Hermione ena tjejta. Men då är det väl annat till att hon viskar sin sin människa eller hon viskar sådär klokare än vanliga tjejter. Och för sig sin sin som en person eller som hon är med känslor. Och det är alltid rättliga coolt. Jag är alltid spännande rättliga stöden. Lightload och i sögången och i typ ocean, jag syns det.
3: Mm-hmm.
5: Så ja, han då var det väl.
3: Ja, och Jonna heter den här Jorah Macker, som du.
4: Ja, alltså. Nu nämnde jag Olivia att det är Harry Potter. Och jag hade gjort något största hade intryck av mig. Det var Harry Potter och så var det Harry och Brian, han är ensamadler och han är liksom i Kärnvinne, han bor till att det
5: Dursleys?
4: Ja, mostrarna, ja, det Dursleys som kanske inte är där. Är det tjejliga att säga där fosterhälten kan man säga. Men så är det att han kommer av Hogwarts så liksom så tjejer han ser sig åklarna Hedvig och liksom hon är vi och i
5: Ötlandbogna.
4: Ja, Ötlandbogna. Mm-hmm. Liksom hon följer en Ötlandvägen. Och madame Ölvald har liksom sagt här kanske skönlig fokus har henne med Engine Star Moon och tar han för sig ensam att land eller Michelton och under Vendon Badge så liksom så är Hedvig alltid och det där Ölvald.
3: Akkurat det är present och jag syns att det spoiler men alltså ta Hedvig dör
5: ja.
3: Så är det bara jävligt.
5: Ja,
3: så han har haft henne alla main checkarna.
4: Ja, ja. Jag har alltid ens nu i Bochna Runspa. Mm-hmm. Så är det kanske ens att jag vet att hon är ensam att lösa färgerna och liksom här är ungen som kan vara tjärna och är långare än ett avvist tjärbil. Men Kinkvide, han är tjärna och gör allt. Och han liksom tror fast det och hon vet att han kan vara henne och hon är han. Och med dem och Ölvald har liksom förhållt. Imot till Gussi hon tar som han som en vin. Imot till ofta så är det bara så att tjärna att han ska vilja att nå. Så liksom så att han är med som en vinner kan man säga.
3: Akkurat, det är något helt särligt. Jag har ju en nägrare sån där. Sån där Jorah vinner ur boken som är damen väl. Jag också säger om Abban och Morgonfröja i boken om Kjell och Rekve. Och mamma och ett och två fokliga förut allt det där fint. Och särligt vinnare med en Abba och en Hena. Och Momi och Momrikor där är det där fint tillsammans. Men vi får ta oss mer om den ulven som är den särliga Jorah-makaren Chasaka i sin sövne. Men nu också vi skulle få ta oss mer om vad det är för en bok som vi tar idag. Runa Spa, efter Ingon Kristensen. Kan du fortälla mig sin tur om vad det är för en skalse, va? Hvad börjar vi?
5: Ja, det är huspersonen, Saga. Mm-hmm. Hon, det börjar så vi att hon är i Norrland nu. Alltså, och hon är vuxen upp så tar en folk om Karus och
4: Skarda.
5: Skarda, ja. Och hon är vuxen upp så där man och Karus så ronade sig och hon är rätt länge innan för kört gant och allt det där. Så ta hur görs det störst intryck in av Saga och Sjöne. Och Saga, hon tar hon er hur ska man?
3: Fjörstarna,
5: tar jag. Ja, ja, fjörstarna. Ja. Ta färgen i sig kvörvishån.
3: Mm-hmm.
5: Ja, hon får en sig kvörvishån av en kvinna som kommer och ber henne komma för att äta lysen till sig. som ligger gräva i Sörland och att hon ska få ett och för att åter till Norrland så hon kan börja gräva här som hon har lite äga vera. Och Saga Jo så har ett lyfte om att ta skallon. Och så är det efter ta hon blir 15. Ja.
2: Och jag nämligen att jag ska ta hon för just det i de fyrstarna och ta halvtid till 2 år så igen.
5: Ja.
2: Att hon fick var eller hon fick så tjona så hon fick inte bara vara.
5: Nej.
2: Sikt tror jag att hon för ung.
5: Ja.
2: Ja, så skulle det sen dra att hon för ung affär. Mhm. Bara vi.
5: Och så det såna sen det vet Karis dör. Jag ska se vad jag. Hon dör och så ger vi henne sen sus. Okej, nu måste jag fråga. Så hon fär till Västland för att just Schaldmod. Tja, Vilven Hulta. Och hon har så gaj med sen sus om kvar hon är till att hon är av snömanatten så hon har silverligt hår. Så tar man lite en annan lite för att gaj med sen sus. Och hon har ett arr i pannan. som ja, för man nästan går man vid en sån pandavanda för att sen så visar de inte, eller för att gå i massa till hon är rättliga mörsa och gante och att lösa hon färger sin sån tjoner om framtiden och sånt så man går i massa så hon färger så färgerna till Västlandet och hon kommer här till Välasär och här är färgen så vi lär oss som Kjallmöts tja Vilvene. Og kjallmager er sånne til herkvinner eller sånn. Sånne som veier vilvene, først og fremst sier det, men også landene.
2: Akkurat, ja. Hva skal vi gå lykke til å stekke av i hans nære? Altså, først ferien av å fære seg kvøvkjønne, og hun vet at det er ferien med en ordentlig drikkfer, og hun har ordentlig fyrreget seg til det. Og ja, og så kommer hun så til disse vilvene, Jonna, hva skal du kanskje Hva er denne velvann for en?
4: Velvann Holta, hun en som hun forteller meg om eller hun drar seg til fremtiden og kjeldmøtjen er til arbeid nok som jeg ser Ørstund og Heilevaie og bare kjeldmøt for at hjelpe følelsen av det og høvdingen sånn det. Og velvann hon är ganska
5: så ganska kvinna sen så.
4: Ja.
5: Ja, hon är
4: helt så för hon är för sig själv alltså. Och så är det att hon kommer vi ner den shown och någon och fortäl den om framtiden vad det skulle vara så för och hur ska ganska skulle jag där. Vad jag lärde jag sa till att nu är det ju crutch. Abortions och confusion. Som
5: hon hör så där. Rättliga tatt förhåll vid godarna.
4: Ja.
5: Eller hon tror rättliga väl att få samband vid det här. Och så tar hon vid det här om vad det skulle göra. Vad det smärtas att göra vid förhållande till strategi. Och så tror jag att Huddingen brukar ändå som en sån här. Till hjälp kanske.
4: Ja.
2: Radio.
5: Ja, radio.
2: Det är nämligen också intressant kvar hur vi valt det i serveringen. Det är nog en ägg i mig som vill ha detta valt det. Kanske av bok har hållit det att vi kan se att det är kvar för chankra
4: sort äventyr kanske. Mm. Jag syns det att du finns rätt tydligt att vi blåster från sort kanske de också om vi försöker mätta så är det en sort äventyr och kväje som man känner.
5: Ja, tror jag kanske. Wishinga tror jag kanske.
4: Ja, wishinga tror jag kanske är nu och det vi Holton och Völvon och Gandalf liksom kvar man för liksom tror jag på. Så jag vant det där hör till äventyr ganska.
5: Jag syns det är en sån parallell om hemma eller så att locka. Det är lite rätt länge åka, men så är det inte akkurat samma.
2: Akkurat.
5: Och det brukar se vi när ni goda där, jag syns.
2: Nämligen.
5: Vi tar mig som god någon och kanske som sig någon och så där.
2: Nämligen. Endast den i bortsna så visar Saga till ett kort som är stäffes till är nästan i 600-talet någon. Så vi är akkurat som vi är längt att ut och vi är sån arden witching att höjna. Och det är så bönta samfulla. Här som det är ska göra när någon snäck och sort och vaja och järbruk och allt så här fytlen är kvar. Men alltså, det är mindre att det är en sövlig tog som vi kunde känna att det men så är det lokalt bara en fiktiv vera så att det följs bäget känt och främmande.
5: Akkurat. Ja.
2: Och hvis vi färra
3: blir jag allra främst och i bortsnä så såg jag vid ett snitt korst. Här som man ser att det ser hela landsparstan här. Allt det där är det ju Norrland. Ja, så här som Saga kom från, som du började fortälla Olivia. Yeah. Hon kom från Norrland någon och så ska hon ha en länka för och ta vid till Jättes korsen och så. Få ett bättre en känsla av hur länge hon faktiskt är alla. Kvad damer tycker väl som det korst och
4: ja. Ja. Det säger ju så är ju bouchen till att nu är det ju en första ferien och något släkt och något strutt och så får en hjälp från att de mun imskon hade personen som med damer där väl också liksom, man möter ödelsen imsko följt någon från imskon stövon och så är det sin pink och lägger en ganska fist som är hade han var ensam att lär och liksom han hjälpte när färden host hade underfullt kanske även ton och badge till han var analyse och skulle gå tagan och så tar han för skall självmajorna att ta dig mot den ta flest igen ganska och den är upp och allt det så drar jag a hoverst I ser vi med annan att man säger som går så hade det avskat dig så det men ta som är korsen som är dammar det väl det är att lätta att fylla vi fina tjejerna och hur länge hon kommer och hur så analyserar jag ganska just nu.
5: Ja, det är helt enkelt bara i början att det här var en sån fina. Det är för att jag lägger över i så bort en till med väl ställen och så för att det är till att det är torsvar och så för att jag lägger till eller så imsk stöd och så tackar man att jag följer vid korsen.
3: Akkurat, får det långt i att det är att slå upp.
5: Ja,
3: ja. Det är nämligen också snällt. Det är nämligen en bok som man är nog så nekva fera.
5: Mm-hmm.
3: Ja. Och så är det en oraliste främst. Det är ju en ver som vi inte ordentligt känner att det brukar inte åkara manar. Alltså det är blå med manaren, det är majmane och följna i gräsmanaren och vajmanaren och så. Det var ett övelse. Och är det bytt upp på en annan mata så kan man liksom slå upp och ja, ta svärd till mars eller september eller hvis man liksom missar hött och hela sin tid. Men kvart, var det annars näka särligt och ge sig bort som det kom dem inte väl?
5: Men det är rätt lätt att det är vi att kvinnorna så är det annan kvinnor och kvinnorna och kostar vår sorts fokus och sådär. Det är vi självmötterna är helt enkelt oss coola. Så jag tar så där kommer jag så skulle där gifta lyftet till vulvorna att röja henne och så få det bara allt det där, bara lära allt möjligt och så ta vi det skulle till dem som är bärdiga som det skulle gärna för så tagga det i sin social medgener som är rättligt stor pastor och där rättligt så respekterar jag i landet någon och så det hade jag släckat och så
3: ja, jag vet bara att jag är alltid att jag är alltid att jag är det som är rörliga cool och hotägande till er att jag hör om hur socialt man känner på er och läser största struskfunder och hur det skulle vänja och hur det är liksom bästa syndrom så är plås i hierarkin och är sådana spänningar som Saga häver. Saga häver också till synder troligt för att finna så ett plås till är sådana socialt man känner. Hon släpper gott nog att bli och komma i lärare men hon är synder riktigt vid att finna så ett plås vid kvarsta.
4: Kanske är det där vi att det är då väl vi har hört vattnetjänstron och där är väl fyra liksom sort kroppsliga så är det där vi att det är då väl vi orston och heilevaje och det hjälper följt någon och i byggen kanske är det till något cool att sådja liksom att Saga hon då rör väl vi orston och så blir hon kort här att hjälpa Taimon och istället hon då väl vi hon går på kött ganska så bynen släpper hon att arbeta vi över tog och männa sina föreläggare ganska som hon långt hade hever, eller tar som hon lättast vid. Det är väldigt cool att det bryter liksom att det rollar i mitten sin.
5: Men ja, och vi just nere här är ni kvar kjallmöjar och kanske inte ordentliga att det är så det är godtagande kjallmöjar i början eller här är flera som har sin smådrande till att jag kör kanske hon är nudj och hon är annorlunda. Där det kommer ju från Västland. Hon har lite flest av dem.
3: Ja, och det är ju en sån här att det är en särskild söva akkurat vid hessen här stenen. Ja, hessar i Hulten är att hända den här tira silfralita som vitser för saker i kvarvisionen.
5: Mm-hmm.
3: Hon var ju en sån kjaldmatch.
5: Ja, det är
3: det. Ja.
5: Mm. Ja, så Saga vill liksom ha färre sensus i henne av fotospårna och sånt. Och Tira är så mamma och tjejerna. Jag syns det spelar alert, men ja. Och så vänner hon så affära i sån henne av fotospårna och hon vet att det är lustigt som när jag gör att det här ser att Tira släpper köra sånt manfolk i sina.
2: Ja, det gör ett lyft att det blev en källmarker att det skulle tjäna völven först och landen och nast.
5: Ja, och sådär.
2: Och välja böden och familj från.
5: Ja.
2: Så det är nog så störst, steg att täcka tjäna dämarna.
5: Så, ja. Och Saga, hon också är snäll att hon vet att mamman valde henne framom luftet, så hon ville ha sin mamma framom luftet eller sådär. Så hon färde att brådde till luftet för att färda till Solande efter. Eller till henne attan och jag allt det. Hon så tränar sen så upp fyra att färda till Solande och finna kroppen till mamma. Så kan jag ta vi hem efter. Så jag till det sen så sa hon så fyr. Och jag sen innan nu så sörd. Till kanske sen sen så sa hon bara vi känns någon till att hon vill ju gå vi. Så jag sa någon. Och hon ville ju köra båda till lyfta men liksom hon var. Och så det sen så Tafel Jasmi.
2: Ja, akkurat. Så spänningar i henne och så Twitter åter. Hur känsla allt det eller stämning i Louise Reza Bojna bäst? Hur för känsla hade det att det så till Lausanne att läka så?
4: Alltså i Pörsten så är det nästan döpy. Kanske där vi nu är hon henne drömmen, blå drömmen kallar han. Han drömmer om att hon ska äta blåa eller dricka blå. Och kanske att här person tar kemi liksom åter jag kan alla bocherna. Det är ganska sån där på schaldie. Det är sån tungt, men annars så är det ton är ju sån schald much nu så är det också hålet och hemlet faktiskt isne. Det blir ju över go with där. Och håll du ungefär att den går så ut. Gå vinner här och ta hjälpen och så är det flest av dem det går tagarna och tagar han tillsyn. Det är sån tar man personer om det öliga väl. Tui att så passar hon eller att det ser sån vän som är vitt där Jögon Bojna och så blir hon spärklig ena tajmen i sina
5: ja, Aysen är som du nämner en döper hon är sen sen så ohonalig så hon är sen så vänlig till att det är rättliga negor harskar eller till rättliga harlig i så bojna är det forskjellig sort här är sitt kappasvårsten så här är Aysen sen där och sen är ohonalig alltså spänning sån här sina.
2: Akkurat, til og som elsker det, og som vil jeg absolutt ikke lese det, yeah. Så, men vi kommer til en også ekvislet, og vi slipper å oppleve at det er kjøkken saken, at han fjerst det, så jeg tenker at du tar noe ensomhet, så jeg tenker at du først møter til en bygd som er brent nye, bare folk og folk og fe og hus og alt, og så ser du noen kvinner ved fengeier, og ja, det er nok så. Det är nog snäck för tjejerna är första några gamla att uppleva, men då ska man äsna vara nog så djörv och då är nog snäck ting och det är ganska uppvärliga som att den personen som söker är att hon klarar sig nog så väl. Men hon vet äsna att hon må lära nog snäck vara träd för att hon ska klara alla vägen till Solland efter. Och då ska hon ju i Kjaldmarsja lära. Hvor halta tid ska läsa Hesaborgsna? Hvor halta tid vi malt hesa bøkene til?
4: Kanskje at de som damer at leve så spenning, og surt, her er noe som er bare deg, og alt med så der. Og det er ikke så romantisk bok. Hun faktisk slett ikke romantisk i behøver. Så, vi enda nå, så her er synder. Her er synder. Bare synder. Jeg minner synder. Ja, så
2: ja. Vi får hinta till Lockers. Ja. Kanske mer för att komma.
4: Ja, kanske tvärna eller tvärna. Men ja, är också först och främst det som då var spänning eller äventyr och visst man är AH research kanske goda lärde och runon och allt med så där. Ta jag en ölliga bok för det. Tog jag att här är det fokus att det då man faktiskt ölliga väl till att vi hade ju bara första boka av Simon. Så är det här kör man rättligen att lära liksom heimen och så hon är ganska synder tung i början men allugal, det lättar att fänga det under tog att här är sådana nytt som man lär dig och man följer alla tog här är åkerst som hellre gångt och i hade liksom sövgångten är alla tog
5: ja, det är vi att är på samma sätt vi att världen är sånt byggt upp i så sån eller vi vill så introducera till den här men till det syns det syns riktigt att bara vita kat allt det så det är ganska synd och tungt att komma i jogging där igen.
4: Men det är så gott att det är kort och
5: ja, det är ju alla där. Ja. Ja, jag hade att hälsa om man är ahor research ganska med dem rätt väl där så det är vi att mättan och så on annars mättan

0: liksom flattar in och ut här. Mhm. Spänningen i mitten Solante och ja, och södra Västerland, ja.
1: Ja.
2: Ja, det är akademi Solans kudde tar så där han igång. Mhm. Där hur avskar han en kvost det är vi kronan. Och så hade det var nu vad det sen där. Tar vi lika spänt, men då sa jag det var rätt lätt att få det. Så uppa köra.
0: Så ja, det är spänningar och i luften och akkurat och i hesar bågen är det sen inte så läs att vitt. Att nu börjar kanske också nytt att täcka.
2: Ja.
0: Ja, nya konflikter komma.
2: Mhm.
0: Och saker vi lucka som drin upp på ytter om hon vill det eller inte. Hon har sitt mål men så vill hon drin upp i.
2: Ja.
0: Det är nya och på i olika konflikter. Hvis man tar med en bok som vi ser her, hva for ære bøker er det så at man kjønner vi får på et vei eller noen, tror jeg eller noen, men...
2: Ja, jeg har hatt bøkene om søknen om ekne steinen, perlefiskerne, så jeg har alltid eisen jeg synes hvis vi ser verden i analys, og det er eisen rettelig jeg synes livet er og nokturene og rettelig. Og det er eisen til vi at Solland og Vestland och allt så där är uppbyggt. Så det är ganska, jag syns det är fantasiaktigt. Sen drar jag kante och sådana här. Så.
0: Jag minns inte om det här böckerna. Ja.
2: Ja, det minns inte om det här.
1: En bågare som har dömat öliga väl. Som jag har faktiskt... Jag är en bågare som har dömat öliga väl. Som minns mig att lämna mig om Runas bad här är dödsskammarens. Jag har alltid... Det här böckerna, jag var öliga fänga av dämon. Och jag har alltid stått avskad av mig... Kvar jag bögar med damer. Och till dig är det sin
2: ja, det är kanske bäst vid rövån så hör man. Så var man här flera. Som är kanske lika om man vill fänga.
1: Och så kan man liksom komma att känna personer bättre. Och här är allt möjligt spännande som händer. Och jag har alltid bara att heimen är rätt lika. Att jag har alltid hålla i. Är det här som är mitt mest om ganska personer.
2: Mm-hmm. Och kanske sen det vi att saga... Hon får ju också så tjoner eller sådär. Om framtiden eller sådär. Ta en sådär och kurs bestämt. Och ta han är sina himbogen rätt länge gång. Eller det är sina också vet. Om man hickar huvudpersonen. Hon är också igen om man hickar i strappen. Så får det här tjoner och kan. Ja.
0: Ja. Så att det är ganska element. Och att man liksom är den där först. Och är omkringsliga som är bekänt och okänt. Att känna ditt attra härifrån. Så är det också att säga att man kan föra läsa Arne, men jag vill bo i ett två år nu av Hesar i Borgsne. Så hvis det skulle se så man omtidigt är hos värld än den här läsupplevningen av Hesar i Borgsne.
2: Jag har aldrig varit alla hård. Jag har varit inte tung att komma kanske i början, men det är bara en pura nyttjör hemma. Man vet ju hur det händer. Men jag har man sagt, man lär det att känna och så är man så sa jag. Nu känner jag ändå hemma bättre. Jag har alltid varit en godläs upplänk. Jag kanske har varit så bättre att läsa två än ägsena. För att det var där jag är. Jag vill lära hemma att känna. Så kanske två än för att jag fokuserar mer på. Så förhållt och personer och sånt. Och ta dem här av alla som.
0: Yeah.
2: Så tack livet till.
0: Ja. Yeah. Fiskar man ju bygga värna uppe. Yeah. Och så kan händningarna lägga som spela sig ut. Gå så vidare, Jonna.
1: Jeg har sagt at det er en øyelig god løsupplevning. Jeg synes at vi vet at i enda noen så blir det godt nok. Det er spennende, og da kjenner man det bedre. Og jeg kan bare si at jeg glemmer øyelig nok for hjernen og tre hjernen. Garanterer også for det, så tror jeg at man blir øyelig fengere av bare søvende, og jeg har alltid hatt på hvordan heimeren og liksom hula i det øyelig lagt av at det ställa sig in nu, kanske i början så är det nog så ringt, men tar man väl vän och vita så
0: lägger man ju personerna här och så vill man veta kosta för att om det allt för ett nass som man sätter sig för det. Arlen vet för att ända så får jag bara spela en spårning om läsvänner som man inte vet att göra. Är det tid brukar tid alltid bakom ärstje eller kan du finna på att börja så in här i en här bok?
1: Kommer jag? Jag kan inte börja så inne till att följa.
2: Det är så lovligt.
1: Ja, det är lovligt.
2: Jag ger också motivation för att jag har sagt. Man ska inte bryta någon för det. Så.
1: Mm-hmm.
2: Jag hälsar på att mörs.
1: Och jag som ofta pratar att jag är fullt av våga mörs. Och ofta så tycker jag att jag är allt läxt. Men jag brukar alltid bruka så
2: hvis jeg finner noe kvitt, hvis jeg ikke har noe

0: Jag har bokat mig, jag missar alltid väck. Så jag brukar ofta så kvitta nu, eller lastig, eller bara åkust. Det har tagit oss att hinge som passar i medelsynet. Det brukar jag alltid bokat mig.
1: Jag hade visst mer dem och det var en bok. Eller om man liksom, hon är ordet gå så tänkte jag göra att bokat mig som passar till.
2: Ja, det är cool.
1: Ja, det är dem och det var att göra. Och som hör det inte till.
0: Och så visst man läser en artig så rycker det till.
1: Ja.
2: Jag alltid är i centrum mittland alltid är jag kommer också till att bara köra hjörn ja. men som oftast drar jag ner också mittland men visst det inte är så och visst att jag har bötten och kommer långt och häver rucka på åkna till så också är gott här så bara köpa svinna men ja, jag vill helst att jag brukar vi tar var ett cool bagarmärke till hesa på åkna som Jona tog häver ett citat då
1: yep.
2: Så släpps nämligen att läsa på åkna är någon kom ut och om allt det annat då. Och ta sig med hur tydligt görs vi en ära på också en gång Kristensen. Olivia, hur var den upplevelsen att läsa handrit i Arden?
0: Det var ordentligt cool. Det var ordentligt cool, men det var ganska sin kjell att jag har ju inte permna och jag har ju inte korset. Jag har gått nog och alldeles där, men ja, det var Jag försöker säga mig till att jag har alltid perman hon överskar öljan när jag som man säger på utsidan. Jag har ju bara papuis. Så jag kunde liksom inte bara täga någon vimmar visst det var. Något som visst jag ligger för hem till någon. Så kunde jag inte bara lägga täga någon under armen eller kan någon task eller något. Så det var ganska sinjeligt. Men jag har alltid behövt att läsa böcker och det kommer ut. Det är en jävla cool känsla, jag vet inte. Ja, men det var det väl.
1: Ja. Är sant. Ja, jag hade det rättligt opraktiskt att börja häva. Fyra så ger det alla möjliga. Jag minns, jag läs ett andra i den här färgen. Och så misste jag svinar. Och det var så att nej, det är så bra. Alla för att roda läge. Det var så att det var liksom så. Men ja, det är rätt coolt. Det är rätt coolt jag sa.
0: En ära hade ju. Ja, jag sa att så är man liksom, är det valt eller något där? Det är så akkurat.
2: Ja, det är väldigt cool. Jag har alltid att det faktiskt rättligt imponerande att titta och läsa böcker bara och en någon kvittorna och fyra print kopipa på det. Så att jag, och ta djävul och en också att kunna att ha ett omöjligt att fortälla öron kvart hit allt det. Det är väldigt gott. Nu är vi kommer runt om här ser första portion jag kommer runt oss på. Och näst fär. Och i onkläsa så fär vi att ta som ett tema. Det är vår kärleke. Böckerna som vi får ta oss om. Vi får ta oss om flera böcker näst fär. Och där böckerna äta himmelälter. Och vi får bara cykla fram vi. Och så en rö som äter Stjötne Crush. Så. Det är också imska kärleksböcker. Och jag glömmer långa.
1: Ja.
2: Tusen tack för att du pratade till mig.
1: Ja, tack för att du
2: har gjort det. Hörjast nästa för.

Vi da har Creedence Clearwater Revival vid The Midnight Special. Han kom ut i 1993 om som ett hus som är flott i av Kristianshavn och till Valby av Byggva. Och nu tackar vi ett helt övrigt men känslan är den samma. Känslan är att färra av städ. Creedence sjunger om ljuset som skojner in i myskre. Elton John sjunger om en annan väg. Tan gilta ganda kjenda vegin som leir de bursdur fra verleikanon, og om a færa inn og i ta vanlig verina vi plegv og trillebøre. Fra amerikanskan rådum til breskan popfantasi, fra myskri til liter, fra midnight special til yellow brick road. Bernie Taupin som skriva i teksten, og nekvar av at han kjente teksten om Tja Elton John, sender her en helse til Elton John, som i stutton sier, «Nu, Elton, hvordan lander alle du å genge guttegøden og? Når kommer du heim?» Elton John tok teksten, sang han, og hesten 1973 kom «Goodbye, Yellow Brick Road».

0: nu är Ingolf S. Olsen till röja vid tyndon klockan är tre.
1: Ønsken grint vil hilden til i sommer når han fyrst åpner fjør. Det sier hva er Torstensson sysselmøver nå grintet på Vøvron, Bæge og Gjørskvølte og atter i det. Mett at talene i morgen var om 6-600 kvelder og i Larvøksfyrre som ikke var hilden til.
2: Det er nok tidlig grintet i Ønsken. Vi har haft en eget store grintet som har vært. Og det er oppgjørt ikke til å få det tidlig opp og man helder den til. Og tøy her vet jeg ikke rom til at vi ikke hadde noen grunn til i sommer at det går så norra fjørs.
3: Altså det tøy ditt halte at folk har noe mye av grunn?
2: Ja, det halte det. Det har vært en inntrykk av at det er, og det er godt nok det er det vel opptrykket det som vi er, bare i Sandavarsgrøntene og det som vi er i havn senest. Omframt det er at det har vært noen springende drap i Kvalmbøk og inn i Skalafjørs. Og det er eisen vel tidlig opp. Men det är en nöga avbjörningar kort där man ska ringa runt och spyrja om hur vi vill hava. Och det är sånt ivarsamt att tjärnöken kommunen att täcka mig in. Så det är jag inte bänkig för att lägga efter hvis det inte blir till jobb. Så vi talar till att det är samarbetande förmännar att det ökar kanske ännu att det är nog av grund till att göra någon norranfjörs.
3: Och tar du sig i norranfjörs kvar i det här marsket?
2: Ja, det är norranfjörs godnafjör, jag vet inte för.
3: Men hva så vi soren går hvis en grunn er i soren? Soren er for ångstens her?
2: Ja, så må vi tenke det opp herfra. Så det er en sysselmøren i soren, og så må vi grunnformen her som tenker støv til det.
3: Så nyrstøvende er at det er verre ångstens grunn til den til nå i sommer?
2: Nei, det er som er enda mål vitt i. At det ikke verre til den til.
3: Når atler det så atre at Jeva Heimel til at halte grunn til?
2: Ja, där vill tar vi titta upp att när tar en av hästarna för den samma mikrynta formen så tar vi så meter så vill jag ta mätning då om när vi kunde hålla grind till att det är inte gott för bara för att hålla den till och dräpa den grind. Man ska vara säker på att veta att det har inte gjort pass.
1: Säger Kari Torstensson sysselmöver och tar vi sig om blend som det heter rattes. Politiska landsläge är lite och inte brått så jag räkningsväl 26 mars. Tillvisar en nytt väljarkanning som spyr.fo har gjort för portalen. Sambart kanningarna har ju tänkt folk att byta vid det pura och brått om välvärd nu. Folkaflokken har varit vött sedan nytt, sambartsflokken tjej, javnavarflokken och tjauvölde kvarsynet 6, framsökt och myflokken kvarsynet 2 och tjastor i ögn. Onkra smarri brøytingar eru tó í prosentbøytunum. Folkaflokkurin fer halt anna prosent í attur úr 22,6% av valnum og niður á 26,2. Sambandsflokkurin fer 21,6% av veljarakanningin sum er 0,2% stig meira enn av valnum. Og javnaflokkurin fer 0,3% móti 18,9% av valnum. Og í andstøvnu sendir tjóvaldi til að vinna seg 1,3% stig fram. Ur 16,4% av valnum upp i 18,7% i väljarkanningarna. Framsökt för 1,7% i attor ur 6,6% av 4,9%. Vi i flokken för 0,6% i fram och länder av 5,8% och tjossurreständer i stäv vid 3,4%. Ånden bröjting är så större än hackfröjliga övrigsan i kanningarna som är 3,3%. Spyr.fo gjør det kanningen av manakvall til 19. juni, og 500 folk sværer av. Italska løgreglene hever handtidget 4 folk som under illgrunnen for at hava framt et bombo av loppet 4, møte en kjent journalist som var høytter av mafiene. Tar 4 som handtidget næren til Napoli, skuldsetter for at hava haft flott og nytt sprøntjeøvne av allmenn og stegje, omframt høttaner og skeia opplyser løgreglene. Jeg tar virka som balkor og brukte i gasare og mafia luknande hatter, verer mett som kjerspante. Trutjer tarra værhaldsfangsleier, og fjordemjøren i husa værhald. Sprøntjengen og bjusier økjennom på Metsia, omlai 20 kilometer sunnanfyr i Rom, og i leie 2 biler, så han journalisten Sigfrido Ranucci. Journalisten som är känd för det grävande arbetet sutt om korruption och mafierna har haft lök regelverio i flera år orsak av dess hötan. Løkreglene sier at kanningen som rydges av karvalter for mafiamalsenter 8-4 har vært skjære krevjende. Sambar Frapoan heldte rydges av karvalter av bølgeren som frem til bombo av loppet virker etter boven fra en triaparste som enn ikke er eimester, skriver Tryndasovan NTB. Og vi har snart kommet til vekkere. Løyde lå sånne, minne 5 meter som kunde, skutja, vi solgottar og iverhøver torst. Og i kveld takkar han i estan, og i natt fyr han amela ymsen atten. Vi skutja og regn etter ala vever. Fyrra parten i morgen, lå til frukslått vestan, trutja til 8 meter som kunde, holdt skutja og ala vever. Hiten ta vi nødt til fyrstans di, og i natt vi hiten 6 til 11 sti.
0: Klockan är nu 6:03 och färre nu att sända tonlägg till klockan 4, tar ju då in till verator. Och glädja för vi Terje Rasmussen och Sanchinon skokar över Peking.

0: Och nu är klockan 4.
1: Trubelagen vi att allmänna byggverk att han utgör så dyrar ligger inte till landsverket men till öjaren för byggningarna. Tar vi det inte upprona verk att han men vilja avhaltande hava bröjtingar och tog vi det dyrare. Det säger Sigurd Lamhauke, förrande stjore i landsverket.
2: Utfordringen är att hvis man tar man i färd en gång till att bygga inte en nödjan kök eller ett nytt väs eller en nödjan elevator och så vidare. Och det ska rumas innanför samma fotjökar. Det syns ju ofta bäst ordentligt.
3: Det säger Sigurd Lamhauke som var stjore i landsverket från 2019 till 2024. Og i går frattes det at landstyre vil nyulegja versk atlanardeltene til landsverket her og at kjent folk starvast. Og i stegen vil heve arbeid lagt ut til IA-drøyene. Hese atlanet helder undanfærende stjåren i landsverket lydig om.
2: Paten fatt er alltid å si at jeg skal humor til, og her skal jeg alvorlig humor til. Ta min gode vinner, altså Kalsberg Rotte for Borgon, ta bestemme i hand det motsatte. Ta heier man hese kipanene. At öll rågen utför sig här hejer sina egna byggorganisation. Tillan med som han var, säger han, detta ber ju sig till. Och tog yngsta man samlade allt samman. Och tog samlade man allt samman i landsverk och gör det så en byggdelt. Men nu ger man det motsatt. Nu delar man det ut allt nätt.
1: Brödingar och i verkattan någon gera är prysren inte helter.
2: At leva under time on trade at det är faktiskt inte det själv som är byggare men till landsverk som är byggare men det är ju andra byggare inom. Det är väl ganska det är väl en utfordring. Det är ju brötingarna att att det är grundläge för med landa att ha byggningen inte är helt som pris. Hur då man ska man säga att att samma bygging som vi SUV har väl en ting på skeringschallan och vi man har en vörlift men knappligen så spröjde man meningen nu ska det vara en steril vörlift som kräver att man skiftar det gamla ut och sätter den mot kön. Man ska ha ett lager i chattlarna och en övergångslig i chattlarna och ut i parkeringschattlarna som omgång skulle vara. Allt ödlösa tingsen sammanlagt vid bröjtning från ujan så länge byggsbröd är vi till att bröjta kostnaden men till om vi byggsjus ska göra. Man ser ut och bara lukas och får enklare vi att det är en som inte då och det är inte sådär som det är.
1: Säger Sigurd Lamhauke, förvirrande stjåre i landsverket. Och det var Annika Bolton Morskensen som tog sig vid han och lägger till rattes. Fyra av någon gav manna så igen, till 22 maj, blev FO avkast för att bråta datorvända låna. Det här har danska lökmalare och ägen finns jag vita från Rutsch-advokaten. Dator ett litet meldde i FO 1 maj 2024 för att bråta datorvända låna. Sambar stato et litnon brotet så allvarsligt at FO øyer å få 15 millioner kroner i sekt. Lene Majel Johansen, Rutsjån på, hever noe svære skrivelig om fyrspåringe, som øyrekur i Jakoslova, tenk med vår 6. satt av meg, om løkrektene og akervalde. Rutsjån på øye sier i svære noen at det enn overst når maler kommer fire følger rett. Løkningsmæren spurte i Østny om nekk omrødt og bakkafrostbøltene opp av 20 millioner kroner. Her sverar Rutsch-ombøye at politiet fikk flere imenske fraboaner fra Hølsefrøyen i Stavstående i 2 år. Mali er gammalt, da gonger holdt atter til desember 2021. Ta var bakka fra smelta for brot av flottningskonjørna og lusakonjørna. Foten avsette båtene til 23 millioner kroner. Men i vær sier foten vi utvarpet at akkurat malen var fytna og politiet slepte ørenførstene av akærene. Båten för fjortøy att vara nekk minne enn 23 miljoner kroner. Men hvordan nekk vil det fjorten ikke sige? Og til malet kommer Østning 4 i førre rette. Øyrekur og Jakstov spurte Østning om fjelløyene vid tilknyttet til Samherja som taks meldte i 2021. Til var middelen anna om fjelløy i Tintholm. Talan om 16 miljoner kroner som Samherja rinde i taks. Tøy Tintalmur av Øyretten skal hava finnet slaka 16 millioner kroner og skatta atterbering for høyre. Atterberingen som syks vera og lovlig vera kanna. Taks melda i malet, men løgreglene er ikke livet enn. Kanna verer om Samherje brukte Tintalm til å gjalda fiskemannen til Samherja og i Namibia høyre som vore sjåmenn av farmaskipen. Her er sværet fra Rutsch-ombånen at politiet fikk fra boanene fra taks 13. april 2021 og kanner en male. og vekkere. Lydde lå sånn, minne 5 meter en sekund, skutja og solglottar og i hørtorsk. I kveld takkar han gjestan, og i nattferden han melder ymse natten, der vi skutja og regn etter ala vever. Fyra personer i morgen lå til frukslåt av vestre, trutja til 8 meter en sekund, hos skutja og ala vever. Hiten vi nødt til fyrstansdi i morgen, og i natt 6 til 11 sti.
0: Og å sende noen måned, vi underheter noen Fjalter Jim Steiner. Etter første pastor er fyra og i rød som Torben Nilsen legger til rettos.
4: Og så fører vi til.

Vi tar du velkommen sommartøyen. Her stendet så kanskje greit at leier etter Marsten Restoff Jakobsen, teksten etter Mitchell og Ritchie og John Høyby Eiesatsen. Ja, jeg husker at det tar jeg steg ned og tenker oss vel noen. Så er det ikke gale at tingfølelsene stander her nede mellom siktningene og løkmannsrøvene. Så gjør det ångan skjer jeg med det stander trappene og lurt etter korsans. Kanskje man skulle sunge sin dem eire. Ja, om til rett, det kan man så alltid tjekke seg sin drom. 2020 var jeg synes det ser mest. Til som minnast, vid att ta hade vi nek vad gör vi bint om hela finger så tar vi faktiskt inte alla så går kors så här vill inte att lust ett ut i sammanhanget så vi får vi är till 2021 tar det var Bernard Wilkinson i stjärnan och vi tar två framförslag från 21 den första till i har förrast vi är kvar heter ett titel Lassen som bär ju hur just ord och korsats. Og så det noe som jeg heldigvis ikke forskunnet, det ei kveie, Flåen Benediktsson, hette vær og brunalige bøylagt av Torsen av Kammerkore. Her var det så framførst av Olasekornen, og til en koreutsetning gjørt av Atla Karason Petersen.

Vi tar det her da god til dyra navn og æra, skal lykke til å nevne at det var Leif Hansen som skjøttene i 24. Vi norskast enda noen. Vånande tid komen av Sinter i Ålasøke hos, men ikke for nek. Det skal helst ikke være så løs vi Ålasøke at man til i flere måneder og en Ålasøke, lykke som pynt i Ero i Donskund Handlund, her jolapyntet kommer fram langt i oktober måneder. Så vi får nå ta sista läge. Men Luka Arnt här skulle lägga sig kvar vi färre att skydda där nästa fyra sändningarna. Därför är det tvär efter samma laste. Jag vill lust efter en och två med lövån från framförslån som har varit i 16, 16 och upp till 25. Till Anker Sanchez som spalter flera för. Jag hoppas att spela det här framförslånar slä och slä, till sälja solmar som är nytt rätter, så vi kunde ordentligt samarbeta solmaner. Den senaste sändningen, det här är så här som är för att sätta samman det som i halten skulle vara, kunde vara den optimala, den fullkomna Ålasökonserten, här får jag välja vad i halten är det bästa. Av ett långt som är värd det senaste, Tudjo Arn. Vid enda vi skip och haunene, det gör det sanktur om at skip vilja vidja hauna. Det sin analysen i det. Nu dolkar det, det tekar plås, det larma, og som gir oengst. Men det så en annan søva. Her, etter korsattelse fra Paula Sandagere, som eisen støttna i 2025, leie etter Reindal, år fra Hans-Andreas Djurus, så løs enda vi til samånesending. Takk fyrir til Lutte og

0: Hej och välkommen till Nisht Ischevi. Hej Björst.
1: Hej Anna. Och
0: i dag skulle vi ju ta sig om ett ämne som man kanske kunde huxa sig att var en av de första ämnena vi egentligen norskade vi, men till det slags värde.
1: Nej, slett inte. Ja, det kommer lukka som nu, og jeg vet ikke hva det kommer så sent, men vi har haft en nok så lenge en lista av øvnene. Men dette er hvordan jeg vil snakke om alle tatuene vi har gjort, sendingene. Det er vi kvinner, og ja, det er så hvordan man kaller det, alkoholisme, eller russtrekka, misnusla, eller...
0: Rusnusla årek.
1: Ja, det är live och fyr. Sala Frinker som kommer i sätten. Men det är så kus jag fyrkattlar man det. Alkoholiker.
0: Ja.
1: Och vi har snackat om ett här landet, nämligen att vi tar viskar, att inte, eller att i halvt tar viskar. I halvt är det rättligt att ha på sig. Att vara kvinna och att ha en troplaga vid avhängighet av alkohol.
0: Ja. Jag hade kanske ens nått skott om det kanske en av de man tänkt någon som vi har mest om heter vi alkoholism och så framvis så är det moner alltså ja mynten är av en man som är alkoholiker och kvinna så det kanske är sånt jag vet ja generellt jag vill säga det är inte nytt så när mig
1: ja absolut och vi har funnit en personlig server och det är Rosa Heinsen som kommer att fortälja om ja om henne liv. Och så har vi Sala Frank live på latchen.
0: Ja.
1: Ska få igång?
0: Ja.
1: Välkommen Rosa.
2: Tack för det.
1: Då kan vi börja med att du fortäller lite om dig själv.
2: Ja, det går gott. Jag heter Rosa och jag kommer från Klagsvik. Jag är 48, akkurat nå, så var jeg nok 94, da jeg er her for å være.
0: Ja.
2: Og jeg bygde i Kjøttmannhavn, og jeg bygde her i en 20 år i Lokshort. Ja, jeg bygde i Klagsvik, og jeg kjøpte badet om kjemmer, og så flyttet jeg nye teier for å lese og eller lære. Og så er jeg mer eller mindre bo her i Kjøttmannhavn, så ja. Ja.
1: Og hevet du oppad nå?
2: Ja, jeg har en son, han 20. Og
1: Storan
2: en mann. Storan drog, ja. Han bor hjemme, han hever autisme. Altså, han øyelig velfungerende, men han bor, han har noe bygd på hjemme, enn å løse, jeg tror, faktisk.
1: Ok.
2: Selv om han vaksen. Ja, og med øvren kommer han fra Ronaut. Ja, så vi bygger her. Ja.
1: Ja, du, jeg har spurt deg om du kan komme og sette noen år at jeg er misbrukere av alkohol. Og jeg husker bare å spørre, altså når blir du selv å legge mest til at du kanskje hever et sinte kjæle forhold til alkohol?
2: Altså, jeg har, altså, jeg tror ikke at det er så øljende. Jeg har alltid haft ett analyst förhåll till alkohol än hinna. För att jag, alltså när man är ung, jag börjar inte när jag säljer. Alltså jag har aldrig varit 15. När jag börjar, när jag alla vinkonar börjar. Och det var alltså normalt nog och helt inte oftare än hinna. Men ta i det där så var det ofta att jag dricker aldrig mer. Alltså ofta att jag är inte minst ting och att jag skulle beras ta eller följa ta alltså att vinkorna som jag skulle ansa efter mig.
1: Okej.
2: Och ja, så det är väl från början
1: ja.
2: Men jag har inte jag har inte ju jag drack mer ta i där men jag drack inte ofta ju så det var allt nog så nätt och rätt att göra i början i alla fall.
1: Ja, så till vart här alltså vanliga fest
2: Ja.
1: Anledning eller så.
2: Nämligen, ja. Ja. Det är en var stort, ja.
1: Ja, akkurat. Och alltså, hur så blev det så, vad ska man säga, vi är alltså någon bröjtest te, alltså hur du dricker?
2: Ja, alltså spärklig alltid är ta bröjtest på tannan så att det är jag kör inte, alltså det är alltid de flesta som vet att det är att balla. Det vet också att att man är 15, det blir tror jag inte annorlunda när man är 20 och kanske men jag mer var det så att jag kanske fick mer ösna vindfisk som kanske balla och så sånt mer och så flock till Danmark och börja lära er snickare så i tog fart någon här det är normalt att alltså kanske dricka öl att när boy och affär bojen först vikskifte alltså och kanske inte höska fridja där layer där och tap hur var pura normalt och det passar mig nog så väl att det var normalt det så var är det normalt i halvtid att det var en ett eller annat ställe hade nog bjärka mer att det var yngre
1: att dricka
2: ja, absolut till att jag hejer jag har diagnostiserat ADHD och jag blev inte diagnostiserad för när jag var 36 och jag har forskjellige traumer och jag rönt jag vera och jag har angest och depression och jag tänker Ola och i en period där jag var teenager så jag har att jag har bjärgat mig på när jag kom och jag har som alkohol till att hjälpa mig och det blev det var da jeg ble mamma, og jeg husker at nå blir det til, jeg kan ikke bli ved å drekke, så jeg tenker som jeg gjør det, nå får jeg gjøres, og det var da at jeg gikk opp for meg, at jeg ikke klarer å gjøres. Her som jeg kommer fra, og østen til maten jeg har ved livet, og ved diagnoser og sånt. Ja, så jeg vil helst ikke komme for meg, men jeg har nok ting i bagasjene som gjør at jeg ikke dutte själv och ösnen till så rätt stor ta jag också efter att han till så otroliga stor månader att jag är väl ung och nu är väl ung till att jag hej alltså vi hade ju inte år för angest eller diagnos som eller alltså fast var jag han minns det fast var jag en svök eller voj kallade jag och nu är det en örgrunna av begrepp om aktion, det här som man kan relatera till. Jag hejer bara faktiskt detta med senior som jag också heter. Heter Rika Fult. Till dömens tar jag var första tjugon och började jag få jag var inte så stöd jag först med det här som var ett panikangst och det kom ur det blava luft och jag visste inte om mina liv andra att jag anade inte vad det var. Alltså i första tjugon jag började under nöken särskilt situation och ta jag skulle äta ta vi var på paus till arbetet då skulle jag äta sen fast kom. Då började jag få sån ja actually panikångest. Jag klarar svarta ju och hjärta bänka ju och jävla härst och ryst och smäck vad det är jag äter och jag visste inte vad det var. Och ta så började jag ösna vi att vars man bjöd ett fast hem så fann jag faktiskt att att vi inte drack vin, rävvin så jag stod poina me.
0: Så det blir akkurat med at jeg dulmer alt at jeg
2: på. Ja, alt de tingene som jeg heier brukte jeg faktisk å dulmer, ja.
1: Og altså til ikke, hva skal man si, det er rettelig velkjent at folk vi som ikke har funnet diagnosene enn, men altså har til døms at jeg det, at man bruker alkohol som självmedicinering som du själv säger. Men när hooks alltså när började du hooksa att du kanske häver att jag det?
2: Det var en stort till att jag till att säga att vi har tagit som jag visste inte vad det var så det här hooksade jag inte att jag men jag har ju alltid haft det som troblöggande och alltid att jag är uppvaxen jag växte upp så hemma till Åkon, här var det mamma och föräldrar som var stöd sig av att låna till praktiska. Och så flyttade jag kollektiv och så tog jag sig av det praktiska som ett boende. Alltså så har vi på det här rockningar och tjejde in och alltså inte att jag var vi, men det var alltid onker som stod då. Och så blev jag gift och så han har historier på det här och så eftersom jag, det var inte förrän jag blev ensam att syster tjonen att jag fann det här att det blev för neckfirma allt. Alltså att kunna administrera allt och i skiftisk kvui till att alla andra och det är helt enkelt ringting. Alltså inte invikla. Alltså då är det en rockning. Men en eller annan så kunde jag inte göra det. Så det var sån här ting som så det var inte förrän det blev 36 och att jag har alltid haft en ovanliga gåa fasad och jag har alltid kunnat skydda jag har alltid gjort det. Ewan säger att det går så rävligt i halvdagen. Så jag har gärna samröv med vi faktiskt bonusmamma kommer här som är, säger vi gärna Österlanda här som hon säger det gör. Som du alltid har det. Och jag tänkte nej, nej. Alltså, det har vi så inte tog. Det som jag visste om att jag har det. Det var det som vi kallar för damp.
3: Ja.
2: Till och där var jag som drunge för det mesta som sett i eld och så stod jag jocken ska att lost du har sprängt eller tog stoffer så du fångsel och så action är det passar slett inte nu då. Men så ta hej runt själv via Google att diagnostisera mig själv och jocken doktor är och teach all shins tests och inte rycka i ordlet. Och så får jag upp och så tog jag så testna för att jag hade och ta var action allt passa i. Ja. Och ta fäck igen. Och det var det allra sista jag har också.
3: Vi tar ju spurs till att vi tog kvinna. Och det är också ganska särligt vi... Jag vet inte om det är något särligt, men det är också ganska sint det mer tabuisera. Vi är våra kvinna och att missbruka alkohol. Alltså, har du ägstna hessa upplevelserna? Eller har du mött du i ägstna?
2: Ja, det har vi. Särskilt alltså att vara kvinna och vara mamma, man ska inte gänga runt och dräcka sig från sans och samman. Alltså att vara så överskar att du inte har kontroll av nökrum. Och det ska inte, alltså, men det, jag vet inte, det är värre, och jag såg inte det själv på östene. Att jag huxar det, kan inte huxa det själv. Om kvinnor eller mammor. Alltså inte till att jag dömer där, men att det är vad det går så rävligt. Och det är en rävlig rävlighet. Och det är en tog att jag gärna vill ta sig vid stiftet. Eller säga att det är en tog att det är en så rävlig stor skam. Men det är en så otrolig ensam allt. Alltså jag är så ensam att jag... Jeg skilte ikke selv hvor at jeg ikke kunne gjøre, og jeg ville det, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og til enda blod det sånn at det er ikke at neker helt stort, altså, jeg vet at det er stort litt at de fleste er ballast, men hvis man hikker etter omkring som sitter en bunch og er via dodge, så er det altså, det er stort litt, og det er ikke et ball, og det er helt ikke et ball som er i Aravus, og jeg vil det så rævlig gjerne, og jeg har jo en mann som til enda sier det hvem jeg er, han sier etter bæs til, og jeg sier, jeg vet at det ikke blir til, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, eller hva jeg skal fære. Så jeg halte at det som jeg gjørte var at jeg dødte vel at gå inn med det. Simpelt det, og det er det som er så ensomt, for det føles ikke så gjerne jeg vil gå inn med det. Til at så jeg skulle... Alltså det fyllde redan jag var liknande vid och fasader och skom. Och sen är jag att jag lovar mig själv. Jag har omgått att jag inte det. Men jag lovar mig själv kvann det. Alltså jag ska inte dräcka. Och på ett eller annat tidspunkt så kör jag det och lyckas det. Så tills inte ringt att förklara om det här skom. Men det är bara att här vi att... ikke kunne leve opp til sin egen moral og at missa seg selv om vekk spekler og gjøre alle de regler for seg selv som jeg ikke klarer å fylke.
0: Hvordan overskrevet ja. Familien av tjetter og bøttene?
2: Altså sånn jeg drøft jo på tannmål jeg har ikke drøft jo hardt alltså spirit alltså jag tror inte vin och öl så jag körde då på tandmatan vid att jag liksom lät som om att jag hugga i mig liksom tvårst jag har ett glas av vin till här dräcka öl eller så är det och så körde jag då så är det att det var om kvöld för det mesta och så sonen kommer här inte uppleva med liksom fotla. Men mer nu tar jag att ta sig vid en 18 och så säger han mest att han minns mig mest att det var oupplöggt. Alltså det är en äkt, eller? Så det är väl timpermänner som eller her vi ikke vilja ikke at at være orklat steg. Jeg klarer ikke å være inn i uimer selv. Hvis du kjører hva skulle gjøre, altså at det er flytja. At det er flytja, og ikke kunne bare være til, og at føle kjenslene kommer, altså at ja, til at nå har vi funnet ut av at Louis er fantastisk, og det kan gå opp og ned, og och det är fantastiskt att kunna vara glad och kunna vara chatt. Men ta bara det action, ta rått det bara att det är omhaldiga att köva allt som kan ska poppa i upp. Särskilt som till att det är värre som nekt som inte har i arbet. Och det är också det som händer, det är att något, i halvdelen till det så är det inte typiskt vid att man ser, hvis man lägger att räcka så där finns tredje mannen till honeymoon phase eller så, ta är allt så fantastiska ljus, rätt? Och så att när det så börjar tätingen komma fram som tur runt faktiskt runt i att flytta fram. Så att när tror jag manar att passa i rättliga väl så börjar jag att få en just efter och blev deprimera och det var så ta handlar det om att häva omkran som har varit dröken där för att hjälpa mig. Okej, vad är det som jag ska göra nu?
3: Ja, jag husker till att häva den här fällskapen eller om kan lämna sig upp att som man kanske inte stöter då i att det akkurat ha.
2: Jag nämligen. Jag att kunna lägga och dräcka. Alltså ett lägga och dräcka kvann det. Det handlar om att vi att alltså inte det tog jag för
0: den. Ja, häva viljan.
2: Ja, ja. Nämligen, ja. Ja.
0: Kväve taringas då?
2: Till ändan så orskar jag släcka livet mer. Alltså jag tror jag dutt inte. Jag finner inte av det. Och drist jag är omgång till huxa sitio och speglar på kussi ska jag själv mer men är putt det sitt på sen ska li alltså är visst det skulle man gjort. Så jag hade tävla där ringas där där vi har vita att är spärklig alltså i ger faktiskt ett spärklig själv mer det är du och annat alltså. Det är så jävla alltså det så jag står skam och jag minns det ofta slett och som jag heter alltså det kunde vara ganska stille och roligt och kvällt hemma här som jag hukt i sjömars och drack så mycket att jag inte minns det Louis blev bara så jävliga tragiskt faktiskt och jag har inte orskat till att göra att det inte är som jag helt att jag skulle göra. Och samstundes vi att inte kunna fortälla för någon att jag hejde så. För att alltså, min allra bästa vinkorna säger som vem det är, jag förtalade igen hur ordentligt det är, så säger hon, hur har du inte sagt mig? Alltså till att jag förtäller ju allt. Men det har sagt, jag kunde inte förtälla det helt. För det här är alltså att det är för längt ut. Det heter han är faktiskt i skia vid näkan.
0: Nej, ty du skammar inte.
2: Ja, jag skammar mig så mycket.
0: Mm, ja.
2: Men tan sjukan eller vad det är, heter så reagen att det hon är visst om att du är sjuk. Du kan skott alltså är allt rutsch 100 000 för min liv vi har som vi också är hese för färda ever hooked at la genka. Hes för dig att genka del. Och det är faktiskt sinnesjukt att göra ting om att som gänger gäll. Så ja, så det är jag vet inte, det är här ringt att förklara att det ringer så viktigt att allt var bara jag blev faktiskt rätt stressad också i attrak och så jag hejde att du lever blir så invecklad du lever ju när du strävar i förväg så att det är allt det är man så upp efter att helt när tojnen ska vara sjuker och gänga och hålla styr på att kvossi och kvät och kvät har vi sagt och röjna vara frusk till att möv, alltså till du vet, inte försöka med arbete eller skola och så samstånd ska en kämpa i möter att nöklen som är vill inte göra det här men alla du gänga och förhandla i höten om när ska jag göra det eller så
0: ja,
2: så det var bara en kamp alltså det är verkligen det är det härraste arbetet jag har haft och jag är en rätt härst arbetande kvinna och att det här vet att det är det straunaste.
0: Ja. Är det kanske en sån känsla av kvinna? eller hur skulle det hända för mig?
2: Ja. Ja, och inte bara kvui, alltså inte som en sort att det är ohälligt att det här händer för mig, men mer en sort kvui kan jag inte finna det här, kvui finna det, alltså kvui är jag inte det här är inte lika klok eller lika förnuftig eller lika som hinna, som klara heter jag, alltså fast färre ju ut och checka näka öl och så är det här kvui kan jag inte göra det här.
3: När, vad ska man säga, när leder du där så hjälp? Alltså, vad händer så ta det kommer till det här punktet?
2: Ja, jag har alltid att det som händer som är att jag brukar alkohol som medicin ångstvetna och att jag också brukar det till att vara till och på samma mat. Jag prövar allt vad jag kommer till att göra det själv. Alltså, jag struttes och i kvart som inte var fjörstan till dig av och jag och i tre åren rönti jag själv allt och i mitten himmel alltså jag har varit hypnose jag har läst socialhjälpsböcker och jag har rönt att talt och jag görs regler för mig själva och det som händer är att jag går upp för mig att jag lyckas mycket kvart jag gör det så kan jag inte få styra oss ner.
3: Kvart söker du där så hjälp?
2: Och i många tillfällen var det, och nu tar jag pura, jag ska göra det öliga grått, att jag tar sig ut från mig själva. Jag tror att här som jag fick hjälp till att vara ogenom det som vi kallar för tölvtrins felagskaper. Och det kan vara, hvis man är alkoholiker så är det AA, och hvis man har etiker och läkare kan det vara OA, eller hvis det är kokain så är det C. Alltså att du tar felagskaperna här som man tar tölvtrin.
3: Ja.
2: Och det som man kallar för anonymer. Alltså till anonym så det är inte väckna dig att det tar sig här.
3: Nej.
2: Vill jag understryka. Men att det var här är fan hjälp. Och det är en tömfel

0: Og det som jeg lærte til jeg før, at det var også at jeg vet, til jeg før her, til jeg husker jeg til det. Hetta ver nok snakka for meg til at i hei sett han om jo filmen og her sida sånn gamle menn du var ikke det og jeg kom inn og det var så det var fantastisk at jeg var ødsla fast om og kvinner som var jang gamle vi med og yngre altså ung til gjerne ikke ung og sånn jo så det jeg var ikke det var bare at det var godt og hemligt at det var som å komme hjem endelig. Det som jeg har lært som sponsoren kommer her og sier vi med, hun sier til at så kjøtt som jeg er ved jeg tror så kjøtt som jeg er å drekke så mest litt nok så ble vi bare arbeidsnarkoman i stedet fire. Og så kom korona og så hei heller ikke arbeid og så akkurat så hvis jeg ikke oppmerksom, så begynner bøyna vi å misbruke andre ting eller så. Så hun, det som sponsoren kommer seg med, det var at alkohol ikke problem. Alkohol løsningen, og du skal finne ut hva et problem er. Så det er det som er, ja, som jeg skulle akkurat greve, som er også nå en vevnende resten av løvnene før jeg ble via greve, og hva er dette her for nækka.
1: Hatt det er en god mat i enda på.
2: Ja.
1: Tusen takk for det.
2: Tusen takk for
0: det. Ja, yes. Selv takk.
1: Hei, Leivor, og hey. Velkommen.
3: Takk.
1: Du fortalte hva jeg sender om hvor du er.
3: Ja, jeg heter Leivor Nesne, og så arbeider jeg blogger sammen om det her i Gjørs 2012.
1: Ja.
3: Her er jeg Sjala Frenker og faglig radio.
1: Mm-hmm.
3: Og ja, til at arbeide og blogge sammen noen, til at damer er utrolig vel, og stort etter jeg begynner jeg arbeide her, så falt jeg ordentlig at jeg var lenter av rødt og hit.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Altså, jeg har sånne, nei, det passer ikke fordommer, det passer ikke, men jeg, til noen øyne som jeg husker, oh my god, dette må være ordentlig hardt arbeid, som salafrenger,
3: ja.
1: Og det her var vi til du sikkert eisende, og jeg tenker om, her husker jeg hette er et øyne, her husker, wow, ja. Det må være hardt.
3: Ja, det kan være hardt. Ja. Kan du spørre til hva du heldig er hardt, vet du?
1: Ja, det er ganske godt. Det som jeg husker ofta för mer utanför så här utan jo jag har vi arbetat vet du mycket som sålar från grejer arbetar reten och i Köpenhamn. Till det här trångten till den sålar från grejer att gasa en fix sätt människa. Och alla som säger okej nu kör jag det åt det samfulla nu är det.
3: Nu är det fixa.
1: Nej, jag vet det är ju lätt men det var inte min. Ja. Det viskar ordentligt harst. Jag sa det där.
3: Ja, och i halt ta fax, det har ju andra fax i hata. Så är det att det måste vara harsht att arbeta med en människa, följa dialog och ha sucha framgångt. Och så att ångstvägna vi kommer inte fälla åter och så ut missbruk.
1: Yes.
3: Och att det är harsht och det är harsht. Så i halt allt som arbetar blogga som någon vid hepp och bara det som kommer in och hoppa att det mäkna att få bild bort vid sin rusbrudje och så att ni får ett bättre lys med värsta livet. Så ta och ta inte ett näst. Så jag har ju många som jag spär som är bjärd och sociater så är det här inte helt. Samstånds är det att sjulja alltså spännande är glädjst om att ta det ett näst. Och att det ädna så mycket väl att det som personer har sin färd till liv.
1: Gott. Ja, vi tar bjöd där här idag, nämligen att du arbetar av Blackcross-hemnen, eller vid Blackcross. Och vi tar av Lucas som valt agenda sending här vi sätter fokus av kvinnor och rosträcka. Ja, kan du säga sin trum till? Hur ser det till tandproblematiken?
3: Ja. Alltså som du säger alltså Blackrossheim är så pass en större organisation som är Blackross förja och här har Blackrossheim arbetar särskilt vi det som här var en gött och så har vi det som är ett tuttrum som arbetar vi i Böttnån och sin vuxen Böttnån som har föräldrar som har haft en rusrubbaka och det arbetar som vi föräldrar som lösning ut alltså ett tuttrum. Så har vi har bloggat sammen en ungdomsvidger som är mittlen, fyra dagar som är mittlen 15 och 25 år. Och har bloggat sammen en

0: så är det två liksom hövs vilket jag hade eller mövlagar. Ta in er vid dökn vilket. Ta kjem du inn og plager seg med.
1: Ja, så borst du her.
0: Så borst du her og fast og en av vilket mm-hmm. som typisk innhelder avrusing. Og så en av vilket, psykoterapeutiske vilket på cirka 6 veker. Mm. Her som du så mövlagar ikke halte av fram ambulant. Hittet til at hvis du møter at du ikke tørver av en avrusing, og kanskje helst tørver av å være av en så intensiv avvitsje, så kan du komme ambulant.
1: Mm-hmm.
0: Og være i en bølge. Og øsne til tøyre få øyne til samtaler.
1: Mm-hmm.
0: Den vitsjer er hotere som vi bruker. Han øyne dialektisk affæreterapi.
1: Ja, nemlig. Han har vi hørt om før.
0: Ja, og omkring er sending.
1: Ja, altså vi har haft om personlig årek og ta hverdag en en leier i en stånd til å være noen strenger.
2: Stoffel da.
1: Stoffel. Mm-hmm. Yeah. Som fortalte jeg til brukeisen til her.
0: Mm. Akkurat, og til er først og fremst tannvitser hatt en først og fremst mentor til de som har bortet den.
1: Ja.
0: Personlig galt det.
1: Yes.
0: Og her man så ser at de som er da man har brukt tannvitser hatt den, så er han effektiv for T-diagnosene. Og man ser rusbruk at de vi tog diagnosene for nye, så det flott seg over akkurat ikke. Så, ja, det är rakt inte att minnas ska principen ju att vara som har gått ett procent så kan gott ända att det inte
1: men
0: det hörs på en ju ut i er en dialektik och det säger att det är två sanningar som har hållit upp i samstundes och hörs dialektiken ut att det är att jag är så inne så har vi bruk för accept i för att leva och för det är då och hinner så in i brojding. Så det som mente dialektiske atferdterapi, Marsha Linehan, hon sa att att hvis hon har en accept-baserad terapi med sin klient, så hørte de det utrolig godt i samtalene.
1: Ja.
0: Men her brøttes det ikke. Mm-hmm. Så det følte seg vel i terapirum noen. Mm-hmm. Men den samme atferden som ofte var selvskrivende atferd, og så videre, selvmordshøyte atferd. Det er helt avfram.
1: Ja.
0: Så hun skulle ha brøtningen. Så kordde hun nok snakk på det.
1: Ok.
0: Och så sa hon att ta miste hon det som vi kallar för de terapeutiska allianserna.
1: Ja.
0: Ta hon sig. Men det är så.
1: Ja, då möter man också sin motstöve.
0: Motstöve, ja. Och så är att kanske en person inte följer sig möta han.
1: Ja.
0: Det är kallt lagt därför jag valderar.
1: Mm-hmm.
0: Så hon måste ha bär vi.
1: Ja.
0: Så det som principen till henne är att det första principen är att alla människor är det bästa som de lovar.
1: Mm-hmm.
0: Så till att du syns som att du accepterar. Och du tar ju nämligen sin princip nu för dem som är här i terapirum någon så säger det, men det passar sig. Det är inte det bästa som de lovar.
1: Okay.
0: Vi hade vid ganska alla, alltså det är nog så människors lite att jag vet här, det är nog så störskan innan jag kritiker.
1: Ja.
0: Som säger, ja. Men okej, okay. Vad heter du kan säga samt över det lite med detta som vi gänger ut från idag. Att människor gör det bästa som det då och att inte ha det gott. På en tjuvig är det att man får att lösa med värsta livet.
1: Ja.
0: Hina är så inne, brödingar så inne, så är det princip som är att vi inte att mitt liv ska brödas så må jag röjna mig och pröva också annat. Så det är akkurat som utgangspunktet för hur vi möter människor och yeah. sociala liv.
1: Och till en vittjer som du kunde få eller, nu var det till att det är en vittjer man får bära i bölkje, men så vill man nästan filtra upp individuellt.
0: Ja.
1: Yes. Mm-hmm. Okej, okay, så att det är damna. Mm-hmm. Kvinnorna.
0: Ja.
2: Damna.
0: Ja.
1: Ja, alltså hur ser det ut här som du arbetar? Vi kunde kanske börja vid månaderna, alltså är det min fordommer är att det är inte fordommer, men min tanke är att det är fler män som söker hjälp mm-hmm. än kvinnor. Mm-hmm. Alltså, passar det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tar av oss från Gröngar på akkurat visse med 2005. Och jag huggde sin rätt och jag kom in här. Och det är rättliga stabilt och att det som kommer dögn vid sig
1: ja.
0: Så är det 40% män och 20% kvinnor.
1: Ja.
2: Det är det större månader.
1: Ja.
0: Det är större månader, ja. Så det ligger faktiskt rättliga stabilt. Ja. Och
1: så det är ambulanta logist, eller? Ganska sin
0: tur. Ja, alltså ja. Det som, så det är ju snackat om att vi har emis till på mm-hmm. ambulant. Så, så har vi ett standard till på för dig som här var du snurrar över. Men så har vi också just något skär till på.
1: Mm.
0: Och det till showman. Ja. Det tar att ta ta rytm att då har man att kunna alltid ta ett kör modul. Ta kunna alltid möta upp ett touch vigor check.
1: Nej.
0: Och en sån serbalkratt det här är ungdomsvigorn chocken. Och så har vi också det väckna till döms det här att vi så tja, alltså procenten att det är så imisk först 20. Så har vi då också en kvinnebalk.
1: Ja, okej.
0: Ja, som vi största utifrån vad vi såg, den statistiken.
1: Ja, och så har vi kommit vid mina nästa fördomar. Mm-hmm. Det här är att kvinnor och män dricker annorlunda.
0: Mm-hmm.
1: Att män kanske dricker sig inte mer härliga, mm-hmm. är inte härliga till alkohol eller missbruk.
0: Ja.
1: Och kvinnor, jag vet inte, generellt dricker bara annorlunda. Alltså, ja. Det här är kanske... hvis man nu en mamma til dem, så hava bøten og sort av få tantaklet den å fungere, mm-hmm. og så vil alkoholen ega som kommer sett noen kvalitet, et eller...
2: Ta ungen ser.
1: Ja, ta ungen ser, og ja, det er bare sort som mm-hmm. er hukse så veis, umiddelbart.
0: Og jeg har det at ofte ujokere, jeg vet ikke, fordommen eller huksene som vi hava, og generaliseringen, så er det som oftast omkurs handler jo i du.
1: Ja.
0: Vi har två sådana föreningar, båda kvinnor som jag har kvinnobölken. Och så hittar jag ut av kvinnobölkena och ut av kvinnobölken och tar kvinnor som gänger ambulant och hinnobölken. Så rent kliniskt så tar vi inte så stora mån av rusbruken.
1: Nej.
0: Så mann och kvinnor.
1: Alltså du också att du tar nökterna?
0: Nökter och alltså, frekvens.
1: Mm-hmm.
0: Men alltså det är ganska bra till flera män.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Men som man hittar statistiken så ser man när det som du kallar för fördomar är bekräftade.
1: Ja.
0: Yeah. Så det är att det är först 20 avlag och sen här är en nog större kanning i USA som visar att män är de tvärtom för den här alltså större chanser för att män är just en större än att är kvinnor kött.
1: Ja, ja. Är det onkel större skam och jag vara kvinnlig alkoholkare?
0: ja, det är det.
1: Ja.
0: Alltså, hvis du spyrs mig så tycker vi att det är ett större stigma.
1: Ja.
0: Tänk dig att alkohol och kvinnorna.
1: Mm-hmm.
0: Och så kan man alltid för att hoxa syndrom, alltså kvitté. Sövligt så hävdar vi mer socialt. Acceptera att det är män dricka.
1: Mm.
0: Och för vi nu längt att vi har jokra samfället så drack vi någon inte.
2: Hur gör du det?
0: Jag var faktiskt inte kvar. Men alltså här nu också är jag ganska hon drar att det är. Och att det blir sin stereotypus men alltså om Marion drack och det var ofta att dricka så skojt.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Så minst den är brått i tog, men det här var några sövliga rötter i det här stigma, ja.
2: Men det är en årsta gör vi, ja, alltså det är vi mamma och jag har en annan läsvapert och en annan mat att skulle vara och sådär ute på det här tingsna.
0: Absolut, det är en annan faktor är att som kvinna om du vill det eller inte så vill du satt som en mammfigur och som fyrst i omsorgande personer.
1: Yeah.
0: Och arbetet av bötnen, stabilitet i familjen. Så hvis du dräcker som kvinna och du har en troplöga vid att dräcka eller bruka andra stoffer hvis det ska vara så kanske du vill satt som en ringmamma. Ettla en ohöskande omsorgande personer.
1: Mm-hmm.
0: Här som du kanst ösna vara pappa. Men här som också här som jag är en strugst.
1: Ja, att det är superintressant.
0: Så det är nog så stor månader.
1: Ja.
0: Och det ligger djupt och kanske det är inte alltid så tillvid dig om att det är som vi också.
1: Men hitta här, alltså snakka om att ta konkret att det är inte mentan en alltså du vet appe moin eller så vet jag inte appe moin men appar alltså så får ju du chatten att få så rockost en snabb sedla och det är och det gör det bara
0: ja
1: man snackar ju lugnt alltså att visste vad hände men ta vara bara sen du så men alltså ja ja och så gäng det sen det är vad männen är där ta blue normalisera att här färre ut i chatten och stannar i garagen och är samman om det här alkoholförbruket. Men kvinnorna är, alltså, tar er inne och håller hus.
0: Om jag har haft en norm, inte så?
1: Ja,
0: så, och så knappt att det är en kvinna som dräcker eller en rusttroblöga, så har man satt skojv till det utanför normen själva.
1: Mm. Akkurat.
0: Vi såg ju också att den normen bröjdes nu, och att det är mera vanligt nu att vi ska till ungdomsmäntan som är värre i Norrland och Brettland och så vidare. Det är vi binge-drinking att dräcka en ägg. Så är det inte bara vanligt som honom att dräcka sig skojt morgon. Det är så ett långt. Och tog bröjdes mynten och sin spekligt och stick mig. Och stick du in yngre generationerna så är det inte mer öppen för terapi och alltså jag heter som att det heter en erbjöring och inte att en moralsk skojgär eller vad det ska vara.
1: Yeah.
0: Men hvis vi tänker att det minst en, alltså generellt, tror att det är, alltså generellt kan man säga att män dräcker mer och tuktare än kvinnor.
1: Mm.
0: Och ta att det är inte alla åldersbalkar vi.
1: Ja.
0: Så kan man säga att så börjar det vara minimoner med den yngre attalier. Och så är det ta det tät upptag alkohol. Så kvinnor kan uppleva större hälsliga avgångar, eller avgångar. Här var så att räcka minne och i stället tog liversugar, imslöa kräft och så vidare. Och till näka vi in i alkohol in i handeln blå.
1: Alltså så det här är större avgångar på en kramata för kvinnor att räcka. Hälsomässiga avgångar.
2: Det var styrt.
0: Nej. Och det man så ser i vimmeln förr. Yeah. Här var det, vi hällde på en vik och så var det första gränscenter. Nej, var det inte eller första, men inte. Som män kunde dräcka och det var första eller tjej.
1: Ja, hästna till kvinnor.
0: Ja, yeah. Och det är så brått i det att man ser att kjolt om termoner så är det också helt så skärligt. Ja. Som om att dräcka i halte för nyra.
1: Ja, kan jag äta?
0: Tutsjo eller tjej.
1: Nej, men jag tar över. Helt unga.
0: Ja, till för vikerna. Og jeg halte omgående mer enn 4 genstander.
1: Per dag?
0: Ja, og så det er nekt at man kommer til binge-drinking som trekker på det en måte som det kan være holdt så skjeil. Så det er nekt vi, med hvordan vi er oppbygd som folk og gående folk.
1: Ja.
0: Lagre vatten i alt, og så er det nekt vi moner och någon enzym och så hormoneller och avvarskande röst nu.
1: Mm.
0: Så det kan man vara också på.
1: Och så blev jag inte förvitt när jag är på det. Det är vi om kvinnor, nu snackar jag inte om de unga, men hvis vi snackar om den bulten som är inte ganska 30 plus. Ja. Är det kvinnor ganska, är det kvinnor lika, när uppstår jag kvinnor hjälp? Det var min spårning ganska helt där.
0: Yes.
1: Så det gamla är där.
0: Det är ett stigma ju om att man är en omsorgande person och det här var alltså ett poäng som jag att säga att är att ta en mör dräcker så är han en troplaga. Ta en kvinna dräcker och hon hörs omsorgande personer ofta satt som det så överskar hon inte bara sitt liv.
1: Nej.
0: Men så är hon nästan, ja. Kjøpt man tar en pappa
2: men du er mer beskjøst.
0: Jo, absolutt, men det kan vi gjøre.
1: Jeg vet, til noen innstillinger, til noen mentan, til noen måte jeg være på, som, nå sier det bare, ordentlig forekantet, som gjør det lett at jeg fjerner mannen, pappaen, hvor husen hun til avrusing, enn at hver mammen til avrusing.
0: Ja, men det er to jeg vil bli av kvinnepasient til dem, så. At ok, luftstøyl, og så gjør det. Så, hva er det ikke gitt? Ikke på noen kanning at det er tors for å ta en kvinne, og vi har sånn alt noen mysterbød, er vi er vekk, og vi er 6 tjejer.
1: Ja, absolutt.
0: 6-7.
1: Yes. Så vi har bød nye sånn alt noen sånt her, ok.
2: Men oppsøkja det hjelp sent, eller tullja, eller?
0: Ja, och det ger så det att generellt så blir problematiken uppfängd av skötterna.
1: Ja.
0: Så kvinnan, så man. Och sen tror jag kan vara mer skam, tänkte jag.
1: Akkurat.
2: Är det som väljer att sutcha ganska, tror jag det inte vill jag visa det på samma måte.
0: Ja, och det är, alltså, det dräcker ofta i ansamhället.
1: Ja.
2: Ja,
1: det här som Rosa säger i samrövna vi tar till henne, att dronkren till henne har nog allt som ordentligt upplever henne. Hur hon blir, tar hon er avvarskap till. Det var att han var för en sång.
0: Akkurat.
1: Ja? Så det som han sa var gott nog var en av mamma som var trött och utsäljade väl upplökt det en efter. Och det kunde jag ganska säga också till. Men han upplevde inte henne fotla.
0: Nej.
1: Så det här gjorde hon nämligen ensamhet.
0: Ja.
1: Om kvällen han var sån över.
0: Ja.
1: Så det är nog en sån.
0: Sagt hon så hjälp?
1: Ja. Och hon är. Ja, hon sökte hjälp på och
2: hem. Men sent.
1: Ja, sent. Ja.
0: Och som är alltid intressant är att och när jag tror att tölen är att det är 40%, 20%. Så är flest av vitcher för rusningslövrek till er nog så mansbaserat.
1: Ja.
0: Och tror jag alltid det är viktigt att ta så kvinnor komma och så att man huxar om te. Alltså att passa till ter och ta lust och så vidare. Och som är positivt att här var kvinnor komma in 17 övriger och ofta börja att träcka möjra av ett älsomt alkoholbruk tog eller träcka nekv för att dolma känslor och orska ting kåpa eller någon. Vi måste lade som en män till att ta det mer att räcka nekv till nekv socialt att göra. Inte tog det är så rädda. Det har blivit till ända så att det är avhängigt av. Men inte början. Så tack för att ni kom i vittjer så är urslutning ofta lycka gå och ångte bättre.
1: Okej.
0: Självt om du östning visar vid skammande kanske få en sort att få ett atterfall väckna skam och välja kom atter. Så visar urslutning att effekten är lycka gå och ångte bättre.
2: Vi tar ut oss av syndrom ungdom ästning. Men jag också säger att det är vi unga kvinnor. Och det här kostar inte så att det är till det här. Att bara krossa hem någon.
0: Ja, alltså vi har en ungdomsvittjär. Hon är ambulant. Vi är till som är mellan 15 och 25 år. Och ta så att vi inte så större mån. Vi ser inte att det är först 20% till.
2: Nej.
0: Och det här passar oss nog så väl till och alltså jag också är inte raskare att vi då man hävdar mentarna som vi det här var ungdomsmentarna vi binge drinking och andra stoffer och sånt, ja. Man ser också nog större mån av brugen så ungdom och i mån till alltså de äldre.
2: Kostar.
0: Det vill säga att det är 1,5% av de som kommer alltså av vuxna som kommer vid till Jokon som har alkohol som sin huvudstrubbliga och hicke till ett av de som är mellan 15 och 25 år. Så det 25% som har alkohol som sin hövstrubbliga.
1: Okej.
2: Okay.
0: Och 30% som har hash som sin hövstrubbliga. Och 25% cirka efter det här som har onkla andra stoff.
1: Ja. Yeah.
2: Och det är ju nog brett det senaste jag är nedlagt kväll.
0: Ja. Ja, jag säger ja. Och vi tar så bara tål att allt för att säga. Och ta minst långt och värja att den långt. Vi cirka att 25, 25. Du ska se det på tammastan.
2: Ja. Ja. Så har vi en fördom att lägga huxan till att alltså jag huxar alltså de som är vindfölk att lade sig framvis. Alltså det är vi att vara och jag åker aldrig.
0: Ja, nu har jag brukt att ha ut rusningsövrig.
2: Ja, det har huxat SS för
0: det. Och det är så från att du är amerikanska diagnoslistan för psykiska diagnoser. Så det är en diagnos. Då spyr man 12 spårningar.
2: Det är gott heiter.
0: Ja, rysselig övrig. Ja. Det är en skönhet av alcohol use disorder och substance use disorder. Så vill jag sluta säga man. Det är rysselig övrig. Och så spyr man 12 spårningar och allt efter hur snäck jämt och svärare. Så kan man sätta en diagnos som är mild rysselig övrig. Så svärat väger. Så hvis man tar mentan att jag kommer här i färgen så att det är som slår ut för det och ta allt det man ska häva till i mentan att okej, hette er som oftast är tujarskoj och så för att det är flest bröjdes rusmedicin till de flesta unga. på mer arbeid ja. Og, og
1: altså jeg husker jeg sånn årsaker jeg prøver det her at ja at ungdommen til akkurat som en bølge for seg men samtidig så tar man snakker om en disorder eller et ordning så snakker man nesten om hvordan det avvarsker mot liv altså hva gjør det vi med så det kan godt være at jeg hyperaktiv og oppmerksom eller også men avvarsker det mot arbeidet, mot forhold til mine bøten og mine funksjoner.
2: Kjørende steg.
1: Yes, at det er funksjonsnivået som er. Så, altså, styrer inn i at det er om, altså, det er omkyldninger for folk som drekker, kanskje som det er mer enn noen andre. Men er funksjonsnivået högt eller jag nu högt på mig kvar också dumt här att alltså till min tanke att visst är ganska det är arbete relationer och så där så är det väl okej att dricka ett glas av vin här och där alltså vad ska man mena
0: ja vi har men nämligen att det funktion alltså vi snackar där själva om akkurat nykter
1: ja okej
0: och jag min alltså det som jag hugger efter så jag har alltid huggt sig själv akkurat det här som löten att jeg minnes ikke at det er spurning, altså tølspurningene på nå.
1: Nei.
0: Vi bruker det så lydet. Det er de fleste som kommer og blogger seg med svære hjertelig flest.
1: Ja. Yeah.
0: Du kommer så mye lengt.
1: Ja.
0: Yeah. Det er for som har mildt rusningsøret.
1: Nemlig, som svære hjertelig.
0: Men jeg gjerne vil jeg at jeg kommer og prater om sitt rusbruk. Vi kallte en kampanje for noen år igjen som jeg tårer sitt år. Da kom man og hjemme sin tjokk og svære på alle tølspurningene.
2: Jeg minnes vel til kampanjen.
0: Ja, ja. Så jeg hadde også en til unge som vi sørte at her var ordentlig større trolager. Så hvis det er så jeg opptår.
1: Ja.
0: I yngst er det flere som hadde tåst Iva og sånt. Jeg er sin trolager, og man prater sin
2: trolager. Fyrbrydjant,
0: ja. Akkurat.
1: Og jeg husker, nå skal vi dessen nemlig til å runde av, og hadde kanskje en hva kunne vi bruke lagkross til dømes hatt at
0: ja, i allt det. Jag
1: var ju man Ivas och så rätt är det där man kan snacka med tycker någon.
0: Absolut. Jag hade till Anders Borning som man kan spela också så att det är välkomna att spela och visst är det inte att locka så långt att det bor fänk att så då jag hade till att komma till Lena Vitcher och Anders Lä.
1: Ett la första par stämpel.
0: Jag blir också kanske också för äldre som lust där som också är batten som är till ofta för äldre som inte att locka till de ungdomar vid gymnasiet.
1: Men det är en otrolig skam alltså bara nu sitter och snackar med er alltså så skulle säga spyrja sig självan och just har vi en trubbelaka alltså vad ska man när och alltså komma för bo här och så rinja och så få hjälp oss där är nog snäckst i
0: ja vi snackar oss inte om lustskask och alltså visst jag ofta väntar i hatten så där okej alltså ett lat du också åh nu änger jag efter Jackson för näck väl jag vet väl. Sen kan det lock om du förpliktar dig på nära mat då kan ända komma till prat. Och inte pjösa vidare där.
1: Nej, så tackar vi
0: alla. Och gratis.
1: Och det gratis.
2: Det är ju fantastiskt egentligen.
1: Det är så gott. Det är ordentligt. Just tack för det.
0: Ja, själv tack.
2: Och värster i det här har vi det.
1: Björs Lind
2: och Anna Johansson-Ness.
3: Hatta versendet John, nærstikker vi, Anna Johansen-Ness og Bjørslund Lødde til Rettos.

0: Hon lät ur hånden sina första höldarutgave och i egna navn i 2013. Men framan undan har ju mått nu samstarva vid MC Restor för Jonsang Händasangen. Om framtiden med Leo Yrkesløyene hever henda fjellbrøta kvinnan og sin snitgiver Kjolar og et Numis World Høppe. Nu veler hun sanger ur Svinneløyve, Leile av Reine, og i morgen klokka 16.05.
1: I kommande Ragnarok färra vid a Copenhagen, stora tungmomsfestivalen som var i Köpmannahavn om vikerskifte. Vi pratar vid näkare av balkanon som var vi, nämnas kunno Papa Roach, P.O.D., Aylstorm, Rival Sons och Jotun.
2: Hey, what's up? This is Jerry.
3: This is Tobin from Papa Roach.
2: You're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i annakvöld klockan oj och 20.
4: Og nu klokkan 6.
5: I beskriftet. Og i dag kommer Lutja fosterstøkkeløven i kjelte. Det er fekkene så mye om, med en ånder halte at talen er om en sorgere det.
6: Jeg halte at løven sier egentlig at foster ikke har vært, og vi vil gjerne tale et tog.
5: Stærsfolk har tale, og i Globe Tracker for nye i helt. Fra nästan halvt trusfolk och nyer och nöker och tjoa folk, till han säger stjåren i fällan. Och förutsgå personsfällarna har vi inte önstör en våa som det danska, och hettas oss attor i avkastningen, till han säger stjåren och i tritchingar efterliten.
7: Förutsfällarna har tidigare haft mera varna våa profil vid högstäntning av landsbröv och en minne past och i pastabröven och emot till danska fällarna.
5: Nekv omstrutta, at jeg takker av et omhattor, nekv omstrutta loven om fostertøkken kommer i gildi i det. Vi er atle at halte fram vi arbeider noen at få av føringer av suttet foster som bød, sier forskvinnen i Provita, som løser det inn i det som en sorgere det. Hilveien fekknas Marna Jakobsen, som i nekv og har strust for kvinneretten.
8: Jeg har alltid at det en stor dævor. Det har alltid hette kulminationen av en strue som är färd fram i nekv herrans år.
9: Säger Marna Jakobsen, förvirrande förkvinna i demokratia, som är struss för konofolkarattendon i nokv år. Och i fällskapen om Provita är stövan övot.
6: Vi talade först och främst att det är en sorgade år för färgar. Jag har alltid inte att det är näka som vi som land kunde vara ägna av.
9: Sigur Björk Sadembo, forkvinna og hjelparfellesskapen om Provita, som hever til endamals av verja loiv fra Kittnaje til naturligan deia. Det var bein fyrir jól at nukja fostertog og loven var samtrykt vi ærevitjer vi 16 eit kvövum fyrre og 16 imote. Vi nukja lovene som kjemur i gildju i dea verir av kjeron om abort flott fra laknanon til kvinnina som fer frutt vel fram til 12. viko.
8: Ja, altså nu det så leis at at kvinnan sjálv tekur avgjer om hvert hun gjør et litt, ja. Og sjálvande fyrir kvinnan að bruka allar þær ressurser som að fóa að hjálpa sér við, men altså, það sørst og avgjerande nýjustöfa maður koma frá kvinninu sjálvar, þetta hún som skal bera þetta bapni, ja.
6: Það som ég kannski sælja hef í hóa að við mersja við lóun að ég held ég að lóun sigur egentlig að fostur ikkje hafa víri. Og vi vil gjerne tale et tog, og vise også at foster har vire, teier og lydel mennesker, har samme vire som er tog.
9: Sætna personen i det skipet i Provita, fyrir minninger løte av vaklen og nyhavn, og i samband vi at nødja fostertogologen kommer i gilte.
6: Vi tar vaklen til denne minninger løte av det, fyrir bøtnen som og fjæren av fostertøkken. Vi så ikke at vi handler til som åter først annet bad. Bøten til å øde oppe både kærlige og omsorgen og viring. Og så vil jeg vil legge en blå måned for først bad. för att minnas dig och vi sa att det var höjl folk.
9: Gamla fostertugelåen är halvfjärs ära gåmål från 1906 och halvtrus.
8: Alltså jag är mycket unga dem för man till kommunlacknar och psykologer eller psykiater för så till ändan hvis man fick att ge ändan i sjukhusen. Och det är det så att ta färre nog till en kommunlackna och så är man sänd till en, jag har alltid en gynekolog, jag är inte ordet som jag kunde göra det nu i en kona. Men jag har alltid det så lätt att jag ser. Och så månader är han att det är andra som sitter och bestämmer i vår. Om du ska få ja eller nej till det här avgärna som du har tidigare. Och här är månaden, här du är det. Själv är han som ska säga ja eller nej.
9: Och i Provita att Latea halta fram vid att arbeta för det ofödda barnen.
6: Så det som vi halta är tydliga mest till vår hållning. Att göra kanske hållning här folk till dessa barnen. Så att hvis det samfället ser foster som barn så halta jag foster till här för vår. Och så arbetar vi bär vi att lata om att göra röna att göra dagligt att bli heligare och och annars att upplysa och arbeta vid sin hållningen. Så ett som vi till dömst ger nu till att vi bjöa mammon att komma att få ett ökäpes ultraljö. Vi betalar för det upp till 12 veckor. Så att här kommer att jag skulle ta en ökäpes ultraljö och göra det av en upplysning grundarlig här som det här ses ut på den först. Så där vi det kvätt är det här stå till.
5: Det här säger forskvinnan i Provita, Björk Sadempo. Och i inslagen hörde vi östnen förvirrande forskvinnorna i Demokratia, Marno Jakobsen. Och det var Annika Bollom Mortensen som lägger inslaget till rattis. Starsfolkatale och i Globe Tracker för nyri helt. Det här vottar Joel under löjtnån stjore i Globe Tracker. Vi är nästan halvt trusfolk, men i framtiden vill jag nöka 20 folk sökt upp, säger Joel und Leutnon, som tog inte vill göra bandiga samröver. Globe Tracker har skrivstover i tjej London, i Följön, Danmark, Osland, USA, Holland, Singapore och i Kina. Tillägningar vill göra i ötlundstöven, säger Stjören. Atlan är tog att häva skrivstover i ötlundhets och London i framtiden, säger han. Hvordan nekva tøymon som færre ordstarve arbeid i fyrjon vil sjåren til å ikke sige. Han sier til at alt som færre ordstarve ikke færre her og nå, men nøkker arbeidet øyne tog er treet. Imeskar verskattene er litt nær, og tog er ikke tørver og ønsker om folkene i fremtiden som det har vært. Flere av tøymon er bjørnken vi til å ha haft er og nå rettet jeg, vi til å ha nødt til vårer, og vi arbeider vi fotlærer for vi gjør det. Vi tar av pengar att arbeta vi och vi tycker på detta, säger Joel under löjtnån. Tidningar fäller i Lviv hur det inte ser på sig ur Globe Tracker. Fäller i hur mist 144 miljoner kronor vid Ulöven och i fäller i. Röja Röja framhärje tror jag framvägs på Globe Tracker och har sett nödjan pening i fäller i. Kvossen ekvan pening fäller i har sett ui vill jag kvarsig stjåren ettla nämnda formövren säga näka om. Det är en lörstespåring går hos ojlövnar börjar göra där för att få ettlövnar uppspärringar att kasta av sig. Det säger Jekvan Thompson, stjore och tidskickar ettlövnar.
7: Ända mål vi i Fraggrangen till vill jag att gärna sammanbörjande kandning av ojlövnarkastning och chaufförskon och danskon. Lörstidskickar felån och tvärgrängande ettlövnar. Och ända mål vi har gärna för att främja djöknarskickna och tidskickar marknaden. Och så tar vi sig för att vi så går gången vid avkastningen är att tryckningarmarknaden i Följum och i Danmark.
4: Tryckningarfälla i Lviv sätter i senaste veckan rätteliga gångt och åraskiftet om hur väl, eller illa, förisk lufts tryckningarfälla och efterlönargrunnar häva doa att växa om efterlönaruppspärringarna till folket. Og i 2024 gjorde Tritjikar etterlite en fragreying om uløv i avkastet av føreskånd etterlønner oppspæringen.
7: Jeg heter ikke den første fragreyingen, og vi er mye etter kanskje å få en fragreying gjort og i hest. Så hadde jeg nægget som vi da valgt å drefeste som en part av etterlingsvirksomheten.
4: Nævnta fragreiningen som hever vært negv omtala senaste tøyene, viser at avkastet av etterlønner oppsparingen i førjen nøkker prosentstig lagre enn i Danmark. Havast at det kanskje ikke ljauer av nekvun, så kan det iver et arbeidsløyv djeva flere millioner kroner minne i oppspartar i etterlønn enn om avkastet luktest meira tøy som vid suttja i Danmark.
7: Og så kan man spyrja hva de grunden til at det danske fjelløyne har hankri avkast, eller at det føreske fjelløyne har i mel, at lakri avkast, tror jeg skal noen, så det, og vi hører seg den sammansetningen av uloven. Det første fjellene, det er ikke har haft mer varnan vår profil. Vi hører seg til å landsprø, særlig av stats- og realkredits landsprø, og en mindre part og i pastabrøven og imot til danske fjellene. Pastabrø har som kommet hagri avkast, men eisen i hagri vår.
4: Fjelløyene, etla grunnene som omsida etterlønnene, gjør selv av hvordan uloven er vera gjort der.
7: Alt det her en pastor som først og fremst ligger til lasten og eierne av fjellene til å tenke seg over til hvordan man vil forvalte sine uloven. Det en egen sjål om egen regler som er et litt i, men bortsett fra dem kan man si at krav til lov og krav noen, så det et vanlig lønn. Eieren og lasten i fjellene.
5: Det jeg sier Jekvann Thomsen, stjåre og i tryggsikker etterlitt noen, vi Jekvann Jakobsson som gjør det innsleie. Fyre og en gav og måned så igjen, 22. mai, ble FH avkast for å bråte datavendelånene. Det har vært danske løkmalereier finnes jeg vite fra Rutsch-advokaten. Dato etter lite meldte i FH 1. mai 2024 for det brått av datoverdelerlovene. Samtidig dato etter lite noen brått så alvarslig at FH øyre får 15 millioner kroner i sekt. Lene Majel Johansen Rutsch-ompå har nå svært skrivet om fyrersporene som Øyrekur Jakostov og Tinkmauer sette satt av meg om løkrøkene og Akervald. Rutsjån på i Syri Sverige noen er at det ender overvis nær maler 24 før jeg ratt. Løkningsmævren spurte i Østene om nekk området og bakkaflossbåtene oppe 20 millioner kroner. Her sverre Rutsjån på i at politiet fikk flere imenske frabåner fra helsefrøyelig og særskålene i ved 2 år. Maler er gammelt av ganger holdt etter til desember 2021, ta vær bakkaflossmelta for brått av flottningskonkjørene og lusakonkjørene. Foten avsetter båtene til 20 millioner kroner. Men i hver skje i foten vi utvarper, at okkurs i malen var fytna, og politiet slepte i ørenpørsten av akkerne. Båten fortog jeg være nekk minne enn 20 millioner kroner. Men hvordan nekk vil det foten ikke si? Malet kommer Østene 4 i førre rett. Øyrekur Jakobsson spurte Østene om fjelløyene ved tilknyttene til Samhelja, som takk smelte i 2021. Til å være med den andre om fjellet i Tindholm. Talen om 16 millioner kroner som samherger rundt i taks, tog i Tindholmer av Øyrøtten skal ha finnes slakker 16 millioner kroner og i skatte atterbering for i høyre. Atterberingen som sikst være ulovlig, være kanna. Taks melder i malet, men løkreglene ikke lige vidt enn. Kanna verer om samherger brukte Tindholm til å gjelte fiskemannen og i samherger, og sjekka til takka við om at kanna verur om samherje brukte Tindholm til að gjalda fiskemannum til samherje og í Namibia, Huyro, som veru tói sjómen af farmaskipum. Her sværi fra Rússjónbónun að politiet fekk frá bóna frá tax 13. april 2021 og kannar enn male. Nutja Kaki Hotelli í Klaksvík hefur tíkja móti fyrsta gestnum í dag. Nekva búðleggingar eru í sumarmánaðunum, men vetramánaðunir eru austne fleiri tóm, eru fleiri tóm kömur. Eirikur Jakobsson er stjóri í Kake Hotel.
10: det är inte så öliga nekvar i det och det är det inte vi vilja för akkurat så ge. Så lätt när jag vill lycka få checka några ting av och inte har fyllt upp. Men det är nog så kött så blir det fyllt.
11: Frutjadagen var tilltak för inbottnån och lejardagen var upp i hus.
10: Det har vi rönt otroliga välhållda vid själva. Vi finns ju öliga nekvar positiva att det är meldingar. Så det har vi uppdragit några ting till att man ger det. Och som vi så har klarat rätt har vi lätta upp officiellt eller allmänt. Men allt det har varit fantastiskt spännande och stått slut vikskift. Det har vi.
11: Heter ha årstöj för färafalk nu. Vara när färafalk hotellen nu i sommar?
10: Ja, det har vi helt fint. Och det är rättliga väl boka. Och det är syska akkurat så väl boka som vi hade råknat vid. Vi måste lätta ett nytt hotell upp. Tack så mycket.
11: Tack och säger det som du hade vant att gå kvar då?
10: Ja, jag inte säga något konkret om akkurat vad nästa är, men det är helt gavarlig, det är det.
11: Det är sommar, hur ser du så att det kommer ut av hästig och vetren?
10: Ja, det är en felaks uppgåring som ödsfärarvinnan häver, men då satsar vi inte mer på vinnekontar och jollafrokostar och varsler och annat. Och alltså, det är fri att häva när aktiviteter och hotellen är själva, så att vi tror att det
11: Til Elbjørnde sier du at det vetrar togjen tar etter ikke lukkan ek fjera folk i landet noen. Vantar du at det er fjera at melder rundt alle gal?
10: Ja, det hvis de kjenner løt jo. Det har man nesten råknet inn tar man høy bygda. Det kommer ikke som et i Brasils.
11: Fløyre vorslår ved Hildnær og Kake Hotel.
10: Det går helt vel ved tog, og det er øyelig nok som er spent å komme her og halte sånne varsler og tiltøk annars, ja.
1: Sier Øyrekur Jakobsson, vi Frans Jensen. Og vevvannar, og til forsøk galdande til i anna kveld klokkan 6, løyde låt sonnan minni enn 5 meter en sekunde, skutja, sjålklottar og iverhøvertorst. Og i kveld takkar han ui landering, men ui nått fyrir han appmela av ymsonatton. Til vi skutja og regn etter ela vevur. Og i morgen låt til frukslåt av vestre, trutja til 8 meter en sekunde. Som fra løyur vekser han vinden oppi frukslåt til fruskan vind, trutja til 15 meter en sekunde. Og det er hoskutja og okkurs ele. Hiten i morgen blir nødt til fyrstansdi, og i natt 6-11. Og vi tar av hans sendingen i kveld med Anna Horst, at i dag kommer nødt til fostertøkkeloven i gilte, nøkker av tøymon som har vært størst for kvinneretten til å fektnast, med en provita helter at talen er om en sorgardag. Starsfolkatale og globtrakker fyrir nýr i helt, fra nastan holdt trusfolkun nýr i nøkru 20 folk. Det sier Joel under løytnum, stjauri og fjellan. Førsko pensjonsfellinni hafi ikkje ønt stauran voa som teit donsko, og hetta sast attur i avkastnum. Det sier Jekvan Thomsen, stjauri og tritsingar etterlidnum. Redaktörer i kvöld är Frans Jensen, teknikare Björn Hense Bäck og i utvarsålande Ingolf S. Olsen.
12: Anlat. René Osbjørn Long anda just av Edla Simonon i havn 22. juni 42 år gammal. Gjerarferon verur ur kyrkjegarskapellenon hos dagen klokkan 13. Og gjerarfer Samuel Fritleif Knudsen, vanlig nevntur Helle Samal, Fyrtle grævar ur glivra kyrkje, hosteion klokkan 14. Tei ui vilja minnast helle samal, kunja leta detelhaltenon av etles og røktarheimenon ui Runavuk, eina gave, konta ui fyrja banka. Og kunjerer, fra fronskaparsetre fyrja, Gjer som 1000 onner og søk om lestarplås av einari av okra monke spennande ubyggvungon. Omsoknar frest av midnatt og i kvöld. Lese meira av setur.fo. Fråskaparsetur for ja. Vi heimelt ulykningslov nummer 102-valtrus fra 23. desember 2019, grein 20-valtrus, og setur fyrstjevei etterlite brafandjus veieban fyrir trål og eine lei ui vestara kante av munka grunnenon. 8. 1-04 norrur, 0-00 vestur, 2-06 norrur, 0606 Vester, 3-45 Norrer, 0600 Vester, 4-39 Norrer, 0644 Vester, 5-45 Norrer, 0636 Vester, 6-14 Norrer, 0600 Vester. Veiebane galdande fra og i dag, den 1. juli 2026, klokkan 23.00, til 22. juli 2026, klokkan 23.00. Fyrste vei etterlite. Fra Torsanar kommune, vi lykker alltid av Havnarvennen, og hever veri i gang, så gjerne 22. juni, framlangt til frutjamorgonen 3. juli klokkan 6. Så stat framvis stongt fra sunnare innkøringene vid Tjattner til innkøringene vid Danielstrø og Kjerjagøte fram til frutjamorgonen 3. juli. Torsanar kommuna. Allmenne borgarafunderen om feravinnelovene og atlanene som skulle være i dansestovene i Mykinese frutjadegjen 3. juli klokkan 16 utsetter til høstdegjen 16. juli klokkan 16. Visit vår. Og nå sender dere en sammantrott ur sommermåtene.
13: Sommermorgon.
0: Bønd 4 Ola Søke tann 26. juli 2011 la Torsanar Byggband ur hånden fløvene ur Sankskatten og i der kommer ånder holder utgaven og i røyene ur Sankskatten 2 Oliver Olsen, Andras Olsen og Øyrekur Skala. God morgen og velkomne atler.
14: God morgen.
15: Takk for det.
16: God morgen.
0: Ja, hvor tilgangen til øyne verskatland som hesa?
14: Ja, det en god spørning. Vi tar ja, faktisk var det så leis at for OHA, det kunne han skjønne. Arne Bøttene kommer over født.
15: 2019.
14: 2019, ja. Det var så bare 18 at jeg var født. Men det teller ikke. Ta fylte Torsna kommune hun tror. Og ta vent i hun seg til Åkken, altså Torsna Byggband, og spurte om vi kunne gjøre en konsert ved Havna Løven. Og det ville vi se om det gjerne, og vi finket som Magnus Johansen at utsette jeg mye var det tølløyta, Tutsje.
15: Ja, Tutsje.
14: Tutsjeløy, ja. Og det gjør det han så, og vi tatt en av konsertene i bynnen, og det var øyelig vel måte ikke, så var det. Og så igjen hilde vi til at dette var for godt til at bare ble glemt, og så finket vi et... Ja, vi vant det da, og får så i opptak i høllet, vet du, og takk om ut. Så hadde vi en konsert satt det etter vi til samme tilfellet nå, og vi tilte så, vi skulle ha noen løtret, hittar så sentrere om havnene, så nå skulle vi da eisen ha underløv i, som kanskje kommer mer rundt om land, vi er ferdig helt klaksikker eisen. Så te løgene, te finker vi så gjør til de her konsertene, her var en tjej 8 løtret, og det så faktisk de løgene som jo hesser i utgavene. Det de 17 løgene som blir gjort til de 17 konsertene.
0: Og som du sier, til det var Østene ved fjellbrøtter rundt landet frøyelige og gjør om at det er Østene. Tutsje Sanger løg i Østene her, nødvendig utgavene. Hvordan velger de Sangerne ut?
15: Ja, det tatt og samstår ved Magnus, og Sjøntske løgene, kunna brukas till ett byggband. Och det är ju inte ett kvart lär som riggar till ett byggband. Ett byggband hever en av sina karakter som är svink typiskt. Och så måste vi finna löm som passar till akkurat stil. Så det har vi tätt och samstarv vid Magnus Johansson.
0: Och Sanchin är alltså här något utgavande. Kommer det ganska se att kvar ju tar er det så lös. Och gör ni handa vending?
15: Ja. Jag kan nämna sankarna är ganska fyrst.
0: Ja, det är så väl.
15: Det är Samma Ransfjall, Ronny Nilsen, Karlsens systrarna, Conny och Hilmar och Kristina Berensen.
14: Conny och Hilmar, Kass.
15: Kass, ja.
17: Ja. Och när jag sänds den till 1001 natt och heimkomman, kvänna manade, minns du en, Timberman, min goa. Och så är det några instrumentaler som Magnus Johansson har gjort till så konserterna som blir spalt då.
0: Det nämnde jag syndrom hur det började vi hauna lövon, men enda maler vi en här utgave som hesar det, alltså urskönskatt någon tvej och åter någon försvård ösene. Kvärt är det
14: här? Enda maler är att varspaljås och gåan förskan tonlägg. Jag gärna tonläggen är en championa. Och att hejra tajmon som har varit gjunta kan man säga. Alltså Simmi är Näcklö, Simmi Ljomlige och Bittnedam. Och så har jag en tonläggare och någon som har spalt av sin utgav någon. Det är lika som hövs enda male. Och så har jag en tonläggare att, att Geva har sin löv någon en nödjan hem som höskar till Big Band.
0: Og orkesterløyeren Tjatikon Uirin Keiran Matthews og Øysni saxofonspelare. Hvem tøytning har han haft for disse her verskattlandene til Terje og Tøyre?
17: Ja, han er jo en støyl vi at dirigere Big Band og arbeider ikke vi sånn halvprofessional og tilprofessional Big Band i England. Og, så han tror øyelig vel arbeider vi okken og færre denne Big Band-støylen innen utenfor katalene, så vi er jo sånn det öle avskrift du tannar sig då har sig utvart någon checken allt så ser du spelar det bara 15 ymska matar men han får så samla det till ett big band Leo som kommer öle vara framme här så utgåvan.
0: Och nu nämnde Öyriker sangarna som är det vi är här utgåvan i Oteo folk vi fauna över allt möbelt pop och country och rock och voices och folkatonlag och så framvegis. Kvar är avbjörnchen där du ska synja i här som stil någon och en big band.
15: Ja, det är en avbjörning utav i. För det första så är det svink, de flesta löjande. Och det är inte akkurat det som vi har spalt mest och i följen i röver. Det är också straight rytmer, alltså det är vanliga. Men så att det kommer till jazz så måste det ha en svink feel. Men några av löven här, så vi tar hesvärnar, är inte nödvändigtvis det. Så vi tar väsen till det och när lydcenter efter. Du fyrir folkarsvalen, kan man säga.
0: Og nu nevnte ditt Magnus Johannesen til han som hever sett ut, og han øyr øysene tveilu av utgavene. Hvem tutning hever Magnus haft av fire ser utgavene?
14: Magnus hever omettaliga stora tutning.
15: Han er alt å si.
14: Ja, han, i hesen sammanhengen hever han alt å si. Han hever, altså Magnus ein av okkara helt storo. Bei utsettaren og tonasmyon. Ja. Han dor omedelig vel, og han hever godt øyre fire hæsum tonasjonum. Og jo, jeg kjønner det tonasjon i vrøver.
15: Han gjør et brei akkordforståelse som klaverspiller, som jazzpianister. Og han fjerde seg brei og ljovene fram, som nemlig sagt fire big band.
17: Jeg visker det som han hever en støy for et høyre originalleie, köra där in i hatten och så få sort jazz feel och swing feel ut på pojresen. Det där krävs näka att ha din hatten och så då skröda ner så är sett. Det är så gott som det ger.
0: Ja, skulle vi tacka några sådär välsvingande instrumentala toner vid Torsanar Big Band toner som Magnus Ever skriver?

0: Det är Donali.
1: Och just det här repertoaret som det ger ut nu, det här var det ju ösna verja på Atlevig och det är väl rika öliga väl just samma vi här som sankar någon.
2: Ja, vi har varit här som har spalt i havnene, så har vi ösna verja vi här som programmen och vi var ju i
0: Sore.
2: Sore, i Salt, fyra år. Här hade vi denna fina konsert. Och detta här programmet, eller den här konserten vi först kom löven, hon fyrs så ösna till Klaxegar. Kommant alltså vi säger ju att vi var det vi säger ju. Så vi rider komma runt om landet vi orkestern och vi har så sjön av flera program med landet heter här vi först kunde vara och så har vi det snitt där kan basic programmet som vi skulle spela i morgon som vi spelade i Jona week för tre månader sedan här där ganska två tre år sedan och så vi rider här var ett arsenal av imiska program som vi kunde ta upp till tojera.
1: Och nu nämnde du Count Basie och Torshannar Jazzfolk och Bluesfestivaler. Han var ändestånare för en öre så gärna. Han fär att det är urbacka stötje och i morgon för det är för att ges ner. Ja, ursangskatt mot väg kan man ganska säga. Ja. Så just, men tidigare ju ösning en parster av just Jazzfestivalen. Men det här är vi någon öronrepertoar. Fortell.
3: Ja, det är så Count Basie. Och han var ösning en undergång med över USA då. Han började spela när jag trodde någon och trodde någon.
2: Ja, och långt rätt rest.
3: Ja, och långt rätt.
2: Men vad fattar du? Jag kände hon tror jag.
3: Nej, inte nu kände hon tror jag.
2: Och nu kände hon tror jag.
3: Och då gick vi fyra furs. Vi kände fyra furs.
2: Ja.
3: Så han var en undgång med att ta. Och han fick ett breja akkordmyntena in i Big Band. Man är en riktig öron Big Band. Men det var inte mer straight forward. Så det var...
1: Hvordan krever jeg det at være på at vi Count Basie?
3: Det er jeg krever det.
2: Ja, det krever jeg det. Det er som man får spille en maler symfoni i symfoniorkestret.
0: Ja, det er en særlig støyler. Han er jo kort, altså her ved støylen i Count Basie ur ødelaser og tutsjene. Og det er fengt han støylen nesten til at før man får lengt fra til støylen, så er det ikke Count Basie musikken man spiller langt. Så er det bare One O'Clock Jump eller en annen sanger. Man skal lukke om fengt han der støylen. Det kan være nok skrevjant.
2: Men her har vi så finnes Sigurd Flåsason, en ometallig donerlig saxofonist og dirigent ur Uslandet. Han er faktisk dirigent til Reykjavík.
3: Storsveit Reykjavík.
2: Storsveit Reykjavík. Nei, du kan jo bo i, så er det ikke sånn. Nei, i Uslandet så han pleier det reipet.
3: Han var saxofonlærer, ikke han var så.
2: Ja, ja. Han kommer som støttende orkestren under i morgen, og han er... Han ser alltså han tog väl vi har sån stolen och vi kan busy. Och vi hade ju egentligen han tog väl att få det bästa framåt hos en big band.
3: Det var skött nog så ofta.
2: Ja ja,
3: vi har brukt han som fasta dirigent. En av de var cirka över han vill.
2: Ja.
3: Hjälpt också.
2: Ja.
1: Och kvar vi så att paddla till hos en big band då.
0: Gordon Sölja, Sinkor och James Olsen.
3: Ja.
0: Vi är vi som sankar.
3: Så det är cirka helten sanglö och helten instrumentallö.
0: Ja. Yeah.
2: Ja.
0: Yeah. Var det en Thomas konsert då?
3: Ja.
1: Nu är det vid India Jazz Festival någon tid vid en parter av någon i morgon. Hur känns det att jag tycker att det här var fint i Jazz Festival natter?
0: Fantastiskt.
3: Det blir otroligt gott. Och i forsen någon tar han vär Torsan Big Band fast orkester. Alltså Kjolstövt orkester eller som husorkester för sankare som kommer åt andra. Och nu blir det återrest så en slags husorkester så det är väldigt gott.
1: Och det är vant i ösen här och är det något gå minne men om du nu skulle sett åra så är det helt stort. Vad är det tycker du bästa minne ganska från Jazz Festival någon så är det en annan vändning?
2: Alltså festivalen ja brant det
1: så. Ja, ja det är det gamla.
2: Ta var det så onkel.
0: Ja, mest Eirikur som ska hoppa in här.
1: Ja.
0: Istället han så gammal men han börjar bli lång.
1: Ja.
3: Ja, det är otroligt nek. Alltså, det är väl nek Big Band spalt vi tar i sinne. Och Jesper Thilo spalt var solister till Big Band att ta. Nej, det är väl nek om under. Men så att det handlar om Big Band så sålt vi det i sinne. Rick var Big Band-spelaren en affär när. Och ta skuld Danmarks Radio Big Band. Låttäcka. Och flickvarnflöj. Håll annan tumma i flåvötlån och får nyra till Danmarkar.

0: konserten och hon blev allust.
1: Ja, orkestret var stående i 1972. Ja. Omframt av er husorkestret ved Fyra, så hever orkestret østene samstarve av en rød av spennende folkene fra begge førske og utlandske tøndag og underhals omkvarer noen. Det er ganske to år, ikke mer enn noen annen, men hver er ganske søvende så det er i høvesøyden og kjøttet for noen big band?
2: Altså, jeg vil gjerne lukke å si at en stor søve kjøttet for noen big band til Eirikur. Alltså Ola är på att spela vi Big Band i 15 och tar var Erik dirigent. Och han är väl villig att söja. Så han är liksom en av han och Brandt Östersson är nog en av de största nämnden som har hållit Torsna Big Band i Kairan till Sönsal tror jag. Och Erik så fejer sig då, va?
0: Ja. För 15, ja.
1: Ja.
0: Ta spalt och tar vi på er.
1: Ja, ja.
0: Smart rancher.
1: Ja, vi fick nästan om Big Band i hjärtna förr. Men det är ju inte under utgången så att det kunde. Det var lite mer ur hunden än hessa boar. Alltså, för några av de andra skenet, här var det ju en helt särlig utgåva kvar en sanker kom kvar jag vik och djöknade sommar. Och det var så särligt upp. Var det?
0: Ja, det var i 22 och det var Big Band i så. Jag tror jag Och så helt vi kör inte hemma och lyckas och färdas då. Så vi gör då en kapping och är inte här. Och här kom så 8 lö in. Och tjej, tona sköld. Ska lycka vi märkas där. Så han tog Magnus 82. Men hinner 6 stycken där. Det var det nutjer, Marla Minne nutjer, utsättare, förrstjer.
3: Komponister, ja.
0: Ja, och komponister. Det skulle göra löjande kjolver. Och åren skulle östra vara förrisk. Och utsättaren skulle förstå att jag var föringar. Vi ville ha originalt förrest material, ja. Och så det här går vi inte så ut. Vi spalte in i 22 och gått så ut i 23. Och vi lade lantje efter. Hur skulle det äta? Så kom vi fram med gudl. Så utgavan äter gudl. Mm.
1: Och hentan utgavan, hon äter ur sjanskatten någon 2. Hon kommer ut i det eller är utkommen och i kvarion hemma kan hon få oss och hur kunna folk få fädra flövna eller utgavarna, rätt sagt.
3: Ja, jag ser för när här vi hon är talgilt som hon fasta att lån strömmings paddlon eller så är det där.
2: Ja,
3: tjänaston. Och vi tar så tosa om att det är spettlat att hon inte är i vinyl ett land. Alltså vi tar kanske att landa rum att få bäge ur chansgatan 1 och 2. Gjør det til denne dubbelt LP.
0: Ja.
3: Men det ligger jeg synder frem jo.
1: Det er glede.
3: Ute i fremtiden.
1: Ja, det er glede dere med øtlen for en tid. Vi får låka hese Big Band låtene vi satt og kjering av utgavene, minnes du en. Og her genka skulle vi si uelevene, DNA og familiebondene opp i en akkurat.
3: Til rett, ja. Til rett lær tja Simma. Og han kjenner vi jo alt fra han har vi gjort den her i kveld over og til dette leie så hølte vi til at vi har jo flere nå har vi tatt som til at vi har flere helt forbi donade av sjanker i landet nå og tveir av taimon til er så Abba-bøten Tja Simma til er Conny Kass og Hilmar Kass. Conny kjenner vi ganske bedre enn Hilmar som sankara. Men vi spurte så til om til at du hodet synsja leie tja Abba noen, og til at du det kjølande.
1: Og til var jo østene patle vi just til seg i utsettingsene til at du hadde konserter.
3: Ja.
1: Ja, Oliver Olsen, Andras Olsen og Øyrekker Skala fra Torshavnar Big Band. Tusen takk for samruna, og ikke minst, vi tar noen.
3: Sjoldak.
2: Sjoldak.
0: Sjoldak.

0: vekkurst, indeslitt og størbarst. Torsan Big Band av Spildenutje utgavene ur Sjanksgaten om 2, og jeg kommet ut just ui det. Og minnes du en, og så til nekka helt anna, Inge.
1: Nu får vi ta oss om en nutja bok som bär en personsöva, en sövlig samflagsöva och en familjesöva allt i sen. Och i nästa omvärld boken är fotämmer attor efter Herdes Skårastan lagt fram. Herdes är född i Lorvuk i 1945 och som 11 år gammal fick hon trobeläggare vid vinstra knäje. Hon var sänd till Danmarskar i 1950 och sättnes hem och arver beinet tidsjö om man fick knäje. Nästa tutsjöarna ströjtes hon vid avlängarna av sjukene och vid fotasar attor. Till detta tujarskaje Herdes har vi skrivit om och som nu kommer ut i bok. Herdes är moster, Jastrid Veje som har lagt boken till rätt tillsammans vid Palen Dam som har... Palen Olsen, orsaka, jag vet inte hur jag säger Dam, Palen Olsen. Och, som har omsett och omskrivit. Och Jastrid och Palen är kommande ut varstående grejer från boken. Jag får dig med att välkomna till boken.
2: Tack, tack för det.
1: Jag lämnar för att spela hända spåringen. Hva är det tycker samband vid Herdes Skårastein som ständigt har skrivit boken?
2: Herdes Skårastein, hon är mostermöjn.
1: Måste Jastrid.
2: Och här till Skålstein är också moster mannen som är. Det är med min Jastrid var sist.
1: Ja, så är det rätt. Men vad är det för en bok?
2: Det är alltså, jag husker att det är henne inte om allt. Det är att det ska vara en upplysande att hon skulle upplysa henne för i andra fälske som stöva. Och ett som hon lägger kruliga störst detta, särskilt fiskne som vi har brukt nekvart på att rönt att skriva om makter och ödla rönskriva det är att hon inte ska säga att vuxen folk skulle lust efter bötten och det skulle inte vara autoritetstrygg över fyra lacknån och öron som stannar hacks det är liksom större än detta och så också jag känner att det är en söv- och samfällasbok som säger för att du är inne ta och ska läsas i tydliga hos någon. Och hon säger om flera samband till hoppor till kycklingar och hoppor till familj och sjukhusfärsk och det är man inte skulle spyrja om ekv.
1: Ja, just att det är en parstra av henne att söva att hon färger ju illt i knäje och det har blivit inte för fullt av brevet har sagt att hon över hur svarta vuxenfärsk.
2: Ja, alltså hon är märklig om hon ständer vuxen och har haft som ötlumpötn och fojlar och att det ska bara finnas ju i. Och så det enda vi att hon säger släck och skilt hon över och röjner bara ströjast.
1: Hon får reas lacknar.
2: Ja, det är för hon får reas lacknar. Hon säger att året lacknar ska man smacka mer ytla i munnen. Det måste och, nävna året lacknar. Det är väl, det har ju också en tojen till. Alltså, lack man först lacknar utan att hållt, hållt allvarligt var gärlig. Då har man röjt allt annat.
1: Man får inte lacknar till man är gilt.
2: Nej, nej, nej. Och nej, nej. Så röjt att det vi har ut en omsläge och forskjell sådana som man gör det ta. Alltså har man röjt skulle röjnas först där man får lacknar. Och i snäll samband och kan nämna att ta vi tar lojta efter mynton till bötsna så tar sig vi en granna till Hertis, här i Lörvuk som är om samma alter som hon. Och han säger till henne att vi ötlbötna över Lörvuk, vi blir så bänken. Hvis vi fick ut bojne och det är så helt det för att missa bojne.
1: Som han gör det ju.
2: Ja.
1: Ja, lukka til jeg har gjort til å spørre om Herdes Skårastein. Hun er av Løyvien.
2: Ja, hun er av Løyvien, og hun bor nere, men nå er hun øyne for seg gammel nå, ved 2. august. Og nå er hun dement, så hun kan ikke komme hjem.
1: Nei.
2: Til utgave til det. Men her sier døtjen at henta, det her handrite som Herdes har skrivet, her vil hun brukt gruljan ekve til at hon är tisdag vikvar från Vitsa mammasinna. Döttren bor i Island, det är mamman bor i Danmark.
1: Ja, låt mig så spyrja henne spåren. Kvossi är den där bogen? Det är ju således att hon har ju skrivit att han redde i danskan och så är tillfärden efter då. Kvossi är den där bogen kom i världen?
2: Alltså, det som vi är till är att jag prövar att rockna med framtiden. Att vi har haft mejlsamskifte. Och här kom jag fram till att jag skriver bogen i 2005. Och då är hon trusjära gammal. Och hon sände mig handrite i 2008. Och så läser jag, och hon började mig läsa böckerna och veta vad det är för börsjord. Och jag läste böckerna och blev verkligen rörd av att läsa mostermina som en unga jätte som faktiskt små jätte som vi har känt ensamma till Danmarkar av sjukhus och när då har malat. Och så sa ni, hörde jag med om att geva sig böckerna ut. Og så tenkte jeg alltid bra svar for, altså, og hvordan skulle dette gjøres, og hvordan venter man seg til, jeg kjenner ikke altså, bøkaverdene. Så jeg prøver jeg først, jeg venter meg til Krabbamannsfjellet, jeg ber at jeg leser handrytet. Og etter en er to, ja, og så synes jeg at det er oververst, og så... Så hentet ikke morgen til, så stod det her så ordet, så måtte jeg først ordet etter ett ut, jeg har bare etter øynene kopier. Jeg prøver å spørre om jeg ikke kunne sende meg da, av mail til at, altså jeg kunne sende det til Krabbamannsfjellet, men det var ikke til. Så snakket jeg ved Jonnard, og språket han om, og til hest, Jonnard Mikkelsen, og til hestet, hvis noe tror jeg. Og han på øynene av veien, så er han etter etter, er en hjerte nedmann til Lekkensøva, Men hon måtte omsättas och jag tänkte bara, ha? Då är jag inte det att jag har skrivit danskan. Så spurte jag på alldeles för inte när jag kommer. Hon säger ja. Och hon ber så att omsätta årsskiftet 2020.
1: Ja, på alldeles två över omsätt. Hur ser det här vidare?
3: Faktiskt är det väl ska jag ta först. Det är ju så öljärning till att nu känner man familjerna. Man vet hur det tåsar. Kjalt med å skrive danskene, så det sent å skrive av danskene på først. Altså år og vendinger i først. Men man alltid sin ansikt etter at det ikke blir for en bøkmål. Mm-hmm. Altså, det en månedlig frasang som vi skriver nye år, og du skal det være månedrett og latt. Og røyne få... Jeg har rønt at du så løs at familien sier, åja, så løs jeg vidt.
1: Ja.
3: Altså, nekker åringer. Altså,
1: det er helt det var avhåverst. Nå leser jeg ikke alle bøtene, sånn, det fikk han sett når parten gjør, men det som helt var avhåverst at du kommer så tatt og på en person. Det virker så, det virker som du sitter og prater ved henne. Nesten.
3: Ja, jeg har pratet ved henne. Nå er det noen klare siden å prate ved henne til, jeg har han svar siden, men jeg prater ikke ved døtterne. Og alt det, det er ikke noen sysken. Ja, og det her var til fele, altså, at det er sysken, og det her var sånn makt at vi er sammen på at tåse. Og det er nok så point fram.
1: Mm-hmm. Og så er det her, hva skal jeg si, talemal, et eller annet frasaknar, hotteren, at hon är ju mellan 14 och 19 januari eller sånt där här och yeah. fortæller han att det är till tant personen vill höra till inte en gammal person vill höra.
3: Ja, det är alltså det som jag också på när vem alltså hon klarar öle väl att få det sagt ut i den munnen från 14 år gammal och 19 år gammal eller vad det är. Att han är ute i äldre någon. Och det ska man redan alltså efter att man inte lägger vuxna mala Jag vet inte, jag har flökt nu förrest nu. Men att man redan haltar det här som temali är ute i tygen. Mm. Och henne är personliga mal.
1: Och tack för att hon är rullad att läsa.
3: Ja, tack för det.
1: Jag kan se hur så arbetsbordet är med tecken på här.
3: Ja, alltså är jag steg för tygen nu. Så är det jag och Twitter och för tycka kapitlar. Så jag sitter vid mest och så sitter jag samman och tycker nattor. Och så är vi att omskriva. Så ska hon ta efter fram till man tygen.
2: Och ja, och det har Paul nu sett att det är kapitlarna kvar som hon skriver, så sett man några sen. Och så har jag sittit och nört så rättligt, eller små år och så hört. Och sen, ja, det är några år vi tar om när hon som ska ta sig så i sätt. Så har vi finnit ett tåsa efter fram om det. Det blir gott arbete.
1: Ja,
3: och så Kjellan, så tar vi det lite när vi åker. Och så först pratar inte att rätt läster och vi får det. Och så har vi sent att fram här på inte att man ordentligt för det är inte detaljerna det här.
1: Om vi skulle ta här center in i sövna, vi nu har ju inte se allt sövna och tja härtes. Så här har ju varit en hörlagna. Tog jag att hette jag varit sent av landen och vidare vid. Hon är ensam öll och hon har kommit helt annan omkvarv. Hon har mist bein och alla tingene. Vad kan du säga om det?
2: Jag har också att hon tar en varit sent först och för nio år. Ta så tjej att det är den äldsta mosten kommer som för nio år vid henne. Och det stäcker av och i häcklandet jag skriver hon. Till att det är för vid kjaltren. Det var kallt och sälte ta. Och här är det stort lite. Vi tar fjärrättlarna akkurat i tannturen. Till Palen har funnit fjärrättlarna någonstans. Jag vet inte vem fan annan. Men så färdigt säkert att jag är helt bland annat till att jag kör kallt. Och så färdigt att jag gick en tur till färre nian i bojen. Och ta sig hon att nå, jag glömde att hon är helt i bojen. Men så tycker vi att när systern så färdigt ni i Danmarska vena. Men så synes jeg ikke hver systeren ble ved. Så det er jo som helst, så er det noe som taler, og så vet jeg ikke om henne fra hjemme, eller hver han fyrt, det vet jeg ikke.
1: Nei, og hetta, hvis vi tar seg etter om henne er søve, så det ikke sånn, som jeg nevner, heter han hører lagt dem, men det ikke sånn at hun, skulle si, tenker synd til seg selv.
3: Nei, altså, det som det er det mest utrolige. Hun sier, det er ikke en søve om en person som sitter og greter sine lagt dem. 17-18 kvartier, vi får jo tro ikke ta skallen, vi har en bøye fra skolen nere. Og hun kommer av en kostskole og det vi rom, og nå er det Gilsgård, som for folk i Bretje, og hun undrer seg at hun gjør her på en, det er bare folk i Bretje, hun helst ikke hun burde være her. Mm. Altså, det er alltid at det her, hver en egen, altså henne, man ser det veldig vel, tjøkene henne er egen. Men hun først og tidser i alle sammen her på en, og skolen kombineret vi vittjer som man skal få, og man innløkt, og om det fører noen skolevittjer, og det kører av det, for det skulle få en
2: Ja, og læreren kommer inn.
3: Læreren kommer inn. Hvis man vakner på sjøen, så kommer læreren inn og har undervisning ut av henne. Hun færser i alt brekk. Mm-hmm. Men så enda tar Tøyer skoje vi til å være at hun flokken vil råte oss. Det er Leo. Og hun kan ikke føre vidt hun skal kan ikke ha og vitser.
2: Ja. Ja. Og også til at hun skriver hvordan heldig hun altså, og hun nesten alltid de heldige i bøtene. Det så interessant. Det at hun møtte av Falkon i Danmark, og hun fær øyne som hun kallar mamma Mikk. Så hun fær faktisk en av mamma her på en som fortjeler henne og verger henne, og lærer henne Mali i Østene.
3: Altså, den er mamma Mikk til den første sykehjelper som arbeider i Finse. Mm. Altså, den kom nye, men løgte inn at jeg som heter radiostasjoner.
2: Ja, nemlig.
3: Og at hun tog ikke det, og er flott nye i Finse. Og det som kanskje er avhørst, Og i henne er unge høtte hokser hans lest krepp om henne. Det er ikke for en skjøtning henne for å spørre mamma sin at du har haft kreft. Og mamma sier at du er frisk nå, så løs man gjør det ta.
1: Og akkurat det er nok så avhørt eisen. Ja. Det er hvordan tar seg ut om tingene, vi der i atter og holdt trusjen om.
3: Ja, holdt trusjen om, trusjen om. Ja.
1: Det er ikke akkurat jeg til å sette året for jeg gjør det lett her.
2: Nei, her sier hun så at, her var det at det var krepp om henne jeg har Og jeg så innvaksen, altså oppvaksen i altså, familien, og om appen, det var bare ganske, altså man ommer høy meg en gang det, og appen, han, jeg vet ikke hva, han fjeser fisk, og folk, og jota, og så, og det da. Det var ikke så fisk som sett år, og sånn, det fikk et eller annet, men det omkant vi igjen, og i, det sånn her, det syskjene som fær vi igjen, og som taler, og så, og det.
1: Men det jeg sagt nå, Johnny, at jeg har sett år, eller hvordan?
3: Jeg halte faktisk ikke at hun nevner til henne ekran at hun har vilje at det var to sommer om det. Jo, hun nevner det til øyne for en hending i Lorvik en vei stopp over tisne bruk. Og hun fyrer sang om kvölde og morgen etter hun vakner til opp der jeg tror til eldre syskjen i fjæren til etter er halte og hun sagt henne fra. Og hun har atlas her vi som kjølvande Og hun ser det som at de vil ikke heve seg vi. Men nå er det at hun vokser, så er det ikke for praktisk, det er ikke klart ikke. Men det er at de slik ikke tog seg om. Og så løs hver livet da. Altså, bøtten og ung, du er ikke etterspurt.
1: Du skulle bare være
3: her på et, og nå gjør vi det beste for det. Det er alltid just det beste måning, det skal man også nok som.
2: Ja. Ja. Og så tar jeg jo i hånd, du kan så vidt jeg li og nere, så vil det bestemme oss skal i skola, og gikk i alle klivron, blir jeg her. Og hun sier, jeg vil det til lamper, men mamma må si at jeg skulle til siste måneder i Rittvøk, og det vil det ikke, jeg vil ikke bygge her, og Jeg som har bor i Tysdene, hun vet at det var, det blir ikke min nemtjen jeg bor her. Hun vann i Lorvik, her handlar og her alt det som gått. Og så vi i Danmark, og så var hun sendt til Rittvøkker, og søsteren er ofte tro i smabøten, og jeg kikker på alt det der. Og her skulle hun bygge uten telefon, under internett, her var jo ikke. Og også at det ble sikkert ikke hensyn til en handikapp. Skulle bare vi en vanlig busse, og... Så var det flere som forsømte, det var kæve, altså. Jeg husker, men hun kremser ikke, nek. Hun sier lykke veldig svære her, men annars var alt godt. Ja, og her kom hun så bare 8 år, og blir til, hun klarer ikke realeksamene akkurat til ham, men hun er godt her, men så tek hun annars.
1: Ja. Ja, og vi skulle, nå snurrer jeg dette først og fremst som til årene, som vi nevnte om da han var helt ung, men hvordan tjekker livet til Herdes?
2: Ja, Alltså vi stortan så enda på för att hon kommer att vi ska ha en alv och imorgon där här och möter mannen och tjassar som östen är fullt i åkost och det är så nio sötne och det, han tycker sig utbyggvink att sema lever nej, sema skäckvar och hon sema läxer och man och det är också hos i skove och så hade det sötne i lorv och kallade han till och sört och men det kom alltså till färre frakvar i nörron och ja, det är ju sina döktor. Det kom färre så frakvar i nörron och ta flyter hon alla land. Hon hejer släkt om en chans i färgen. Jag minns att hon struttes jag vid er, men det var bussan på en väger och pension och att var, hon kunde inte bygga i färgen upp till alla. Loje och sorg.
1: Så han fart till Danmarkar?
2: Så han fart till Danmarkar, och här har vuxit döttren upp. Och döttren bor sig i Island och är två bötter och man och hon bor i Danmark.
3: Och döttren har ju spatt när jag skulle igen. Ja, det är det för en kvart år.
1: Ja. Lycka till sammyntorna. Det är så kommande att träda till showen. Det var inte handriten. Det är djävul i snöbogen, det vill jag säga.
2: Jag tar till med allt i John här på en av vägen att vi skulle röjna få myntor i båtarna. Och det här är vi med oss. Det är också tryggt. Alltså, vi tar runt och savna följen och vi tar finns också en som bor i Danmark att inte myntorna av Finsen tog i att Palen är gott kyl för...
3: Alltså, runt för röjna för utan ett jag löjda så finner man ett av försäljande sövnen. Men allt är uppasratten det. Och så ska man spela efterkommare och allt det där vi att det är. Och så ska folk skriva dig och så är det fjärs och ära. Och är det man läser, myntna kunde läsa givas. Så det har varit väldigt där på.
2: Och vi har funnits den östning av skorstavene som det var för att vi tog in. Men vi kunde inte köra ner båtarna.
3: Men en stor parst av myntnen är alltså myntis, myntis jag hörde själva. Fra tøyene nere. Altså, ser man vi vinnfolk hun, og hun Østene, og hun er til endervenninger, og ja, og vi ikke har teg. Hun forteller her, det er utrolig, det er stort.
2: Døtren som bor i Østland, hun fører til Danmark, hun viser mamma, hun fører til Danmark etter mynt noen. Jeg fikk så om mot døtren, og så bor jeg nere takket mynt i Østene, av bygning noen. Så vi tar hva.
1: Vi tar hva baksast.
3: Ja, ja.
1: Nå nevnte jeg, her er jo en biografi, et eller annet kjøls av søva, men her er jo en som sier, en søvelig samflags søva, her er en familiesøva, her er en personlig søva. Hva er det mest halte ditt?
3: Altså, det første av ætlen er den personlige søva. Det hun forteller sine personlige søver, men det er godt nok også søver om hvordan det at vi er sjukker, og ytterligere sjukker.
2: Og samfunnet,
3: ja. Og tror ikke noen. Og hvordan folk var ved ferden. Mittelen Anna var det så løst, ha? Hun skrev at også bøkene er at de fikk billettene på talt av nio, og til det var livet gjort, skulle de betale billettene hjemme til selv. Det vil si at hun skulle hjemme til hver ferd, så måtte hon tacka samband i föräldrarna så skott så uppställde sjukhusbiljett och föräldrarna betalade biljetterna när så betalade sjukhusbiljetterna och så skott föräldrarna ändå gjort. Så det kostade dem nick. Alltså familj alltså föräldrarna det kostade nick vet det alltså pengarligt att hon är rosch nick att tro fram.
1: Ja. Det blir altså, hendet bort, vi har lagt frem. Hvordan er det om mannedagen?
2: Ja, bøk ut av Kvavan Verer i Bøttasand, Lørvøk. Mannekvalitet 13. juli, klokken 20, og vi hokset av Verer kanskje en time. Og av Skrånne Verer, tånløkker, vi tar alle har minst tve tånløkker innslå, og vi tar finne Teter Erling Johansen å spille av klaver. Og Dorsa Tausen, forskvinner i Krabbamønsfjellene, hun flytter frem Røvå. Og Jasra Veie og Pallen Olsen for Hule om Erbøy at du er bøtjene. Åsbjørg Skårestøyen for at Hule om å vokse opp i en mamma som blir brek. Og Jannar Mikkelsen i Språtan og syr noen år om bøtjene. Så vi rekker mor og sinne og høver vel å kjøpe bøtjene.
1: Og etter altså mannedegn og... Jag tar bara sån om Lorvik.
3: Mannen är Ervik.
1: Okej, vi är Ervik. Låt vi finka tävi.
2: 13 juli.
1: 13 juli vi bodjen lök fram. Hända bodjen.
2: Klockan 8.
1: Klockan 8. Hända bodjen är goar 130 så ger halt det. Jag hade fäktat till hon är lätt att läsa och hon ligger väl i handen som plats igen. Och jag hade för sig att locka vi bodjen till vår.
2: Tack för det.
3: Tack för det.
1: Och tack för att du kom här Jastrid Veje och Palen Olsen.
2: Tack för det. Vi kunde komma.
1: Allt det bästa.
4: Sommarmorgon.
5: Hatta var en sammandrottur ur sommarmåttene.

0: Klockan är 8 och sända nu sändningen av Mono vi underrätt någon fjältor Jim Steiner. Ett är första pastor av fyra och i rös som Torben Nilsen lägger till rätt oss.
1: Och så färdar vi

Om det går ivast, så var det et dype av dyrere tog vi tar det. Leie er just av Ellen Heinesen, åren i åtte Jens Pauli Heinesen, og utstedningen var gjort av Tore Vestergaard, og i eisen skjøttene i 2016. Det var her som sangeren, hentet framførselen, og gjorde at jeg skjøtt for en år, så gjerne skriver jeg til Måne. Hun skulle være at vi måtte finne frem til gymsteiner, som det særlig gode framførselene og utsettinger er og hever være, ta i Ålesøke, Kåre og Sundsjø. Hette er jo en hatkjærløte her akkurat kostene stegget av fra sikningen i Havna kyrkje av leien inn igjen i Tinkjøse. Nå har jeg vært korsanger jo igjen i Tudjoar, så det er allikevel som det er avmarska hva det veit om korsan og hvordan veldig du gjør synkje og med det om. Fær tog jeg den i hver gjerne feiler, så husker jeg det beste å komme av igjen disclaimer som akkurat engst til langt ungdommer nå Malberg sig av Heson Dövon. Alltså kom av några fyrvarnan. Men jag fann det att han lyssnade så länge och omfärdande i allt jag hade kommit vid fyrvarnan till sörst och sörste sändning. Till jag är så snill där, till så kan man ju få allt vi. Nå, nej, det är skämt. Men jag syns det är skämt det skulle vi ha, va? Men vi får att göra det. Toi, en annan av Jim Steinon som vi all känner, det är inte er som sommarkvöld vid stränder. Her er Ólasøkan, eller Ólasøkan Kóre, og her er 2018, Benjamin Gåsedal Støttnar, og så er bare en jodata.

Vi tar du velkommen sommartøyen. Her stendet så kanskje greit at leier etter Marsten Restoff Jakobsen, teksten etter Mitchell og Ritchie og John Høyby eiesatsen. Ja, jeg husker at det tar jeg steg ned og tenker oss vel noen. Så ikke gærlig at tingfølelsen stander her nede mellom siktningene og løgmannsrøvene. At så gjør det ångan skjer med det stander trappene og lurt etter korsansk. Kanske man skulle sunja syndrom ära. Ja, om till rätt. Här kan man så alltid checka sig syndrom. 2020 var det inte ser mest. Det som minnast vid att ta hade vi när vi gör vi har bint om hela finkar. Så tar vi faktiskt inte alla söker kors. Så här vill inte att lust efter vi tog sammanhängen. Så vi färdar vi är till 2021 tar det var Bernard Wilkinson i Stjödnaj. Og vi tekker tver framførsler fra 21. Den første til jeg har ferast via kvær, heter etter Teitur Lassen, som ber jeg har gjort ord og korsats. Og så er det noe som jeg aldri har sendt forskunnet, til et kvæje, Flåen Benediktsson, heter hver opprunalige bøylagt av Torsen og Kamerkåret. Her er det så framførst av Olasekåren, og til en kårutsetning gjør det av Atla Karason Petersen.

Ja, man kan säga att det är synd det andra läget att kryttra åkara Jim Steiner vid harmonika. Och i 2023 var det att det tar av Vestergaard i Stöttnäi. Och i hesar jag sände en höjra vid ett lä härifrån och det är Bråts och Stuttland Bildjan Blå. Till texter efter Hans Andreas Joros, Läja i Reindal och Karl Bäck har lagt till rattes.

Vi tar det her god til dyra navn og æra, skal lykke til å nevne at det var Leif Hansen som skjøtna i 24. Vi narskast enda noen. Vånande tid komen av sinter i Ålasøke hår, men ikke for neg. Det skal helst ikke være så løs vi Ålasøke at man til i flere måneder og en Ålasøke, lykke som pynt i i Donskun Handlun, her jævla pynt kommer fram langt i oktober måneder. Så vi får nu att ta sista läge. Men Luka Arnt här skulle lycka se kvar vi färd att skydda där nästa fyra sändningarna. Därför är det tvär efter samma laste. Har vi lust att det är någon två mål lovon från framförslagen som har varit i 16, 16 upp till 25. Till Anker Sanchez som spalter flera för. Är hooks att spela här framförslagna slä i slä, till sälja solmar som är nytt rätter, så vi kunde ordentligt samarbeta solmaner. Den senaste sändningen, det här är så här som är för att sätta samman det som i halten skulle vara, kunde vara den optimala, den fullkomna Ålasö-konserten, här får jag välja vad det är halt i det bästa. Jag vet inte som är värd det senaste, Tudjo Arn. Vid enda vi skip och haunene, det gör det sändningen om at skip vilja vidja hauna. Det sin analysen i det. Nu dolkar det, det tekar plås, det larma, og som gjør det oengst. Men det så en annan søva. Her, etter korsattelse fra Paula Sandagere, som eisen støttna i 2025, leie etter Reindal, år fra Hans-Andreas Djurus, så løs enda vi til samånesending. Takk fyrir til Lutte og

0: Allra först, hjärtligt välkommen till Scratch. Vi har haft en sin rågeligan morgon.
1: Ja, det må man ja. Säga. Mm. Man kan säga att vi är hemlösa morgon.
0: Det är det.
1: Studio 4 har valt det att färra i Skosea sommarferie i Örstöj.
0: Ja, och man vet också att.
1: Ja, och vi är riktigt nu i det statsliga studiet, tror jag, som åkon släckse damer.
0: Nej, nu snart har vi din igen bunkar att vi vet att vi kreerar ordentligt gott utanför mig.
1: Och jag har faktiskt lätt mig till sommar i det.
0: Ja, det är så att du är du för en Wimbledon-dress.
1: Ja, totalt. Och hör, du vet, och kvitt och kyrste och stannar här.
0: Ja.
1: Det är ett antiklimax att det var en helt, helt stor. Ja, så det gott över det här hela sändningen.
0: Det är nämligen att här och vi har var goda lustar som långt har skrivit en rikvi och SMS-kipande. Men det är sånt där hur vet jag inte att det är senaste sändning vi har.
1: Ja.
0: Och det är sändning nummer 122 till åkken.
1: Ikka sutsch, ikka sutsch.
0: Det är högt och rätt senast. Och det första för vi inte har sändt ur studie 4.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Och senast för vi sänder klockan 20.
0: Ja, nämligen. Då vi var att...
1: Vederskånd i september månad, då är det klockan 13.00.
0: The good old days are back.
1: Det är vi inte chatta av helt.
0: Nej.
1: Det är super. Och faktiskt kunde vi bara se det bara vänt. Det är väl ett standard inte från Lustern själva.
0: Ja. Ja, just.
1: Att vi flyttade åter och som läs har vi det är när var när att nämma det för färter och för färter falska då.
0: Det är väl lucka lätta för att att göra samråd klockan 12 som klockan 1.
1: Nej. Det när kom det?
0: Ja.
1: Okej, nu fick
0: jag vad jag fick då om
1: jag hade det tant klara ställa sankrin till Martinsberg.
0: Ja, då tror jag nämligen. Yes, det är nämligen akkurat det.
1: Med det svärd vi har tackning.
0: Nej, vi blir att ordna allt själv.
1: Jag hade för en luxus.
0: Ja, så ska man lägga isen koordinera men
1: akkurat.
0: Hade här det kommer vi kört efter Trönder.
1: Ja, det är säkert på vår roll så. Och då går det att till långt som du nämnde Jan Efn en rikva SMS som kom in och det är alltså 224-00 ska du onka fram och skriva så till.
0: Ja.
1: Och ja, det är allt med himmel gör och folk är tulliga vi.
0: Det man måste säga är allt lycka från Simon. Är det en som spyr kvi är tack Simon runt och Simon till trä fullkantar vi.
1: Ja.
0: Ja, en av dem.
1: Ja, ett annat dem. Ja, och en av dem kanske uppåt till Gibraltar, kunde kan om det bättre att dövra mitt i ett långt kväll klockan 8.
0: Mm. Ja.
1: Hade jag tyckt vi inte är rätt, det finns det svär på. Kan det bättre mot kväll?
0: Ja, nämligen. Det kommer nog andra på kväll man just drar dig in och lägger andra ting.
1: Ja, ska du vara uppe i lunch så är det så funkt det att säga. Något av vaktet låg short, det är möjligt. Eller vad man tror, det är det nog.
0: Jag också kanske att, ja, det är nog så närliggande jag också att är det du dövrar om dagen så du lattar vi att bränna alla kalorierna av löpiga av den och så kanske är du bara en latta något.
1: Ja, så gammalt var det för när man, det är inte att fylla sig med sig att ta armar för kojs.
0: Nej.
1: Det kroppen ska gärna vara fri att arbeta. Ja. Det har vi finnes fortalt i utenfor.
0: Men allerede var så man alltid hodet opp et eller annet. Nok så sent om kveld i dag, er det bare igjen?
1: Nei. Og jeg kan gå se der, ja, jeg hukte jeg sin Mexico i Ecuador, han blir klant vei.
0: Ok, ok. Han sa jo ikke.
1: Nei. Ta om han hodet forskjellig. Men jeg har knekkbrei og oliven. Altså, totalt spartangst.
0: Ja, ja.
1: Så sitter jeg her ute i huttene, ensam alle blir nivkroppen. Jag manglar bara fruan som gjorde gemmar iver belagt choklada black yorber. Men det är glimrande. Det är glimrande.
0: Hur ända är det strö?
1: 3-0 Mexico.
0: Okej.
1: Och 3-0 Frankland mot Sverige och så norrmännen.
0: Ja, han är högt ett norrmann.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja, Holland, alltså han... Han trodde han var nästan avkännlig i atlantisten. Och så ligger alltså... Så ständer han bara rätta steg på rätta touchpunkt och lycka... Prika bäst normalt, så är han efter hetjan.
1: Ja, det är rättliga, speciellt. Så är det en som spyr, hej till på er, tar man över hönor? När det har gått tushpunkt är att sätta nutjar ungar vi och dräpa till äldre hönor. Här också om man brukar dräpa hönorna till matna. Kunde det finna av er som nu, eventuellt ånor går bra, tar man över hönor?
0: Ja.
1: Alltså grannen kommer över, jag håller så perlig hönor, halloj.
0: Mm.
1: Och det här för att sånga vi. Det här är vi strippna och det här är till mycket glädje.
0: Ja.
1: Till bötnum.
0: Ja, vi där har hönner.
1: Ja.
0: Hemma. Så åkom.
1: Fortell.
0: Ja, men alltså, jag kan inte funn på att driva där och en minja det äter där. Alltså det här är, ja, jag har nästan sagt husfölk. Tær rattliga spekar og tæmar og ja. Jeg halte jeg snæ at at tær kos for goar vi akkar grannar vi halte jeg som grannar der have a glei adam. Tær ja. Glei blue yar halse på og man skal lukke ans etter tær her da vi at hopp in the bill der så horen åpen.
1: Okay.
0: Jeg mener en affær fundar bagasjerum når tar man ferie pakka bilen og sånt og
1: Är det så?
0: Ja, tror bättre. Jag vet om onkran som häver. Är förna säga och signa behöver vi när hör ni bilden och vänder rast och ja. Men ta när spårningen är när det är gott tidpunkt att sätta nudjar vi till att det är snacka som vi då också om att vi skulle göra men som sagt vi kunde ju funnit på att äta okej och gogi alltså.
1: Nej.
0: Nej,
1: det kan jag gå för jag
0: vinner.
1: Ja.
0: Men och det är vespa än det släckte jag men och på ett annat tidspunkt så gör jag stavar vespa och så gör jag det kanske inte lugga gå av mening så och det är alltså det är kurs i German det är ju hörst att tajman dom är ju väl att knappt jag börjar komma nåt jag hör när ni hörs när du sa
1: hierarki
0: ja det är det och kurs man gör akkurat det jag läser akkurat om att man kunde tacka till nu till hönnar körda in i hösnar hösa så för att det är ordet mist och lätta där vara här inne i en två dagar som vi hinner där skulle bli sjuka kvar här och där så där ta i det så att det blir just så tryck vad det är att det har varit det alltså ja håll dig stämma minnas så öle längt att men jag vet
1: så tar som du säger det är snart dommar
0: ja nej och det är där alluga väl lite det känner bilen så kan man renna den motorrocken kvar för vi kommer hem alltså nästan som en hunter. Och kom här snö och be om att få skotta detta och
1: jag tackar ju annars inte på intelligens. Det ger a baby ass.
0: Ja.
1: Alltså vi för alltså även för lut.
0: Jo, det är bra. Men och där reagerar på där vi flyttar detta.
1: Okay.
0: Jag har hört ett avvist kall, så kommer han till rännande, så vet han att nu får det gått.
1: Det är fint.
0: Men ja.
1: Så skulle vi tvärdes ner, jag vet inte om vi skulle, kanske det är det svärd, en jorlackning ska ta sig av oss ner, men...
0: Nej, det tycker vi inte. Jag vandlade det först till jorlackning vid hönnet.
1: Nej, jag har också svärd på att det.
0: Ja, nämligen. Det här kunde det vara anker som är...
1: Hönnekunner.
0: Nämligen. Anker som är hönnekunner, och det här kommer kanske inte annorlunda på... Så hur snäck var hönor hemma? Man?
1: Ja.
0: För att det talar om, va?
1: Ja. Är det industribruk så är det whole ja. Different ballgame.
0: Nämligen, ja. Vi har varit tvär. Och vi har också om att få åka tvär och träd. Så vi har fyra till sådana här andra än, ja. Än om du har träd vill att göra det.
1: Ja.
0: Men gå och spårningar.
1: Ja, gå och spårningar.
0: Faktiskt är, kunde jag också med här vidare. Ja,
1: det är för ganska att gärna kan vi. En annan säger, heter inte en spårningar, heter en Ahajdan. Hej tid, växer är fantastiskt. Jag har varit fri. I atle mer affære en tur vid M-scene om cirka en tøyma. Kunne tid vite om de kunne lokke flere pensjonister eller folk som i ferie og komme med mer? I ferie fra Voxbotten om en tøyma, vinnerlig en M-scene. Så nå har jeg den her, det en M-scene, altså hvis jeg ja, altså la oss si at vi tar seg ved det faktisk, så vet jeg ikke en M-scene, men det som motorsykla. Her var det to affære en tur i morgen, denne fyrre parsten, så utføren en starster nere i Voxbotten om en tøyma, det var klokken 11 her alene.
0: Ja.
1: Så kan de få om han her og...
0: Och det här man måste säga, omstående affären tur, det är av de allra bästa.
1: Ja.
0: Det är en rättlig sommar där.
1: Ja. Ja.
0: Det verkar korst, alla min.
1: Omtorsen?
0: Omtorsen? Ja, nej.
1: Oh,
0: nej, nej.
1: Okay.
0: Gott nog, inte om motorcykeln i morgon. Det är säkert en fin tur annars. Men alltså, ja. Väcker är gott. Morgon för resten, så.
1: Ja.
0: Det är som man är möjliga. Ja. Fri och tog och motorcykeln minst. Så... och så var det en som skrev här forskill med runt hur man kjälte jag dagskrona efter tack och jag också ja, i morgon då jag kortade till honom
1: här ja, nu rakt han den där
0: ja. Ja, alltså det kommer kvar för vi läser det så ofta långt till vi har vars man är gås av det men efter morgon om det kommer för sent lärbärs nästan ja. Så tog jag illa och dölla hjärtan för en bil som ja. Var och kortade till
1: Vi familjen körde ut genom Havnatunnelna.
0: Oh ja, är den öppen?
1: Nej, inte nu. Det är okay. I vikne.
0: Ja.
1: ytla farna, vi kan lukka mykje, men jeg hugsa jeg at jeg skal minnast litt her. Ta kjemur eit individ gengande og i måttrokken inn i tunnelene,
0: okay, ja.
1: Og tvei sykla undan okkon. Mm. Og hvis ytla vil det til, så blei heila lorste pløya ny. Og vi på at syklister, mamma termo hava arbeid, og den ene hei ikkje lykter at han fyrir.
0: Ok, ja.
1: Og jeg laiv meira påstanda til at de som halda til at handan farleien er gau a sykla og gengu i.
0: Mm.
1: Ter myndleggande som sier at jeg burde nesan heft fyrir ter vanlikna som skulle uppstå seg sjolv.
0: Ja, altså sykla er køyra ut i køyrebredd, ja.
1: Den nytta bare heilt og møte eller løyte.
0: Ja, ja, men
1: ikke ser det.
0: Nei, nei, og ter køyra ut i
1: køyrebredd, ja,
0: altså her som bilen køyra.
1: Ja, og ter ikke plass av køyra for bojana sykla ta motkörande trafikk.
0: Nei, men det gongetager annars
1: alltså ja, kärver men och här kommer vi kommande gängande.
0: Mhm.
1: Alltså en kom gängande här och bilden som ser heter underliga väsen jag två med benen inne i tunneln som helt klart inte är där där. Körra sen ut och med en akra bilder hinner man när vi cyklar och kör isen ut.
0: Mhm.
1: För det lukkar som att vi kommer till onken gast ända ända ända mannen och till gongo.
0: Mhm.
1: Och vi drar nästan till onken gast cyklarna.
0: Ja.
1: Och här går det ända helt gal.
0: Ja. Men kvad vill du säga alltså ska affären se vad ni gör.
1: Helt vet vad gör du? Inte fänga du chat hen.
0: Jo, men jag vet vi då har
1: liksom inte gänga in i tunneln. Nej, och jag helt det kör cykel. Och så slett inte utan ljus.
0: Nej.
1: Punktum.
0: Nej, utan ljus tar är helt klart ett no go, men det är ju löve att cykla och gänga i tunneln.
1: Ja, och det borde inte vara löft.
0: Nej.
1: Tunnelen är för liten.
0: Mm. Ja. Men hur så var annars vi havnar med någon... vi hade ju pratat vid Berg.
1: Ja. Ja.
0: Dam. Jensen.
1: Berg och Robert Dam.
0: Berg och Robert Dam.
1: Ja.
0: Jensen.
1: Han är inte så kunde locka vid sig nu.
0: Ja. Han tog ju... Han får färgerna vi har sett upp.
1: Ja.
0: Och har fjärskilt med en man.
1: Ja.
0: Men alltså... Nu är han stångt där. Jag vet inte om det tog att det skulle omvälla han så att säga. Om det stod över tjärve just
1: bättre. Nu är det stångt att han äldste personen som är så mycket gammal är att han långt färden.
0: Ja, det var också att det var kanske inte nog väl planerat eller ett eller annat. Om det stod över tjärve vilket var något störst.
1: Ja.
0: Men tror inte vi att det här ger att det är inte samband med att färden ska ökas.
1: Det kan inte vara. Alltså här är väven är framur av köra och Bei all trusch og sikra eisen fjerskilometer. Du bør ikke at oppfinne den jobbet lesen via køyra fyrir kjeltrop. Opp.
0: Nei, nei.
1: Vi alle er ringas.
0: Nei.
1: At det tar byråkrati slipper å bestemme.
0: Ja, men her akkurat som er kommet i veien, akkurat som har gjort at...
1: Ja, det er en sannrønt her som handler med omgang til gjør det og veven er helt til gongefolk eller syklist.
0: Nei, nemlig, ja.
1: Men det har vi att just det sista. Och här var det ända förbokshelter fyra med andra cyklon i den där larmet. Det var onkel Orsak till Jamaica.
0: Mhm. Ja.
1: Så.
0: Och jag vet inte. Och annars så höll det också om att för det rör ju för färdselträkt som
1: ja.
0: Blandar sig på det malet att färden inte måtte ökas till halv fjärs.
1: Ja. Ta aldrig körde man stubbar sig shit. Ta man det här som behöver ni farliga köra. Men låt det här jo, visst du blandar allt samman i en elbida.
0: Ja, ja. Ta man kommer till tunneln eller tunneln så kunde man ju haft det kjält. Här kunde man så sett hastigheterna ner. Akkurat då i jögn tunneln ner av trus. Visst det skulle vara.
1: Hur ska du bara stå en gång i tunneln?
0: Nej, jag menar att man kunde kosta halvfjärs. Om inte annan resten av tajnen är kvist för höskan till att köra halvfjärs.
1: Men alltså, den tajnen från... kringlen eller han säger att runt omkring kringlen till tunnelsmunnan är nästan lika längst som från kringlen och det här som du skulle ha vunnit vid tunneln alltså det är längre omvärvare för andra vän så är det gång
0: ja
1: alltså jag vet inte vad folk kallar det du bara mörfar den nya tunnelsmunnan och så är du
0: man svär omkring som är färre än en tur alltså att det är hals och avvån om man får ut att gänga alltså för att få friska luft.
1: Även nu ser jag som en tuttfall.
0: Oh, ja. Ja.
1: Hever du två ben, halte väck från tunneln. Och hever du cykla och vi omgår jag så ska du halte det väck.
0: Ja, och kvärst är inte att cykla. Nej. Handla tunneln, eller är att tunneln för så vidt.
1: Nej. Så.
0: Ja.
1: Men att här, annars kommer att ha varit in här.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, dette skal takkes vi største firvarene. Stor grunn for sår vi i Lorvig, bare nå rettelig og stor, kanskje 6 kjenner kveld eller mer.
0: Ok, ikke kommet til å ha noe igjen. Det gjør det nok helst, du er her nå. Men...
1: Ja, for sår vi i Lorvig. Det er vel ikke hun som kommer ut, det er vel ikke gjengt opp når han er inn, og så... Så kommer hun til å lage her.
0: Ja. Jag hade han av att han också grinade.
1: Det är ju drum jobben i handen. Jo jo, det är det.
0: Ja ja, jag vet inte helt att jobben var norrätt, men nej ja, det ska nog passa.
1: Ja ja, är allt att där Lars är det det shit eller den norr drum jobben. Ja,
0: det är en ghost burning.
1: Jag har tagit chemis så rum handen vem.
0: Mm.
1: Ja. Så sås du batch under sådan. Så det ikke tenker vi å regge den her som skal.
0: Nei, det kommer sikkert an på hva er det.
1: Men nå vet jeg ikke om dette passer. Hvis jeg kan våtte åkne, så er det jo feil. Men til at hun ferie, det er så fantastisk at hun bare slapper ferie. Til at her vi, lykker som folk ikke skulle genka i havnetunnelen, så skulle vi lade en grindelig båt for ferie.
0: Ja. Annars, flere som har vi mest, det er evnen vi tunnelen trøntor.
1: Ja.
0: Og her, ja, en plan kan lese det første her. Tunnelen ikke høskende å sykle og gengå i.
1: Nei.
0: Men, ja, det nok... Leisland her i Bøynån, i Torsland kommunen som gjerne vil hava at vi skal hava løyvi at sykle her. En skriver reisning her til løft at genka og sykla i Øtlund tunnelen i Førjun, utan Estrøyer tunnelen og Sandjær tunnelen.
1: Er det ikke sånn det paradoksalt å si at det løft å sykle i Øtlund tunnelen utan, så er det jo ikke løft å sykle.
0: Ja, utan reisning her undersøver tunnelen.
1: Ja, men så er det ikke løft å sykle i Øtlund tunnelen.
0: Jo tunnelen, men ikke undersøver tunnelen.
1: Til en tunnel.
0: Jeg vet ikke, ja. Men sen här skriver så vad jag tänker om hur fint alla ställen gjort han ska ha något följt sig. Ja, jag vet inte, men...
1: ja, nu skiljer jag en spurning, men...
0: Nej, det är bara nog en som är en vimmärkning, om man kan säga det så. Ja. Ja, och så är det onker som följer stå att Kjeltingen i samband med att Hauna-väveren eller Hauna-tunneln är stångt där... Ikke er ordentlig nøyv, at man kan godt skjelte at det er atlete fra vi tjattner, som man vet at man kan køre den igjen her. Jeg har alltid stendt et eller annet bare via veveren og stonkter helt der nede ved rundkåringsene. Mener jeg. Ikke du, jeg leger ikke engang mest til det, Gjørg. Jeg er for tvassan til andre veien, og kort i alle veien lykker til det kom til, ja, en bom, kan man säga. Här är väl en värstångter som måste vända via efter och köra runt.
1: En bomtur.
0: Ja, det här var en allvarlig bomtur.
1: Dårligt.
0: jo, men det här passar. Så var det en som skriver här att det passar. Att det är grint och i Lörvuxvirja.
1: Ja, jag finns att mi, och till
0: det som... Och videobrott som har kommit ut.
1: Akkurat.
0: Ja, och en skriver här att... Nej, att här är välkommen, eller att hej är välkommen i sånt läge, vi gärna.
1: Och vi gräntna.
0: Ja, om vi kommer bjåa in här. Men en annan skriver här till nog samma gränt som telefonen utför statsen i Jörskvalde, men social marion säger nej till att det halvt annat till, tog att det här är nog till av gränt. Och det är nog ägstna till det som är stövan här, och i haunen i Kvossvö,
1: ja. Ja.
0: Det hade sig här med stora gräntna här fyra.
1: Ja, jeg har finnet en video opptøk her.
0: Ja, og i samband med det her vi kjelt inn, så er det en som viser å ha her, at det er stendig bare at tunnelen er stongter. Havna tunnelen, ja. Men det er altså fra bænt at han har tjattner, vi tjattner at veveren er spærraver.
1: Ja, akkurat.
0: Og annars...
1: Altså, her kåkar.
0: Ja.
1: Det gjør det oss. Her er nokka grunn til. Man besvenker.
0: Ja, så er det spørningen om det er bedre et annet om dagen eller om kveld. Som en annen spørte om.
1: Ja. Men jeg håper innerlig at sånn at hvis folk er sveng og mangler mat, så er det sånn at jeg gjør. Men det har jeg vært forskning mot det senere, sånn at jeg gjør nødvendig for åttan.
0: Åttan har blivit slaktad.
1: Åttan har blivit slaktad.
0: Ja, det är pura samtidigt.
1: Och är det inte modergrint i Vrövs?
0: Nej.
1: Det ska ljunds.
0: Nej, jag är helt för så vet inte, men jag är alltid att det skulle bära vara vid mat. Man borde faktiskt sätta en kvot, ja. Det är mycket inte. Och det kunde göra på, man kunde göra på några enska matar. Det kunde vara nögt, det vill säga då vi det här finns ju så som det var grint, så får vi det inte mer i år. Eller at man har et avvist høyarskei, her man sier nå er løft at rega grint, og det er sånn ringt, man vet alltid når den kommer. Men det er eisen veldig deilig om de som helt vil jeg slippe en jota søgn i evne, eisen fink søgn først.
1: Ja? Altså, jeg mynte meg bare, hvis vi spiller om i tanken at nå for... Nu fer nästan med av huset vi stått lägga baton och lägger mest stått lägga badar. Ja. Vi färra följt. Ja. Fräschen tur Nordlarvegar, ja. Sjordlarvegar kväll vi hade kommit fram.
0: Mm-hmm.
1: Njota där, spetakt.
0: Det här kan bli big business. Alltså. Ja. Jag färra vi färra följt ut och hockt efter...
1: Ja, men onkel Gramt som 130 kronor för en tischbörmur, alltså tack 1500 kronor för en turné.
0: Mm-hmm. Ja.
1: 2000.
0: Mm-hmm. Ja, ja, just.
1: Det kom du att vara med på.
0: Helt säkert. Att jag hade det här kvotsfär allt vi matar. Som nu är så viskar det som att det här är bara ju gevint vid kvart. Vi tar sig att några färger springer och drar i skalabottna eller skala fyra vän och ta grällaste dömen.
1: Ja. Ja ja ja, det tack mycket för samt. Ein spel om jag vill skriva på en sjönt i morgon. Ja, jag vet, för det har man inte samt i öllon. Det känns ju att vi det skriva på en sjönt.
0: Nej, jag tänkte släst du har haft på en sjönt i morgon. Du är ju smart när
1: Ja, hur det får på det
0: så sån av
1: det ut. Ja, det är ju. Men nej, släkt inte, men jo, alltså ta så jag fast gänga in i Hanatunneln för pisse coach. Och där ska man cykla och så purast att ta det inte. Mm. Hava frammarsjer, tammer seg backlikter, forlikter og tæm. Ta fæppis kjemmer kåk.
0: Og det hjelper helst, da man så kjemmer her. Glærbeis, så i studie 4, krasja, og vi var satt inn i bunkeren her, og så gikk jeg en gang til utsjøk mynda,
1: ja. Og så det en som lukker som helder av fram, vi et økja ferien av havnavennen fra Trusla, fjers, så spør man 84 sekunder, det her verst. Det snur seg ikke om sekundene, det snur seg om komforten.
0: Ja, det snur seg om køyreglede.
1: Køyreglede.
0: Og det er du kommer køyrende, særlig hvis du kommer mot i havnene,
1: ja.
0: Så er du det som man råper fast, lent over.
1: Ja.
0: Du har akkurat kvart fors i lenge tog, og da du så knapt jeg skal ned av trus, så føles det øyelig spekulig.
1: Ja.
0: Og da du kører etter en så god og spilte noe som sløtt om brei om veien, så ble det faktisk det sinne som var irriterende at, ja. At du nødde å sette farten så lenge nye.
1: Det ble det irritasjonsmoment.
0: Ja.
1: Mm. Det er bra samt, tror jeg.
0: Ja. Så det er lykkes nok til. Det snur seg om, som jeg sier, sekundene.
1: Ja.
0: Og... Da man husker om, du låter køyre fors etter de gamle dalsvennene. Altså, du kan køyre...
1: Ja.
0: Altså, du kan få køyre fors til Skelling.
1: Ja. Altså... I tidet du kan køyre til Mjøleisene.
0: Ja.
1: Fors. Jeg har alltid stendt deg.
0: Nei. Nemlig, ja.
1: Og så det en som sier at... altså, jeg mener det som jeg sier nå, jeg skiller ikke at det så godt som sykler når gang og følger seg fra Jøkken Tunnelær. Det kan ikke være trygt. Her er ikke gang og tar det sykkelbredde bare for køyrebaner. Galdende for alle tunnelær før den er etter. Og så er ikke minst det utladet som er i nasjonalt. Det er heller ikke helse fremgjende. Det er noe om det. Det er noe om det.
0: Pura samtidig, ja.
1: Så,
0: det kan være man er nøyder til det av omkring årsøk, men...
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så er det en som sier Larviks fjører, ganger fra Gøte Nese, Nordl, Syska, Funning, og så djupene for rest. Altså Gøte Nese, der sitter enden, og så djupene for Nord. Så to har rett ut, og helt det var, man kunne se djupene alle min.
0: Ja, ok. Ja.
1: Så
0: er det en som er en bimersing her, Trenter, om at vi daglige eting.
1: Ja.
0: Vi kan skrive her, hittir du om daglige eting? Et som en konker om morgenen, et som en arbeidsmøver av middagen, men et som en fatakker om kveld. Det vil si at morgenmelden og døveren områdende, medan kroppen ikke har tørv at vi står om kveld. Og her det jo koppa og
1: ja.
0: Det ser her senest i årene, jeg kan si at det var baden, ta verdet på andre maten, at man hadde en ordentlig døvere av middagen. Altså det var... Sås og epler og hva det skulle være. Grint, et la kjøtt, et la fisker, stokkene fisk og fiskafrikadeller. Ja, det har vært en sånn felaksmalt i ødelød, hødde fru i døra til man kjølt skolebøtten hødde fru, ja. Jeg pleide typisk mamma min arbeid i landsjøkrosen, så hun var ikke hjemme av døra, men mamma min, hun var alltid hjemme. Hun var hjemme gengelde. Og her var stikkvande fullt, kvendte av døra. Kom jag byggde folk ett möjligt som har kommit till havnar. Kom Luik in och gav vi akkurat om dörr att vi... Och hon kör platt att göra med till en 2015 folk. Kvönt det, bär för säkerhetskilt. Och då hade jag så varit det här. Är det inte kommit sån här folk? Så ringde hon runt. Alltså jag vet inte, jag har just när jag var med att kan någon komma och äta. Ja.
1: Allt har bättre för dig.
0: Allt har vär. Ja, det var fantastiskt. Så att man en burmalt i dövra och så får man efter skola eller att lära sig eller vad det skulle vara. Är det dövått?
1: Ja.
0: Man äter en liten mäpaka vi och omkronsläga.
1: Ja.
0: Och så gör man en fajtan dövra. Då man kommer hem kvällde och lägger sig och sover och är man klarar att förbränna något som helst.
1: Men just att det här för ganska bra att se till en röntarskipan i havnen.
0: Mm-hmm.
1: Och i samband vi mätarskipan i skolan.
0: Oh, ja.
1: Och i halden man ger det här en 500-600 bönd som för att röjna efter här först. Och det är ett mycket glädje som är utifrån. Det är ett av lågpunkten om löven som kommer till mätbaka.
0: Ja. Är det tunn chanser?
1: Ja, nej, det är det. Och det är det som är allt. Och det är det. Om man damar väl att göra mät. Och jag har gör ganska förnäck vi av. Och i mätbaka någon tid. Det är så att allt som är efter. Fri vi vet du. Hvis jag fruar gör det. Så får det en skattlåta brevflut. Och lipostaj. Och det är en gång som måste av i kärleka. Och hvis jag är helt i så bombar den här Petra Gorskud och sånt.
0: Ja.
1: Det klarar jag själv.
0: Nej.
1: Jag får upp och gör nuggets och pilsenbröd i ånden och så gör jag det här och så hattar.
0: Ja, men...
1: Och så gör jag toast och...
0: Alltså, gör jag det här i morgonen eller kväll till fyra?
1: Nej, morgonen.
0: Och morgonen?
1: Ja, ja.
0: Okej.
1: Jag har omgått själv hemma som mamma och babba tar jag smatsanker och gick i skola. Finns ju gamla medpackar. Och Det må jeg si at det er alltid helst. Jeg skiljer vel at det praktisk er ikke vondt. Det er deilig, gjør det, klokke. Er det ikke?
0: Men helst han klarer ikke alt av seg frusken.
1: Jo, gjør det endelig, som man sier.
0: I kveldskapen og mellom
1: oss. Jo. En russerreiv vi kommer lade og leide er jo mega lekkert 15 timer 18 og 2 små sjølvandir.
0: Men reaksjon her og kaviar og kaviar og sånt der.
1: Det
0: blir utvattna.
1: Nej, men det må en egna skilt. Och så säger man bara, och det är... Men problemet är att man ska tjäna med bakan.
0: Ja, ja.
1: Det är svärks.
0: Jag inrömmar att det är konan som täcks här.
1: Ja.
0: Det är nästan allt du.
1: Ja.
0: Och hon gör rejsen rättliga nekväl. Alltså, det här är allt möjligt. Läckert. Och med frukt och grönt och sånt och... Av ett mönsterslag och kanske center av jag vet inte. Dövra resten av kvarst och center av dövra och en.
1: Det är ju för
0: en sån little nollade. Ja, men här har alltså nomsfrängande barnagarna har sagt vi och nanna för föräldrafond att det är alltså är ni helt okej att bara ont i jorden bra ju lipa stay. Och bra ju ost. Det pjörs det schaffa. Pjörs är fancy.
1: Nej.
0: Vi vet att neck föräldrar har ganska vanliga samviske auto i att inte ordentliga här var stunder omstörd till att göra medpackarna så läckra.

0: som man trickar ödlon en gång om allt.
1: Ja, ja.
0: Och det här vill ju garantera hälsogå och mäter och allt möjligt.
1: Lät dem vara något där. Annars spyrs ner MC4-tjocken. Hej tid, kom dit läsa det sms ena med trät. Det blir fett last.
0: Ja.
1: Tack för det öppna annars. Och sms var så jag om det. Hej tid, verkligen fantastiskt. Jag har fri i Atlmar affärentur och MC-en omsorska en tojma. Det var alltså klockan 12 nu. Det var så man halvan tojma nu här alla.
0: Ja.
1: Och kom dit vita om det kunde locka flera pensionister eller folk som är i ferie och komma med mig. Jag är färre från Vågsbottene om en tojma. Alltså om 11 tøyina. Sier han MC-vinner, så det er bare for om han har det toa færre en tur. Færre en tur av motorsyklisen er fralegget vekk.
0: Ja, en annen skriver resten i Norskoen Solen. Vi færre akkurat daglige sykkeltur. Vi sykler vi Jose av Beisykli og Tjolme. Sådan.
1: Ja, det damer vel.
0: Så man nok ikke bruk for det akkurat nå. Men skulle man nå komme en tur for å bo i en tunnel og lykke hei hoa færre en En sviktur jakken, så godt jeg har det. Også.
1: Så har vi finnet en avhåverdens spurning, etter om søle, kjeip og søle, og søle netnum. Her en lusser sier, hei tid, en spurning, og alt handlar om først klær, på en ålesøkna. Sosiale miler fyllte vi torreklån, fyrreklån til søle. Spurningen har privatpersoner løyvet innflyta, mittlanda torreklå, og driver handel av netnum, altså selja som privatpersoner, og ikke for MVG-skrasetter. Det är intressant.
0: Hade du lov till att gå upp till ett mask som är ett håll tröstelsen?
1: Ja, det är en god spårning.
0: Ska jag säga det?
1: Det är en god spårning. Och så finns det en rekommend och sändande och det är förskläger i länkabanar. Här folk säljer och det är störst urval. Om man ska vara med gäst ska jag säga det lite. Det är en god spårning.
0: Det ska man ta och i halvdig omsättningen kommer upp på ett avvist.
1: Ja, allra helsta.
0: Ja, det menar jag.
1: Ja.
0: Annars, jeg synes flere vimmersinger om at her vi høner noen.
1: Oh, ja.
0: En, det var en som spurte om når man skulle ta og drepe det her eldre høner, og så jeg sa, man kan ete det, og andre blir for seier, og når det er godt huspunkt å sette unger vi. Og så tar vi det om at her vi høner noen, så som hun er det nesten som limer i familiene. Jeg skriver gammelt ved at man eter ikke jord som her finnes noe.
1: Va? Det passar.
0: Ja, det är ejsne. Alltså, vi huxar ejsne med heimalomp och det är nog inte alltid platt.
1: Nej.
0: Och så tas av dem och så klokar det här hönorna. Och det är flera som har visst att tar man tasar om hönvit så är man inte klokar.
1: Nej.
0: Och ja, det är ju bara rätt.
1: Ja. Det är gumt. Vi färra annars att gärna runt att ringa. Jag har tagit sig en potla morgon. Han ringde, han är nere och han lände faktiskt bara nu. Han är tåken med hållen 11 säger han. Och är en som spyr och tar sig till en potla om det. Och i synnerhet har vi blivit snutt vid matriklen. Det har sig krattat sig näga som vi kommer att inte åtta. Är det så näga att göra att han nu finner köl och tjejter efter så näga år. Det har sig vissa backar nu har attra tågina. Onker krattat sig stitcha ångstande om en sådan handling eller så ting kan gänga efter till det vi får spela på.
0: Okay.
1: Om man lade bild.
0: Ett annat mål som Eisner Feltnäck visar här senast den center till är tonlagren bara norrna.
1: Ja, det passar.
0: Det är flera framstandande tonlagare som har vi mest att det här målet. Det var ett eller annat vi att om bara norrn är det filippinare alltid som spelar och synja. Gammalt var det var föringar.
1: Ja.
0: Men av onkla orsök så vill kursa i frihetsbrevet vi att här kom Brighton gå i och sa att Herr Johansson sankar ju tog han hejar en rättliga kraftiga vimmärkning till just detta och som Leif Rasmussen var eisen ut i Ujjar skriver en måle.
1: Han är nämligen spalten jag kom på den orden.
0: Nog inte. Men det är flera som visar att om man kommer på den orden och är vet färger så vill man gärna höra förskan tonlägg. Och det vill ju utländiga faktiskt läsa. Det vill jag gärna höra det förskan mål. Och så gör det blir sånt. Det är ganska enaste möjlighet att häva. Men det är ju färgast här. Att uppleva förskan tonlägg live och höra det förskan mål blir sånt. Så och jag vill helst ju jag har spalt flera för en bra norr nämligen jag kan inte pengar för det. Det är bara värre att ha i
1: man för gentänning.
0: Eller jag har väl rätt gott om man får på jamma eller.
1: Ja.
0: Det är rätt gott. Ja, absolut. Absolut. Jag hoppas vi då tar oss av Svein om alltså jaunan om det hade varit och det var mal och spurningar som har snus om

0: Norrön och Smirline så.
1: Akkurat.
0: Vi kunde prova ringt att till han i
1: det. Mm. Det är ju inte rimligt. Kvart ligger och görs nära.
0: Ja.
1: Men nu har vi köpat.
0: Ja. Till säkert du vill komma in i det här studiet här. Vi skulle inte gå ut där. Vi har mest tog jag förnämmelse. Jag syns, vi har snackat oj så länge. Så ja. Kanske tacka vi den tvärs hänger nu.
1: Ja, jag hoppas det. Ja. Hoppas det.
0: Det är alldeles. Vi tror inte att det är sådana country. Jo. Jo.
1: En annan film.
0: Ja. Det här är Spill den ut. Sankren, han är via Boykins och heter Backroad Rodeo.

0: Vi hørte Jubel og Sanchin Ocean House.
1: Frålige toner, må man si, ja. Og vi det så mye hefner at vi i Hesundøven har finnet fæter i Jekan Potlassen. Han vi økende telefonen. God dag, Jekan Potl, velkommen til Tøyen.
2: Takk for det, takk for det.
1: Og ja, til sånn, hvis du kjøtte av, du erst åttanlanda og togskilde, takker vi der egen ek for at det var stunder i deg, Jekan Potl. Vi sender deg hva gode tanker. Og det som vi... Ja, det tvær spørninger som vi vil ha og i mente til den. Og den første, han snur seg om... Ja, iverskriften kan være snøyt ved matriklen. Og vi kommer til å si til, jeg kan på plassen. Om det i Søynertøy ble snøyt ved matriklen, det vil si at krattes er noe som vi kommer til ikke åtte. Det så noe å gjøre vidt han i nødtøyene, finne selv og skjøter etter nekv år. Det vil si at hvis vi bakker kanskje 20-30 år, jeg kan på til onker over krattes er det sindre av eka matrikle, eka færmetron her, eller her, og det kan være treier hvert av Søynon, tøylig ting som man kan gjøre noe vi.
2: Ja, här är det så här tror jag först att det är en regla och man cyklar in till Lone sen här då som man kom upp till 5 år att han har kom man på en mal rush. Men tar 5 år först till färden så är det inte det.
1: Okej, tar vi själva är kratte mer, vi är kratte mer lämnar sig det för innan stitcher chat här och tätje 2 fermetrar och bitchman skor här och tog inte ger vitt innan för 5 år igen boll.
2: Ja.
1: Så är det.
2: Så är det då. Kom att cykla där med galtan då. Vis man hickar och tänker då så vis man hänger hickar ting på såna ting på för tester. Det ständer öl ofta när att vi kommer det öje där sambaste om fra tutor. Och det är man cykla där med som är sagt det då. Det är inte det är rätt att om att här är något för den det var en salt ständer ut där förr.
1: Ja.
2: Och den där salt här var jag var sjunga för chept privat och Jag som ofta sagt alltså att jag har satt sig i den här såren. Jag har hört det på tattfrida och till festen i halta väl. Så då matrikulerar jag inte om det. Så var det knappt att matrikulera till kommunerna. Alltså tomteländer vill matrikulera till kommunerna och byggningen till så är det byggningen av Laga under Vötsch. Och jag började upp det här för 18-5 år. Jag har ett lustavars kvart, så har vi höst. Så säger rätten att det var 5 år först av Sverige och jag var inte glad i det.
1: Okej, så för Sveriges ner lustar någon här och mitt bästa bo är att vi kommer att få funnit det att äga gör ångestande, eller 8 närmare, gör ångestande. Ja, ja. Att här är det inte att göra och då vi kommer att säga att efter sådana kvar så kan vi utföra till mer än 5 år.
2: Ja, ja, men här är det inte att göra.
1: Och tjejer. De tar åt för grej tala.
2: Ja, det är allt att få göra livet matrikulera. Jag har sen så där att det är en 20 år sedan också.
1: Okej.
2: Men det sen så hade jag varit upp till större då i mån halt det och där var vi där var de femsten.
1: Ja, det är ju det snägg var sedan femsten.
2: Ja, ja.
3: Ja, jag kan prata här är en annan spårniker än Örnslä. Det är en som har skriva att här fyra var en mer dömd för jag lepa en kvinna. Han var mellan annat dömd till att rinta henne 200 000 kronor. Om han inte mäknar att rinta, hur rintar henne så pengarna?
2: Ja, här är en grunder som lantet sagt. Lantet har en regla, alltså en lov som säger att de som har varit utsatt för härskap och får en till allt, de kunde få det från lantet någon. Så röjner lantet att kräva pengarna innan.
3: Okej. Okay.
2: Mm-hmm.
3: Det är
1: så det säger. Ja, men okej. Okay. Ja, men
3: det är
1: grats för mamma säger jag kan prata med här var en vipers om till tojn ett litet men jag kan lucka som nämna för där till er att tjingen föll nog där gera Java falche lust tjingar. Men det kanske inte akkurat du. Jag kan se jag kan läsa för dig där så kan ta stöd där. Här ser flyger just vart via Facebook att tjinga för att nokta time on tjing. I halt det ta man vara luft tjing. Här är tjinga för att leva nokta in on en luft tjing. I har en lower crab att all kunna teckna en luft tjing spirs lösa ner. I tell
2: you shit. Vad har hon något sätt och sälja en luft tjing och såna. Jag ska bara ha en laxna vatten och här är en skärm. Här är ett schema som man ska tänka efter. Det är en månad och det är stort fett utanför det här schemaet så går det inte något.
1: Okay, ja men så. Trutje spurningar och tre bullsa.
3: Ja, är isne en annan som kanske som ligger där inte utanför men ja, jag har också prövat till två tjejer ju i samband vi isne undervärna här i Färjön. Är en lustare som skriver är här vi en farlig anspårning som tycker inte för att ta upp. Kvör är det som hälter kokain marsnain i Färjön körande till 2500 kronor grammet? Är det inte det jag råkade med att
2: du... Du släckte så öljan är. Jag är akkurat i Vojts. Vi är i sin innebilder. Jag har akkurat i samband med kokain sen i löten och sånt.
1: Alla lätt av lite.
2: Jag har alltid lätt av lite.
1: Men vi tackar också för en ärna och ett hejna. Vi tar lite spårningen.
3: Ja, det är också jag har
1: det. Jag kan prata vi för att tacka därför och vi inser att här är en gång tur av Flätlanden. Ja, det är nog känt ur, men...
3: Ja, jag var som här av vårt talk och i
2: bakgrunden. Ja, det kör ju med, tror jag.
3: Okej.
1: Super, Egan Pott. Här är gott, tack för det.
3: Ja.
1: Det säger Egan Pott Lassen, grejt alla. Man måste säga.
3: Ja, som inte annan för.
1: Ja, som inte annan för. Och så är det en annan som vi måste se, Evernato och Janne. Och vi är faktiskt rätt länge, vi spårningar kommer om tottl och skatt och tog lukt och till spårningen om vi ska föra in till taxa. Vi vill inte först och kläva någon MVG, säger en lustare. Ja, jag menar mars till för att sälja heimavarska vörer i altruistiskronor utan över MVG-skrasset. Men vi ser inte att folk inflytta till de större klöjtjöpta nätna om vi vinner inte för egen. Det är visst inte löft utan över skrasetter. Eller är det det här? Spyr vi kommer det?
3: Ja.
1: Och så ser vi om att vi gör, och så sitter flera i Danmark och framlägger hemma viskiga vörer för så att inflytta där till följer att tjejpa. Detta är väl helt inte löft utan det är inte tatt. Väl, spyr vi om att du är för långt i avsnitt spårningen i Hejane om nöklund att det samma och det var det om Torukläger så var Facebook som var sällt.
3: Ja.
1: Men alltså, jag huxar vid mig själv att det tar en tjej på en fotbollssöjt i Unisport.dk och flyttar hem. Mm-hmm. Och hon kostar 330 kronor att tjejpa. Och det är så färre efter henne i reposten så är det knappt 600 kronor.
3: Ja.
1: Så kan det tittas om allt att du kan sitta nere i Nusibar Öresund och binda 300 turkläder att ta hem vi.
3: Ja.
1: Och sälja.
3: Ja, men du, alltså det är hemma vi ska göra. Och jag om för det är så är det förrest.
1: Må in England tror jag nästan hemma viska. Det är lite smartbart i Bombay som jag sa.
3: Ja, nej,
1: så man hemma. Det är så gott lite
3: men. Nej, nej. Ja, men jo, jag tror väl att fylla där. Sen då, det då ju väl. Det är alltid det, visst är vi vinner inte för det. Ja, visst är spekulation långs vägna. Så borde man, hvordan vi tror, at...
1: Og jeg lager meg i hva som Torukløyene er... Nå så fikk jeg noen mindre av Facebook. Det er ikke framleit Torukløy. Altså, det er ikke heimavske Torukløy. Det er framleit.
3: Ok.
1: Altså, det er ikke nivet.
3: Ja, men av og verst. Og vi har jo et telefon med...
1: Vi har en hotline, ja.
3: Nemlig, ja.
1: Det kunne være godt. Og her er så en annen spørning greisende. En sitter og spiller om penger. Tippe, spiller spøl eller poker. Altså bare spiller om penger. Hvordan er det som skal skattes?
3: Nemlig, ja. Men det vi tar som at vi vinner av kryptovaluta.
1: Ja.
3: Det var holdt 20%.
1: Ja. Og det er drønnsene sånn at det er høyt alla har flott allt för dig. Så kunde finns det som vanliga passivella skatt.
3: Visst kunde nej, visst kunde finns det skatt att säga man hårt som det visst är ett ettnes spel.
1: Ja.
3: Och är minnet här var 15% minns mig rätt.
1: Ja, och onkels i vet inte hur jag huxar att onkel har sagt att det hade inte vitt för 85%.
3: Ja, det menar jag sen säga.
1: Det var ju nu för 0.
3: Ja.
1: Och du anker politiker ich vill med sanning. Ja.
3: Och idag är det väl mer att det heter ju efter hunden och grejer sen vi tar så vi har ju dull nämnder och ta 84 mer än 40 miljoner
1: och
3: kryptovaluta eller bitcoin. Och han kursen han är flyr fall där sen då.
1: En bitcoin ligger där vet jag en fjärs först $1,000. Alltså vi snackar om halv miljon för ett styck.
3: Ja. Ja. Ja. Nämligen så
1: ja.
3: Men vet han det är onka brödingar, Jordan och Hassan
0: än den och här sån ödsnån så det är nog
1: och vi finkar vita hur det fungerar. Där har var en konto utanlanda här det löft alltså det är jalt öra i löft.
0: Ja.
1: Och så har vi där ett Mastercard tänkt att du konto inne.
0: Nej ja.
1: Och pengarna var flott i en konto låt och kon se i ja England för tanska skilt. Og her hever Eivind Jensen en konto, og pengene blir flottere av teltene innan til kontoen, og i prinsippet lykte vi lommene ikke til å vise hvordan.
0: Altså, det har vi en så tyverre ikke.
1: Nei, og så først til Kjeppmannen...
0: Kone Engsmeier har haft en.
1: Så først til Berger Robert Stamm og Kotler for det, og kjeper for disse sånne pengene.
0: Nemlig, vi det samme Mastercard-en som vi kan få fra min og egne banker før.
1: Yes.
0: Så at... Ja,
1: här näkva miljoner man kunde sagt och okay, inte vi ser inte passa för det men vi är där 50%.
0: Ja. Det enda månaden är det att pengarna blir inte flyttar hem till Sverige.
1: Då får du känna
0: på den där konto.
1: Nu är det bara för bruk.
0: Ja. Stanna en konto i England, Schweiz, Luxemburg, var alltså.
1: Ja.
0: Ja, yeah. Färda ska vara.
1: Ja.
0: Och vi är sån här vitalskorten så kan det ju vara lika mycket kvar pengarna stanna. To
1: Bitcoin är $8,000, säger jag. Okej, bär, sorry. Kan jag säga fjärs fors. Men $8,000 gangar där vi 6,6 alltid. Det här blir det. Till tiden höll sig.
0: Nej. Nej, no, men här snir, han spurningar en snus så om vinning av etnospel. Och det kommer vi så tänka vi. Jag tycker att det är 15%.
1: Mövliga. Och en säger danska spel är skattearen till Jacken för sådana. Vi betalar att du vinner 1 miljon i Jacken och så först 1 miljon. Och galt naturligtvis att kringkarspel betalar det ska betalas. Och så ser vi kommande bettet 365 som är en stor betting. Så här ska det skattas.
0: Okej.
1: Så... Og en annan säger jag kan helst så säga att det är hemmaverska i kläderna i gasarion som onkel säljer är det i allra flesta för en uppköpte dukar för 40 kronor och för säljs som fyrglar för en för sig 800 kronor och en annan säger för vamla och sådär russiska torrklöjande made in China för säljt allt där stanna att det blev fast fashion och i tjovarbunan och det är så en annan så ja, att det är hade det?
0: Nämligen. Hade det vi prova att vi får samband vi tack så vid att lockna sen att vi får samband vi Smirline.
1: Ja.
0: Ja. Och annars så är det en som spelar för så blev vi här så grinten och en annan lustare som skriver att grinten vill inte helt en till.
1: Nej.
0: Men det är ovårt att tojande och SMS-skivan just scratch så det är inte säkert att det är rättfärande, men ja, det kunde vara ganska näka så man kunde färga ut och hukta efter sådana här flottsnån.
1: Absolut, absolut.
0: Medstår, han var rättliga stor. Grunden var stora. 200 kväll, säger
1: Onker. 600 kväll, det är inte hopplöst att säga, men det är som jag sa på Facebook här, så det tar sig ut att fylla pyklusen. En annan...
0: Det är flott tjån, kvossvärm.
1: En annan spårning som rättvändande, jag vet inte kvui. Jag vet inte hur jag alltid vill svära på något så ofta, men hur så blev jag hjälpare med möjligheten till MBM? Alltså, jag har inte haft det här. Det är inte så att det tog till köken och sånt, nej?
0: Jag har alltid den grejer sen vid
1: och mjölkskåne.
0: Nej.
1: Åbbarligt.
0: Nej, jag minns kört, ja.
1: Jag hör sig att vi kommer att röja något annat, kanske där damma manko. Vi ska bo i ödlös i öronen till järbörja mjölk. Det är, och så är det.
0: Ja, ett lär man gärna själv bra. Att blanda några järbörja och blanda mjölk på ödlös i öronen.
1: Det borde jag sen bort till. Och så är det en som säger, nu tar tidsläpp att sända efter klockan 13. Går så vi är så fotbollspraten och vi är till Eisenflott efter. Faktiskt är det en tjej. Jag kan bara inte, vipar inte om det är så.
0: Om det är
1: om vi släpper det. Men den bulten kommer inte vara vare på ett eller annat tidspunkt.
0: Ja.
1: Så.
0: Jo, här är en annan som vottar att grinten är stor. Vi kommer att skriva över till grinten och i Fläckvannon i Joar. En tjej 800 kväll.
1: Vilt.
0: Det är allra helst Tansama som är i Lörviksfyrig i det. Och alltså, ta gippar du med dig, jag hör det här. Och det är inte så jag blir svänker. Men jag kunde ju otroligt gott också med att bära sena. Något sånt jag
1: vill. Jag säger det samma.
0: Så jag minns för några år så jag tog i Döklingan i Låg Halvbaksfyra. Att det var, alltså man glädde sig till att köra hem kvann där. Det var färdliga honar och man var alltid spänt på är där uppe, alltså lejpa där, eller är där färdande en kava där, eller är där färdande en slantur, eller kvart.
1: Ja.
0: Så det här är väldigt fantastiskt, hvis man kunde haft såna tankar om grind. Gott vet ju om vi färra möta en grind av ett launar där eller också.
1: Alltså jag vet bara, alltså vi vet ju hur forskarna har varit att vara döklingarna låg inne i Kallbaksfjärden.
0: Mm. Ja ja.
1: Och jag var själv här vi gett någon kammare. Ja. Bägge där vuxna och fruan allt skulle suttas av sig av döklingarna. Det var framme i ur var det.
0: Ja, det var verkligen framme i ur. Vi såg där, alltså ja. Dagliga som sagt.
1: Och så är nöjser här eisne. Till så som det fyttare och minne och vidare och stima ja. Och du.
0: Ja. Jo, det här är eisne fyttare.
1: Jo, men alltså, det är bara stolt att suttja.
0: Ja, jag tror att sälja döklingarna, alltså det här lejpa ja. Högt upp och
1: ja,
0: fantastiskt sjön. Och det låg så tatt inom mot land i eisne som om att det visste nästan att det var stötterna här.
1: Jag hoppas det. Jag hoppas det. Och det här stod.
0: Ja, det var det här.
1: Ja, det är
0: namnet. Jag vånade det för att komma efter, men nu är det nog heter sommar nummer 2, så jag antar var det så.
1: Ja.
0: Det är nog fan det är lej.
1: Och så är det annars nu, om anker skulle ha haft av att färre en MC-tur, motorcykeltur, gå väck någon samma vid Örengång Falkner Voxbott när vi fick en avhajda, de hade dejlat sms igen, vi kan nämna det för driver. Till alltså nu, ett att ha kvar från Voxbott när man hodlar färre en huggetur är till 3 km och tog man och 4 km och tog man lagsvart. Till chopparna, är det inte det? Ta hugga man sig.
0: Fors,
1: ja,
0: det är det man har lövd att kvar, tror jag inte.
1: Ja.
0: Alla stannar utan... Utan att hauna vännen.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det är det. Och så är det det som inte vill av att man låter köra fors. Men det är så en annan söva.
1: Ja.
0: Men praktfullt vi över för en tur. Vi måste ha cykeln där.
1: Ja.
0: Så ändå, vi har några ting, några uppgaver.
1: Ja.
0: Vi skulle röna att lösa. Och vi har en nekvann nudjan. Go on tone light som vi skulle spela. Och vi skulle höra Delta Good Room. Och sankren han heter Hologram. Hologram.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Shaka Khan og Snoop Dogg og sangren Boogie in My Soul.
0: Frontage Donner, er til Slankfra, har vi spalt hans hans hans
2: hans? Spalt hans første vega, så han kom ut i første vega. Fight. Og jeg fortalte at det første steglei av kommand halda utgavene til Shaka Khan.
0: Cool.
2: Kjem ut i september.
0: Ja, Frontage Donner.
2: Ja, jeg har gjort.
0: Og vi tar hva i Mellertøy, Eivind, gjort. Vi tar arbeidet av som har flere fronten. Den ene fronten er Smirline-fronten.
2: Ja.
0: Og her her som man sier, her til gang til malen om. Det er kanskje ikke alt så nevnt det for folk at hva skal man si, at melder seg banen, at det er smak kritisk, da?
2: Ja, nå får jeg det sånn, vi har ikke ordentlig, jeg finner ikke å holde jøkken enn, men vi har lukket funnet noen gruppslø, noen spørninger fram. Och så är det ja till att vi arbetar vi är vi.
0: Och det är mål have you where framme och det hade några som frihetsbrev brev över driv fram i Osmala och jag finner forskjellige citat här med andra från här och Tuir.
2: Ja.
0: Ja, nu nämner jag här som Tuir, men det är Johansson.
2: Ja, ja. Ja, ja. Som heißt ni hur skriva
0: ja.
2: Ett långt skriv på Facebook om just det här mål, ja.
0: Ja, och här är det här uttalas från Bay här och här uttalas från Tonlakafällan och här uttalas från Smirline så här är det är en djungla ja. Men spårningen är enfald kvui
2: ja
0: kvui
2: för är orsaken ja. Till att man väljer dessa lösningar
0: ja
2: ja
0: och det kommer fram med landa att Smirline säger att det är inte framhållande jag samstavar vi för ska tonläggare och det är så att det är kvui
2: ja
0: alltså kvui är man så just nere
2: nämligen
0: så ta Men vi vet om vi kommer mal.
2: Jag tycker det är flyer för en guy som första tonläggare som gärna vill jag släppa att spela bara norrna. Och i med mig.
0: Ja.
2: Det kanske hade varit till Orsigen att ringta finna tonläggare här men ja. I visst om det är akkurat det. Men vånande får vi ett svär.
0: Kan det huxa att jag står med en vanklas FN? Kan det huxas?
2: Ja, kan det sånt alltid.
0: Tror jag att vi alla är inte för oss tonläggare men det att du bokar några turer vid onkeln öron tonläggaren och så ska för henne och sen så särskilt onkeln fall som onkeln det är Berenborn öron spalt för att grämja sig om att det är lönardumping och kvar vad det är. Jag säger inte att det inte är det men jag huxar bara att det är onkeln att man ska stänga fingrarna sen det här är det en tendens i flera år så kunde jag huxa okej, det är ganska sent men det är one-off bara nu.
2: Ja, och jag tycker att jag lukar läsning att visst man inte gör värst vid den nu på en vägen då det börjar så är det riktigt att komma att rum att
0: det är inte en människa att du känner för att ska tonlägga spelen på norrna.
2: Nej, det är det
0: inte. Det är inte en människa att det är alltid att du är dårligare än en det vet inte hur det är om det är en karaoke-sankare ur Filippinen och det långt rärsta så må jag ha ratten att bocka han utan att ändå en shitstorm eller vad?
2: Ah,
0: ikke?
2: Jeg vet ikke, jeg halte at det her er et sinter ørve som mål enn hvis det bare er at arbeider nere i maskinrommet om bare når den er eller et eller annet. Og det er sånn at jeg vet at første tonleggere er jo ytla verter på alle måter.
0: Det skulle ikke smyre lein som er arbeider, naturligvis.
2: Nei, la meg nå ta seg livet.
0: Ja.
2: For noen faunere siden fikk vi tonleggersamband førja til å være stående. Vi tog ända målet att röna bättre om omstånden till första tonläggaren. Tog att här nettopp alltså ofta spela för underpris och ja, inte ordentligt hava skipa i V-skift. Ja. Det här är inte en skipa som kan lofta dem om vi sa det under corona till dömes. Här måtte så här måtte bäga i färgen halvdigt man körde när eka jag kan kalla mig det, lower, man gör det några kipaner som certifierar att för sig tonläggare fick ändå allt för att det här koncerterna, det här spelningarna som var avlöst där, då gör man nästan i ära stända. Alltså man har ju inte några allt kipan för tonläggare, man har ju inte några fackfälla, och det är det som tonläggare som man följer gärna vill vara. Och här är det så jag tror att sätta det som man kallar för en minimumstariff som man har att lära stända.
0: Vi har 500 kronor nu också då?
2: Jag vet inte akkurat.
0: Han var 2000 och han hackar 500.
2: Okej.
0: Okay. Hux.
2: Ja.
0: Ja.
2: Spårningen om det här har några besäger i Nigeria. I Danmark har man haft en nekvar. Här och här man har man haft dansk musikerförbund som är en fackfälla till danska tonläggaren. Her man kan melda seg som lim, og så betaler man et limagjald som ved den øren fagfellån. Og her har man alltid haft en minimumstariff som man kan halda seg til, og det er eisen øyla godt at heva, til at du skal ut og forhandla vi omkran, du skal spela, hva vet jeg, at du har sms, eller du sier bare okkst, eller nere gongkødene for omkran hand eller et eller annet, og vi kommer til å spille om, hva skal du ikke, hva skal jeg si, 500 kroner, er det ok? Vi kommer til å huske kanskje bare lykke om den halve timen til at tonagaren skal spille her. Ikke om fyrradjengene, vendingene, køyre alt og frem, hvordan jeg utgjøring koster, og så fremveis, og alle de togene som tonelageren har brukt for å komme her til, som han er i det.
0: Ja.
2: Det skal jeg sånn tenke svirrottens ikke. Men da er det jo godt, jeg har en minimumstariff at kunne lette av bordet, man kan si det så. Ja? Så jeg kan ikke spille for minne enn dette. Dette er det minste som første tonelager spiller for.
0: Det er 2000 kroner, stendt her.
2: Ja.
0: Så, men kan du kan läsa några för dig, FN?
2: Mm.
0: Jag finner att det är sent om det.
2: Ja.
0: Och det är ur frihetsbrunnen. Mm. Först tonläggare och spela om båda Norden och får manligen en samsynning på 2500 kronor för kvars kvalitet spela. Och så läggs ett till lunda träd. Och man hittar för att det är sin innevist en bor med att en som man inte färg. Hända samsynningen ligger inte längre för att du som färga tonläggare fäller hever avsett som minsta pris för live tonlägg. Och samt hemma så inte fällan är 2000 kronor för kvar konsert. Från september i år hackar han upp att den till 2500 kronor för kvar konsert. Og talega førskeprisen enn under til minsterprisen som Dansk Musikerforbund har sett for tonlagare. Her minsterprisen 2100 kroner for hver konsert. Så her husker jeg at Smirlein like tattare snir Dansk Musikerforbund enn kvart for tonlagarfellager til at her betaler 200 kroner pluss ett lønn.
2: Ja.
0: Så det er nok ikke her, og det er kanskje tog høyga nere her, det er tog at her betaler vel, og nå kommer kranaren.
2: Ja, så spørningen om det er om tært håndlager som kommer inn utenfor er billigere. Det må jeg si at det er nok så typisk om våre kjipen at man har haft utländska arbeidsmeier til å gjøre noe billigere. Jeg har opplevd det selv.
0: Ja, og det er så lyst om det er vi på
2: det. Det var jo alltid verre. Altså, jeg selte vi en lengfartstur midt i Forsenån, som unger sølte rundt i Afrika. Jeg var den sørste, seneste første dekkeren som minstre jeg ombord av tog kjipen. Og at tog turen kom til første indoneserne ombord, og så igjen tog er det bare kommet flere av timen, og færre og færre før en gang. Og det er det bare ivmenner, typisk kjiparen og maskinmeisterne, som er før en gang, kanskje første større med nesten. Så det har vært gang til en Adlastan, og annars så husker jeg at tonlagere som spiller om våre norrene, altså jeg får mer penger enn da du spiller et gig, altså en konsert eller til et eller annet tiltak i følgen i landet, tog du ikke jo bort alle sammeltøyene. Altså, den her oppgaven, det her arbeidet gjør jo til at du kan ikke føre utvide om du har alle ikke grus noen, eller for å smyre med på kartel døtrene, eller leva ta vanliga löve som man ger hemma. Du borstar alla samtiden att du borrar sin kipen när förut så tar man en dökna. Ta tog innan man är ute i kvossor. Ja? Och det är resten till ofta argumentet för att showmen tjänar väl mera än folk som arbetar landet. Det är det, ja men det är ju borster. Det är missa allt det stortliga och allt det goa som vi inte kunde göra. Alltså. Färra konsert eller festival eller hon har så här hemma. Sitter du smått nu till fotboll eller whatever. Så tar man bunten om bord en kibita eira djavana en eiga vippbåt på Sverige.
0: Ja, er
2: det helt det. Men
0: jeg slår ikke åsamt ut høy, og jeg kjøy er som premissene for en gardom av vela Sinja, og Sinja vi og alt det her, og det er kanskje nekka man misser, men du kjenner ikke omfengt av oss nir, og annet enn til at det var nekka viker lamaner her man valgte gjet her. Og du hukse bare, du oppfatter større tøytning at vi får fætter i ombåten for oss, men leiner oss nir sammen ikke noen?
2: Jeg halte det. Jeg halte vi kom til godt hukse, og nå er det jo helst ikke å utgång till grejerna så frihetsbrevet.
0: Nej, det är rätt.
2: Att vi kunde ihåg saken och lycka finns det att kratts från vad det är som vi har hänt och kvig.
0: Ja, det är något där.
2: Och så kom man att säga att det är så Herre Johansson har sett sig väl in i tingsna.
0: Ja.
2: Och han skriver när jag om att det här vi att det har varit gjort där runt i följen för att göra fackfälla för tonläggare men det vi spår till. Tui lista folk som helt ikke motiverer av penger. Og det nemlig troblet, og tui Så tonlager är ju nog så nem ofta offer och när kom för hon.
0: Är ju motivera ja pengar men pengar motivera dig till den.
2: Nej, pengar är så typ är nej gjort. Alltså du nöjes dig av pengar.
0: Ja.
2: Men jag tycker det är fire tonlager som lägger några särskilt och jag skulle ha overnekva pengar. Nei, altså, bare man er nok for å kunne klare seg og tjepa noe som gitt der nye og ned, så... Ja,
0: jeg halte helt ikke alt skal hava pengar.
2: Altså,
0: det er noe grep en gitt der skal tjepa pengar.
2: Altså, det er som andre på. Hvis jeg ikke bøylegger det til en oppgave, så skal du se om de hava pengar for det. Men det som han mener vi til det at tonlager har ringt vi at organisere seg i fagfølge og annet tweeter. Altså, det er jeg senter lukka gleder vi pengar ner till er mina listan
0: att skipa i falskna smär.
2: Tack så mycket på som är otroligt väl skipa i.
0: Är det det?
2: Ja. I'll just alltså om man också måste sitta i en studio där på och se att du får väl göra en applåd till lite landa. Du vet det är otroligt väl skipa du ska hålla stor och när man sank om vi öyla när man spår och öyla när man upptog och när man effekt och kvarta så innan så då man har ett väldigt gott ögonblick. Men jag tycker till mig att det är pengarna som motiverar en. Så det blir väl sen så att ja från den alltså men det är inte det som man tror att huxa så där när om men det är sko nej åt så vånande för det här kommer på ett tidspunkt.
0: Rein lustar sig för en karriär där sen vi folk och nu kan man inte sen vi om bor långt hur nu är det trubba då tonlager som man inte för sen vi till. Och en av tonlager som fick följa sen vi har fortalt mer av grunden till att det har sagt upp. Och inte vilja spela en bra norr under långt att få förlöjtiga pengar. Men det är så. Så är det vänt till hållande så är det sambartis nere att tonlager som inte vilja spela. Och
2: inte, så det är inte vilja betala tariffen. Ja. Alltså minsta
0: pris. Samsynningarna. Ja, jo, altså, hvis vi ganger ut fra tusen til skriver, så betaler det mer enn minste mars. Vel mer.
2: Ja, det er så spørninggren.
0: Altså, Heimann synes at håndleggerfellene sier 2000 kroner, Smyrlein betaler 2500 kroner pluss etterlønn. Det er så mer enn 2000 kroner.
2: Ja, men det er spørninggren om som jeg nevnte, Jan, det er vi at man er bare en kjip i bostad, altså, er det nok bare å betale det som du vanlig betaler for at en håndlegger spiller en tøyma? På en vikommande ska vara ombord hina trygg till man reisning. Ja.
0: Samtidigt.
2: Men...
0: Nu vet jag väl som tonläggaren sagt att jag ska ha 8000 kronor för kursgick.
2: Nej, jag tycker att det är sån här ja, tariffer. Men av vart ämne. Och kanske skulle vi ta oss av i ombord för tonläggarsamhället.
0: Absolut. Men det fyller oss inte sms men jag kan notera det ju dejligt. Ja. Och ett annat som är sånt. Näkva tonläggare här har ju sitt dagliga yrke som inte tonläggare. Alltså mycket tonlager egentligen. Ta arbeta. Onkel gammal, timp med vår onkel gammal också andra.
2: Alltså,
0: och först hon bor så mister ja. Du. Uppfrånna lönar tjad där.
2: Ja, det är näkva tonlager som arbetar som tonlager.
0: Ja, det är sannolikast näkva som inte arbetar som tonlager.
2: Ja, ja. Det är näkva som helst som flyter ut. Det är inte här som färg ombord av norr nu och är ombord här i Amana. Men jag vet inte så minst tra och tonlagaren är som bor i fyrre kvossfär. Ja. Vår pastor är alltså, ja. Pastor man inte nu, man kan säga så. Tar som tog oss rum här som sitter och hugg och spelar till ball och så är det. Tar är så att det är helst tar som spelar här om bara norrna. Och tar är du helst kunna det. Alltså det ska jag faktiskt nog så nägg till för att kunna spela kväll, öppna kväll, öppna kväll. Och kanske inte ha flera från här och löpa det igenom.
0: Så har du till rätt.
2: Men det här är det någon som visar att sms-kibande att... at i det nesten ikke en første dekker om våre lønneskipene, som fylt vi Filippiner. Og i høyeste greien i her framgjengen så eisen til at det tonlager fra Philips og ikke som spiller her. Det stender her i sånne her posten om frihetsbrevet. Sambandet med den första tonläggaren här och Felix Mirlein är inte det som det avgör att vara. Folk ur Philips har också sett att spela tonläggen på Norrnäs största parst av Fero Arnon 2060 och hetta för en lägre lön än henne som följer tonläggarfälla har avsett som minsta pris för tonläggare. Mirlein visar efter att tälan ska vara om lönardumping. Ja. Så... Ja, vi är näkvar vi märkningar till det här. Ja,
0: en säger vi inte om det väl tonlägen ombord, så går vi och allt var lugga gott som ta förskut tonlägar spela sig ändå står här. Och en säger, jag vet inte vad det är rätt och skrivet, men tvär sanger för en väl omtagen tonlägar 600 kronor. Bob.
2: Det är rätt av det här. Alltså, du huxar kanske inte om att vi kommande har brukt tog 23 år att landa vänja sig. Det la blöva så går som vi kommer till er kan ha ganska en tonlag utbekvink. Dyra utkär brukar en ekva timmar på att vänja fyra jag kan säga och färre ut och går till hus ställa upp och så är klart och så är det att spela och så att annars så ska det ens tagas nyer och du ska ens bruka tog på att få lönerna och göra rockenskap och kvarsta så innan. Så det är inte bara att han låter att ständigt här spelar som man ska betala
0: för. Det är samma galtant för en handmärskare. Alltså det är inte annorlunda.
2: Ja, nämligen. Och han får gott nog ens. Alltså han häver i kurs och svär så när vi skifter i läge vid fackfälla och kvarsta så innan han till kippa i vi skifter.
0: Ja, ja. Så det är
2: han borde läsa
0: det handlar ända när för dem ut på ett spårning till så gillar på det. Är det hvis jag ska ha en varsle och här är en tonlagare som är damar väl så kostar allt 3000 och en annan som damar helt okej så kostar 50 000, så är öjla när huxande man säger vad ska jag testa hans med 50 000. Och jag skiljer väl smirline hvis det är ett här men en annan affär vi konstant är tjappa i Atlanta FN.
2: Ja.
0: Jag hade visst vad färdigt utan
2: att jag snart har snurr som
0: vi tar eisen fyra spårningar till taxer och till flera är kommande in vi färra. Vi får hitta på det här och att nå. I huset vi får kolla från och så får vi en del tax som det första.
2: Låt mig bara göra det.

0: Lose Myself og ta var The Bausa som sjunk vi åkne. Er det ångat du har smått av bort for?
1: Nei, helt ikke. Lose Myself, The Bausa, nei. Jeg har gjort ikke, men de tar sannsyn.
0: Ja, det gjør det.
1: Det er det som er viktigast.
0: Ja. Og så det skattavidskifter og etnespøl og heimaburska av vörer som var selder for jön som kom av brettan enn luttla løte og vi tar ring til Deildarsjørne Taks, Paula Lurien, da må vi akkurat ut telefonen. God dag, Paula, velkommen.
2: God dag.
0: Ja, og det en ordentlig moppedronker vi tar via Gjerd, ja. Og ja, det vi bare tenker at det ur en og enda hoksje. Ja. Og i halte vi byrja vi etnisbøllum og her ein som sier, jeg var spårning til Paula Lugjerenda ta og jeg spældi om penkar ta vers tipping spældi spøl, poker eller hver det skal vera hvordan nekva vi snir skal skattast og ta hørte vi til Jani et sms kom inn i samband vi danske spill, her alt skatta fram og undan, og så var det bett att man det 365 hade det där. Här man ska alltså skatta det själv. Men hur så fungerar allt det här på då?
2: Ja, nu då ena försöker jag sätta kon alltid på prova till. Nej.
0: Allvar?
2: Alltså nej, fast nej, alltså sannolikt mer att att det är simpel oreglera i montlig system att lukna kon i Danmark för exempel. Så man säger Danmark tar här en myndlag om att spilla myndighet som faktiskt visiterar för att det är låta sig lära men som får ut och man säger lojvor fyrtöken när det räcker kasino och att häva spel av imenskonsulé. Så det är till folk kontrollera och tog ett lov. Okay. I följande häva vi inte sådana myndlagar. Vi tar tax med 10 månader betalning och jag sen svär skyldig akkurat för hvis man skulle haft ett som äta spel med kvar i förrum kvartor och så att ojda är svär skyldig, jag vet inte men det som vi tar för halta kom till tar vi tar en allow som är från 1985 som ojtor child vid vinning av vinning vid bortlåting och hon nämner nöker slö av spölån och till det vanliga så vet alltså det som är vanligt i 8% det var nog inte jag sitter och spelar ner någon men till det som att det är allt detta etnospel och pappadrottor och allt detta forskjelliga så som vi kallar det vanligt det här vill säga att ta ett utrådda fjäll och köpa för söla lodafjällon så skulle det komma ett lock om sig vid fjäll och köpa för lodafjällon och hetta vår vinning kanske också och utan mån och en vinning går och en vinning går ett lag för anstäcka vinning för pump 30 kronor så ska man betala ett avgjald på 15% av tusen för att pumtro i.
0: Okay.
2: Och till han som köper fyra som har skilt åt lagerat det. På samma måte som kringkvart ett rält och ett tattigt jäckor. Och att allt det här som vi har snackat om i danska spel är regulerat och en lov för sig. Så det är allt det som...
0: Kan man spela att det här vinner är en lådarsel som för pumtro i kronor så ska jag inte huxa om som vinnare. Så är det inte som är skattskild ur gasägen.
2: Nej, det är kaféläget eller att ta fyrkyparen som har särskilt något sådär. Det är något som tar skulle göra. Det är alltid 15% att du är som för pumptroin. Och det är galdande om ska och vind, låta sig alla vinningar som för pumptroinskronor. Det ska man minnas lära. Och så kommer vi till det att haft det här som åker och lovarverk röker till. Och det är så att man är just sådana lov att reglera några ting som är helt bra lovlig. Och så kommer det, okej, så kommer det ut av nätet och han sagt att jag vet inte som händer nätet någon. Och nu räcker Sintor heimelden till tax inte. Tax kan inte styra kvart bett 365 sitter som är skrattat att Gibraltar ger. Ta ett av två som personer som man säger okej, nu vinner jag pengar. Och som sagt, inte är utgivsserverna, helst inte av ett spel. Så till allt är en ärlig. Och allt är det inte att spöra som är bojnlöst reglerar i åkara lov. Så kommer det under det begrepet som høytere har fært det, og det er det i Danmark før, og det er det i før, og det er ikke noe annet. Og det er alltid du er ute i noen som oppsipper noen gjøres under lovlig, så passer det ikke å hese lovene til dere, og så blir det skattskildet, som ganske vanlig skattskild i indikker.
0: Ok.
2: Og det betyr at du måste, hvis du är en aktiv spelare, och det vet vi väl att det är nekvifören som spelar nek, att du måste ta allt att stå ur åt en ting. Det vill säga, gå snäckkjöt in, är vanligt det, upp i morgon, den är aktiv av morgon. Och så har du så kontorna, kan du utra, som ligger och spelar sig upp och ner att och framme. Men kontorna som så är ointressant emot en uppkör. Det uppkör måste vi bara, gå snäckkjöt du kort in, och gå snäckkjöt du vunnit, och på ett år. Och kvart är urslut. Og hvis det plass, så det opplyset at lokken, og det skal skattast.
0: Ok.
2: Min også sint, det til nekken og arbeid at du spalt.
0: Ja.
2: Så, ta.
0: Som det aller fleste er sikkert opplever, det sånn undersøk.
2: Yes. Ja, og faktisk, Øystein, tar vi nå, altså, hvis du vet Danmark der, jeg vet at du kan snakke om at du er kvittvask, I'm sorry.
0: Ja.
2: At du så har myndelig, Øystein, til å si at du kan ikke spørre for inn og stående denne konto, Øystein, til å si at du er rymlig legal. Du skal dokumentere hvor du hva du bor, og forskjellig sånn. Til å si at du blir skrassetter i en system som Øystein enda ikke oppkommer på et eller annet tidspunkt, og sier, ok, her er nok personer som spiller nek, eller vinner nek, og forskjellig sånn. Det hender Øystein.
0: Ok, ja, nu nevnte du at det var presshøysen her, og det er rævlig nekker informasjoner.
2: Ja, ja, og det er utrobult. Det er slett rævlig at vi holder oss til. Det er rævlig. Og som sagt, det er bortnår som ikke tror at vi tar våre gamle lov, eller for oss gamle lov, som ikke har hatt fire, tusk gang fire sitt. Ja.
0: Akkurat, det var faktisk ikke ordentlig til da, uten forstand.
2: Nei, faktisk, da. Og som sagt, ja.
0: Hvis man skal koke det nyer, det så kan man, jeg vet vel til en øyelig forsimpling av det, men vinner du nekva penger, være seg i tipping, poker, eller whatever, så en tommelfinger regel var sagt han stand at det skal som utgangsøy skattast.
2: Ja, ja, det det.
0: Livet.
2: Ja, det det.
0: Hvis man bare kan si at, og så det ångt ut siden, og hatt av Jordan, eller hatt av Jordan, og
2: tidsmål. Ja, ja. Ja, og du miste morgen du vant på et år, og så var det ikke, men så det at du nekken lommet, og så det var ikke at du vinner nek, men så var det ikke mye å betale.
0: Ja, akkurat.
2: Og alt du ikke er skatt, alt du er tannparten kommer under skattskyld, ikke hva, som nek som vi gjørst opp per kalender, og ikke noen ganske vanlige personer, så det alltid, ja, per år, per fyrst fyrst at lønner du tørste, kraft og sylvan på.
0: Og nå,
2: og bare lykke og fikk det, tenker jeg, til borgeren som må atle tøyne kunne dokumentere, Sätten så upp och även ner. För vi är inte rädda i att vi ska dokumentera akkurat vad du spår i, men bara vad du vinner. Men så säger jag, ja, men du har vunnit här. Alltså till, liksom till att jag talar om alla olika ösningar

0: Men hur men det står fast tycks du ska nå man namn det kan lön om och en switching så att typ skatteskyld och det tar sig man att köra i fyra ta inte upp något annat för kraften för det skatteskyld.
1: Akkurat. Okej, men så tar boyen för vi är. Ja, det här att det kan som att det blir rolla torskilt tror jag hade vi för att prova simplifiera att det picklos in där. Och vi fick och Jan en rik av SMS hon in om försk kläjer sälja och det var till att du heimaverska vörder och tog lov till heimaverska vörd upp till 3000 kronor. Åtta när vi är med det skratt. Men jag kan bara läsa sms. Vi kommer att säga, vi vill inte först om kläven och MVG. Jag menar att marsch för att sälja heimaverska vörder är 3000 kronor åtta när vi är skrasetter. Men vi ser att folk inflytar till dem större kläjer, köpta nät när vi vinner inte för eja. Det visste inte löft åtta när vi är skrasetter. Ha, spyr vi kommer att säga. Och så enda vi kommer att säga. Och så sitter flera damer ska framlägga heimaverska vörder för så att inflytta där till följare att sälja vörder. Det är väl helt inte löft åtta när det inte är tolk. Det är två ting att gå ner. Det är så 3000 kronor som du kan sälja heimaverska vörder för det. Åtta när vi är med G-skraset. Och hvis du inflytta näka till följare som på den själv ska tolklas.
0: Ja. Ja, og nu nevner du heimaverske og MVG i samme setning, og til tve ting, det er lykka.
1: Ok.
0: Her tve ting. Punkt 8, og i skattelånet er en flytøkka her som du kan selge heimaverske ting, opptatt 3000 kroner uten at det var skatt. Til punkt 8.
1: Ja.
0: Og heimaverske ting er jo ting som er framløyt til ikke et russisk turreklær som er innsått. Til omkring heimaverske. Heimaverska är ett produkt här som onkel har fysiskt sitter på deras och sälta ett onkel på en tröttjo och säljarna. Till onkel i heimaverska tar du insett rockkost och sälta vad jag tar ett ytterst som görs. Tar jag nu snackar du om skatt.
1: Ja, skatter. Ja.
0: Yes, det är det första. Och så är det MG. MG-lån häver, och en generell och assett en gång, är att hvis du är förrjön rekvisiment, ja, du har en handel, ett la, chattar upp i ett annat, ta løsna, du har en omsetning som fyrer på med halvstorstofen,
1: ja.
0: Og du har med et vinnerligere. Så du skilter til at MG skal sette. Du har ikke hjemme, ikke det, du skal til. Det er en av sin felaks til at halvstorstofen er på
1: halvstorstofen. Ja, så du, ok. Fint. Ok, så, ja, fint. Så altså, halvstorstofs kroner til lykke mye under heimaverket litt, altså.
0: Ja, og imot MG.
1: Imot MG, ja. Ja.
0: Yes, ja. Og så nevnte du nekka vi at du kan innslita på jeg kan si du kan innslita til å selja hvor jeg er.
1: Ja, om dette ikke skal tottlast og tar jeg selv et døme til jeg kjeipi enn at trådje ur Danmark i 300 kroner så kommer tottlera kunne folk nirrifra og nu hvis vi held om til disse torrekleine kunne folk nirrifra teka en rikka torreklun heim som kostar 5-4 kroner nirre og selja det for seg 800 kroner for en 8 nekka.
0: Nei, altså punkt 8 er, hvis du teker noen vare som ikke er flytegås, eller vanlig sånn som du kjøpt, men også som du teker inn, altså annars, så er det typisk, skal det typisk tales opp for innflytningen, til så spørsmålet akkurat hva det er. Men ta løs med to kjøpt akkurat for 5 vare, og selv det for 200. Så kommer vi ut til, ok, når selv det så mye nekv, at du burde være energisklasset.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och där ser man alla söker gosnäck och sält.
0: Jo, jo, det är det. Det är det som är plus att det som är ju det att erfaren är ju att köpa mig en ångstan och ströna och köpa mig en sorts turkliga och till mot och testa en vid till räckare ångar men till motta och till erförbruka. Men det lösnar att du behöver folk som man säger massa och vet inte att massa inflytning eller gosnäck det ska vara i följande men det lösnar att det blir bra att vara en annan så ska man också om och tänk. Här under vinnlighet, MG, og to faktisk skal også nøye betale skatt, eller to faktisk skal betale skatt av vinnlighet.
1: Ja, og her blir det skipet til regelers vinnlighet ved skjermen i halvtid. Det er omkring søyer hvor det er her til Louisa, vi i Vøren og kvart og søyer, men ikke skraset.
0: Nei, nei, det er det. Og så er det sånt at det er jo handler, som er handler allikevel, så selger jeg til hette til dette, men hvis du har omkring som faktisk nå bedre til hette, så er det på en av en, ok, hva er det, hva er det, hva er det bra, eller annet? Men det løsner du vinning om kroner, så skal det alltid skattes. Og MG kan ikke andre men jeg selger seg turklæring, og jeg har for 2000 og TTA. Ta det sikkert til å bli MG-skjeldt, og tog at du oppfører ganske stredende MG-lånet for å råkne over som vinning. Okay.
1: Så for det beina min ut at det er komplekset agentene her reisende?
0: Ja, nå får du skrive i det.
1: Har du med?
0: Ja, nå har jeg.

0: Ja.
1: Ja, sie hat halt kein Eisenblut noch komplext.
0: Ja, det slatt.
1: Vet jag också vi tackar att han sista och Armi släppa det. Jag hejer fyra men vi nu blev han först som är helt för vara stitched. Han blev så länker.
0: Ja.
1: Spårningarna ja. Så. Här är en som säger heter en spårningar som möveliga Polygon Sverpa. Kvui är total upp att den sett av 300 kronor. Hon har blivit 300 kronor i vid touch och arm. Och det kostar under 300 kronor. Det är en mening. Kom till Huxhammar Horst. Onkra har fortalt kvui det är så. Vi vet att det är att det är inte myndelig nu. Det är inte gärna bara ett bov och är vi på det. Men känner du till alltså 300 kronor sådana?
0: Nei, altså hun som sagt, jeg tror ikke han så gammel at jeg minns en gang når det kommer ut, men hatt nok altså hatt rettelig politisk da, og hatt vi også på vent politisk flørefer, her som man har argumenteret fire møter at skulle brøyte etter marsk, ja. Og akkurat hvor det enda 300 kroner en affær, det var ikke til nok en kron til fire, til vi har gått helt en affær. Att bestämde mig när kunde som gjort av Fujamalanon, så det är det landstorsmän Fujamalanon som kan täcka stöd att det men det är så att det är mars i mittlen, kan ju utfra, när ska det, eller inte ha dock hållt, för jag kan inflytta ting, är det frukt, men att det är möjligt, men himmen tar det kämpa viktiga så ska du köpa det i följorna. Så det är ju handslå i följorn vanligt. Som är sin remote att hacka det här. Tog jag inte, tog så är han vant att jag fått beställa ett annat någon. Är det så ut? Ha? Att utan att känna och arbeta med landet. Om ont att det man färre kan färre in i en handel för dem och ska köpa det samvörna via MG.
1: Akkurat.
0: Så att du gör det, ja. Så att det är politiskt bestämma.
1: Ja, vi får så.
0: Vad är som man är.
1: Ja, och så spårningen att så man till köparen kunde alltid huxa sig här. Finns det Mais finns jag så upp att man hackar jag och säljer en häst för en förska förrättningar vill jag så upp att man så lyckligt som möjligt.
0: Tror att ja, till här det.
1: Så det här spåren från Vira Palla är för att tacka dig för det ganska stunder och hela jag spår det gett. Vi tackar dig en ära för att det blev blus lunch och sådär. Tack för det och ha en gång där vi är.
0: Yes, somlaes.
1: Tar sig Paula Lujanda, alltså hon talar sig under tax. Och jag hade, jag måste säga, ja,
2: ja.
1: Jag skiljer väl att folk vittlar så just ner. Men grej till alla, och i någon av oss är samma. Vi kunde bara, alltså konsensus är, tjänar du skuffla pengar långsamt från, tycker jag att lycka om det är cool,
2: ja.
1: Vi skattefar.
2: Och mest är alltså hållt 3000.
1: Yes, och det är lycka mycket om det heimerska vörd, inte?
2: Alltså, iron du skatt. Och alltså tecknar den gärna fyra, ja. Eller MBG-skrasset,
1: ja.
2: Ja, jag hörde inte att alla samlövna, Trento. Jag vill gjort den för att prova att, ja, finns det färdare omkring som kan greja och nästan närifrån sin hemma någon vi tonlagaren ombord av Norrne. Och det här färdare nog att flatta sig mer om en löte.
1: Ja, jag har inte rönt att finns det färdare som är lejnt i Tislevån. Jag vet inte om du fick...
2: Nej, inte smärlein. Är det inte att få fattra att hinna så innan för att veta kvärt det är som händer upp och ner till tonlagaren. Så, men det bästa är ju väl om vi finner bo av parstar vi. Det har annars löjt till att vi har ringt till smärlein touch affair i SSN-tid minst och vi har alltid finns fattra dem.
1: Ja.
2: Bär inte det?
1: Nej, det, men kanske det har flyttat till något ett. Så får det vara.
2: Ja, och det var att han har sommarfirna. Det blir ju efter i september.
1: Det var det nämligen.
2: Men här är det nekva vimärsningar, nekva spårningar som hängt i luften i en trentor. Och vid här var en, jag kan säga vid här var en halvan timme tror jag att det kostade. Det är att det här sändningen, ett vi är färg och sommarfirna och sommarfirna. Och efter åka senaste sändning så vi sända lycka till tyntna skulle ha skrona.
1: Ja, det var ju så tusen som driver Lockshort här, ja, kvartiver. Du melder for lunch, men sku ferie.
2: Ja, ja, vi hokser bare, så vi bare røgner for å avgå at vi får se at det her maler og egentlig ferie.
1: Prøvendt.
2: Men jeg halte vi trønner til at høyre Sintre av Nujon Tone-Leger til at det bør reksa. Henne kjenner du?
1: Ja, dommer vel.
2: Ja, dommer vel. Og det er godt. Jeg synes han kan lage One Day.

0: hata vært Max og sangeren Steady.
1: Og vi der framvis ui Smirlein, framskak, tonleggare.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Prate.
0: Nemlig, ja.
1: Og jeg tog over, som jeg sier, telefonen til at det hun over glørheit.
0: Ja. Mm, ja. Jo, altså det vil si, jeg har akkurat gjort en avtale vi forskvinna ui tonleggarefelanen, som ja. Felleie tja førskon tonleggaren. Og hon fer a fortelja okkom hva vender opp og nyer, og hva det som heter Hemales Nursium. Om eina lutta døde.
1: Ja, og vi røyna eisne a få fæter
0: ja.
1: Ui
0: Smirlein.
1: Smirlein. Mm. Så ja, vi gjør bergjene rundt.
0: Vi tar jo, ofta tås av vi Svein, ja. Men det kan vi kjønne være, han
1: det kan være noe som vi gjør.
0: Nei, ja, ja.
1: I don't know.
0: Han flere kunne svære på nesten alt.
1: Ja.
0: Som her snur seg om Norrøn i Kvossvera.
1: Vi sats på han her
0: til å... Han jo en annen der, ja.
1: Og fancy.
0: Landskibar.
1: Ja, ja. Hett om.
0: Ja, og så vart.
1: Men her en lust her som kommer en gåere eglæng. Mm. Og hun ganske verdig av mente. Det kan ikke være en trobelag til å smyre lein at tonleggere og skibar. Og han sier bare til å prate til Johanne. Og jeg vet at smyre lein bruker nekva penger på tonlegg. Og til reis opp til tonlegg om man ikke spiller i røver.
0: Ja, ja, men det her er nemlig.
1: Jeg arbeider ved tonlegg til daglet. Og jo 100% av tæra suje. Men at henga samførsen, nei samførsen, Smirlein ut allmänt halde ikkje gå støyler, kvi for tonlagerfella ikkje bare afont vi Smirlein og spyr hvordan det vil ledes.
0: Ja, jeg veit. Men det her kunne vi spyrja Jenny om.
1: Ja.
0: Vi sikker nok eisen til er i gang til det her. Nå er ikke akkurat det her sms-bøyer som du ikke finner det, det som du leser akkurat nå.
1: Nei, det er litt min personlig.
0: Nå.
1: En messenger på.
0: Nå, ok.
1: Fra en om...
0: Kan du sende det til min, så slutter jeg hva det snurr seg om. Det er at vi i skiftene viser seg faktisk at vi er helt øvelsen av det her, tror jeg. Så, men...
1: Ja, nå vet jeg ikke hva vi i skiftene. Og en annen sier samme spilling på Norge, til monitorer vet jeg lønnen er veldig oppe i halvt, pluss med at du bor til spilleren og merker noen spilleren, og det merker vi. Sier han der. Så vi skal sende det.
0: Ja, det kan man ikke
1: betale noen gang.
0: Det kan du ikke betale til husalene vi, men det er en spørning kring hva det er akkurat det her, harmonikaturer, er det ikke mer, altså, er det professionelle, altså er det folk som arbeider ved tonelage, fotlatøy, eller borskere av, eller er det folk som bare fer en tur og tar harmonikene vi for hun har seg. Det er jo kvørsutt, altså, det er vel helt sjøs at för att man då har spelat tonelage så ska man ha pengar för att man spelar till en varsle, hvis man är parter av varslene. Og til en harmonikatur så det jo særlig atle til folk som damer vel harmonikatonleik. Og det gjør jo de fleste som spiller harmonikasene. Annars vet jeg ikke hva det er. Det er kanskje, jeg vet ikke, det er så ofte at man at du hører regnende harmonikatonleik.
1: Nei.
0: Altså live, husker jeg. Det er ikke det som er boket til Voxbot.
1: Men han er også veldig stort tantallager, men damer va. Men ta det så sagt så hette tidsmer som at her er tverpartsar som farner i klattene av kornøren.
0: Ja. Og, ja, kan man rolig sia, eller det vil sia, at det jo, her en eller annen åsemja, og frihetsbrevet har så tids det opp.
1: Ja.
0: Og når vi tonlager her, så reagerer på at her greiene av deltene, og skriver sånne vi mersinger med landet her i Johansen, og Sundleif Rasmussen, som viser å ha imensk vidskiftet, og det med landet det flere som har holdt at det ganske veldig god støyler til Smirlein, at være sin demere samholdsfast, og ståle førskarmentene og førskontonlagerne, tog i middelen av andre at fele ikke alt er jo bjerget av landet noen,
1: ja,
0: er ikke ordentlig så rann, jeg er inne i akkurat tog, så det er ikke at blanda mig i, men det är nog också ont att det har varit lägast över här i fela har haft bruk för hjälp. Men i fjör
1: var iveskottet,
0: och i fjör var iveskottet 100 och hållt 6 miljoner kronor. Så vi ser det här är för att spära pengar och att för att iveskottet ska bli större. Så är det nog inte särskilt god stöjler.
1: Nej, men
0: det är ju så det.
1: Fullständigt
0: orelevant. Vi får vita mera om det här tar vi för att tossa vi.
1: Men argumentationen helt ju inte. Att det är en fin pengar för landet. Alltså, det är ju det här. Är rättliga vissar ju att allt håndläggare på ett eller annat tidspunkt. Här var det som finns jag då för landet.
0: Att det var något som... Sondheim Rasmussen skriver jo sånn oppslag av Facebook. Nå leser jeg bare hva det tonleggere reagerer på. Som sagt, jeg ikke parst av malen noen.
1: Nei.
0: Og har vi omgang til å være ansett til dem bare av Norrøne, eller omgang spalt for penger på Norrøne.
1: Men du spalt på Norrøne, fikk vi sted fest?
0: Jo, jo, jo. Mer enn ene film, i gamle døven, da jeg bo nere og... Och för det här stället för jag. Så mötte man gamla vinnon och öron känningon om bara norrna som spalt jag. Och det var otroliga festel. Det var det hela orkester som spalt jag. Det var bara keyboard, gitarr och bass och trommor och ganska mer än en sankar i ägstna. Och stämningen var gåver. Men det är nog övrigt. Vi är köpte inte helt till som i det.
1: Nej.
0: Och... som är skilja lärnon så är det faktiskt brått rättliga nek nu senast nu till det som först ut honlagar fullast av att ett arbetsplats som sån ek vandrar tja först kom honlagaren som inte här var sån ek under först arbetsplats annars allt alltså till som i det inte en plats för först kom honlagaren som skilja lärnon så är kalendern just mer än fotler är fram och till inte vi först kom tonlagaren till Philip Pinscher tonlagare. Och jag hade vid jag hade sett det för se mig en annan en vi för ringa till Åse Helena Brynjarstötter och få henne greja fråga vad det är till er omnämnt vi tonlagaren. Ska du inte show dem här checka om bad till att är snä fast vid tonlag att det är för en herna vi mod smilla när det är
1: helt slita reason.
0: Det är ett mål som
1: jag ska komma med en full disclaimer och är det han som tager lukkar som perspektiv det stora perspektiv är. Och är det fair game att to
0: absolut inte jag först limer vi tonlaga samband någon ett la för att tonlaga fälla. Men jag har sympati vi time to är vitt och så vakt tar standa utan några fackfälla. En tonlaga kan spela värskvart. Alltså, vi säger tonlagare onlökter
1: vill lönna ska han stäcka börja med spela.
0: Ja. Mm, titta.
1: Ja,
0: titta.
1: Är kanske synd mer neutral och snär i huxet till helt säkert tvärsöjer.
0: Mm.
1: Och ju snär.
0: Ja, vi hade visst gärna runt att träd.
1: Ta för att smilla först och titta i smärta.
0: Så Trantor, mot uppskalera att vi kan ha en sanka nu. Och så prövar vi en annan affär att jag får affärer av Smirline och vi har kost för telefonnummer till forskvinnorna till att tonlagare fälla någon så henne får vi helt säkert affärer av och så väntar vi efter att hon har och finner det av kvart väntar upp och kvart väntar ner just ner och imen så har vi Ella Langley och Morgan Wallen och Sanchin I can't love you anymore.

0: Vi har då ja, Ella Langley och Morgan Wallen och duetten I Can't Love You Anymore.
1: Och sen det där snö var stå omkring. Ja, du har väl väntat
0: Ja, i allt då. Men det här är inte en sån. Jag har nog den äldsta sangren vi har spalt i det. Att det är en gammal känning, om man säger så. Ja, vi har spalt den flera för.
1: Okej, jag kan
0: Men ja, omkring helt ganska tärlutjast. Nej, jag vill säga sanns nu.
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: Men för en dag, nu har vi så ringt till forskvinna i Färja Tånlagarafälla. Asa Helene Brynjörsköter, hon skulle vilja och hon gav det, Asa.
2: Ja, kan det.
0: Alltså vi tar oss oss inte om att det här målet vi förskontanläggaren ombord av Norrönne och det är flera som har skrivit in till oss om just det här ävnet. Och det är ju det är en gammal tradition, en gammal sivänja att om man färdas vid Norrönne så hör man live tånläggare ombord. Och mer vidande heter nästan alltid varit förrsk tånläggare. Jag hade man ju rönt om till utländsk tånläggare och senast hade jag inte att det är så öliga väl. Men mer vidande så har du själv en rönt om våra norrna. Är det så?
2: Jo, jo, det har vi. Jag är väldigt glad för att vi är om våra resten. Här är det att vi är öliga fitt folk och här är inte det är inte att säga annars.
0: Nej. Så du har prova så det är flera turer vi är Här tog oss på allt.
2: Ja, det här vi är. Det senaste åren är sälja ganska sommar till ta till hös och sånt.
0: Ja. Men nu ska det inte snäcka sig om det. Du är ärst vi och hon tog är ärst forskvinna i förra tonläggare fälla. Och vi då ser här grejerna, tja frihetsbrevet, vi då ser flera förska tonläggare som är har varit ute av sociala mejlen och Saxona Hoxan om heter här Malle som Tröntor och är inte ordentligt vita kvän vi väntar i Lafayr. Kan du alla först lycka grejer och nästan fråga vad det är som händer den här onökten till förskontanläggaren hos Nursjön?
2: Alltså ja, det kan det gått. Och det har stått och grejt.
0: Ja.
2: Så är det det är väl syvän jag har förskontanläggare ombord. Här är en kalendare som det här var för året. Och i år så har hevs mylla valt att kipa det som driver så det här finns några filippinska starfolk som är ombord av kipen och det har sett några rejser att nu jag hade det här fyra i allt nu som så är Persois restriktion eller som tänare men så rejserna rörtja tonläggar Persen
0: Okej, men är detta så Tånläggare som har finnit en uppgave att träta, alltså att göra rent eller stande mottökna? Eller är detta mottökarfolk?
2: Ja, så
0: är
2: det mottökarfolk.
0: Som tillfälligtvis är som du har spelat tånläggare, eller kan?
2: Det är rätt som mottökarfolk, men nu är det så brött, alltså som, alltså ja, nu har det flera uppgaver, kan jag så säga.
0: Okej. Okay. Och först tånläggare annars spelar om bara norr, här var det är era uppgaver?
2: Nej, det har det
0: Nej, okej. Har varit hit Tosa vi Smirlein om Kemale?
2: Ja, jag är ombord i Majmanna. Här är det runt jag får några svär. Och frihetsbrevet är väl som Tosa när vi har av den som har tagit hem fyra grejerna. Ja, för jag finner det av att bara hött och hela. Jag spurt in till jag spurt cruise host som är ombord här på ett för fin dav vad det är årsagen för att det är kvade väl i 18-4 jag får tonläggare utifrån och så ja. Och det yngsta jag tror att jag är uppgavet det är det inte så men det har svärre imensk ting till imensk folk som har spurt så ja vet jag, så, det är så inte rätt och hälla och jag Det som är, men...
0: Okej, så tittar vi inte finns det några frågor som så från Smirlein om Malen, eller kan?
2: Nej, alltså, jag
0: som fälla också, ja?
2: Nej, som fälla, nej. Det har vi inte.
0: Nej, hur fälla är annars sett sig samband vid Smirlein och spörst om oss vid skiftet?
2: Jag har spörst hur som vid skiftet när väckna fälla är.
0: Okej. Och så är ju omstörningar annars eller hur det varit så här förskontanläggaren tar man är ombord också är det här vi minste lön och så vad är det en avis kontrakt som man underskriver om man får en bara spela?
2: Ja, alltså tar man är på en bor som tandläkare och bor i Norrna så hur det vill så att man är inte fast som ett vanligt stärfolk. Det är så kvar för man får en bor så får man en nödvändig kontrakt för att viken om man är en bor eller tandtorsen. Här är dagslönen det som är tillsvarande minsta lönen. Fyrtandläkare. Men det är inte, alltså, det är ju en privat fyrtandläkare. Det är inte en kontrakt som bara är kommen ut av onko. Jag vet att Renne Nölse, han är den som har förhandlat lönar kontrakterna som förskottandläkare har spalt under så tar vi lika för att det gör jag några år sedan. Så det är för det som
0: ja. Men hur ser annars vi minst lönt att tandläkare man har hört snack om att först att tandläkare har vill haft en minimumstariff eller minst lön.
2: Ja. Ja, minst tariffen vi för jag tror att för att ta ligger att 2500 kronor för first gig. Och det är min en tas som det är i Danmark som är för dansk musikerförbund. Här ligger minsta prisen för live tandläkare att 3100 kronor för kvällen på test.
0: Okej. Och här är det nog så nog då, om man vill höra hävet här, en av minsta lön för tandläkare.
2: Ja, så det är relativt nytt. Det är det. Alltså, det är trobult. Tar man hävret inte som är så mycket avstått och alltså dansk musikerförbund och för ett tonläggarfälla är den tattaste att du kommer för ett fackfälla för ett tonläggare i Danmarska följum. Vi tar oss här med trejterna som, eller trikterna som under arbetet här.
0: Nej, nämligen.
1: Kan jag lycka spela, alltså det här till inte nödvändigtvis, alltså prysen som är problem just nu. Alltså det här var så att han lönen samsynning till få att utav framgångar grejerna till 500 kronor plus ett lön och kost och lösning om man bor. Så det är ju inte här trobladsen är. Trobladsen är inte att det är nödvändigtvis nu ser jag Filippiner, men folk av öron upplånda som spela. Men trobladsen tills det är att det är utländsk arbetsmöj ombord som är parstra manningarna som spelar tonlag. Är det så jag ska skilja det?
0: Ja.
2: Jag tror att det har varit skipat att så nu har det skipat övelse så det är färre från att tagga tonläggare utifrån ombord för jag ser det som tonläggare. Nu när jag spurgade in till det så hade de i grejerna så svärde jag smyla nästan om att stadsfolk som arbetar ombord, ja, tonläggare som vi framförde av stadsfolk är långt att arbeta ombord. Det är en parstra att ha arbetsuppgång och vi tar inte kibar som kip utan att ha en tandläkare. Alltså om jag skiltar rätt så tar jag som är till att smyla en hevind och tidsa innan huset stärsfölk och sätt tandläkare vid en av de här uppgången. Så istället för att tandläkare är ett arbete så är det blivit en uppgåva. Och tog ju pjöster sig väl som tandläkare till den som en uppgåva.
0: Ja, okej.
1: Okay. Intressant.
0: Mm-hmm. Ja, och det som det här som heter snurrar sig om det är inte helt till att man får efter till hemma utlänningen som nu spelar ombord. Men det är ett av de fav först i arbetsplatsen till förskontanläggaren som behöver existera i alla toucher som nu ser ut att kvarva. Vet du vad?
2: Jag vet inte hur det är. Jag vet att trots att vi smilar en gärna trots att vi smilar en og det virker i overhøvelse at jeg er som om at det er yngst i at jeg skriver første tonleggere i overhøvelse. Men det er ikke det vi sørger av skjemaen, det er sant til å være selv fra filmstørsen som får spille resten av året ut. Så det er hva vi har sagt og hva vi praktiserer, det er ikke trobult. Vi tar helt kjærgang til specifikke kontrakten her. Så det är så det trubbelt, vi vet inte.
1: Kvar det är så nästa läger så det kan ju snär jag kanske länge tal nu.
2: Det är det som vi ska hitta på. Om det egentligen kommer ner till det så är det ju kontrakter, förhandlingar och lov. Så det är det lovligt att det är det det är det helt säkert det är ganska funnig och kan man att få ta in. Men vi kunde göra värst vid det för att vi talade det viktigt att, att först tonläggare här var trejter som är till att leva vid.
0: Så. Ja, så tid, tid arbetar vi är vid Malmö.
2: Vidare
0: på det vi målade. Vi kommer i dialog vi Lasna Charles Mirline eller kan?
1: Där är vi där.
0: Ja.
1: Där är vi där.
2: Alltså vi vånar så att att vitaminst att Philip Filippinerna som är ju ombord och spart håll like att här har sömniga trader. Det är ju tejs är lugna när vi klämmer att att de kunde få det kändes ju stövna och så först ett håll like query core vidare på under. Så så tar hon helt så vita kvätt kvätt och kus och ges mer. Så vem där det kan vi ta så vi smila en.
0: Ja.
1: Så det är en som skriver här Bär Luka så i Danmark är det 3000 kronor som du nämnde och ett tillfälligt är det alltså plus 28 kronor om timmen. Ett tillfälligt att de var timmen. Så det är till 400 kronor.
0: Ja, alltså för det är 3800 kronor för max 2 timmar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ett fylgjande är det tjänst åt förskan och timmar.
0: Ja.
2: Åh, jag kan ju. Okej, okay, ja.
0: Ja, men alltså, så blir vi till klokare. För jag tackar dig för att du vill dig greja från sån här malen utför sådana yeah. Minnen till kontonagrafällande.
2: Ja, tack för slutet.
0: Ja, bäst är när vi... Ja, vi uppgav eller står inom det kan man ska kalla det.
1: Ja, det är vana det är blodlöst tror jag.
2: Det är vana det. Alltså, vana det inte, ja.
1: Ja. Nej, vi får ödvändigt att den går där vi är.
0: Tack för det. Ja.
1: Okej, okay, så blir vi utan klokare.
0: Asa Helena Brynjers dotter, hon är forskvinna i Färja Tonlagarafälla, Tonlagarafälla, ja. Som är limer i Tonlagarsambanden. Så, alltså, vi är skiftna till förskon Tonlagaren, de är då näckbeder kipa i det än de har varit förr, och som hon är som grädde från. Så var det för en konfirmation senare. Renne Nolso, han fick lyckas förhandla en kontrakt och på plats om bara Norrna som första tonlagare så hava helt sig till i sig Arne. Men nu om man så valt provarna är löst. Och ja, utifrån sms-kipan så är det nog ägstna... Alltså,
1: det är som skriver att det är... Folk är samt om att det vill jag få en gång bort.
0: Jag har alltid till en som vill jag hava till. Men... Men ja, här nek vi inte vi märker. Jag skriver hej om våra gamla norrn och våra äsna utlänningar som spelade tonlagt. Här står vi genom bordet. Ja, det är minst inte ordentligt. Men vi kan skriva så att det var så vanligt. Jag vill säga, står jag som bordet så att det blev drippen. Så...
1: En annan skrivit akkurat Värnborg-Norr, det är spalt och sunk och ser väl, men vi saknar att det goa gamla förska dansorkester och det är på plås eisne.
0: Ja.
1: I halte inte att det bara sunk och det gör det allt möjligt annat eisne.
0: Ja, och det är det som Helena, ja. Lasse Helena, ja, ja. Bra, att det är bara eisne. Vi gör någonting om det är mottökna och som rangers folk.
1: Ja.
0: Och det är, ja, alltså det är nog nek som saknar tagg. Det går och gamla delen bara norrna. Det är inte helt samma långt.
1: Nej, nej.
0: Alltså,
1: och då kan han inte säga ekvivrat och allt är bättre för dig.
0: Nej, nej. Jag säger bara om ja. Ta jag själv var unker och norrna, den gamla norrna, hon lägger som hej sådana stora stöj. Ta forman nog till jag säger turan där det var kallade rocketurar. Jag vet inte vad det var. Men, ja, det man kallade det. Skulle vara rocketurar. Ta
1: du spalt dig. Ta du spalt dig spalt dig bort.
0: Det var faktiskt, nej. Det var faktiskt inte sagt det. Ja. Ta er bo nere och skulle hem till färger. I ferie och sånt. Så. Men ta värre att det, vi först kunde tonlite och dansa och sånt. Alltså ballen var nek. Det var nek större om vår fyr. Alltså jag har där senast för när jag har sett vid Norrn ta... Ja, alltså det, jag vet inte om bara en lucka klarna, ett eller två. Alltså ta alltid minst med rätt var det åpen nästan alla nottena.
1: Ja, men du har ju grösa fästner nere i Spanien.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Allt det här är alltså, färre än du.
0: Ja, var det? Det var en större väster om
1: kanske. Nu är det en strypa och kokain och så kallar du en tvärtumare så livs dig.
0: Det har vi så gott någon gång sedan bara Norrn, men...
1: Nej, nu hugger jag inte. Jag har gått med bara Norrn, så...
0: Nå,
1: är det klart?
0: Nej, ja, okej, ja. Och så ständer du här klockan till bara tonlighten bara Norrn.
1: Nej, jag har business. Det kan du gå klockan på.
0: Ja, det är nämligen att det är nog det snurrar sig om. Så är det en som skriver här i samband med spelning på Norrna, så vet jag att ja, lönen har varit att jag var med harmonikatörerna, och så är det en som visste att harmonikatörnläggaren är akkurat lika professionell som är tonläggare, och det är just unga löt ju i.
1: Ja.
0: Det var helst det. Det snurr sig
1: om... Det har
0: Nej, det snurr sig inte om vad för jobb du spelar ombord, men det spyr, det snurr sig om tina tillgång till tonläggaren, alltså är det tonläggare som du... Livet av, og så...
1: Ja, det var ganske mest det jeg ble sivet til, at det var nei, man tar harmonikerspilleren som har vært her som livet brei.
0: Ja.
1: Så. Nå, men hatt av teifen.
0: Takk var det. Hatt av er dere søste sending, og er den sommerferien først og ferdest?
1: Jeg ferdest det, manet deg inn til Oslands, vi Wichinger, og så kom jeg etter ut hver dag, og så ferdig Freklands, vi mamma nå.
0: Altså, du burde ferdig med Norge til Oslands?
1: Jeg sikker ikke Norge. Nej, spotte väl.
0: Ja. Okay.
1: Så den är klängande.
0: Nej, och det ska helt skilja så som alltså Norden är practical sheep, men de har väl så att play fairest. Jag hade kusser en för morgon, en tur i Norden. Det är
1: det är
0: en god upplevelse.
1: Det är supergott, visst man tog med.
0: Ja, och showertabletter är uppfunna.
1: Ja, det är det. Det kanske det vara en skönande. Men så ska det vara förskontrollläkare.
0: Till när jag. Vi får säga stora tack för er och
1: inte det att någon som är
0: hända vetren. Jag säger vetrarskron. Ja, ja, ja. Vi är åter
1: och jag är
0: i september klockan 8 mig det.
1: Yes.
0: Vi gläder kom.
1: Ja.
0: Så här nu ett sommar ett ordentligt sommar.
1: Precis.

0: Hej och välkommen till Nisht Ischevi. Hej Björst.
1: Hej Anna. Och
0: i dag skulle vi ju ta sig om ett ämne som man kanske kunde huxa sig att var en av de första ämnena vi egentligen
1: ja.
0: Norskade vi, men till det slags värde.
1: Nej, slett inte. Ja, det kommer lugga som nu och jag vet inte hur det kommer så sent. Men vi har haft en också längre lista av ämnen. Men hette kusinäga vi har snackat om. Alla tatuina vi har gjort, sendingarna. Det här vi kvinnor och ja, det är så hur man kallar det, alkoholism eller russträcka med snusla.
0: Russnusla och räck.
1: Ja, det är det här live och fyr. Sala för yngre som kommer sätta.
0: Ja.
1: Men det är så hur ser fyr kallar man det, alkoholiker.
0: Ja.
1: Ja. Och vi har snackat om ett här landet, nämligen att vi tar viskar, att center, eller att i allt det viskar, i allt det är rättligt att ha på sig att vara kvinna och att ha en troplaga vid avhängighet av alkohol.
0: Ja, ja. Jag hade kanske ens nyat kört om det kanske en av dem man tänker någon som vi har mest om, heter vi alkoholism och så framvis, så är det moner och, alltså, ja, mynden är en man som är alkoholikare och kvinna, så det kanske är sånt jag vet, ja, gärna vill jag visa att det är sånt nytt sjön är mig.
1: Ja, absolut. Och vi har funnit en personlig söve, och det är Rosa Heinsen,
0: ja.
1: Som kommer att fortälla om, ja, om henne och Löf. Och så har vi Sala Frank, Leiver och Lärtsna.
0: Ja.
1: Ska vi få igång?
0: Ja.
1: Välkommen, Rosa.
2: Tack för det.
1: Då kommer vi börja med att du fortäller lite om dig själva.
2: Ja, det kom gott. Jag heter Rosa och jag kommer från Klagsvik. Jag är 48, akkurat nu, så är jag nog mycket fjörd att jag är här för att vara.
1: Ja.
2: Och jag bygger i Chapmanhavn. Och jag bor i en 20 år eller också. Ja, jag bor i Klagsvik. Vi köpte en badde om kammar. Och så flott jag nyer för att läsa och eller lära. Och så är ju många av mina bo här i Köpenhamn så ja. Ja.
1: Och har du badden och så?
2: Ja, jag har en son. Han är 20. Och
1: stor
2: en man. Yeah. Stor andrag, ja. Han bor hemma. Han har autism. Alltså han är öliga välfungerande, men han bor, han har nog en bit på hemma. En alert, jag tror faktiskt.
1: Okej.
2: Okay. Så man är vuxen. Mm. Ja, och med övrigt kommer han från Ronald. Ja, så yeah. Vi bygger här. Ja.
1: Ja, du, jag har spurt dig om du kan komma att sätta några år att här vara missbrukare av alkohol. Och jag också bara börja spyrja, alltså när börjar du själva lägga mest till att du kanske häver ett sånt tjejl i förhåll till alkohol?
2: Alltså jag har, alltså jag är så jättra där, alltså öljarna, jag har ju alltid haft ett analyst förhåll till alkohol än hinna. För att jag, alltså tar man ung, jag börjar inte när jag säljer, alltså jag har alltid varit 15, tar jag börjar, tar jag att la vinkorna börjar. Och det var alltså normalt nog, och helt inte oftare än henne, men ta i det var så var det ofta att jag dräcker aldrig inte mer. Alltså ofta att jag inte minns ting, och att jag skulle börja ta, eller följa ta, alltså att vinkorna inte mer skulle ansa efter mig.
1: Okej.
2: Okay. Och ja, så det har varit från början, ja.
1: Ja.
2: Men jag har inte, jag har inte drack, jo, jag drack mer tid av det, men jag drack inte ofta. Så det var allt nog så nätt och rätt att göra i början i ödlandförn.
1: Ja, så det har varit det här, alltså vanliga fest.
2: Ja.
1: Anledning eller så.
2: Nämligen, ja. Ja. Det är det enda stortet, ja.
1: Ja, akkurat. Och alltså, hur så blev det så? Vad ska man säga, vi är alltså någon bröjtest te, alltså kost och dräcker?
2: Ja, alltså späcklig alltid är ta bröjtest på tandmatsan, det är jag känner, alltså det är alltid de flesta som vet att det är att balla. Det vet du att att man är 15, det blir tror jag inte annorlunda när man är 20 och kanske men jag mer var det så att är kanske fett mer just nu vindfisk som kanske balla och så sånt mer och så flock till Danmark och be lära er snickare så i två fart någon här det är normalt att alltså kanske dricka öl att när boy och affär bojen först vikskifte alltså och kanske inte höst där fridge där layer där och ta var pura normalt och det passar mig nog så väl att det var normalt det så var är ju normalt i hållt att det var en ostet annars där hade nog bjärka mer det var inte
1: att så jag
2: ja absolut till att är heje jag har diagnostiserat ADHD och jag blev inte diagnostiserat för när jag var 36 och jag har forskjellige traumer och jag rönt jag vera och jag har ängest och depression och jag tänker Ola och i en period där jag var teenager så jag har att jag har bjärka mig på när jag kom jag har alkohol till att hjälpa mig och det blev det var da jeg ble mamma, og jeg husker at nå blir det til, jeg kan ikke bli ved å drekke, så jeg snakker med Gjere, så nå får jeg gjøres, og det var da at jeg gikk opp for meg, at jeg ikke klarer å gjøres. Her som jeg kommer fra, og hvordan den maten jeg har ved livet, og vid diagnoser og sånt. Ja, så jeg vil helst ikke komme for meg, men jeg har noen ting i bagasjen som gjør at jeg ikke dødde själv och ösnen det så rätt stor ta jag också efter att han det så otroligt stor månad att jag är ung om nu är ung till att jag hej alltså det hade ju år för ängest eller diagnos som eller alltså fast var jag den han men det fast var jag en svårt eller boy kallade jag och nu är det en örgrunna av begrepp om aktion här som man kan relatera till. Jag hejer bara faktiskt detta med senior som jag också heter. Jag tar rika fullt. Till dömens tar jag var första tjugon och började jag få jag var inte så stöd jag för som det som var panikangst och det kom ur det blava luft och jag visste inte om mina liv andra att jag anade inte vad det var. Alltså i första tjugon jag började under nöken särskilt situation och det var att jag skulle äta när vi var på paus till arbetet skulle äta sen falskon då började jag få sån äktlig panikangst jag klarade svarta och hjärsta bänkar och rövliga härst och ryst och sådana vad det inte fick äta och jag visste inte vad det var och det här så började jag ösna vid att man bjöd ett fast till hem så fann jag faktiskt att att hvis jag drack vun rövvun så hjälpte det poina me.
0: Så det blir akkurat med at jeg dulma alt at jeg på.
2: Ja, alt det tingene som jeg heier brukte jeg faktisk å dulma, ja.
1: Og altså til ikke, hva skal man si, det er rettelig velkjent at folk vi som ikke har funnet diagnosene enn, men altså har vært til døms ADHD, at man bruker alkohol som självmedicinering som du själv säger. Men när hooks alltså när börjar du hooksa att du kanske häver att jag det.
2: Det var sen stort att jag Peter sa om att vi har tagit som jag visste inte vad det var så tar jag också inte att jag är men jag har vi alltid haft det som troblögande och alltid att jag är uppvuxen jag växte upp så hemma hos Jokkon, här var det mamma och föräldrarna som var stöksade av ödlom till praktiska. Och så flyttade jag kollektiv och så tog taser av det praktiska som ett dosen. Alltså så har vi repetera rockningar och tjejde in och alltså inte att jag var vi, men det var alltid onker som stort då. Och så blev jag gift och så han har historier på te och så eftersom jag, det var inte förrän jag blev ensam att syste tjonen att jag fann te att det blev för neckfirma allt. Alltså att kunna administrera allt och i skiftisk kvui till att allt annars och det är ringting. Alltså det är invecklat. Alltså då är jag på en rockning. Men en eller annan så kom till omgång att göra det. Så det var så en här ting som så det var inte för att det blev sex och det och att jag har alltid haft en ovanliga gåa fasad och jag har alltid kunnat skydda jag har alltid gjort det. Ewan sier, hvor så rævlig de har det. Så jeg har en samrøve vi faktisk bonusmamma kommer her som er, sier vi henne alt eller annet her som hun sier det gjør, som du alltid har det, og jeg tenkte nei, nei, altså, det har vi så ikke tog. Det som jeg visste om at jeg har det, ta det var at det var det som vi kallar for damp.
3: Ja.
2: Fyr, og det yes. var akkurat som dronje for det meste som sett i eldre og så ikke stod jeg kjøkken sko at lort du var sprente eller tok stoffer så de fangsel og så akkurat som jeg passer slett ikke noe da. Men så ta hei rønt selv via Google at diagnostisere meg selv og kjøkken dere og tid alt kjens test og ikke rikker jeg ordentlig og så fører jeg opp og så tok jeg så testene for at jeg hadde og det var akkurat som allt passar. Och ta fäck igen att och är det var det allra sjukt är jag också.
3: Vi tar ju sporthet vi tog kvinna och till akkurat kanske särligt vi eller vet inte när jag särligt men det också som kanske är synd det mera tabuisera. Vi är väl kvinna och att missbruka alkohol. Alltså har du ätit hessa upplevelserna eller har du mött två i ätsne?
2: Ja, det har vi. Särliga alltså att vara kvinna och vara mamma man ska inte gänga runt och dricka så frasans och sam alltså att vara så överskåd att du inte har kontroll av någon och det ska inte alltså men det var inte det var och jag såg det själv att att jag huxar det kan inte huxa det själv om kvinnor eller mammor alltså inte till att det dömer där men att det är vad det går så jävligt det att och det är en jävla relat och det är en tui att det gärna vill det ta så visst det eller säga att låt ta vara och inte att vi att det är en så jävla stor skam men det är en så otrolig ensamhet alltså är vär så ensam att är jeg skilte ikke selv hvor at jeg ikke kunne gjøre, og jeg ville det, men jeg visste ikke

0: gøyma det. Mm. Simpelt det. Og det det som så rea ensomalt, til at det fyllt så rea nek vi a gøyma det. Til at så jeg skuld, at det fyllt så rea nek a likner vi og fasater og skom, og jeg snu av at jeg lova i meg sjolvar, hver, det vi omgat til trus til kvann det, men jeg lova i meg sjolvar, kvann det, altså jeg skal ikke drekka, og på et eller annet tushpunkt så kjør det da, lukka da. Så det är inte riktigt att förklara om det här skom, men det är bara att här vi att inte kunna leva upp till sin egna moral och att missa sig själva väck späckliga och göra alla de regler för sig själva som är inte klara att följa.
1: Hur ser överskrivet av familjerna och tjäder och bötterna?
0: Alltså sån är drutju på tannmål. Jag har inte drutju harsht, alltså spirit. Alltså jag har drutju vun och öl. Så jag körde då på tannmål att vi aktion lät som om att jag hugga i mig. Aktion tvårst. Jag har inte lät som vun till det här. Det här har dräckat öl. Eller så är det. Och så körde jag då så är det att det var om kvöld för det mesta och så sonen kommer här inte uppleva med aktion fotla men mer nu tar jag att ta sig via en 18 och så säger han alltså mest att han minns mig mest att det var oupplöggt, alltså det är en äkt eller, så det är väl timpermänner som eller här vi inte vill inte att, att vara orklad och stiga. Jag klarar inte att vara inne i mig själv. Visst körde jag att jag skulle göra alltså, att jag flytta. Att jag flytta och inte kunna bara vara till och att följa känslorna kommer. Alltså ja, till att nu har vi funnit att Louis är fantastiskt och tar gånger upp och ner och och det är fantastiskt att kunna vara gläver och kunna vara chatt. Men ta bara det action, ta rått det bara att det omhåll det att köva allt som kanske poppar i åt. Säger jag som säger att det är värre som nekt som inte har i arbet. Och det är också det som händer det är att när jag har alltid det så inte typiskt vid att man ser, hvis man lägger att räcka så det finns tredje mannen till honeymoon phase eller så ta är allt så fantastiska ljusare. Och så att när det är så börjar tejtingen komma fram som du rönt faktiskt rönt i att flytta från. Alltså att när tror jag manar att passa i rättliga väl så börjar jag att få ängest efter och blev deprimerad och var, så ta handlar det om att häva omkran som har varit dröppna för att jobba med okej, vad är det som jag ska göra nu?
2: Ja, jag husker till att häva den här fällskapen eller omkran att lämna sig upp att så man kanske inte stötter då i att det akkurat ha.
0: Jag nämligen. Jag att kunna lägga och dräcka. Alltså ett lägga och dräcka kvann det. Det handlar om att vi att alltså inte det då i att.
1: Ja, häva viljan.
0: Ja. Ja. Nämligen, ja. Ja.
1: Kväva taringas då?
0: Till ändan så orskar jag släcka livet mer. Alltså jag tror jag dutt inte. Jag finner inte av det. Och det är riktigt att jag omgår till huxa, sitta och speglera på hur jag ska göra självmord. Men jag bodde simpelt här, jag visste inte hur man gör det. Så jag hade tävlat att det ringaste att här vi har vetat att jag är späklig. Alltså, jag gör faktiskt ett späklig självmord. Jag är dog i inte annat. Eller så. Det är så jävligt, alltså... det är så jag står skam och jag minns ofta slett inte som jag heter. Alltså det kunde vara ganska stille och roligt och kvällt hemma här som jag huggt i sjömmar och drack så mycket att jag inte minns. Löve blev bara så jävliga tragiskt faktiskt och jag har inte orskat till att göra allt det inte som jag helt att jag skulle göra. Och samstundes vi att inte kunna fortälla för någon att jag hejde det så. För att alltså, min allra bästa vinkorna säger som vem det är, jag fortalte igen hur ordentligt det är, så säger hon som kunde du inte sagt mig, alltså till att jag fortäller ju allt. Men det har sagt, jag kunde inte fortälla det helt. Så det är alltså att det är för längt ut. Det är faktiskt inte

0: sier vi nekker.
1: Nei. Så du skammer deg det?
0: Ja, jeg skammer meg så nekker.
1: Mm. Ja.
0: Mm-hmm. Men tann sjukan eller hva det er, hette så regn jeg alltid at hun er visst om at du er sjuk. Du kan skott, altså jeg tror ikke 100.000 fyrir min løy vi her som jeg hukse er hese for fyrta over hukket eller genka. Hese for fyrt ikke er genka gal.
1: Mm.
0: Og det er faktisk sinnesjukt at gjøre ting om matter som ganger gal. Så ja, så det är jag var inte det är rätt att förklara exakt vad det ringer så visst det att allt var bara det blev faktiskt rätt stressat jag också att jag kunde säga att det blev ju så invecklat. Det blev ju när jag var för mig. Så att jag allt tar man så upp att det helt naturligt ska vara sjuker och gänga och hålla styr på att kvossi og kvært og kvært har vi sagt og røyna vera frusk til altså til du veist ikkje forsøk om arbeid eller skola og så samstund skal en kjempe i møter at nøkron som er vil ikkje gjere dette her men alle du gjenge og forhandle i høtten om nær skal jeg gjere det eller så ja, så ta vei bare en kamp altså det er virkelig, virkelig det er det häraste arbetet jag har haft och är en rätt härst arbetande kvinna och att det här vet att det är det straunaste.
1: Ja. Är det kanske ja. En sån känsla av queer? Eller ja, hur skulle det hända för mig?
0: Ja, och inte bara queer, alltså inte som en sort att det är ohälligt att det händer för mig, men mer en sort queer kan jag inte finna det, queer finna det, alltså queer kvi ikke det er ikke lukket klok eller lukket fornuftig eller lukket som henne som klarer heter jeg, altså folk færer jo ut og trekker nækker øl og så er det til kvi kan jeg ikke gjøre til
1: når, hva skal man si når leider du deg så hjelp altså hva hender så ta deg hjem til det her punktet
0: ja, jeg har alltid at det som hender ikke mer er at jeg at jeg bruker alkohol som medisin angstvetna og at jeg også bruker det til at være til og på samme måte. Jeg prøver alt hva jeg kom til å gjøre det selv. Altså jeg struttes i hva jeg sånn ikke var fyrsten da jeg leier av og jeg og jeg tar årene rundt i jeg selv allt och i mitten hemma. Alltså jag har varit hypnose, jag har läst socialhjälpsböcker och jag har rätt att talt och gjort regler för mig själva och det som händer är att jag går upp för mig att till lika mycket kvärt jag gör det så kan jag inte få styra oss ner.
1: Kvärt söker du där så hjälp?
0: Och i många tillfällen var det och nu tar jag pura, jag ska göra det öliga grått att jag tar sig ut från mig själva till att här som jag fick hjälp till att vara ogenom det som vi kallar för tölvtrins felagskaper och det kan vara hvis man är alkoholiker så är det AA och hvis man har etikar eller kan det vara OA eller hvis det är kokain så är det C alltså att du tar felagskaperna här som man tar tölvtrin
1: ja.
0: Och det som man kallar för anonymer.
1: Yeah.
0: Alltså till anonym så det är inte väckna till att det tar sig här. Vill jag understryka. Men att det var här är fan hjälp. Och det är en tömfällskap som är ju att här har du här kan du få visst du vill en sponsor som sympten säger där det som kvoss ju klart. Och det hjälpte mig redan väl. Så skulle jag omkring själv röckna när jag gick ut så kunde jag bara alltid spyrja. Jag kan alltid spyrja omkring.
1: Och nu har man sett här i omkring filmen här tv av våra sponsor. Ja. Är det här en alkoholkar i eisne? En,
0: mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Okej. Okay. Och är det här fler i näkran?
0: Ja, det är det i eisne. Det är också att ta talt av trinne. Det är att man gör det vi gör som man finner ju. Och det som är lärt att jag är för att det är värre att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag Hetta ver nok snakka for meg til at i heis at han nemlig filmen og her sita sånn gamle men det var det så og jeg kom inn og det var så det fantastisk at jeg var ødsla fast kom og kvinner som var jang gamle vi med og yngre altså ung til gjerne ikke ung og sånn nå så det jeg var ikke til det var bare at at det var godt og hemligt. Det var som att komma hem äntligen. Det som jag är som last som sponsorn kommer här säger vem hon säger till så just som jag det vi är tro vi så just som jag har dräckt så mestligt nog så blev vi bara arbets när ska man i stan fyra. Så kom corona och så hej helt runt arbet var så action så vis jag är uppmärksam så börjar bara vi att missbruka andra ting eller så. Så hon, det som sponsoren kommer att säga vem det är att alkohol är ett problem. Alkohol är lösningen och du ska finna ut vad ett problem är. Så det är det som är ja, som är skuld i aktion gräva som är ösnen nu en välnande resten av lövn och färg att blå via gräva och kvätt är det här för näka.
1: Att det är en god mat i en tuffa.
2: Ja.
1: Tusen takk for det.
2: Tusen takk for
0: det. Ja, yes. Selv takk.
1: Hei, Leivor, og hey. Velkommen.
3: Takk.
1: Du fortell til oss ikke om hvor du er.
3: Ja, jeg er Leivor Nesne, og så arbeider jeg blogger sammen med noen til Josh Jan 2012.
1: Ja.
3: Her er jeg Sjala Frenker og faktisk radio.
1: Mm-hmm.
3: Og ja, Til at arbeide og blogge sammen noen, til at damer og trolig vel, og stått etter å begynne arbeide her, så falt jeg ordentlig at jeg var lenter av rødt og hit.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Altså, jeg har sånne, nei, det passer ikke fordommer, det passer ikke, men jeg, det er noen øyne som jeg husker, oh my god, dette må være ordentlig hardt arbeide, mm-hmm. som salafrenger,
3: ja.
1: Og det her var vi til å sikre eisene, og hva tenker om, her husker jeg hette et øyne her, husker, wow, ja. Det må være hardt.
3: Ja, det kan være hardt. Ja. Kan du spørre til hva du heldig er hardt, vet du?
1: Ja, det er ganske godt. Det som jeg husker, ofta för mer utanför så här utan jo jag har vi arbetat vet du mycket som sålar från grejer arbetat reten och i Köpenhamn. Till det här trångten till den sålar från grejer att gasa en fix sätt människa.
3: Mm-hmm.
1: Och alla som säger okej okay, nu kör jag det åt det samfället nu är du.
3: Nu är du fixar.
1: Nu är du fixar. Nej, jag vet det är inte lätt men det var inte min. Ja. Det viskar ordentligt harst. Jag sa det där.
3: Ja, och i halt ta fax, det har ju andra fax i hata. Så är det att det har varit harsht att arbeta med en människa, följa dialog och så tjocka framgångt. Och så att ångstvägna vi kommer inte fädla att det är så ett missbruk. Och att det är harsht. Och det är harsht. Så i halt allt som arbetar på lagar sammanhang, vi är hepp på det som kommer in och hoppa att det mäknar att få bild bort vid sin rusbrudje och så ösnen få ett bättre lys med värsta livet. Så ta och ta inte ett näst. Så jag har ju många som jag spär som är bredare och sociater så är det här inte helt. Samstånd så är det att sjulja alltså spännande att jag gläst om ta det ett näst. Och att det är något så mycket väl att det är som personer har sin färd till liv.
1: Gott. Ja, vi tar bjöd här i den, nämligen att du arbetar av Blackcross hemma, eller vid Blackcross. Och vi tar av Lucas som valt agenda sending här, vi sätter fokus på kvinnor och rosträcka. Ja, kan du säga sin trum till? Hur ser det till tandproblematiken?
3: Ja. Alltså som du säger alltså Blackrossheim är så pass en större organisation som är Blackross förja och här har Blackrossheim arbetar särskilt vi det som här var hängt ut och så har vi det som är ett tuttrum som arbetar vi i Böttnån och sin vuxen Böttnån som har föräldrar som har haft en rullstolbaka och det arbetar som vi föräldrar som lösning ut alltså ett tuttrum. Så har vi har bloggat sammen en ungdomsvidger som är mittlen, fyrtid som är mittlen 15 och 25 år. Och har bloggat sammen sjolvån så är det två liksom, hövsvidger hatter, eller mövlagar. Ta øyne er vi døgn vidt jeg. Ta kjem du inn og blager seg med.
1: Ja, så borst du her.
3: Så borst du her og fast øyne vidt jeg. Som typisk innhelder avrøsing. Og så øyne vidt jeg, psykoterapeutiske vidt jeg på cirka 6 weeks. Mm-hmm. Her som du så mulig ikke halte av fram ambulant. Hittet til at hvis du møter at du ikke tør av en avrøsing, og ganske helst tør av att vara en så intens service så kan så komma ambulant. Och vara en bulge. Och ösna till tur få en online samtal. Mhm. Tam vi kör hot så vi brukar han åter dialektisk affärsterapi.
1: Ja, nämen. Han har vi hört om för.
3: Ja. Och när han sending.
1: Ja, så vi har haft om personlig orek och ta vart en layer i en stone eller vad det någon sträcker.
2: Stoffel.
1: Mm-hmm. Yeah. Som fortalte jag till brogeisen till här.
3: Mm. Akkurat. Och det är först och främst tandvitcher har den först och främst mentor till dig som har borderline.
1: Ja.
3: Personliga gällde.
1: Yes.
3: Och här man så säger att det som är att man har brukt tandvitcher har den så är han effektiv för T-diagnoserna. Om man säger rusbruk så tar vi diagnosen i förnyer. Yeah, yeah. Så det flott sig över akkurat. Mm-hmm. Så, ja. Jag råkar inte att minna ska principen i datt vi har som har gått ett present. Nej. Så jag kan gott ämta att det inte är.
1: Ja, det är till.
3: Det hörs på en tjur ut i er en dialektik och det här att det är till två sannolikar som man hälsar upp i samståndes. Och hövsdialektikern ut att det är att jag är så inne så har vi bruk för accept i vilka liv och vad vi är då. Och hinna så inne är bröjding. Så det som mänt det dialektiska är att för terapi. Marshall Linehan. Hon sa att det är att hon har en accept-baserad terapi med sin klient så hörde det otroligt gott i samtalen.
1: Yeah.
3: Men här bröjtes det inte. Det följde sig väl i terapirummen. Mm. Men den samma ätfären som ofta var självskrivande ätfär och så vidare. Sjömmors högt ätfär. Det är helt avfram.
1: Yeah.
3: Så hon skulle ha bröjningen. Så kallade hon också snäck på det.
1: Okay.
3: Och så sa hon att ta miste hon det som vi kallar för terapeutiska allianserna.
1: Ja.
3: Ta hon och syr. Ja, så.
1: Ja, då mötte man också sin motstöve.
3: Motstöve, ja. Och så är det att kanske en person inte följer sig möten.
1: Ja.
3: Vet du, kan låta för jag valderar.
1: Mm-hmm.
3: Så hon måste ha bäg vi.
1: Ja.
3: Så det som principen till henne är att det första principen är att alla människor är det bästa som de då.
1: Mm-hmm.
3: Så till att du syns som att jag accept. Och du tar jag nämner jag sig principen för dem som är här i terapirummen och så säger jag, det passar. Det är inte det bästa som de då.
1: Okay.
3: Vi har aldrig vid ganska alla, alltså det är nog som människas lite att jag vet här en också störskan innan kritiker.
1: Ja.
3: Som säger ja. Men okej, okay, vad heter du kan säga samt över till lite med heter som vi gänger ut för idag. Att man ser det bästa som det då och att inte ha det gott. På en juvig när jag har fått lösa med värsta livet.
1: Ja.
3: Hina så inne brödingar så inne sura princip som heter vis inte att mitt liv ska brötas som my rena my och pro och stanna.
1: Mm-hmm.
3: Så
1: ja.
3: Så det är akkurat som utgångspunkter för hur vi möter människor och så kör det.
1: Och till en vittje som du kunde få eller, nu var det till en vittje man får bär i bölje, men så vill man nästan filtra upp individuellt.
3: Ja.
1: Yes. Mm-hmm. Okej, okay, så att det till damerna. Mm-hmm. Kvinnorna.
3: Ja.
2: Damerna.
3: Ja.
1: Ja, alltså hur så ser det ut här som du arbetar? Vi kunde kanske börja vid månaderna, alltså är det min fördomar är att det är eller inte fördomar, men min tanke är att det är fler män som söker hjälp mm-hmm. än kvinnor. Mm-hmm. Alltså, passar det?
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi tar var årsfrågröngar på akkurat visse med 8-2005. Jag huggde sin rätt och jag kom in här. Och det är rättliga stabilt och att det som kommer dögn vid sig,
1: ja.
3: Då är det 40% män och 20% kvinnor.
1: Ja.
2: Det är alldeles större måning.
1: Ja.
3: Det är större måning, ja. Så det ligger faktiskt rättliga stabilt. Ja. Och
1: så det är ambulanta logist, eller? Ganska sin
3: tur. Ja, alltså, ja. Det som, så det är ju snackat om att vi har IMS tillbåd mm-hmm. ambulant. Så har vi ett standard tillbåd för dig som här var rusnorslöreg. Men så har vi også gjort noe skjer til på. Og det er til showmen. Det tar jeg til å rytme at det er hjemme. Det kan ikke alltid, det heter Kåre Modulen. Det kan ikke alltid møte opp i Tutsjevigertrekk.
1: Nei.
3: Og en sånn serbalk at det her ungdomsvidgjøren tjokken. Og så har vi også det vekkene til dømes til at vi så ikke har så prosent at det er så imisk for 20 år. Så har vi då en kvinnebalk.
1: Ja.
3: Ja.
1: Okej.
3: Ja. Ja. Som vi starta utifrån vad vi såg den statistiken.
1: Ja. Och så har vi kommer vi med den nästa fördomen. Mhm. Det här vi att kvinnor och män dricker analys. Att män kanske dricker inte mer härliga, är inte härliga till alkohol eller missbruk.
3: Ja.
1: Och kvinnor ja, det vet jag inte. Generellt dricker bara analys. Alltså det här vi kanske hava, hvis man nu är en mamma till dem så hava böten och sort av få tandaklitena fungera och så blir alkoholen äga som kommer sett någon kväll till ädla.
2: Ta ungen ser.
1: Ja, ta ungen ser. Och ja, det är bara sort som är huxet så. Omedelbart.
3: Och jag har alltid att ofta ojåkare, jag vet inte, fördömen eller huxan som vi har och generaliseringen, så är det som oftast omkurs handlar om jujdu. Vi har två sådana båda kvinnor som vi har kvinnobölken. Och så vi hittar bär i dagkommitjärna och ut i bölken och tar kvinnor som gänger ambulant och hinner bölken. Så rent kliniskt så så jag vet inte så stora mån och rusbrusen.
1: Nej.
3: Så man och kvinnan.
1: Alltså i mån till nökter
3: och alltså frekvens. Men alltså det är ganska bra till flöjre män.
1: Ja.
3: Men som man hittar statistiken så ser man näkare som det som du kallar för fördomar är bekräftade.
1: Ja.
3: Så det är att det är först 20 och ablagas ändå. Här är en nog större kanning i USA som visar att män är om tvärtligt att finna större chanser för att män är just en större än att kvinnor köter.
1: Ja, ja. Är det någon större skam att jag vara kvinnlig alkoholkare?
3: ja, det är det.
1: Ja.
3: Alltså, hvis du spyrs mig så tycker vi att det är ett större stigma.
1: Ja.
3: Tänk dig att alkohol och kvinnorna. Och så kan man alltid för att huxa syndrom alltså kvite sövligt så hävdar vi mer socialt acceptera att det är män dricka. Och för vi nu längt att vi har jokra samfälle så drack kvinnan inte.
2: Hur gör du det?
3: Jag var faktiskt inte kvar. Men alltså här nu huxar jag kanske en hon tror att det är och hade blivit sin stereotypus med alltså om Marion drack och det var ofta att dräcka så skojt. Så är minst den är brått i tog men det här var några sövliga rötter i att jag stick mig.
2: Men det är en årsta gör vi alltså det är våra mamma och jag har en annan lös uppbyrd och en annan mat att skulle vara och sådär ute på helt enkelt.
3: Absolut, det är en annan faktor är att som kvinna, om du vill det eller inte, så vill du satt som en mammfigur och som fyrst i omsorgande personer. Uppbyrd av bötnen, stabilitet i familjerna. Så hvis du dräcker som kvinna och du har en troblöga vid att dräcka eller brukar andra stoffer hvis det ska vara så kan du vara satt som en ringmamma eller en ohöskande omsorgande personer här som du kan också vara pappa men här som också här som är en strugst.
1: Ja, att det är superintressant.
3: Så det är nog så större månader.
1: Ja.
3: Och det ligger djupt och kanske det är inte alltid så tillvida om att det är som vi huxar.
1: Men detta här, alltså snacka om att det är konkret att det är den där mättanen. alltså du vet, appe moin eller så bara så appe moin men appar alltså så får ju du chatten att på så rockost en snap så där och där och tjuta bara. Ja. Yeah. Man snackar ju lunta så att du visste vad hände men ta vara bara sen du så men alltså ja ja och så gick det sen till Arva männen där. Ta blue normalisera att här färre ut i chatten och stand i garagen och är samman om det här alkoholförbruk. Ja? Men kvinnorna är, alltså, tar er inne och håller hus.
3: Om jag har haft en norm, inte så? Jo. Så, och så knappt att det är en kvinna som dräcker eller en rusttrubbelaga, så har man satt skojv till det utanför normen själva.
1: Akkurat.
3: Vi såg ju att den normen bröjdes nu, og at det er mye vanlig nå at vi skal være til ungdomsmenten som er verre i Norrland og Brettlandet og så videre. Det er vi binge drinking, at drekker nek. Så er det ikke bare vanlig som månen at drekker seg skoet mer. Det er ikke så langt. Og tog brøydes mynt i nøysen spekulet og stikk meg. Og stikk du det yngre generasjonene, så er det nek mer åpen for terapi og assutja hette som at det heter en erbjøring, og ikke at en moralsk skøvdjer, eller hva det skal være. Yeah. Men hvis vi tenker at det minst en, altså generelt, tror jeg at det er, altså generelt kan man si at menn drekker mer og tøytere enn kvinner. Mm-hmm. Og da tenker jeg altså alle aldersbolker vi. Yeah. Så kan man si at så begynner det å være minnemoner med den inngrattelige, så är det att ta till att upptäcka alkohol. Så kvinnor...